Doznela serenáta Noturna D-dur, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Orchester Národnej akadémie Santa Cecilia v Ríme dirigoval Ottavio D'Antone. A pridajú sa k ním aj flautistka Adriana Ferreira a harfistka Silvia Podrecka, aby nám spolu prednesli Mozartov koncert pre flautu, harfu a orchester C-dur.

Koncert pre flautu, harfu a orchester C-dur, ktorý skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart, interpretovali Adriana Ferreira, Silvia Podreka a orchester Národnej akadémie Santa Cecília. A v Ríme predniesli aj medzihru, ktorú skomponoval Jacques Ibert. Zaznela ako prídavok.

Vypočuli sme si medzihru, ktorú skomponoval Jacques Ibert. Hrali Adriana Ferreira, Silvia Podreka a orchester Národnej akadémie Santa Cecília. A tento orchester nám teraz zahrá muziku Serena, ktorú zložil Peteris Vasks. Naďalej diriguje Ottavio D'Antone. Počúvame Euroclassic Nocturno.

Muziku Serena, ktorú zložil Petris Vásk, interpretoval orchester Národnej akadémie Santa Cecília, dirigoval Ottavio D'Antoni. A pripravili si pre nás Pražskú symfóniu číslo 38 D-dur, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Časti Adagio Allegro, Andante a Finale Presto.

Pražskú symfoniu číslo 38 D-dur, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart, interpretoval orchester Národnej akadémie Santa Cecília. V auditoriu Parku hudby v Ríme v apríli 2025 dirigoval Ottavio D'Antone. Nasleduje Rada misto, výber Giacchè morir non posso od Georga Friedricha Händla.

Doznel radamisto Výber Giacchemo Rirnon Posso od Georga Friedricha Händla. Vo Varšave ho predniesli Delphine Galou a Les Ambassadeurs. Vo februári 2013 dirigoval Alexis Kosenko. A pripravenú máme sonátu pre husle a klavír číslo 1 G-dur opus 78 Johannesa Brahmsa.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu nám doznela sonáta pre husle a klavír číslo 1 G-dur opus 78, ktorú zložil Johannes Brahms. V BBC Maida Vale v Londýne v apríli 2011 hrali Veronika Eberle a Francesco Piemontesi. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, začína sa druhá časť dnešného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dramaturgia rádia BBC nám na 4. hodinu popolnoci pripravila symfóniu číslo 4 D-moll opus 120, ktorú skomponoval v 19. storočí Robert Schumann. Naštudoval si ju a nám predniesie symfonický orchester Norského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Oleg Keten. Umelci nahrávali v októbri 2000. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín. A teraz už Robert Schumann, symfónia číslo 4, D-moll, opus 120.

Symfóniu číslo 4 D-moll opus 120, ktorú skomponoval Robert Schumann, interpretoval Symfonický orchester Norského rozhlasu. Dirigoval Ole Kajetan. Nasleduje klavírne trio A-moll, ktoré zložil Maurice Ravel. Altenberg Trio Viena hrá v komornej sále Filharmónia vo Varšave.

Vypočuli sme si klavírne trio Amol, ktoré zložil Maurice Ravel. Altenberg Trio Viena nahrával v marci 2012, a to v komornej sále Filharmónie vo Varšave. A teraz nám zaznie kantáta Bežte pastieri pre 4 hlasy, sláčiky a basokontinuum, ktorú zhudobnil Michael Haydn. Hrá Salzburger Hofmusik.

To bola kantáta Bežte pastieri pre štyri hlasy, sláčiky a basso continuo, ktorú zhudobnil Michael Haydn. Salzburger Hofmusik dirigoval v kostole Svätého Kríža v Herne v novembri 1996 Wolfgang Brunner. Nasleduje dokonalý blázon opus 39, hudba k baletu, ktorú zložil Gustav Holst.

Doznel dokonalý blázon opus 39 hudba k baletu, ktorú zložil Gustav Holst. Filharmóniu Argovia dirigoval v Trafobádene v marci 2019, takhle z Postok. A teraz nám Eduardo Eguez na lutne zahrá suitu D-moll, ktorú skomponoval Robert Vizé. Zaznie nám spoznanie.

Doznela suita D-moll, ktorú skomponoval Robert de Vizé. V kultúrnom centre Zamek v Poznaní v novembri 2014 na lutne hral Eduardo Egues. A ďalej to bude Balzam a čistý vosk. Dielo zložil v 15. storočí Guillaume Dufay. Účinkuje Orlando Consort.

Vypočuli sme si dielo s podtitulom Balzám a čistý vosk, ktoré zložil Guillaume Dufay. Orlando Consort nahrával v novembri 2001. A teraz sa započúvame do symfónie pre dýchové nástroje, ktorú skomponoval Ingor Stravinsky. Hrá symfonický orchester Poľského národného rozhlasu z Katovíc.

Doznela symfónia pre dýchové nástroje, ktorú skomponoval Igor Stravinský. Symfonický orchester Poľského národného rozhlasu Katovice dirigoval Domingo Hindoyan. A na záver máme pripravené Feldmanovo dielo s podtitulom Christian Wolf v Cambridge pre zbor. Zaznie aj pavana za mŕtvú infantku od Maurice Ravela.

0: Milí poslucháči, dnes ste si na záver nočného hudobného koncertu vypočuli dielo s podtitulom Christian Wolff Cambridge pre zbor od Mortona Feldmana. BBC Singers dirigoval v Londýne v máji 2003 Stephen Cleobury a zaznela aj Pavana za mŕtvú infantku od Morisa Ravela. Symfonický orchester Melbourne dirigoval Jorge Mester. Pekný deň z Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Henry David Thoreau, Walden alebo Život v lese. Piata časť.

Veľké plochy ľadu, ktoré ľadári uvoľnia, spôsobujú, že sa zamrznutá hladina jazera rozpadá skôr, pretože voda čerená vetrom omýva okolitý ľad aj v chladnom počasí. Na Walden to však v ten rok takto nezapôsobilo. Staré hrubé rúcho bolo čoskoro nahradené novým. Ľad na tomto jazere sa nikdy nerozpadne tak rýchlo ako na ostatných v okolí, pretože je hlbšie a nepreteká ním žiaden prúd, čo by ho rozpustil či rozmelnil. Nepamätám si, že by sa počas niektorej zimy roztopilo, okrem tej v roku 1852 až 53, kedy si všetky jazerá veľa vytrpeli. Väčšinou sa začne topiť okolo 1. apríla, týždeň až 10 dní po Flintovom jazere a Fairhavene, najprv na severnej strane a na plitkých miestach, čo zamrzli ako prvé. Lepšie než akékoľvek iné jazero v okolí naznačuje, že sa menia ročné obdobia, pretože prechodné zmeny teploty ho ovplyvňujú najmenej. Chladné počasie niekoľkých marcových dní dokázalo výrazne spomaliť topenie ostatných jazier, zatiaľ čo teplota Waldenu sa takmer nepretržite zvyšovala. Teplomer strčený doprostred Waldenu ukazoval 6. marca 1847 nulu, čiže bod mrazu. Pri brehu to bolo len o pol stupňa viac. Uprostred Flintovho jazera bola v ten deň teplota tiež na bode mrazu. Asi 60 jardov od brehu, v plitkej vode pod stopu hrubým ľadom, už presiahla 2 stupne. Rozdiel 2 stupňov medzi teplotou v hĺbke a na pličine a skutočnosť, že veľká časť tohto jazera je pomerne plitká, ukazujú, prečo rozmrza oveľa skôr ako Walden. Ľad tam bol v najplitších častiach v tom čase o niekoľko palcov tenší než v strede. Uprostred zimy bola však práve v strede najväčšia teplota a najtenší ľad. Jedného príjemného rána po studenej noci 24. februára 1850 som sa rozhodol stráviť deň pri Flintovom jazere. Prekvapilo ma, že keď som udrel do ľadu tupou časťou sekery, rozoznel sa na mnoho jardov ako gong alebo úder po natiahnutej blane bubna. Jazero začalo dunieť asi hodinu po východe slnka, keď na sebe pocítilo prvé lúče, ktoré naň dopadali šikmo spoza kopcov. Naťahovalo sa a zývalo ako zobúdzajúci sa človek s rastúcim lomozením, trvajúcim 3 až 4 hodiny. Na obed si dalo krátku siestu a znovu zadunelo pred večerom, keď slnko strácalo svoj vplyv. Pri vhodnom počasí odpaľuje jazero svoje večerné salvy s ohromnou pravidelnosťou. Počas dňa, asi preto, že bolo plné prasklín a vzduch nebol taký poddajný, úplne stratilo rezonanciu, takže by sa úderu o ľad nezľakli asi ani onda tri a ryby. Rybári tvrdia, že toto burácanie jazera ryby vyplaší a tie potom neberú. Jazero nehrmí každý večer a nemôžem ani s istotou povedať, kedy sa to dá očakávať. No hoci ja žiadnu zmenu počasia nevnímam, ono áno. Kto by čakal, že taká obrovská, ľahostajná a studená vec môže byť taká citlivá? Poslušne sa však drží zákona, podľa ktorého má burácať s takou istotou, za kou sa na jar rozpínajú púčiky.

Keď nastanú teplejšie dni, tí, čo bývajú pri rieke, počujú v noci praskanie ľadu s desivým dunením, ako by to boli výstrely delostrelectva, ako by sa na všetkých stranách trhali ľadové okovy. A za pár dní je po ňom. Slnečné lúče konečne začnú dopadať kolmo. Hmlu a dážď rozfúka teplý vietor, snehové náveje sa topia a slnko, keď rozpustilo hmlu, usmieva sa na červenohnedú a bielu šachovnicu krajiny, z ktorej sa dymí ako z kadidla a ktorou si pocestný hľadá cestu od jedného ostrovčeka k druhému a radosť mu pritom robí zvonivá hudba nespočetných potvočikov a jarkov. Ich žily sú plné krvi zimy, ktorú unášajú preč. Málo úkazov som pozoroval s takou radosťou, ako tvary, ktoré na seba brali rozmrzajúce piesok a hlina, keď stekali zo strán strmých železničných násypov, okolo ktorých som chodil po ceste do mestečka. V takejto veľkej miere je to nezvyklý úkaz. Hoci sa počet odkrytých násypov, ktoré preň poskytujú vhodný materiál, musel od vynájdenia železnice niekoľkokrát zvýšiť. Tým materiálom bol piesok rôzneho stupňa rídzosti a sítých farieb, často zmiešaný s hlinou. Keď mráz na jar alebo aj v zime za občasného odmeku poľaví, piesok začne prúdiť dole svahmi ako láva. Niekedy prerazí sneh a zaplaví ho, aj keď predtým tam žiaden piesok vidno nebolo. Nespočetné množstvo pramienkov sa prekrýva, prepletá a vytvára akýsi hybridný produkt, ktorý sa riadi z časti zákonmi samotných prúdov, z časti zákonmi vegetácie. Pri stekaní na seba piesok berie podoby listov a úponkov, plných miazgy a vytvára hromadu dužinatých halúzí, viac než stopu hlbokých. Celá táto priehlbeň na mňa pôsobila ako jaskyňa s otvoreným výhľadom na svoje stalaktity. Rôzne otiene piesku sú výnimočne síte a lahodné na pohľad. Berú na seba rozličné farby železa, hnedú, šedú, žltkastú a červenkavú. Keď stekajúca masa dosiahne odvodňovací kanálik na úpetí násypu, rozprestrie sa do plochého jarku. Jednotlivé pramienky stratia svoj tvar polvalca a postupne sa sploštia a rozšíria. Čím sú vlhšie, tým viac sa zlievajú dohromady, až vytvoria takmer plochú piesčinu, ešte vždy rôzne a nádherne sfarbenú, v ktorej stále môžete rozoznať pôvodné rastlinné tvary. Až sa nakoniec vo vode premenia na malé násypy, aké sa tvoria pri ústí rieky, a rastlinné tvary sa stratia v rozvlnených škvrnách na dne. Celý násyp, dlhý štvrť míle a vysoký 20 až 40 stôp, býva niekedy na jednej či na oboch stranách pokrytý prietržou takéhoto lístia, ktorá sa vytvorí za jediný jarný deň. Toto piesočné lístie je pozoruhodné tým, že vzniká tak náhle. Keď sa pozerám na vnútornú stranu násypu, lebo slnko vždy žiari najprv na jednu stenu, a na nej je toto prepichové lístie výtvor jedinej hodiny, mám pocit, že stojím v dielni umelca, ktorý stvoril svet i mňa. Že som ho zastihol pri práci na tomto násype, ako s prebytkom energie rozhadzuje tieto nové vzory okolo seba. Mám pocit, ako by som bol bližšie vitálnemu stredu sveta, pretože tento pretekajúci piesok je niečo ako listová hmota, podobná životným orgánom živočíšneho tela.

S príchodom jary sa mi pod dom nasťahovali veveričky, vždy vo dvojici. Usadili sa mi priamo pod nohami, keď som čítal a písal, a vydávali pri tomto najdivnejšie chichotanie, švitorenie, vokálne piruety a klokotavé zvuky, aké som kedy počul. Keď som zadupal, začali švitoriť ešte hlasnejšie. V zajatí svojich bláznivých žartov stratili všetok strach a rešpekt, ako by vyzývali ľudstvo, nech sa im v tom pokúsi zabrániť. Nie, veveričky, toto nie. K mojim argumentom boli však úplne hluché, alebo ich silu nevnímali a začali mi neodolateľne nadávať. Prvý vrabec jary. Rok začína s mladšou nádejou než kedykoľvek predtým. Jemne striebristé čvirikanie salašníka, poľného vrabca a drozda sa ozývalo ponad čiastočne obnažené a mokré polia, ako by posledné zimné vločky pri dopade cinkali. Čo v tej chvíli znamenajú všetky histórie, chronológie, tradície a zapísané zjavenia? Riečky spievajú jari koledy a veselé pesničky. Karta sa vznáša nízko nad lúkou a pátra po prvom mazľavom živote, ktorý sa práve prebúdza. Zvuk topiaceho sa snehu, akoby sa niečo ponáralo, sa ozýva vo všetkých roklinách a ľad na jazerách sa rýchlo rozpúšťa. Tráva sa na úbočiach rozhorí ako jarný oheň. Et primitus oritur, herba imbribus primoribus evoca. Akoby zem vyžarovala vnútorné teplo na pozdrav vracajúcemu sa slnku. Jeho plamene nie sú žlté, ale zelené. Steblo trávy, symbol večnej mladosti, ako dlhá zelená stužka vyráža z hliny priamo do leta. Niekedy ho zdrží mráz, ale ono sa znovu a znovu tlačí von. Zdvíha silou čerstvého podzemného života kopiu minuloročného výhonku. Rastie vytrvalo ako potôčik vyvierajúci zo zeme. Je s ním takmer totožné, pretože v júnových dňoch, keď potôčiky vysychajú, stebla trávy sú ich kanálikmi a stáda dobytka sa každý rok napájajú z tohto večného prameňa a kosec si z nich včas spraví zimné zásoby. Aj ľudský život odumrie iba po koreň, ale jeho zelené steblo rastie do večnosti. Walden sa rýchlo roztápa. Na severnej a západnej strane je 10 jardov široký pruh vody, na východnom brehu je ešte širší. Od hlavnej ľadovej plochy sa oddelila veľká kryha. Počujem vrabca, ktorý spieva svoju pieseň s kríkov na pobreží. Čip, čip, čip, číčará. A on pomáha s rozborením ľadu. Aké krásne sú ďalekosiahle krivky na okraji ľadu, odpovedajúce krivkám pobrežia. Sú však ešte pravidelnejšie. Ľad je neobvykle tvrdý, následkom nedávneho ostrého, ale prechodného ochladenia a moárový ako podlaha paláca. Vietor sa márne ženie na východ po jeho matnom povrchu, pokiaľ nedosiahne živý povrch za ním. Je úchvatné pozorovať túto vodnú stužku, ako sa iskrí na slnku. Nahá tvár jazera plná radosti a mladosti, ako by vyjadrovala aj radosť rýb, ktoré v ňom plávajú, a piesku na jeho brehoch. Strieborný lesk ako na šupinách jalca, ako by celé jazero bolo čulou rybou. Taký je rozdiel medzi zimou a jarou. Walden bol mŕtvy a znovu ožil. No tento raz, ako som už povedal, sa roztápal pomalšie.

Prechod z búrlivého zimného počasia na pokojné a mierne, z temných a zdlhavých hodín na jasné a pružné, je pozoruhodná chvíľa, ktorú všetko okolo nás ohlasuje. Napokon sa zdá, že nastala v okamihu. Môj dom zrazu naplnila záplava svetla. Hoci sa už blížil večer, viseli nad ním zimné oblaky a z odkvapu s cvrkotom tiekla voda. Vyzrel som z okna a hľa, tam, kde bol ešte včera chladný a šedivý ľad, dnes ležalo priehľadné jazero, pokojné a nádeje plné, ako by bol letný večer. Hladina odrážala letnú večernú oblohu, aj keď nad ňou žiadna taká nevisela, ako keby mala tajné spojenie s nejakým vzdialeným obzorom. Z diaľky som začul spievať červienku, ktorú som už nepočul tisíce rokov a ktorej tóny za ďalších tisíc nezabudnem. Taká sladká a pôsobivá ako za dávnych čias. Večerná červienka na konci novoanglického letného dňa. Keby som tak našiel konárik, na ktorom sedí. Keď sa zotmelo, vystrašilo ma gáganie husí letiacich nízko nad lesmi ako unavení cestujúci, ktorí sa s oneskorením vracajú z južných jazier a konečne sa môžu neobmedzene sťažovať a navzájom sa utešovať. Stál som vo dverách a počul šuchotanie ich krídel. Keď sa blížili k môjmu domu a odrazu zbadali svetlo z okien, utíšili sa. Obkrúžili jazero a usadili sa na ňom. Vošiel som dovnútra, zavrel za sebou dvere a takto strávil svoju prvú jarnú noc v lesoch. Ráno som z dverí skrz hmlu pozoroval husy, ako plachtia uprostred jazera, vo vzdialenosti asi 300 jardov. Boli také veľké a robili taký rozruch, až to vyzeralo, že Walden je umelou nádržou, vytvorenou len pre ich zábavu. Avšak hneď ako som vstúpil na breh, okamžite sa napovel od svojho veliteľa a s ohromným plieskaním krídel zdvihli, zoradili do šíku a začali mi krúžiť nad hlavou. Bolo ich 29 a následne sa vydali smerom priamo do Kanady, pričom ich vodca v pravidelných odstupoch gágal. Verili, že najbližšie sa naraňajkujú v bahnitejších vodách. V tej istej chvíli sa zdvihla iná skupinka. Skupinka kačíc a zamierila na sever, nasledujúc svojich hlučnejších príbuzných. Ešte týždeň som za hmlistých rán počul krúženie a tápavé gáganie nejakej osamelej husy, ktorá si hľadala spoločníka. Tento zvuk naplňa lesy mohutnejším životom, než aký dokázali prijať. V apríli ste mohli znovu vidieť holuby, ako expresne poletujú v malých krdloch. V pravý čas som nad svojou mýtinou započul švitoriť belorytky, aj keď sa zdá, že mestečko ich nemá toľko, aby mi mohlo pár venovať. Takže som si predstavoval, že patria k akémusi starodávnemu pokoleniu, ktoré žilo v bútľavých stromoch ešte predtým, než sem prišli belosy.

Jediný jemný dáždik sfarbí trávu do zelena hneď o niekoľko odtieňov. Tak sa aj naše vyhliadky vyjasnia prílivom lepších myšlienok. Bolo by pre nás požehnaním, keby sme žili vždy v prítomnosti a využili všetko, čo sa nám práve naskytne, tak ako tráva vypovedá i o nepatrnej rose, ktorá na ňu dopadne. A nestrácali čas výčitkami z premárnených príležitostí, čo nazývame konaním si svojej povinnosti. Zostávame v zime a pritom je tu už jar. Za pokojného jarného rána sa všetky ľudské hriechy odpúšťajú. Taký deň je prímerím všetkých nerestí. Kým slnko jasne svieti, aj najväčší hriešnik sa smie vrátiť. Vďaka svojej obnovenej nevinnosti rozpoznáme i nevinnosť našich blízkych. Ešte včera ste mohli svojho suseda považovať za zlodeja, opilca a pôžitkára, ľutovať ho či ním pohrdať a zúfať si nad stavom sveta. Ale v toto prvé jarné ráno svieti slnko jasne a hrejivo. Vytvára svet nanovo. A vtedy stretnete toho človeka pri nejakej pokojnej práci. Vidíte, ako sa jeho vyčerpané a zhýralé žily rozširujú radosťou a žehnajú nový deň. Cítite účinky jary, všetku tú detskosť a nevinnosť a na jeho chyby razom zabudnete. Vyžaruje z neho nielen dobrá vôľa, ale aj akási príchuť svetosti, ktorá hľadá vyjadrenie, hoci slepo a neúčinne ako práve zrodený inštinkt, a južné úbočia sa aspoň na hodinu nebudú ozývať hulváckými vtipmi. Vidíte niekoľko poctivých, čistých výhonkov, pripravených vyrašiť z jeho sukovitej kôry a pokúsiť sa o ďalší rok života, jemného a čerstvého ako tá najmladšia rastlinka. Aj on vstúpil do radosti svojho pána. Prečo žalárnik neotvorí dvere väzenskej cely? Prečo sudca nezamietne svoj prípad? Prečo kazateľ nerozpustí svoje zhromaždenie? Pretože nenačúvajú Božím vnuknutiam, ani nepripúšťajú odpustenie, ktoré všetkým štedro udeľuje. Návrat dobra, ktoré sa koná každý deň v dychu pokojného a blahodarného rána, v súlade s úctou k láske a cnosti a nenávisti k neresti spôsobuje, že človek sa približuje svojej prvotnej prirodzenosti ako výhonky lesa, ktorý bol porúbaný. Rovnako zlé skutky, ktoré konáme v priebehu dňa, zabraňujú zárodkom cnosti, aby vyrašili a rozvíjali sa, až ich nakoniec zahubia. Pokiaľ bolo týmto zárodkom cnosti počas dňa mnohokrát zabránené rozvinúť sa, ani blahodarný dých večera ich už nedokáže uchovať. Keď ich dých večera nezachová, prirodzenosť človeka sa už viac nelíši od zvieraťa. Ak ľudia vidia, že prirodzenosť takéhoto človeka sa podobá zvieracej, pomyslia si, že nikdy nemal vrodenú schopnosť rozumu. Toto, že sú pravé a prirodzené city človeka,

Tento výjav mi pripomenul sokoliarstvo a vznešenosť a poetickosť spojené s týmto lovením. Možno to bol sokol kobec, ale nie je dôležité, aké má meno. Bol to najéterickejší let, aký som kedy videl. Nemihotal sa ako motýľ, ani sa nevznášal ako veľký sokol, iba sa s hrdou sebadôverou klzal po vzdušných poliach. Znovu a znovu sa vzniesol s tým svojim podivným chichotom a zasa sa spustil voľným a krásnym pádom. Otáčal sa pritom ako šarkan a potom sa z týchto vzdušných kotrmelcov znovu spametal, ako by sa nikdy predtým nedotkol pevnej zeme. Terra firma. Zdalo sa, že v celom vesmíre nemá druha. Loví sám a žiadneho ani nepotrebuje. Stačí mu ráno a vzduch, v ktorom sa hrá. Nebol sám. Naopak, zem pod ním sa zdala osamelá. Kde bol rodič, ktorý ho vysedel? Kde bol jeho príbuzný, jeho otec na nebesiach? Zdalo sa, že tento vzdušný nájomník má spojenie so zemou iba skrz vajíčko, vysedené niekde v skalnej štrbine. Alebo bolo jeho rodné hniezdo niekde v kúte mraku, utkané z dúhových čipiek a súmračnej oblohy a vystlané jemným oparom slnovratu, zachyteným zo zeme? Dnes určite hniezdi na nejakom strmom oblaku.

nikdy nebudeme mať prírody dosť. Musíme sa občerstvovať pohľadom na ten nevyčerpateľný elán, obrovské a titanské výjavy, morské pobrežie posiate vrakmi, divočinu s živými i hníjúcimi stromami, búrkové mraky a dážď, ktorý trvá 3 týždne a vyvoláva povodne. Musíme byť svedkami toho, ako svet prekračuje naše vlastné limity, ako sa život voľne pasie na miestach, kam sa my nikdy nezatúlame. Poteší nás, keď vidíme, ako sa sup hostí na mršine, ktorá nás znechucuje a odrádza a čerpá z toho zdravie a silu. V priehlbine pri ceste k môjmu domu ležal mŕtvy kôň. Niekedy ma to nútilo ísť inou cestou, najmä v noci, keď bolo dusno, ale uistenie o dobrom apetíte a nedotknuteľnom zdraví prírody mi to bohato vynahradilo. S radosťou pozorujem, že príroda prekypuje takým životom, že si môže dovoliť obetovať myriadu iných životov, ktoré sa jeden druhému stávajú v utrpení korisťou. Jemné živočíchy môžu byť s úplným pokojom nasmrť rozdrvené ako dužina. Volávka prehltne ropuchu, korytnačku a žabu prejde niečo na ceste. Niekedy priam prší meso a krv. Náhoda je nevyhnutná, preto si musíme uvedomiť, ako málo na tom všetkom záleží. Múdry človek z toho vyvodí, že všade panuje nevinnosť. Jed nie je koniec koncov jedovatý a žiadne rany nie sú smrteľné. So súcitom sa v tomto prípade počítať nedá, všetko musí prebehnúť rýchlo. Súcitné prosby nikto nezaznamená. Na začiatku mája vyrašili v Borovicovom lese okolo jazera duby, orechy, javory a iné stromy a vniesli do krajiny jas. Najmä za zamračených dní, ako by sa slnko predralo skrz hmlu a jemne tu a tam osvetlilo úbočia kopcov. 3. či 4. mája som zazrel na jazere potáplicu a počas 1. týždňa tohto mesiaca som počul aj lelka, drozdca i drozda. Toho som započul už nejaký čas predtým. Pamuchár lesného pinku a iné vtáky. Znovu sa vrátil muchárik. Nazeral mi do dverí a do okien, aby zistil, či mu môj dom poslúži ako jaskyňa s bzučiacimi krídelkami a zaťatými pazúrikmi, ako by sa nimi pridržiaval vzduchu, skúmal moje obydlie. Borovicový peľ, žltý ako síra, onedlho pokryl hladinu jazera, skaly a znité drevo na brehoch, takže ste si ho mohli

i zahrzť nazbierať. To sú tie sírové dažde, o ktorých sa hovorí. A tak sa rok pomaly preklopil do leta, ako by sa človek brodil stále vyššou a vyššou trávou. Tým sa skončil môj prvý rok v lesoch. Druhý mu bol podobný. Walden som opustil 6. septembra 1847.

Počúvali ste zápisky z dvojročného pobytu pri Valdenskom jazere z knihy Henryho Davida Thoreaua Walden alebo Život v lese. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Preludium. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Miloš Krmíček. Do dnešnej polhodinky som zaradila tri kompozície pre klavír z pera skladateľov, ktorí boli zároveň aj významnými pedagógmi. Na úvod odznie výber z cyklu Legendy pre štvoručný klavír Antonína Dvořáka. Časti Andante con moto a Andante si vypočujeme v interpretácii klaviristov Igora a Renáty Ardaševovcov.

Výber z cyklu Legendy pre štvoručný klavír Antonína Dvořáka zahrali Igor a Renáta Ardaševovci. Jedným z najobľúbenejších žiakov Antonína Dvořáka bol na Pražskom konzervatóriu Vítislav Novák. Jeho najrezonujúcejším študentským dielom je klavírny cyklus Spomienky. Časti Triste, Inquieto, Amoroso hrá Magdaléna Ondičová.

podaní Magdalény Ondičovej sme počúvali výber z klavírneho cyklu Spomienky Víteslava Nováka. Po vzore svojho učiteľa sa stal aj Novák významným pedagógom, ktorý ovplyvnil ďalšiu generáciu skladateľov, a to nielen tých českých. Študoval u ňoho aj Eugen Suchoň. Nocturno z jeho Horelskej suity pre klavír teraz zahrá Adam Stráňavský.

Nocturno z Horalskej suity Eugena Suchoňa sme počúvali v podaní klaviristu Adama Stráňavského. Milí poslucháči, dnešná relácia Preludium s hudbou troch skladateľov, ktorí boli zároveň aj významnými pedagógmi, je na konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemné piatkové ráno s Rádiom Devín.

0: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať v nedeľu 10. mája o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín, Raníček.
2: Milé deti, Zuzana Tlučková vám teraz porozpráva rozprávku Daniela Heviera o budíku, ktorý nepoznal hodiny. Nech sa vám príjemne počúva.
3: Krátka rozprávka.
4: O budíku, ktorý nepoznal hodiny. Keď si niekedy budete kupovať budík, vyberte si ho veľmi pozorne, aby ste nepochodili ako jeden pán. Ten pán mal náramne dôležité povolanie. Stále sa kamsi ponáhľal a preto potreboval spoľahlivý budík, aby ho ráno zobudil vždy na čas. Kúpil si ten najdrahší a najsupermodernejší budík, ktorý zvonil rôznym spôsobom. Najprv zacinkal jemne, ako keď vietor hýbe krúžkami na záclone. Potom hlasnejšie a ešte hlasnejšie ako klaxón automobilu. Keď ani to nepomohlo a spáč spal ďalej, zazvonil ako zvon na veži, potom zatrúbil ako lodná siréna a nakoniec sa z neho vystrčila dlhá ruka a ťahala z pachtoša za nos a za uši, kým sa neprebudil. Bola to naozaj vynikajúca vecička a pán s náramne dôležitým povolaním bol celý rád, že si konečne zaobstaral dobré hodiny. O to viac, že ho zajtra čaká veľmi dôležité rokovanie a nesmie zmeškať lietadlo. Večer položil budík na nočný stolík vedľa svietnika, ktorý predstavoval driemajúceho klauna. Poriadne ho natiahol, až mu drnčali všetky strunky a pružinky a nastavil ho na 5. hodinu. Potom spokojne zaspal. Sníval sa mu nádherný sen, že je ráno a vonku spievajú drozdy a on nemusí nikam stávať a kam si sa ponáhľať a môže celý deň sedieť na balkóne na hojdacom kresle a hojdať sa a hojdať a hojdať. Zatiaľ, čo pán s náramne dôležitým povolaním sníval svoj hojdavý sen, budík stál v pozore a mal veľkú trému. Celú noc nezažmúril oka. Ešte nikdy nikoho nebudil. A čo bolo najhoršie? Nepoznal hodiny. Opýtal sa svietnika v tvare driemajúceho klauna. Priateľko, koľko je hodín? Ale klaun neodpovedal, spal ako zarezaný. Budík sa bál zvoniť, pretože si pomyslel, čo ak je ešte zavčasu a môj pán ma vyhreší, že som ho zobudil tak skoro. A možno je už neskoro? A vtedy je už všetko stratené? Nech si teda môj pán aspoň pospí. A tak sa stalo, čo sa stalo. Budík nezvonil a pán s náramne dôležitým povolaním spokojne spal a v tom sne si pochvaľoval. Aké je to skvelé, keď človek môže takto spať a nemusí vstávať zavčasu ráno a nemusí sa ustavične kamsi ponáhľať a nemusí behať za taxíkom a nemusí spávať v hotelovej izbe, ale pekne tu vo svojej posteli. Keď ráno otvoril oči, vonku už svietilo slnko a spievali drozdy. A všade bolo voňavo. Aké krásne ráno! Prevaľoval sa pán v posteli, V tom si však spomenul na svoju schôdzku, vyskočil na rovné nohy, pozrel na budík, ktorý ukazoval 9:30 a videl, že lietadlo je dávno fuč. No to je krásne, povedal si znechutene. A vonku bolo naozaj krásne. V piesku vznikali nové zámky, cyklisti roztrekovali vodu plnú dúhy a pán povedal nahlas: Prepásol som životnú príležitosť, teraz môžem svoje náramne dôležité povolanie zabaliť. A tak si obliekol domáci župan, pustil si gramofónovú platňu, ktorú nepočul už celé roky, uvaril si kávu a sadol si do hojdacieho kresla na balkón. A hojdal sa tam celý deň. A čo robil? Skoro nič. Učil budík poznávať hodiny.
2: Počúvali ste rozprávku Daniela Heviera o budíku, ktorý nepoznal hodiny. Dramaturgia Zuzana Kolmošová, zvuk Milan Greguš, réžia Milena Lukáčová.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Meno Božena Slančíková-Timrava patrí k najvýznamnejším predstaviteľkám slovenského literárneho realizmu prelomu 19. a 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa Timrava sústreďovala najmä na dedinské prostredie, ktoré zobrazovala s neobyčajnou presnosťou, kritickým odstupom a jemnou, no prenikavou iróniou. Na rozdiel od idealizovaných obrazov dediny, Timrava odhaľuje bez príkras realitu dedinskej každodennosti, malichernosť dediny i spoločenské konvencie, ktoré formujú správanie jednotlivcov. Chudobná rodina patrí k jej dramatickým dielam a má podobu satirickej veselohry v štyroch dejstvách. Autorka ju vystavala na kontraste medzi deklarovanou chudobou a skutočnými ambíciami postáv. Dej sa odohráva v prostredí dedinskej rodiny, ktorá sa síce navonok prezentuje ako chudobná, no v skutočnosti túži po spoločenskom uznaní, lepšom postavení a výhodnom vydaji. Práve táto pretvárka a snaha dobre vyzerať pred okolím sa stáva zdrojom komických situácií i konfliktov. Timrava v hre využíva situačný humor, iróniu a presnú charakteristiku postáv. Jednotliví členovia rodiny i vedľajšie postavy sú vykreslení s dôrazom na ich slabosti, márnivosť a vypočítavosť. Komika nevzniká len zo situácií, ale aj z jazyka, nedorozumení a rozdielu medzi tým, čo postavy hovoria a tým, čo si v skutočnosti myslia. V pozadí humoru však zostáva prítomná aj kritika spoločenských pomerov a povrchných hodnôt. Z hľadiska žánru ide o realistickú veselohru, ktorá nadväzuje na tradíciu kritickej komédie. Jazyk hry sa vyznačuje typickou timravovskou iróniou a jemným sarkazmom. Autorka ním presne vystihuje sociálne rozdiely a aj charakterové črty postáv, pričom necháva vyniknúť podtext a skrytú motiváciu ich konania. Chudobná rodina nie je len veselohrou o rodinných ambíciách, ale aj ostrou sondou do mentality spoločnosti, v ktorej sa hodnota človeka často meria majetkom a zdanie býva dôležitejšie než skutočnosť. Aj v rozhlasovej podobe si zachováva svoju aktuálnosť a schopnosť s humorom, no bez ilúzií, pomenovať slabosti ľudského charakteru.

0: Rádio Devín, hudobné Leporelo.
1: Milí poslucháči, prestávku medzi rozprávkami vám spríjemníme piesňami, ktoré sa svojou veselou náladou výborne hodia k rannému času. Ak vám bude do tanca, neváhajte. Výber bude svieži a žánrovo pestrý. Zaznie šansón, folk, world music aj so štipkou jazzového korenia. Hrať a spievať vám budú Sidy Tobias, Trionina Rossa, Martin Geisberg, Ildiko Kali a Julia Kozáková s projektom Manuša. Želáme vám príjemné ráno.

malý ateliér s výhľadom na chodník. Povedal iba, Sidonka, chcem s vami žiť. A srdce pod blúzkou mi prestalo

0: až kútikoch pena.
1: Kútikoch pena.
0: Na predposlednom kopci moja milovaná žena. Ešte zahrám popad fúzie.

sebe vzduch, aj slanosť do očí sa tlačí. V každom jednom sídli duch, že vraj by to malo stačiť.

Milí priatelia, v rannom výbere ste počúvali svieže piesne Sidy Tobias, Trianina Rosa, Martina Geisberga, Ildy Kokali a projektu Manuša Julie Kozákovej. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Martin Baumgartner.

0: RTVS uvádza pôvodnú hru Mareka Kupča Biela skala.
1: Keď zatvorím oči, vidím husté, tmavé a tajomné lesy. Čisté, nedotknuté rukou človeka. Uprostred nich stojí mohutná biela skala. Je tam od samého počiatku sveta. Spod nej vyviera matka všetkých vôd a dáva celej zemi život. Na vrchu brala sa vypína od nepamäti osada ako strážna veža nad vrcholkami najvyšších stromov. Pred zrakom zvedavcov je ukrytá v nepreniknutelnej hustej hmle. Len orly a krkavce poznajú jej príbeh, ktorý bol písaný krvou a ohňom.
2: Všetko vyplienite a vypálte dotla. Ostane tu len žeravý popol.
3: Mladých pochytajte. Budú nám slúžiť. Môžete si predĺžiť život. Môžete prosiť, môžete hľadovať a nenávidieť ma. Ale vždy urobíte to, čo poviem ja. Ja som krutejší ako smrť.
4: Všetci, čo prežili, sú pochytaní a poviazaní, môj pane.
3: Tak málo. Ani 100 duší. Ak sa to zopakuje, dám vás roztrhať psom. Zapamätajte si. Čím viac otrokov pochytáte a ostanú nažive, tým väčší podiel dostane každý z vás. Tak sa snažte. 2 dni cesty odtiaľto pramení matka všetkých riek. Nad ňou je osada, ktorú ešte nikto nedobil.
4: Nedobitná pevnosť. Takej na tejto zemi niet.
3: Máš pravdu, Kunt. My budeme prví, kto to dokáže. Prví a jediný. Po nás tam už aj tak nič neostane.
4: Neostane tam kameň na kameň, ani hlava na hlavu. Rieku vysušíme, zem otrávime, zničíme každého, kto nám v tom bude brániť.
3: Šetri sily. Ešte nikto nedobil osadu na Bielej skale. Nie sme prví, čo sa o to pokúsime. Pustite psov! Už vetria! Ukážu nám cestu!

0: Jasná noc, tichá a bez vetra. Iba vlci víjú, ako by sa zvolávali zo všetkých kútov lesa.
1: Je spln, otec. Preto sú vlci nepokojní. Všade navôkol je ticho. Rieka je pokojná. Stráže sú na svojom mieste.
0: Ako si sa ochladilo. Slavoboj, akej farby je mesiac?
1: Je žltý, ako býva vždy.
0: Celý má farbu slnka.
1: Počkaj. Zdá sa mi, ako by sa pomaly do červena sfarboval. A postupne tmavne.
2: Už má farbu purpuru. Dnes v noci naozaj rýchlo mení svoju tvár.
1: Vitaj, Slavena.
0: Prišiel s tebou aj Vševlad.
2: Áno, vlci ho zavolali. Posledné dni sú nepokojní. Behajú z miesta na miesto a nedajú sa utíšiť. Jelene v lesoch plačú a orly nám deň čo deň krúžia nad hlavami.
0: Chcú nám čosi povedať. Ich oči vidia lepšie ako naše.
3: Nemýliš sa, Beluš. Tvoj zrak už neteší denné svetlo, ale tvoje srdce vidí ďalej ako najbystrejší bojovník z osady.
1: Prišli ste proti noci. Stalo sa niečo?
3: Musím nechať Slavenu u vás. Dobre ju strážte. V lesoch by už nebola v bezpečí. Zlo sa priblížilo k našej rieke a keď ju prekročí, naše hory už nebudú bezpečné.
1: Ešte nikomu sa nepodarilo prejsť cez našu osadu. Nikto ju nedobil. Rieku si ubránime.
3: Nič netrvá večne, Slavoboj. Si vodca osady a strážca na Bielej skale. Tebe zverujem Slavenu pod ochranu, ako aj všetkých, čo sú s tebou.
0: Slavena je dušou týchto hôr. Nespúšťaj ju z očí, Slavoboj. Chráň ju pred zlobou a pred tými, ktorých srdcia sú už dávno mŕtve.
2: Mňa predsa chránia vlci, orly, divé zubry a kone. Medvede aj krkavce sú mojimi bratmi. Prečo mám byť pod ochranou ľudí?
0: Dôveruj svojmu otcovi, Slavena. Vševlad vie najlepšie, prečo to robí. Moje oči nevidia, ale srdce mi tuhne úzkosťou. Mesiac sa kúpe v krvi a zver v horách je nepokojná.
3: Vlci a orly mi priniesli správy o vojsku hrdlorezov. Prišli z ďalekých stepí, živých pomsta a nenávisť. Z ľudí robia otrokov a ich krutosť sa nezastaví pred ničím.
2: Otec, ale my sme silnejší ako oni. Je nás viac. Pomôže nám aj zver z našich hôr. Prečo sa teda báť?
0: Pretože oni majú to, čo my nemáme.
1: A to je čo?
3: Túžbu po krvi, bohatstve a moci. To ich robí neporaziteľnými.
0: Počul som už o nich. Hrnú sa po zemi ako lavína ostrých skál. A za petami im kráča smrť a oheň.
1: Silný protivník. Ale teraz narazia na nás. Nevedia nič o našom spojenectve s divými zvermi. Nevedia o našich horách, o ich močiaroch, ani o bludičkách, či sile vody z nášho prameňa.
3: Tu, na Bielej skale sa rozhodne, či my, deti svetla, sme stále dostatočne silní na to, aby sme aj dnes porazili temnotu.
0: Ak to nedokážeme, náš svet zanikne. A už nikdy nič nebude také, ako bolo.
3: Ako súmrak padá na krajinu, tak krvilačné vojsko krutého Vagana ničilo všetko živé, čo mu stálo v ceste. Hnali sa dňom aj nocou, a keď nastalo svitanie nového dňa, cestu im zahradila rieka. Nad ňou hrdo stála biela skala. Slavoboj a jeho družina ich už čakali.
4: Hej, ty dole! Nadrúvaš sa ako smradľavá ropucha. Dobre ťa počujem. Keby si prišiel v miery, rád ťa pohostí.
5: To si! Poď dole, porozprávame sa.
4: Som Slavoboj, strážca Bielej skaly a vladyka tejto osady. My dvaja si nemáme čo povedať.
6: Ale máme.
4: Čo teda chceš?
6: Čo chcem? Predsa to, čo je tvoje. Chcem všetko. A možno ušetrím teba aj tvojich ľudí, ak poprosíš.
2: Nikto ťa prosiť nebude. Nikto sa pre tebou neskloní. Nesmieš vstúpiť do našich posvetných lesov. Otrávil by si ich svojim dychom.
1: Aká krásna a nežná holubička. Milé prekvapenie.
6: A ty si kto, že sa mi vyhrážaš?
4: Je to dcéra vševladná. Vládcu týchto hôr. Ale tá nie je pre takých, ako si ty.
6: To sa ešte uvidí. Ja som Vagan. Určite si o mne počul. Neposlúchol si ma, Slavoboj. Teraz oľutuješ.
4: Nepokúšaj osud, Vagan. Radím ti dobre. Zober svojich ľudí, svoje psy. Prepusti otrokov a vráťte sa v miery. Sľubujem, že sa vám nič nestane.
6: Robíš si zo mňa žarty, vladyka. Neprišiel som s nikým vyjednávať. To nerobím. Dnes spoznáš moju pravú tvár.
5: Pripravte sa. Zapálte ohne. Napnite luky. Spálte všetkých ohnivými šípmi. Pustite psy.
1: Nech ani myš neunikne.
6: Doba temná sa začína. Ja som pánom tejto zeme. A nik ma nezastaví. A ty, holubička, dcéra vševladá, čo skoro budeš moja.
1: Chystajú sa na boj.
4: Všetci muži na svoje miesta!
2: Sám túto vojnu nevyhráš. Môj otec už zhromaždil divé zvery aj vtáky v našich lesoch. Povediem ich po tvojom boku.
1: Vieš, že nemôžeš. Ostaneš na Bielej skale. S mojim otcom.
2: Slavoboj, zvieratá len mňa poslúchnu. Nebudem sa len tak prizerať. Nič sa mi nestane. Sľubujem. Toto je náš boj. Je to náš svet, ktorý chránime pred zlom. Spoločne.
1: Z očí ťa nespustím. A budeš robiť to, čo ti poviem. Pre tvoje dobro.
2: Sľubujem.
5: Strieľajte! Nech to tam všetko zhorí dotla!
6: Postínajte stromy! Otroci nech postavia plte! Preplavíme sa na druhý breh!
2: Môj milý, môj verný, sme jedno telo a jedna duša. Dnes musíme chrániť to, čo je nám najvzácnejšie. Pomôžte mi zastaviť zlo a ochrániť svet pred temnotou a zatratením. Inak zahynie a my s ním.
3: Vojsko krutého Vagana nečakalo ani chvíľu a zasypalo bielu skalu s prškou ohnivých šípov. Nelútosný oheň už držal vo svojich pazúroch celú osadu. Hustý dym štípal v očiach, aj v plúcach a oberal o sily každého obrancu. Vtedy vševlad svojou mocou privolal husté mračná a spustil sa taký lejak, že oheň len bezradne zasičal pod prúdmi vody. Na príkaz Slaveny vzlietli stovky orlov, krkavcov, jastrabov a vrán, aby na zúrivých vaganových mužov spustili zo svojich pazúrov ostré kamene, ktoré ich zasypali ako krupobitie. Boj sa však len začal.
7: Toto sú už skoro hotové, Vagana.
8: Pevne ich zviažte dokopy a spustite ich na vodu. Preplavíme sa teraz, poďme.
7: Počuli ste, čo povedal? Hýbte sa, prašivci! Zahaste všetky ohnie, nesmú nás vidieť.
8: Keď sa dostaneme na druhý breh, vypustite psov. Cítia krv, už sú nepokojné.
7: Chceš ich prepaviť uprostred noci?
8: Prekvapíme ich. Skryjeme sa v tieňoch a ráno to ukončíme.
7: Rieka je dosť široká a prudká. Do rána sa nestihneme preplaviť.
8: Tak musíme. Zaprite sa všetkými silami. Svitanie nás nesmie zastihnúť na rieke.
7: Zatiaľ to ide dobre. Vagan, musíme byť potichu. Stráže na bielej skale určite nespia.
8: Už sme takmer v polovici rieky. Tu je prúd najpĺžší. Dávajte pozor na skaly pod hladinou.
7: Hlupáci! Chcete nás prezradiť?
8: Kto ešte raz urobí čo len malú chybu, toho osobne zhodím do rieky. Zaberte!
1: Tam dole na rieke sa čosi pohlo. Noc je síce tmavá, ale mám pocit, ako by rieka šumela inak. Clivo, nepokojne.
2: Orly sú ticho, spia. Pošlem k rieke vlkov. Ich oči vidia dobre aj po tme.
0: Netreba.
1: Otec, čo tu robíš? Mal by si odpočívať.
0: Na spánok nie je čas. Vagan a jeho vojsko sú už uprostred rieky. Blížia sa. Démon noci ich ukrýva v tme, preto ich stráže nevidia.
2: Ak sa dostanú na breh pod bielu skalu, sme stratení.
1: Byte na poplach.
3: Už je neskoro. Na brehu vás rozsekajú na kusy. Je ich stokrát viac ako vás.
1: Čo teda robiť? Poraď.
3: Tu pomôže len samotná voda. Rieka patrí ešte nám a ja mám nad ňou stále moc. Ustúpte!
7: Už len zo pár metrov a sme na brehu.
8: Výborne. Pripravte sa. Len čo prirazíme, odviažte psy. Polovica mužov pôjde so mnou. Obídeme bielu skalu a zaútočíme odzad.
7: Vagan, čo sa stalo? Vlte na vode zastali. Nehýbu sa. Ako by nás čiesie ruky od spodu držali.
8: To sú duše mŕtvych utopencov. Dajte si pozor, aby vás neschmatli za nohu. Potom sa už nikdy nevynoríte.
7: Nechcú nás pustiť ďalej.
8: Čo je? Bojte sa ich, vy zbabelci. Zaprite sa z celej sily do vesiel. Breh je už na dohľad.
7: Vagan! Pozri! Tam! Valí sa na nás obrovská vlna. Je mohutná ako samotné bralo. Čierna voda hučí ako stádo divých zubrov. Strháva stromy aj skaly. Ako by to boli len kúsky dreva.
8: Všetci do vody! Skáčte! Zachráňte sa!
7: Samotná rieka je proti nám. Plte rozdrúzgala hoskaly, mužom dolámala väzy, nohy, aj ruky. Psov strhla krútňava do hlbín.
8: Čo fňukáš? Mŕtvi už nevstávajú. Utopení neožijú, ale stále je nás dosť. Pozbierajte sa a pripravte sa. Musíme prejsť horou.
7: Vagan, stratili sme dosť mužov. Chlapi sú unavení, vystrašení. Oddychnime si pár hodín.
8: Čuž, myslí si, Vary, niekto, že by sme sa mali vrátiť? Čo, bojíte sa?
7: Nikto sa nechce vrátiť. Stojíme pri tebe.
8: Vzmužte sa. Smrť vás nechce. Inak by vás nechala rieka. Prejdeme horou a dobijeme to prekliaté hradisko.
7: Povedz mi, čo ťa tak ženie? Že si ani na chvíľu neoddychneš.
8: Ona. Keď som ju uvidel na tej skale, jej bledá tvár a plavé vlasy, oči ako uhlíky.
5: Ty si sa Bari zalúbil?
8: Musí byť moja. Slavená. Za každú cenu ju musím mať. Rozumieš?
5: Rozumiem.
8: Tak sa pohni. Vyrážame.
5: Tento raz, ale klepneš na prázdno. Môžeš si nechať slávu aj bohatstvo. Radšej dušu zatratím. Ale slavenu nedostaneš.
0: Mnohých voda pobila. Stiahla ich do najhlbších priepastí. Tí sa už nevynoria, ale...
1: Čo ešte vidíš, otec?
0: Stále ich je dosť. Sú zúrivejší. Túžia po pomste. Blížia sa lesom ako hady.
1: Aj keď ich je presila, aspoň ich zdržíme. Utečte hlbšie do hôr. Tam sa skriete. Slavena pôjde s tebou.
0: Kam by sme šli? Tu je náš domov. Aj náš osud.
1: Urobím, čo bude v mojich silách.
3: Počkaj, Slavoboj. Tvoj čas ešte príde. Voda ju už privítala. Teraz je na rade les. Má obrovskú silu. Jeho korene, kmene a konáre. Náš les sa stáročia bráni pred ľuďmi, pred ich chamtivosťou a krutosťou. Privítaj ich, ako si zaslúžia.

0: sa mi to zdá? Alebo už blúzním? Ako by stromy mali oči. Pozorujú nás.
1: Hora hustne. Nechce nás pustiť ďalej. Bráni sa.
0: Stromy sa zliali do čiernej hradby. Obklúčili nás zo všetkých strán. Už sa nedá prejsť ani tam, ani späť.
1: Ďalšie čary. Obyčajné čary.
0: Korene sa nám omotávajú okolo nôh. Kmene stromov nás stisnú, ako by nás chceli rozpučiť.
2: Nebojím sa ťa. Počuješ? Neviem, kto si, ale nič a nikto mi nezabráni, aby som ťa zrazil na kolená. Rúbte a sekajte. Na čo máte meče a sekery? Je to len obyčajné drevo.
3: Nemôžem sa na to pozerať, otec. Stromy ich síce zdržia, ale za akú cenu?
4: Áno. Stromy umierajú pod ich sekerami.
3: Cítim, ako voňajú. Počujem, ako plačú.
4: Keď strom umiera, vonia.
3: Urob niečo, otec. Či chceš stáť so založenými rukami? Slavoboj a jeho muži ich sami nezastavia.
4: Neboj sa, dcérka. Už som požiadal o pomoc ľadovú pani.
0: Konáre lietajú ako triesky. Stromy padajú. Vaše čary vám nepomohli. Počujete? Dokedy sa chcete skrývať?
1: Ticho. Videli ste. Biela postava sa myhla pomedzi stromy. Ako by nás sledovala. Krúži okolo ako hladný vlk.
0: Ochladilo sa. Para z mojich úst zamrza a mení sa na ľad. Čo sa to deje? Pred chvíľou ešte pršalo.
1: Ľad a mráz. Celý les odrazu stuhol. Jako bez života. Ľadová, mŕtva krajina.
0: Počul som o tom. To je ľadová pani. Chodí po horách a berie si koho chce a kedy chce. Všetci tu pomrzneme.
1: Nedívajte sa na ňu. Nepozerajte sa jej do očí. Inak vás zmení na kus ľadu.
0: Ja tu už nezostanem ani chvíľu, Vagan. Ženieš nás na istú smrť. Toto od nás nemôžeš chcieť. Končím.
2: Čo robíš? Kam utekáš, zbabelec? Vráť sa. Prikazujem ti to.
0: Nevidíš? Tu nebojuje muž proti mužovi. Bojujeme proti samotnej prírode. Proti jej sile. Tá sa poraziť nedá. Dobre ti radím, otoč sa aj ty, Vagan. Zabudni na Slavenu. Tento boj vyhrať nemôžeme.
1: Vlastným mečom ťa prebodnem, ty pes.
0: Najprv rieka, teraz les a mráz. Čo príde potom?
2: Počkať.
5: Ale. Samotný vladyka nám prišiel naproti.
6: Poponáhľal si sa, Vagan.
5: Prišiel si prosiť?
6: Prišiel som sa dohodnúť. Nechcem boj. Zbytočne sa bude prelievať krv. Moji muži vás nechajú, ak teraz v pokoji odídete.
0: Počuješ? Môžeme sa ešte zachrániť.
1: Ja nikdy neustupujem. Tebe dám ešte jednu šancu, Kunt. Tu stojí Slavoboj. Vladyka z Bielej skaly. Poraz ho, ak to dokážeš.
0: Ale ak ho porazím, Slaveny sa nedotkneš. Bude moja. Všetko ostatné si môžeš nechať. Platí?
1: Tušil som tvoju podlosť. Nebyť Slavený, dávno by si utiekol. Padla ti do oka hneď, ako si ju uvidel stáť na skale. Tak ako mne. V noci kvôli nej nemôžem spať. Srdce mi zviera túžbou. A ty chceš so mnou vyjednávať.
0: Kto ti dal právo rozhodovať, čo je tvoje a čo nie?
6: Dosť! Slavena nepatrí nikomu. Nie je tovar, s ktorým sa obchoduje. Keď príde jej čas, vyberie si sama.
0: Tak je to teda. Ďalší kohút vo hrade. Prečo nepovieš rovno, že ju chceš?
1: Skoncuj to, Kunt. Máš moje slovo. Ak vyhráš, Slavena bude tvoja a môžeš slobodne odísť.
0: Nebojíš sa smrti, vladyka? Práve sa jej pozeráš do očí! Ah!
4: vedel, že teraz ide o všetko. Ak by ho Kunt porazil, všetko skončí v krvi a v plameňoch. Držal sekeru pevne v rukách a odrážal prudké útoky rozúreného Kunga. Vedel o ňom, že je skúsený a krutý bojovník, ale slavoboj cítil obrovskú zodpovednosť za životy mnohých a tomu dávalo nadľudskú silu. Vyrazil Kundovi meč a nohou ho pritlačil k zemi.
6: Darujem ti život. Zober svojich chlapov a odíď v miery. Už nikdy sa sem nevracaj.
5: On môže odísť. Prehral súboj. Ale mužov mi tu nechá. Náš boj sa ešte neskončil, vladyka.
0: Neotáčaj sa mi chrbtom, ty pes. Teraz sa bráň. Poranil si mi ruku, Vagán. To si odpikáš.
5: Útočil si od chrbta. Ako najväčší zbabelec. Uteč a už sa mi neukazuj na oči.
0: Kašle na teba. Zdochni si tu. Ja v týchto prekliatých lesoch neostanem už ani chvíľu.
6: Zachránil si mi život, Vagán. Keby nie teba, tak ma prebodne. Ďakujem.
5: Možno som krutý, ale od chrbta neutočím.
6: Ešte stále chceš zničiť Bielu skalu a tieto nádherné lesy. Stojí ti to za to?
5: Nechaj si Bielu skalu. Aj svoje lesy. Chcem len ju.
6: Slavena nie je pre teba. Už som ti to raz povedal.
5: Je mi jedno, čo si myslíš. Zver pobijem, vodu otrávim. Vypálim to tu dotla, ak nebude po mojom. To chceš?
3: Nie! To nedovolím. Môžeme sa porozprávať?
5: Len my dvaja.
3: Áno.
6: To nie je rozumné.
3: Ak mám zachrániť čo len jeden ľudský život a náš svet, nestojí to vari za to.
5: Múdra dievča.
6: Ak jej skrivíš, čo len vlas na hlave. Vlastnoručne ťa prikujem na skalu a nechám ťa krkavcom, nech ti obžerú kosti.
5: Budem ťa čakať, vladyka.

0: Blúdim týmto prekliatým močiarom celý deň. Nikde žiadna cesta ani živej duše. Dobre, že som odišiel od Bagana. Nepotrebujem ho.
1: Zachoval si sa správne, keď si od neho odišiel. Máš to ťažké, ale ja ti pomôžem.
0: Slavena, si to ty?
1: Vždy si sa mi páčil. Poď ku mne.
0: Vedel som, že ťa nájdem. Vedel som to.
1: Tak poď za mnou. Zavediem ťa tam, kde nás nikto nenájde.
0: Už je šero. Nevidím ťa dobre. Počkaj. Neutekaj.
1: Ja som tu. Čakám len na teba. Ponáhľaj sa. Poď ku mne.
0: Veď idem. Bagana roztrhne objedu. Keď zistí, že si moja.
1: Ešte kúsok. O chvíľu si pri mne.
0: Čo sa to deje? Všade okolo mňa je odporné bahno. Drží ma mocne, nechce ma pustiť. Sťahuje ma čoraz hlbšie a hlbšie. Nemôžem sa hýbať.
1: To bude tvoj nový domov, drahý Kunt.
0: Oklamala si ma. Ty nie si Slavena. Kto si?
1: Sme blúdičky. Duše mŕtvych dievča. Z tohto močiara nevedie cesta von.
0: Pomôž mi! Trčí mi len hlava, hej!
1: Za tvoje ohavné skutky, čo si napáchal vo svojom živote, ťa čaká trest. To ti odkazuje všetko. Toto bude tvoj hrob.
0: Nie! Ja nechcem! Pomôž mi, preca! Dohodneme sa! Dám ti všetko, čo mám!
1: Zbytočne prosíš, darmo sa namáhaš. Tvoja niť osudu bola už dávno utkaná. Už ťa čaká len jedno. Temný močiar.
0: Slavena!
2: Kam ma to vedieš?
1: Chcem ti niečo ukázať.
2: Čo také?
1: Svet, v ktorom žijem. Krásu, ktorú nepoznáš.
2: Nebojíš sa ma. Nikto okrem nás tu nie je. Slavoboje a jeho muži ostali pod bielou skalou.
1: Nikdy nie som sama. Sú tu so mnou moji bratia a sestry.
2: Nikoho nevidím. Uťahuješ si zo mňa.
1: Stromy, tráva, kvety, vtáci a zvieratá, to sú moji bratia a sestry. Dýchame spoločný vzduch. Spolu sme vyrastali, spolu žijeme. Spolu sa tešíme zo slnka, z mrazu aj dažďa. Sme deťmi vševlada.
2: Smiešné. Ja ti ponúkam oveľa viac. Na čo sa máš túlať po horách, keď môžeš mať poklady celého sveta? V mojej krajine budeš chodiť po zlate. Najvzácnejšie víno budeš piť zo striebornej čaše. Oblečená budeš v hodvábe a brokáte. Budeš mať slúžky a sluhov. Nikdy nebudeš hladovať. Nebude ti zima. Vari, môže mať človek niečo viac?
1: Môže. Priateľstvo a lásku ku všetkému živému, čo ťa obklopuje. Zlato ani striebro, ani hodváb nedýcha. Nemá srdce. Sú to len veci. Chladné a bez života. Pre niekoho možno vzácne. Ale to nie je môj svet. Ja patrím sem. Pod bielu skalu. Skús to pochopiť, Vagan.
2: Riskujem život v boji, aby som sa mala lepšie. Naháňam sa, nespím. Každý deň pozerám smrti do tváre. Veľa rokov som ťa hľadal a ty so mnou odmietaš žiť? Rozmysli si to. Dobre ti radím.
1: Nemáme spoločnú cestu. Nedokázala by som žiť v tvojej krajine. Na čo by mi bolo celé tvoje bohatstvo a moc? Je ušpinené krvou. Dokázal by si sa kvôli mne vzdať všetkého, čo vlastníš? Prestal by si zabíjať. Prepustil by si všetkých otrokov. Sadil by si vary stromy a plietol koše z prútia.
2: Celý život sa o niečo snažím a zrazu to mám len tak opustiť. Nechať vary iným? Nie som predsa blázon.
1: Keď sa nepozeráš na seba, ale vidíš len toho druhého, to je láska. Láska je obetavá, trpezlivá, nezávidí. Nepozná pýchu a sebectvo.
2: Hlúposť. Nezmysel.
1: Nie je v človeku spravodlivosti, ak myslí len na seba. Bari, to nevidíš. Zmeň svoje srdce. Alebo odíď v pokoji, Vagan.
2: Stačilo. Dosť som sa napočúval tvojich hlúpych rečí. Budeš si musieť na mňa zvyknúť.
1: Čo to robíš? Pusť ma! Dal si predsa slovo, že mi neublížiš.
2: Neublížim? Len ti zviažem ruky a nohy, aby si mi náhodou neuletel.
1: Prosím ťa, pusť ma. Ak to zistí môj otec a Slavoboj, nenechajú vás odísť bez boja.
2: Nech prídu. Sme na nich nachystané.
3: Vagan odvliekol zviazanú Slavenu do svojho tábora a ešte v ten večer sa chystali na odchod. Dobre vedel, že sa nemusí báť ani rieky, ani divých zverov, ani hory, pretože Slavena bola v jeho moci. Tušil však, že Vševlad a Slavoboj mu budú v petách. Ale tých sa nebál. Čo si mu vravelo, že tento kraj už nikdy neopustí.
4: Syn môj, Vagan vzal Slavenu pod bielú skalu. K prameňu.
5: Ďakujem, otec. Zaskočíme ich ešte po tme. Moji muži sú prichystaní. Už nemáme čo stratiť.
4: Nie je treba prelievať krv. Vševlad sa postaral o to, aby Slavena utiekla.
5: Je slobodná?
4: Líšky jej v noci prehryzli putá. Omamné lesné bylinky uspali stráže. Slavena je síce voľná, ale Vagan je jej v petách. Ide po jej stope ako krvilačný pes. Ponáhľaj sa, aby sa nestalo niečo strašné.
5: Čo, otec? Musím to vedieť.
4: Bež už, každá chvíľa je drahá. A pamätaj si, nech sa stane čokoľvek. Osud nikto nezmení. Buď silný, Slavoboj.
1: Mesiac, brat môj. Schovaj sa, prosím ťa, za oblaky. Skrý na chvíľu svoje svetlo, nech Vagan nenájde moju stopu. Už nemám kam ísť. Tu v tomto kríku na vrchu bielej skaly sa schovám. A tma nech ma prikrie svojim plášťom, takže ma ani bystré oči vlka nezbadajú.
2: Nájdem ťa, Slavena. Aj keby som ťa mal spod zeme vyhrabať. Neschováš sa mi.
1: Ak ma nájde, mi ostáva už len jedna cesta.
2: Mesiac sa síce schoval a tma je hustá ako v najtemnejšiu noc, ale aj tak viem, kde si. Počujem tlkot tvojho srdca. Prudko bije. Volá ma k tebe.
1: Už ani krok, Vagan. Nepribližuj sa ku mne.
2: Nemáš kam ujsť. Podaj mi ruku. Neublížim ti. Sľubujem.
1: Sám si sa odsúdil, Vagan. Tvoje srdce je chladné. Neverím ti. Nemáš v ňom ani iskierku lásky. Nikdy nebudem tvoja.
2: Netáraj hlúposti. Ostaň stáť. Za tebou je hlboká priepasť. A pred tebou len moja náruč. Čo si vyberieš?
1: Nikdy viac ma už neuvidíš. A nikdy nezomrieš. Na veky budeš blúdiť v temnote po tomto svete. To je tvoj osud.
2: Skočila. Vrhla sa do priepasti s úsmevom, ako by sa vôbec nebála smrti.
6: Ty si to chcel. Donútil si ju k tomu. Tvoja krutosť a bezcitnosť.
3: Chcela zmeniť tvoje srdce, ale ty si to nevidel. Mohla ešte žiť.
2: Psi. Vy za to môžete. Vaše hlavy napichnem na koli.
6: Prehral si, Vagan. Tvoji muži sa rozprchli ako myši. Tí, čo ostali, strachom zošaleli alebo ich roztrhali voci a medvede. Si sám.
2: Sám? Mám predsa svoj meč. Kalený v krvi. Ja nikdy neprehrávam. ak nemám slavenu. Budem mať aspoň bielu skalu. Nikto mi v tom nezabráni.

Skôr ako Vagan stihol vytiahnuť svoj meč, Slavoboj ho jediným úderom zrazil na zem. O ostatné som sa postaral ja. Vagan zatratil svoju dušu. Zmizla v najhlbších hlbinách zeme, kde nikdy neprenikne ani lúč svetla. Vaganovo bezduché telo zostalo na zemi. A Slavena nezahynula. Zmenila sa v prekrásnu, snehobielu trblietavú hmlu, ktorá zahalila bielu skalu pred zrakmi všetkých smrteľníkov. Náš svet bol zachránený jej obrovskou láskou a dodnes hmla objíma svoje milované lesy a chráni ich pred zlobou sveta. Kto z vás by chcel vidieť bielu skalu, musel by mať srdce pokorné, čisté a tiché. Potom sa hmla rozplynie a vás obklopí láska a pokoj. Najcennejšie poklady sveta a večnosti.

Počúvali ste hru Mareka Kupča Biela skala. Účinkovali Vagan Matej Landl, Kunt Ľuboš Kostelný, Slavena a Bludička Jana Lieskovská, Slavoboj Ivan Šandor, Vševlad a rozprávač Ivan Romančík, Beluš Ján Mistrík. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, réžia Jana Strnisková. RTVS 2018.

Rozprávkové Rádio Devín. Bolo 7 hodín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru s pesničkami Neobyčajný týždeň. Pre rozhlas napísala Libuša Frýdová. Autor hudby.

0: Predstav si pondelok. Raz v pondelok večer jeden chlapec, ktorý sa volal Ďuďo, zaspal na svojom bankúši, ako keby ho do vody hodili. V tom si vo sne poskočil, zamával rukami, vyletel oknom von. Tararara, tararidom. A už letel a letel. Príde za...
1: Tak toto je už niečo. Takéto zaujímavé lietanie si želám už dávno. Sláva, sláva.
2: Trikrát sláva. Toto som ja, Ora, z druhého konca sveta. Dnes večer som zaspala na svojom vankúši, ako keby ma do vody hodili. V tom som si poskočila, zamávala rukami a vyletela oknom von. Letím a letím. A koho to zrazu vidím? Akého si lietajúceho chlapca? A to si ty? Kto si?
1: Som Ďuďa. To je fajn, že nelietam vo sne sám. Vidí sa mi veľmi pekné, že lietame obaja. A páči sa mi, že ty sa voláš Ora.
3: Ora, Ora, teraz sa dobre pozeraj. Kvôli tebe budem chvíľu lietať ako bocian, lebo chcem, aby si si ma veľmi všimla.
2: Ďuďo, ty teraz naozaj lietaš ako bocian, lebo máš červeno-bielo-čiernu pyžamu a dlhé nohy. Veľmi si ťa všímam. Čestné slovo, naozaj veľmi. A teraz sa dobre pozeraj ty, Ďuďo. Hneď budem poskakovať ako papagájik. Nech si ty teraz dobre všimneš mňa. Niekde v lese, niekde v háji, v háji. Poskakuje papagájik. Je to vtáčik dobrý, zelený aj modrý. Zelený aj modrý, vtáčik dobrý.
1: Ježkové husličky. Ora, z teba je akoby celkom papagájik. Taký, ktorý si krásne poskakuje z konárika na konárik v zelenomodrej pyžame. A to som veľmi rád. To si ťa veľmi všímal. Ježkové husličky.
2: Ježkové husličky? Ježko, ktorý má husličky? A to sa mi veľmi páči. A to si krásne jeden druhého všímame.
1: Myslím, že áno. A som veľmi rád. To som naozaj rád.
3: Niekde v lese, niekde v háji, v háji. Poskakuje papagájik. Je to vtáčik
2: dobrý.
3: Zelený aj modrý.
2: Zelený aj modrý.
4: A v tom dub, ako keby do noci myš dupla. Bolo ráno. A Ďuďo a Ora sa prebudili, každý na svojom vankúši, ďaleko od seba. Každý na druhom konci sveta.

zás. Teraz si predstav utorok. V utorok večer Ďuďo zaspal na svojom vankúši, ako keby ho do vody hodili. A v tom priletel k nemu až na vankúš veľký...

0: Javorový list. To už je niečo. To znamená, že dnes nemusím vo sne mávať rukami. Sadnem si na javorový list. A sláva, už letím.
1: Haló, hej, Ďuďo, haló, hej, vidíš, ako ja dnes vo sne veselo lietam?
0: To vidím. Lietaš na zelenom vejári. Presne takýto vejár drží v ruke na starej fotografii moja pra-pra-pra-pravapka.
1: Ďuďo, počuješ? To si klopkám na čelo. Aký vejár? Letím na liste z nádhernej palmy vejárovitej. No nech by to bol aj obyčajný list z kalerábu. Dôležité je, že vie so mnou lietať.
0: Ora, určite letíme peknou rýchlosťou.
1: Tak sa mi vidí, že naše listy mali v škole samé jednotky z rýchleho lietania.
0: Naše listy už prestalo lietanie baviť.
1: Dvakrát A. Veď stojíme dakde vysoko vo vzduchu, ako keby tam listy niekto priklincoval.
0: Priklincovať do vzduchu? To je vylúčené. Do vzduchu sa klincovať nedá.
1: Prečo?
0: Lebo. O tom sa radšej nedohadujme, to ja už viem dávno. Radšej sa pozrieme, čo je pod nami.
2: Baobab, baobab, baobab, baobab.
1: Ďuďo, vidíš to, čo ja? Vidíš ten obrovský strom, aký som ešte nikdy nevidela?
0: Áno, vidím ozrutné stromisko. Asi určite má najsilnejšie konáre na svete, ktoré si ešte aj všeliako skrúca a naťahuje doďaleka.
1: A vidíš ten kmeň? To je ako 20 dospelých sloních nôh zrastených dokopy. Ibaže, Ďuďo, vidíš jeho listy? Vysia mu ako uši psa nášho pána suseda. Volá sa Kokršpaniel, ten pes.
0: To ja už viem dávno, že Kokršpaniel je pes. Viem, že aj fuzáčik, aj pudlík je pes. A naša suseda má malého psa, ktorého volá Ajda. A to je pouličný pes, lebo ho našla na ulici. Tomu ale uši nikdy nevisia ani kocúrom. To ja viem už dávno. A strom pod nami nemá listy ako psie uši. Vysia mu ako moje ponožky, keď mi ich mama operie a zavesí na šnúru.
1: A ja už viem prečo. Lebo ten strom je smutný. Baobab,

0: Toto mi vždy zaspieva moja babka, keď ja som smutný.
1: Áno? To naozaj vážne? Daj, aké motovidlo si vzalo staré šidlo? Tak teraz ty počúvaj. Toto mne spieva moja babka, keď som ja smutná. Mama kengura máva čok. Mama kengura máva čok. Čok, čok. V ňom si drikme kenguria čok. Čok, čok, čok. Drikme si tam kenguria čok.
2: To vážne? Ale prečo kenguria čok?
1: Lebo sa to rímuje.
2: Tak tomu už hovorím niečo.
1: Lebo to je niečo.
2: Už dosť. Ešte sa od smiechu skydneme nosom do stromu.
1: Spadneš, žuch, žuch, žuch. Pozor, ide oko, žuch, žuch, žuch.
3: Baobab. No to som ani nečakal. Oh, áno. Počúvajte všetci, ako sa zasa smeje starý baobab. Najstarší baobab zo všetkých baobabov. Baobab, ktorý sa hlúpo kvôli starobe zabudol smiať. Baobab! Nech sa potom nikto láskavo nečuduje, že mi visia listy ako psie uši alebo ďuďové ponožky. Baobab, baobab, baobab, baobab. No, teraz vďaka tým dvom, čo mi lietajú nad hlavou, aj vďaka ich spievajúcim babkám, zbohom môj hlúpy smútok a ľutujem, že stromy netancujú. To by som si práve teraz zatancoval. Ďalej všetkým oznamujem, že odteraz sa ďalších 1000 rokov budem iba smiať. A smiať! Už nikdy viac listy ako uši kokr španiela. Už nikdy viac listy ako ďuďové ponožky. Hej, vy dvaja lietajúci, za toto odo mňa vďačne pozdravujte vaše skvelé baobabky.
4: Ježkové húsličky. Ora, počuješ? Baobab pozdravuje naše skvelé baobabky.
1: Ježkové husličky. Vážený baobab, veď my máme aj detkov.
3: Pochopiteľne, prepáčte. Samozrejme, že zdravím aj vašich vážených baodetkov.
5: V tom, ako keby do noci myš dupla. Bolo ráno. A Ďuďo aj Ora sa prebudili, každý na svojom vankúši. Ďaleko od seba, každý na inom konci sveta. Streda, tento pekný deň, je iba raz za týždeň. Iba raz, iba raz. No po týždni, iba raz, iba raz. No po týždni príde zás. Teraz si predstav stredu. V stredu večer len čo Ďuďo zaspal na svojom bankúši, ako keby ho do vody hodili, doletela k nemu veľká lodička, poskladaná z papiera.
6: Ahoj, lodička. Takú loďku si viem poskladať aj ja. No, ty si určite taká papierová loďka, ktorá vie lietať vo sne. Nasadnem si...
7: A sláva, už letíme.
1: Ďuďo, sláva a sláva. A ja dnes letím v papierovej loďke. A vieš, čo to znamená? To znamená, že my dvaja dnes môžeme lietať aj nad najväčším oceánom. A keby sme museli pristáť, naše loďky určite vedia plávať v najväčšej oceánskej búrke.
7: To dúfam.
1: Ďuďo, vidíš? Už je pod nami najväčší rozbúrený oceán.
6: Ten malé obrovské vlny sú ako tmavomodré periny, z ktorých lieta biele husacie perie.
1: Husacie perie nie. To sa na vlnách hojdajú biele labute.
6: Alebo husacie perie, alebo labute, ale už bolo toho hojdania dosť. Hej! Milý oceán! Nemohol by si láskavo ležať teraz celkom ticho, aby sme celkom do teba videli?
1: Áno! Celkom až na dno!
6: Ora, ale nás ten oceán krásne počúva. Aha, leží celkom bez pohnutia ako dobre vycvičený modrý cirkusový

0: To som od neho ani nečakala. Ďuďo, pozri sa, tam v ňom plávajú sardinky.
1: Naozaj? A každá vyzerá celkom ako môj vreckový nožík rybka.
0: A tam, rybky bodkované, mrieškované, čiarkované, machuľnaté, aj fúzaté.
1: A tam, morské koníky. Veľmi si vo vode poskakujú, lebo si asi myslia, že sú potom naozajstné koníky.
0: A tam, medúzy, namyslene mávajú závojmi, lebo si iste o sebe veľa myslia.
1: Ježkové husličky, ora! Ja vidím morských ježkov. No lozia pod ne bez husličiek.
0: To si ich iste obchali dakde pod kameň, pretože nad nimi pláva oceánsky vodostrek.
1: A to nie je vodostrek. To ja už viem, lebo vodostreky neplávajú. To k nám pláva grónska veľryba, to je taká obrovská ryba ako 3 staré lokomotívy zrastené dokopy. A keď dýchá, je z toho vodostrek. To ja viem už dávno.
0: Tak to ti ďakujem, to som doteraz nevedela.
1: To som rád, že to už vieš.
2: Nech sa stane, čo sa stane. Som najväčšia v oceáne. A vodostrek nemá nik. Len ja, môj synáčik. Synáčik? No kde zasa je? Kde sa zasa v oceáne túla ten môj synáčik, darebáčik? Hej! Vy dvaja malí ľudskí trpaslíci v papierových lodičkách. Keby ste ho takde z výšky uvideli, zavolajte na ňo. Nech už raz, dva, tri pláva k svojej veľrybej mame.
1: S veľkou radosťou, pani grónska veľryba.
0: Ibaže vôbec nevieme, ako ten váš veľrybiačik vyzerá.
2: Veľmi smiešná otázka. Je to predsa najkrajší veľrybiačik v celom oceáne.
0: Jaj, tak toho potom určite spoznáme.
1: Už aj letíme, lebo nám ešte nastriekate oceán do lodičiek.
0: Stále nič nevidím.
1: A ja stále vidím iba nič.
0: To túlavé veľrybiatko by mala jeho mama veľryba grónska pekne vyťahať za uši. Určite bude v oceáne až celkom na konci.
1: Je. Tam, v celkom poslednom oceánskom kúte strieka malý vodostrek.
3: Hej! Haló! Ty, malý! Si to ty?
4: Žiadne ty. To som ja. A nerušte ma, lebo naháňam delfíny.
0: Delfínom aj tebe už stačilo. Hneď plávaj domov k mame.
1: Už aby to bolo.
5: Tom, ako keby do noci myš dupla. Bolo ráno. A Ora aj Ďuďo sa prebudili, každý na svojom vankúši ďaleko od seba, každý na inom konci sveta.

0: teraz si predstav štvrtok. Vo štvrtok večer len čo Ďuďo zaspal na svojom vankúši, ako keby ho do vody hodili, ťukol mu do hlavy bublifúk. Ďuďov bublifúk. A vyfúkol obrovskú dúhovú mydlovú bublinu.
1: To som už dávno čakal, že poletím aj na mydlovej bubline. A naozaj, už letím.
2: A ja som dávno čakala, že raz poletím na krásnej mydlovej bubline. A aha, Ďuďo, už letím. A k tomu mám vo vrecku pyžami svoj bublifúk. Keby mi bublina praskla, vyfúknem si druhú.
1: Tak to je už niečo, lebo aj ja mám svoj bublifúk v pyžamovom vrecku. A to znamená, že môžeme obaja vyfúknuť aj 1000 bublín. Keby sme chceli.
3: Keby som si mohla zapchať uši, tak si ich hneď aj zapchám. Vraj 1000 krásnych, čistých, mydlových bublín. To si ani neviem predstaviť. A nebudem sa na seba viac pozerať, lebo sa zosypem.
1: Kto sa to dole pod nami radšej nechce na seba pozerať, lebo sa zosype?
2: Veža! Ďuďo, to sa radšej na seba nechce pozerať, starodávna veža. Je nádherná, lebo má od špice po pety kamenné čipky a k tomu stojí vzpriamene ako baletka na jednej nohe. A ja viem, prečo sa chce asi zosypať.
3: Zosypať.
2: Na ňu pozri, Ďuďo.
1: Aha, už aj ja viem, prečo sa chce zosypať.
4: Ora, tá veža určite aspoň 500 rokov nevidela kúšok mydla.
3: To som naozaj nevidela. Len si vy dvaja predstavte, ako veľmi sa taká veža ufúľa, keď si 500 rokov nemôže aspoň na chvíľu odskočiť do kúpeľne. Už na mňa môžu repu sadiť. Preto sa radšej o chvíľu zosypem.
1: Ora, myslím si, že treba urobiť niečo dôležité.
2: Aj dôležité, aj krásne. Veľmi rada robím krásne a dôležité veci.

0: Na mňa tisíc veľmi dôležitých mydlových bublín, že je to až slávnostné. To by som urobila peknú hlúposť, keby som sa pred chvíľou zosypala. Hneď budem najčistejšia stará svetová veža, čistá ako rybie oko.
1: Rybie oko. A čo moje sovie oči? Som najmúdrejšia sova na svete. No ako mám byť na tejto veži ďalej múdra, keď mám plné oči bublín a nič nevidím? Bubliny heš! Prestaňte tu s bublinami!
2: Už mám bublín nové krídla, v každom oku kúsok mydla. Zo sveta vidím iba bubliny, ako mám teraz húkať múdre. Ako mám teraz húkať múdre noviny.
3: Ora, veď my sme zabublinkovali aj akúsi múdru sovu.
4: Keď je múdra, nech sa múdro raduje, že jej za ušami nebude rásť repa.
3: To myslíš vážne?
4: Vážne, Ďuďo. A ty ukáž svoje uši, aj tebe tam pre istotu nafúkam do pár mydlových bublín.
3: Ora, ježkové húsličky už stačilo, lebo budem spievať ako tá sova. Zo sveta vidím iba bubliny, ako mám teraz húkať múdre noviny.
5: V tom, ako keby do noci myš dupla, bolo ráno. A Ora aj Ďuďo sa prebudili, každý na svojom vankúši, ďaleko od seba, každý na inom konci sveta. Piatok tento pekný deň je iba

0: teraz si predstav piatok. Aj v piatok večer zaspal Ďuďo na svojom vankúši, ako keby ho do vody hodili. A v tom nad jeho hlavu doletela a krúžila tam plechová záhradná krehla Ďuďovej starej mamy. Ďuďo sa chytil jej plechového ucha, krehla s ním hneď vyletela oknom von a letela a letela.
1: Tomu sa vraví lietajúca krhla. To by som od krhly nikdy nečakal.
2: Hej, hej, Ďuďo, ja dnes tiež letím so starou plechovou krhlou mojej starej mamy.
1: Lietať s krhlami? Tomu sa práve čudujem. Odkedy môžu staré plechové krhly lietať? To si musím zistiť.
2: Nič nemusíš zisťovať. Tvoja babka každý večer s tvojou krhlou a moja babka každý večer s mojou krhlou lietajú v záhrade a všetko polievajú. To je potom lietanie pre krhly maličkosť.
1: Pekná maličkosť. Ora, kam si letíme?
2: Preca tam, kam chcú letieť krhly.
1: Ora, moja krhla už neletí. Teraz so mnou tancuje dookola a dookola.
2: Tancuje? Aj moja? A k tomu začala aj polievať. Polieva, až to hučí. Hučí ako silný dážď.
1: Hučí. A vyzerá to, že tvoja aj moja krhla majú v plechovom bruchu obrovské mračno.
2: Myslím, že majú. No koho tak polievajú?
1: Ak by sme si mysleli, že dajakú veľkú záhradu, tak to by bol veľký omyl. Nepolievajú nikoho. Predstav si, Ora, že nikoho. Pod nami je pustá holina.
2: Vidím. Holá pustatina.
1: A to znamená, že keď krhly neprestanú, o chvíľu bude pod nami veľká mláka. Barina. Močarina. A v nej žaby. Možno aj krokodíly.
2: Žaby a krokodíly nech sú radšej niekde inde. Ježkové husličky. Ďuďo, ani žaby, ani krokodíly. Z holiny pustatiny vyliezajú krásne zelené myšky a veselé zelené jašteričky.
1: Ježkové husličky, žiadne myšky, žiadne jašteričky. To z pustatiny vystrkujú zelené lístky, tulipány a ružičky a už rýchlo rastú. A už aj kvitnú.
2: A k tomu na nás niečo volajú.
1: To nie na nás. To volajú na lietajú.

tom, ako keby do noci myš dupla. Bolo ráno a Ora aj Ďuďo sa prebudili, každý na svojom vankúši ďaleko od seba, každý na inom konci sveta.

0: teraz si predstav sobotu. Aj v sobotu Ďuďo zaspal večer na svojom bankúši, ako keby ho do vody hodili. A v tom k nemu doletela obrovská, krásna ružička.
1: Ružička, ja ťa poznám. Ty si ružička, ktorá včera v noci rozkvitla na pustej holine. Som veľmi rád, že vieš lietať. Počkaj, chytím sa ťa za stopku.
2: A sláva, už letím s tebou.
3: Ďuďo, sláva a sláva. To som čakala, že poletíš s ružičkou. Pre mňa priletel z holej pustatiny najkrajší tulipán. Letím s tulipánom. A ty si teraz všimni, že si pod ním zasa poskakujem ako papagáj.
1: To si všímam. To si veľmi všímam. Si veselý, zelenomodrý papagájik.
3: Papagájik!
1: A ty si všimni, že ja s ružičkou zasa poletujem ako bocia.
3: To si všímam. Veľmi všímam. Si červeno-čierno-bielý bocian s veľkou ružičkou a dlhými nohami. Kam asi takto letíme?
4: Ty dvaja dnes lietajú s ružičkou a s tulipánom. Hej, vy dvaja, to mám dnes krásnu noc. Počujete, čo si stále spievam? Motovidlo, dlo, dlo, dlo, dlo, šteklišidlo, dlo, dlo, dlo, dlo, cho, cho, cho, a ten malý kenguriačok, cho, cho, cho, dlo, dlo, dlo, dlo, chy, chy, zašil svojej mame bačok. Vraj to tak nie je? Ja už som taký starý baobab, že si už nemusím všetko presne pamätať. Dôležité je, že nie som smutný. Viac už žiadne kokršpanielie uši, žiadne mokré ponožky.
2: Hej, vy dvaja, kde máte lodičky? Srdečne vás zdraví mama veľryba Grónska.
3: Ó, s ružičkou. Ó, s tulipánom.
2: Tak vás ľahko srdečne vodostriekom postriekam za to, že môj najkrajší darebáčik niekedy už aj sám priplávam domov.

0: Ďuďo! Ora! Viete si predstaviť, ako mi je krásne? Stojím ako šťastná baletka na jednej nohe a stále vám ďakujem. Ja, najčistejšia veža na svete. Vaše mydlové bubliny sú pre mňa nezabudnutelné.
1: Bubliny? Hrozné. Ako má byť niekto múdrou sobou, keď pre bubliny nič nevidí?
2: Ani sa nemusím pozrieť dolu a viem, kde sme práve doleteli.
3: To sa nemusím pozrieť ani ja. Viem, že sme tam, kde vyrástli tulipány a ružičky.
2: A sú ešte krajšie ako včera.
3: Ježkové husličky. A niečo nám šepkajú. A ja dobre počujem, čo?
2: Ježkové husličky. Aj ja ich dobre počujem.

0: Myslia to vážne. Tak ti darujem svoj lietajúci tulipán.
1: Ora, myslím, že to ozaj myslia vážne. Tak ti darujem svoju lietajúcu ružičku.
2: Čo sa stalo, to sa stalo, vôbec to nebolo málo. A Ora naozaj darovala Ďuďovi svoj lietajúci tulipán. A Ďuďo naozaj daroval Ore svoju lietajúcu ružičku. V tom, ako keby do noci myš dupla, bolo ráno. A Ora aj Ďuďo sa prebudili, každý na svojom vankúši ďaleko od seba, každý na inom konci sveta. V tej chvíli na svoje lietanie vo sne celkom zabudli. Tak, ako keby ho do vody hodili. A viac už nikdy, nikde, s nikým vo sne nelietali. Ale nech nikto nie je smutný. Keď budú Ora a Ďuďo veľkí, potom sa možno v jednu nedeľu, pretože nedeľa je tiež krásny deň, z ničoho nič niekde stretnú. Možno na výstave papagájov alebo bocianov, možno pri veľmi starom baobabe, možno na brehu najväčšieho oceánu, možno pri nádhernej starodávnej veži, možno v záhrade plnej ružičiek a tulipánov. Tam sa na seba pozrú a povedia: ja som Ďuďo, ja som Ora. A obaja si pomyslia: ježkové husličky, mne sa vidí, že sme sa už niekde krásne videli. Na to sa hneď do seba zalúbia. Tak veľmi ako Popoluška a princ? Pravdaže. Tak veľmi. Tak to by bol ale krásny koniec neobyčajného týždňa, v ktorom cez noc vo sne lietali malý Ďuďo a malá Ora, každý z iného konca sveta.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru s pesničkami Neobyčajný týždeň. Pre rozhlas napísala Libuša Frídová. Autor hudby Matej Haas. Účinkovali rozprávač Michal Hudák, Ora,
1: Táňa Pauhofová,
0: Ďuďo,
2: Juraj Kemka,
0: Baobab, Marian Slovák, Veľryba,
1: Olga Šalagová,
0: Veľrybiači,
3: René Jankovič,
0: Veža,
4: Lucia Vráblicová,
0: Sova,
4: Žanet Švoňavská,
0: Kvetiny,
5: Dana Danišková,
0: produkcia Silvia Matovská a Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, majster zvuku Peter Daniška, dramaturgia Beata Panáková, réžia Ivan Predmerský. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007. Bolo 7 hodín. Vypočujte si správy.

Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom literatúre a hercom, vám svoje interpretačné umenie predstaví Peter Himič. Tento herec, obdarený výnimočným hlasom, vám prečíta úryvok zo stredovekého hrdinského eposu Beowulf, minipoviedku fínskeho spisovateľa Jirky Kiiskinena Jazyk a bláznovstvo a verše rakúskeho básnika Michaela Donhausera. V sobotu 9. mája o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné ráno, milí priatelia. V tejto polhodinke si vypočujeme dve zaujímavé skladby Mariana Vargu. Prvá sa volá Antiwar Requiem. Svojím spôsobom to môže byť aj opačná názvová variácia k slávnemu britnému vojnovému Requiem. Táto skladba sa nachádza na albume Stále tie dni, ktorý je prvým sólovým albumom Mariana Vargu a vyšiel v roku 1984. Marian Jaslovský o tejto kompozícii napísal: bol pre mnohých prekvapením, nebol medializovaný a s distribúciou to tiež nepreháňali. Možno kvôli opatrnosti, niektoré názvy skladieb a témy evokujú cirkevné motívy. A ďalej, platňa sa diametrálne odlišuje od všetkého, čo dovtedy Varga urobil. Či už s kolegium, alebo ako skladateľ pesničiek, koketérie s modernou vážnou hudbou museli znieť pre niektorých poslucháčov až nervovo paralyticky.

Toto bola prvá kompozícia skladby Antivor Requiem Dies Irae. Marian Varga tiež poskytol niekoľko vyjadrení, napríklad: na tejto platni im boli podozrivé už názvy z liturgie. Navyše som nahral skladbu parodujúcu fašistický alebo komunistický pochod. Chcel som ukázať, že fašisti a komunisti i v hudbe používali rovnaké postupy.

počúvame stále skladbu Antivor Requiem Mariana Vargu a toto bola časť De Profundis. Marian Varga ďalej hovorí: tá doska bola inak logickým vyústením môjho samostatného hrania na koncertoch, kde som si overoval rôzne postupy. Trebárs prelínanie tonálnej a modálnej hudby diatonickej s tembrovou. Dodnes mám stále tie dni celkom rád. Len škoda, že v takom aktuálnom čase zostala dobre utajenou platňou. A mrzí ma, že ani po zvukovej stránke nedopadla najlepšie.

Toto bola časť Stabat Mater. A nakoniec Marian Varga hovorí: viem, že v tom čase nahrával Hammel album v lepšom štúdiu, ja v horšom, ale za to som ho mal 2 mesiace voľné len pre seba. Sú tam tie religiózne motívy, dosť som sa s tým hral, perkusie nahral Paľo Kozma, gitary dohrávali Laco Lučenič aj Peter Smolinský, ktorý bol aj zvukárom nahrávky.

to bola záverečná skladba cyklu Antiwar Requiem Mariana Vargu s názvom Insomnia, teda nespavosť. Ešte máme chvíľu čas, milí priatelia, a vypočujeme si jednu z komorných skladieb Mariana Vargu. Antifónu pre violončelo a klavír. Toto 6-minútové dueto sólového violončela a klavíra s krátkým citátom úvodnej témy z Prokofievovej 7. symfónie pôvodne napísal pre čelistu Eugena Procháca, no uviedol ju už s kolegom Jozefom Luptákom a napokon nahral s Jánom Slávikom, členom Mojzesovho kvarteta. Nahrávka bola taká vydarená, že jeho spoluhráč, teda Janko Slávik, sa nezdržal a po posledných tónoch ju okomentoval slovami bomba, ne? Tu som použil aj text Olivera.

0: Bomba, ne?
1: Dramatické Rádio Devín. Milí poslucháči, uvádzame reprízu poviedky slovenského spisovateľa Jána Hrušovského Žid. V réžii Martina Kákoša číta Edo Vítek.

0: Rýchly glučenec Bratislava bol nabitý do posledného miesta. A že v oddieloch už nebolo prázdneho miesta, cestujúci sa usalašili po koridoroch, prestupujúc z nohy na nohu a nadávajúc na železničnú správu. Tí, ktorí mali kufre a koše, uvelebili sa na ne a spokojnou tvárou požívali svoje cestovné zásoby. Salámu, chladnú hydinu, jablčka, koláče a zalievali výdatnými dúškami koňaku alebo vína. V oddelení druhej triedy sedelo 8 dôstojníkov rozmanitého stupňa a rozmanitej rovnošaty. Boli tu zastúpené uniformy bývalej CK armády, ako i uniformy novšie, na francúzsky spôsob prerobené, no ešte vždy s pečaťou predoktobrových časov, uniformy talianských, francúzskych legionárov a konečne i najnovšia československá uniforma. Všetkých 8 cestovalo na kratšie, dlhšie dovolenky. Traja do Prahy, dvaja s nemeckými menami a plavých vlasov na bavorské hranice, dvaja na Moravu a jeden Slovák niekde do zapadlej dediny pod Chočom. Rozhovor sa točil najprv okolo dovolenky, potom okolo predstavených, o ktorých vysvetlo, že sú to síce prísni, ale šlendriánski páni, no v podstate vždy veľmi zábavní ľudkovia, na ktorých sa nemožno vážne hnevať. A konečne zakotvili pri bojových epizódkach. Každý zažil nejakú zvláštnu historku plnú prekvapujúcich obratov a nepravdepodobných rozuzlení, pričom najvynikajúcejšiu rolu hrala rozprávačová chladnokrvnosť. Oddiel bol naplnený svetlastým dymom erárnych cigár, ktorý sa nepokojne prevažoval z jedného kúta do druhého a dôstojníci načúvali rozprávky so šteklivým, ale príjemným mrazením v chrbte. Keď vlak zanechal malú špinavú staničku, do oddielu vstúpil sprievodca vlaku a úctivo oznámil: nasledujúca stanica Zvolen. Do Banskej Bystrice presadnúť. Rýchlik uháňal mierno vlnistým krajom, iba ďaleko na severnom obzore sa hromadili holé temená nízkych Tatier ako čierne hrozivé mračno. Myšlienka, že v staničnej reštaurácii bude možno napochytro vypiť pohár chladeného martinského piva, každého oživila. Tváre sa vyjasnili, úsmevy sa stali sladšími, rozhovor hlasnejším. Kde sa trať silne zatočila, bolo už času na čas vydať mohutné steny z Volenského zámku, ktorý na túto vzdialenosť poskytoval pohľad malej, sivej kocky s červenými hranami. Za štvrť hodinku sme vo Zvolene, poznamenal mladučký poručík od delostrelectva. A viete, že tu tak vešali ľudí, ako by to boli pôlty slaniny? Ozval sa stotník v prerobenej rakúskej uniforme s čiernymi ako uhoľ fúzmi a dobrodušnej tváre.
1: Veru vešali, a to nie po jednom, ale hneď po dvoch, po štyroch.
0: A ako si neprirodzene sa zasmial. Bol mekkého, ľahko prístupného srdca, no hanbil sa ukázať slabosť pred mladšími druhmi a dlhoročná vojenská výchova ho naučila smiať sa i nad najhroznejšími výjavmi.
1: Keby ste boli videli, čo som ja týmito mojimi dvoma očami videl, brr, ešte dnes ma prechádza hrôza a hnus. Hnus nad nami všetkými, čo sa navzájom vraždíme a zabíjame. Ozval sa z kúta vysoký, chudý nadlekár s vyholenou tvárou a ustatým pohľadom. Postavili ich na trámy pavlače, na každý trám jedného, preložili slučky cez hlavu. Ešte i vtedy hľadeli na nás tupo a spúrne. Malý vojačik na dvore zakričal tenučkým hlasom: raz, dva, tri. A z pavlače sa rútili 4 smiešne skrútené tela. Jeden povraz nevydržal náraz, pretrhol sa a odsúdenec sa skotúľal z podstienky na dvor. Vojakov to náhramne pobavilo. Chcel som mu priskočiť na pomoc. Sám vstal, odporne chrčiac, celý červený v tvári. V omámení sa tackal na všetky strany. Páni, to bolo niečo desné. Ako som ho videl stáť medzi nami, prišlého rovno z pažeráka smrti. Úzkostlivo pozeral na nás, nechápuc, že ešte raz musí podstúpiť skok z pavlače. I omakával si hrdlo, na ktorom som zbadal široký červený pás. Vydával zo seba komické zvuky, ktoré nemali nič ľudského v sebe.
0: Keď ho znova viedli hore na pavlač, celou silou sa bránil a bil okolo seba ako čertom posadnutý. No na tráme celkom stíchol a ako by si želal čím skôr urobiť koniec svojmu hroznému utrpeniu, náhlým pohybom sám si prehodil slučku okolo hrdla a bez rozmýšľania zoskočil. Ozvalo sa slabé prasknutie vo väzoch. Neboli všetci hneď mŕtvi. Dvaja v prostriedku ešte šklbali nohami a hľadeli na nás široko roztvorenými očami. Nemohol som sa odtrhnúť od ich šialeného, merevejúceho zraku. Ešte dnes cítim hrozný pohľad a slabé prasknutie vo väzoch. Celý sa triasol a v oddelení nastalo ťaživé ticho, ako to už býva v spoločnosti po rozhovoroch o príšerných veciach. Dôstojníci sa zahľadeli pred seba a každý z nich myslel na hrozný skok z pavlače a ako si odsúdenec ohmatával hrdlo, na ktorom bolo vidieť široký červený pás. A všetci boli v hĺbke svojej duše presvedčení, že tu sa diala akási hrozná nespravodlivosť, ktorú si nemôžeme vysvetliť, ale ktorú cítime vo svojom srdci a pôsobí nám taký smútok, že by sme chceli zaplakať nad svojou ničomnosťou. Vlak viachal na rozsiahlu zvolenskú stanicu a ťažko oddychujúc zastal rovno pred perónom. Nadlekár ostal strážiť oddelenie a ostatní zbehli na stanicu k bufetu občerstviť sa na ďalšiu cestu. Perónom sa vlnilo množstvo kričiaceho a ponáhľajúceho sa obecenstva a keby nie toľko sivej rovnošaty, už by nič neupomínalo na pominulé hrôzy. Človek veľmi ľahko zabúda a je to i celkom v poriadku. Po krátkej polhodinke rýchlik už ďalej uháňal tým rozkošným, krivolakým údolím medzi Kremničkou a Hronskou Breznicou. Po ľavej strane priepasť so striebornými vodami Hrona, ďalej v úzadí bučinou obrastené kopce, po pravej strane slnečným jasom poliatá hôrna krajinka so sivými, vyčnievajúcimi skaliskami. Áno, je to obdivuhodný kraj, ktorý oživili naše ľudové bájky hôrnymi chlapcami, výlami, trpaslíkmi, strigami a potmehúdnymi zmokmi. V nemom úžase hľadeli dôstojníci do báječného sveta. A keď sa už nasítili bohatými farbami, ozval sa nadporučík v zaprášenej zelenej uniforme, čo cestoval do zapadlej dedinky niekde pod Chočom. Dovolte, aby som vám i ja rozpovedal príbeh, ktorého som bol svedkom pred niekoľkými týždňami. Vec sa stala takto.

0: Bolo to 7. júna, keď som cestoval od divízie k brigáde. Ako viete, situácia bola veľmi vážna, temer beznádejná. Naša armáda v rozpade, zázemie zaplavovali tisícky dezertérov, rozširujúc šialený strach a bezhlavosť. Divízia bola v Kremnici, brigáda v Banskej Bystrici a keďže Zvolen bol v cudzích rukách, nepozostávalo mi nič iného, než nákladným autom sa dostať tá cez Harmanec. V jednej hornoturčianskej staničke som vysadol a vojaci, na ktorých som sa obrátil, mi zvestovali, že iba nad ránom pôjde nákladné auto. Dozvedel som sa, že je tu zásobáreň divízie a ruch bol naozaj tomu primeraný. Staničná budova bola preplnená ranenými a v čakárni som videl vojenského lekára v bielej zástere, ako obvezoval, rezal a pílil. Nikde ani miestočka, kde by som sa mohol utúliť. A tak som strávil noc pod holým nebom, do svojho kepeňa zakrútený a zubmi drkotajúc. Nad ránom ma prebudil lomos prichádzajúceho vlaku. Bol to pochodový prápor niekde z Čiech. Chlapci si vyspevovali veselé pesničky o Maruške a Andulke, prenikavo výskali za každou slohou. Na chladnom dláždení peróna ležal celý krdel ranených s obviazanými hlavami, rukami alebo nohami, ktorí hľadeli na čerstvý transport tupo a bezmyšlienkovite. Po odchode transportu prijachalo prvé auto. Ospalý šofér mi odvrkol, že mu ani na úm nepríde ísť do Bystrice. Čo by on hľadal v Bystrici? A keď už i pôjde, tak pôjde práve do Kremnice. Viete, páni, ako to bolo s tou disciplínou. Po dvojhodinovom čakaní mi prisľúbil nadporučík od trénu, že o hodinu príde jeho auto, ktoré má odviesť živnosť pre pluk. Pluk leží niekde za Banskou Bystricou a ak chcem, môžem prisadnúť k šoférovi. O hodinku naozaj prijachalo ozrutné auto a keď sa zatáčalo ku koľajniciam, celá nádražná budova sa otriasla a obloky divo cvenžali. Kým nakladali, vyšiel som si pred staničnú budovu. Ó, bolo že to skvostné ráno. Fantastické končiare Tatier strácali sa vo fialovej dielke, nad temnými lesmi visel striebristý, ľahunký závoj, rovinu oživovali bielučké, štíhle kostolíky, príroda sa chystala zasvetiť turičné sviatky v nádhernom rúchu. Nepoznáte ten božský kraj? Hrdí Turčania pomenovali svoju utešenú domovinu záhradkou Slovenska. A ona je naozaj záhradkou. Široké, úrodné údolie obtočené je belasými, impozantnými horami, od holých temien až po rovinu plazia sa chladné, tvonisté pralesy. Sama rovina je obsypaná kvetnatými poľami, kde tak vonia materina dúška, že vás hlava rozbolí, posvetnými hájikmi, v ktorých slovenskí pravcovia kládli obete svojim mierumilovným božstvám. A všade spev, jas, nádherná vôňa. A nad tým všetkým hlboká azúrová klemba, ktorá akoby sa o skalnaté štíty opierala. Keď ňou pocestujete, dáte mi za pravdu. Dolu pri jarčeku sa vystierali ospanliví vojaci, lenivo prižmurujúc oči a motor auta hrčal rovnomerne, tiež akosi ospanlivo. Ťažko bolo veriť, že hen za tými usmievavými horami dejú sa úžasné veci, že sa tam vraždí, pálí, kinoží, a že azda onedlho i táto záhradka bude svedkom ľudskej podlosti. Čiernym prachom pokrytou cestou kráčala malá, pozoruhodná skupinka. Civil a traja vojaci, z ktorých jeden bol legionár a zdal sa byť vodcom ostatných. Podľa všetkého prichádzali zďaleka, lebo boli pokrytí vrstvou sivého prachu. Ich tváre boli ohorené a krok ustatý.
1: Kože to vediete? Zakričím na legionára nízkej, územčistej postavy. Špióna! A odkiaľ? Zozvolená. A čo urobil? Pokradol legionárom šaty a poobliekal do nich Maďarov.
2: Ach, židák smradľavý.
1: zabohoval neďaleko mňa ozrutný desiatník, priskočil k špiónovi a s pôžitkom mu vylepil mohutné za ucho. Budeš nás ty klamať? Na strom s ním, kričali vojaci od podpôčika a prihrnuli sa k nemu divo gestikulujúc. Na veľký krik pribehlo toľko ľudí, koľko sa len zmestilo na neveľkom priestore pred stanicou. Každý chcel vidieť špióna, každý hromžil a nadával. Tí, ktorí boli na blízku, usilovali sa špiónovi niekoľko poriadnych vlepiť, ale dvaja sprievodcovia s nasadenými bodákmi, ktorí sa zdali byť dobrodušnejšími od nasrdeného legionára, tlačili zúrivých vojakov nazad a chránili vlastnými telami dobitého špióna.
0: A čo? Ešte ho brániš?
1: Musíme ho odovzdať vojenskému súdu, odpovedali vážne obidvaja. To je našou povinnosťou. My sme vojenským súdom, revali vojaci.
0: Ich hnev neznal hraníc a boli by špióna hneď na mieste rozdriapali, keby nie lesklé bodáky odhodlaných sprievodcov. Tá odveká zášť oproti úlisnému, nemilosrdnému príživníkovi vybúšila z nich eruptívnou silou a nedala sa nejakým múdrym dôvodom potlačiť. Próboval som ich najprv prísnymi, potom naliehavými slovami utíšiť, ale mojej prísnosti sa smiali. A keď som ich chcel presvedčiť, že nemajú nejakého práva rozhodovať nad osudom špióna, nadali mi, že som rakušák a že som sám nie lepší od neho.
1: Sami viete, ako hlboko klesla autorita dôstojníka. Naši vojaci chápali demokratizmus veľmi falošne a podľa toho bola taká i naša armáda. Situácia sa stala pre špióna veľmi kritickou. I legionár sa pridal k zástupu a teraz on sám najenergickejšie požadoval židovú smrť. Medzičasom pribehlo i civilné obyvateľstvo dediny, ktoré tiež chcelo vidieť špióna na vrbe.
0: Na vrbu s ním! Choďte po povrázok! Uprednostu nájdete povrázok! Nože mu sekni ešte jednu! Sekerov ho zabiť hnusníka!
1: A už ho i tisli na kraj cesty, kde stálo viac starých širokých vrb. Komu si prišlo na že pri vešaní je potrebná i prítomnosť lekárova a utekal do čakárne po lekára. Lekár sa zjavil i s fonendoskopom, od hnevu celý preblednutý a rozčúlený. Zastal na kamennom prahu a rozkríkol sa na zástup.
0: Čo sa vám robí? Vešať bez rozsudku? To nie je vašou vecou, ale vecou zborového súdu. Practe sa! Nech ide každý po svojej práci. Ho, pán doktor, nieže tak. Ozvali sa posmešné výkriky a súčasne i niekoľko energických nadávok. My sme ho posúdili, my ho i obesíme. Rakušák! A to je československý dôstojník? Fúj, hamba mu! Rakušák, rakušák!
1: Nadporučík od trénu, čo mi ponúkol miesto na aute, bol najhorlivejším prívržencom tých, čo chceli vešať. Páni od trénu boli odjakživa najhlasnejšími vyťúzmi za frontom. Či u starej armády, či u republikánskej, vyjde na jedno. Spoločnými silami podarilo sa im prinútiť doktora, že musel k špiónovi konať svoju smutnú službu. A špión stál cez celý čas nepohnute pod vrbou. Viete, že už nebolo nič ľudského na ňom. Predstavte si hlavu ako ohromnú tekvicu, ktorá vplývala bez krku do krátkeho tučného tela. Tak mu napuchla po nespočetných úderoch a zauchách. Malé svinčie očká temer celkom zapadli do zapuchnutej, doránenej tváre a hľadeli bez výrazu, bez myšlienky na zástup, ktorý požadoval jeho smrť. Nebolo v tom pohľade nič prosebného, nič úzkostlivého alebo bojazlivého. On už nič ľudského nemohol vyjadriť. Telo ukazovalo históriu posledných dní a vyčítal som z neho celú tú úžasnú púť od zvolená až sem. Všetky tie štulce, zaucha, zlorečenia, ktoré padali na neho, keď pochodoval s eskortou nespočetnými dedinkami. Nie, on už nič necítil. Bola to hotová živá mŕtvola, ktorá už nejakú smrteľnú úzkosť nepocíti, ktorá už nebude žasnúť, keď ju vložia do slučky a začnú sa smrteľné krče.
0: ani sa nebude brániť. Tu je povrázok. A k vrbe sa predral pekný červený pešiak, radosne potriasajúc nad hlavou silným povrazom. Najbližší ho skúmali, či je dosť silný. Vydrží. Ten istý pešiak, čo priniesol povraz, sa vyškriabal na vrbu, vyhľadal v primeranej výške silnú vetvu a, urobiac slučku, pomalými pohybmi priviazal povraz na ňu. Potom skríkol na okolo stojacích.
2: Tak, už môžete začať.
0: Špióna oblapili štyri mohutné ramená a zdvihli ho do výšky povrazu, vhodiac mu slučku na krk. Potom ho náhle pustili. Vetva sa zakývala a povraz sa začal točiť s odsúdencom. Točiť pomaly a na všetky strany. Neprestajne. Nemohol som sa dívať na toto príšerné divadlo. Musel som preč. Preč. A jednako ma to vábilo nazad. Tajomnosť smrti nás odpudzuje i neodolateľne priťahuje. Je to akási perverzita, ktorá nikdy z nás nevymizne. Keď som ho znova videl, už osinel a pokojne škobal nohami, ako si rozvážne a do taktu. Ťažké telo tak ťažilo, že hlava lenže sa neoddelila od trupu. Zástup stál ticho, pozorne hľadiac na mystickú procedúru odumretia. Iba najsmelší si dovolili niekoľko uštipačných poznámok. Lekár konštatoval smrť a pešiak na strome rozviazal povraz. Na vetve ostal široký svetlý pás, ktorý zanechal povraz. Ešte dnes ho môžete vidieť tam na vrbe pri potôčku. Legionár mi odovzdal niekoľko rozmačkaných papierov. To sme našli uňho v taške. Je tam vraj niekoľko dôkazov proti nemu, ale ja nerozumiem po nemecky. Bol to list, adresovaný špionovej matke a písaný pomalou, ťažkou rukou. Už ho nestačil hodiť do schránky. Toto stálo v ňom. Drahá matka, o mňa nemusíš mať starosť. Boh je dobrý a ľudia sú tiež nie takí zlí, ako sa o nich hovorí. Tu počuť, že české vojsko ustupuje a že onedlho sa dohrnú sem bolševici. Aké nepokojné časy. Nože sa neodvažuj na cestu, mohlo by sa ti niečo pritrafiť. Berta chorľavie už druhý týždeň, čo leží a trápi sa. Deti sú ináč zdravé a pozdravujem ťa na stokrát. Teda počkaj, kým nenastanú lepšie časy. Tvoj verný syn Izidor.

Uviedli sme reprízu poviedky slovenského spisovateľa Jána Hrušovského Žid. V réžii Martina Kákoša čítal Edo Vítek, redakčne v roku 1996 pripravil Roman Brat.

0: z programu Rádia Devín.
1: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať v nedeľu 10. mája o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica. Jej dnešné vydanie pripravil Andrej Šuba. Spolu s Luciou Kivalskou vás až do poludnia budeme sprevádzať hudobným programom, zostaveným z diel inšpirovaných vojnovou vravou, kultúrou násilia, ale aj neustálou utopickou túžbou ľudí po miery. Dnešný deň, 8. máj, je totiž dňom víťazstva nad fašizmom.
2: Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command.
1: Počúvali ste hlas britského premiéra Winstona Churchilla, ktorý 8. mája ohlásil bezpodmienečnú kapituláciu Nemecka, ktorú podpísali generál Jodl a admirál Dönitz so zástupcami spojencov a veliteľstvom Červenej armády. Okrem víťazstva nad fašizmom je pri príležitosti dnešného dňa dobré aspoň krátko pripomenúť aj spoločenské javy, ktoré k fašizmu viedli. Umberto Eco, ktorý prežil mladosť v Mussoliniho Taliansku, ich identifikoval ako kult tradicionalizmu, nacionalizmus, populizmus, mačizmus, xenofóbiu, apel na sociálnu frustráciu strednej vrstvy, hľadanie nepriateľov, snahy o cenzúru a podozrievavosť voči liberálne orientovanej inteligencii a umelcom.

0: Na úvod Ars muziky zaznela fanfára pre obyčajného človeka od amerického skladateľa Aarona Coplanda. Ide o dielo pre 11 plechových dychových nástrojov, timpany, veľký bubon a gong z roku 1942. Názov Coplandovej skladby inšpiroval prejav amerického viceprezidenta Henryho Wallisa, ktorý hovoril o storočí obyčajného človeka. Patriotická kompozícia je zamýšľaná ako oslava úsilia bežných ľudí, ktoré malo po vstupe USA do vojny prispieť k ukončeniu vojnového besnenia. Skladba v Rádiu Devín zaznela v interpretácii hráčov San Francisco Symphony Orchestra pod taktovkou Michaela Tilsona Thomasa. Americký dirigent, držiteľ 12 cien Grammy, ktorý tento orchester viedol 25 rokov, zomrel 22. apríla ako 81-ročný. V roku 1963 vyšiel album Freewheelin' Boba Dylana, na ktorom sa nachádza aj protivojnová pieseň Masters of War. Pieseň z obdobia americkej vojny vo Vietname je sugestívnou obžalobou architektov konfliktov, ktorí profitujú z ľudského nešťastia.
1: Come you masters of war, you that build the big guns,

V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica. Jej dnešné vydanie je venované vojnám, bláznivým hrám, ktoré miluje svet, ako ich nazval Jonathan Swift, a ich reflexií vo svete hudby. Vojny predstavovali v európskom umení od stredoveku dôležitú tému a našli svoj odraz i v hudbe. Niektoré takéto diela navždy vošli do dejín. Žanekenov Chanson La Guerre, Monteverdiho Combattimento di Tancredi e Clorinda alebo slávna Biberova Batália patria medzi najznámejšie. Streľbu, cval koní, výkriky, pochodové rytmy v hudbe doplňajú skutočné alebo inými nástrojmi či hlasmi imitované vojenské bubny, píšťaly a trúbkové signály. Tak v priebehu storočí vznikal idiom, ktorý vo svojich dielach neskôr využili aj velikáni ako Beethoven vo Wellingtonovom víťazstve či Čajkovský v predohre 1812. A jeho transformované ozveny možno nájsť i v 20. storočí u Šostakoviča, Britna, Kramba a ďalších autorov. V Rádiu Devín si teraz vypočujete slávny programový Chanson La Guerre od francúzskeho renesančného skladateľa Clemana Jeannequena. Skladba je oslavou víťazstva francúzskeho kráľa nad milánskymi vojakmi a švajčiarskými žoldniermi v bitke pri meste Marignano v roku 1515. Chanson La Guerre zaznie v interpretácii súboru i Fagiolini. Po tejto skladbe si vypočujete zhudobnenie stredovekej latinskej modlitby Da Pacem, Daruj nám, Pane, pokoj v našich dňoch, ktorú zhudobnili viacerí renesanční skladatelia, napríklad Gilles Binchois, Josquin alebo Orlando di Lasso. Skladba Da Pacem súčasného estonského skladateľa Arva Perta vznikla z iniciatívy Jordiho Savala v roku 2004 po teroristických útokoch v madridskom metre. Účinkujú estónsky filharmonický komorný zbor, talínsky komorný orchester a Tönu Kaljuste.

V Rádiu Devín doznela Biberová batália, účinkoval súbor Concentus Musicus Wien. V hudobnej topografii európskych bojísk sa teraz presunieme do Francúzska. V žiadnej inej krajine Európy nebola hudba tak úzko spojená s mocou ako na dvore kráľa Slnko. V žiadnej inej krajine nezískal skladateľ takú moc ako syn mlynára z Florencie, Giovanni Battista Lully, vo Francúzsku. Lullyho moteto Jubilate Deo z roku 1660 vzniklo na oslavu zmluvy medzi Francúzskom a Španielskom, známej ako Pirenejský mier, a súčasne svadby medzi kráľom Ľudovítom XIV. A Máriou Terezou.

s jou španielskou dcérou Filipa IV. Toto dynastické manželstvo ukončilo územný spor, ktorý trval od roku 1635. Text Lilyho skladby pochádza z žalmu číslo 100 Plesaj Bohu celá zem. Účinkujú súbory Le Concert des Nations a La Capella Real de Catalunya Jordiho Savala.

V relácii Ars Musica doznelo moteto Jubilate Deo, ktorého autorom bol Jean-Baptiste Lully. Nahrávka pochádzala z antológie Vojna a mier, ktorú vo svojom vydavateľstve Alia Vox vydal katalánsky dirigent, hráč na viole da gamba Jordi Savall, aktuálny držiteľ ocenenia Ernst von Siemens Music Prize, nazývaného aj Nobelová cena za hudbu. Odovzdávanie ceny sa uskutoční 23. mája v Mníchove. Medzi vojnové konflikty, ktoré prekreslili mapu Európy a navždy zmenili dejiny, patrili napoleonské vojny. V období národných vojen sa presadzuje prax povinných odvodov. Rozdiely v spoločenskom pôvode viedli v armáde k delbe práce, ktorá spočívala v tom, že obyčajní vojaci bývali obetovaní vyšším cieľom. S industrializáciou vojny počet týchto obetí postupne rástol až na 60 miliónov, čo je konzervatívny odhad padlých v druhej svetovej vojne. Napoleonské vojny vstúpili aj do umenia. Okrem Vaňhalovho zudobnenia bitky pri Trafalgare a Prokofievovej opery Vojna a mier je výsledkom tohto konfliktu i neveľmi závažná Beethovenová zvukomalebná programová freska Wellingtonovo víťazstvo, opisujúca hlučným spôsobom bitku pri španielskom meste Vitória, ktorá sa uskutočnila 21. júna 1813 a skončila porážkou Francúzov. Vznik diela inicioval neskorší vynálezca metronómu Johann Melzl. Ten Beethovena požiadal o skladbu pre svoj nový vynález Panharmonikon. Kompozícia, v ktorej sú citované melódie Rule Britannia a God Save the King, zaznela na charitatívnom koncerte pre zranených vojakov vo Viedni s vyše 100-členným orchestrom, na ktorom mala premiéru aj 7. symfónia. Dirigoval skladateľ, ktorý skladbu Wellingtonovo víťazstvo dedikoval anglickému kráľovi Jurajovi. Účinkuje Berlínska filharmónia pod taktovkou Herberta von Karajana.

V Rádiu Devín ste počúvali Beethovenovú skladbu Wellingtonovo víťazstvo v interpretácii berlínskych filharmonikov a Herberta von Karajana. Mimochodom, tento slávny dirigent bol v období Tretej ríše členom NSDAP a dodnes je predmetom diskusí, či bol presvedčeným členom alebo len oportunistom. Aj po 11. hodine počúvate reláciu Ars Musica, ktorá je dnes venovaná zobrazeniu vojny v hudobných dielach od renesancie po 20. storočie. Anglický skladateľ William Walton, ktorý vo svojej tvorbe spracoval vplyvy európskej hudobnej moderny a pri vytváraní idiomu britskej národnej hudby nadviazal na dedičstvo Elgara a sa počas vojnových rokov začal intenzívnejšie venovať tvorbe pre film. Kompozícia Spitfire Prelude and Fugue vznikla ako hudba k filmu The First of the Few o hlavnom konštruktérovi stíhacieho lietadla Spitfire, ktoré zohralo kľúčovú úlohu počas leteckej bitky o Britániu. Úspech filmu z roku 1942 prispel k presadeniu sa skladby na koncertných pódiách. Hudba prelúdia čerpá z materiálu k titulkom filmu. Fuga evokuje podľa niektorých autorov skladanie leteckých súčiastok do dokonalého tvaru. Populárne dielo si získalo svojich obdivovateľov aj v Spojených štátoch amerických, kde ho uvádzal Arturo Toscanini. Skladbu si vypočujete v interpretácii orchestra Academy of San Martin in the Fields pod taktovkou Nevillea Marinera.

Inšpirácia v hudbe v časoch vojny môže mať prekvapivé podoby. Počúvali ste skladbu britského skladateľa Williama Waltona Spitfire Prelude and Fugue, inšpirovanú stíhacím lietadlom a osudmi jeho konštruktéra. Medzi najpopulárnejšie hudobné zoskupenia počas druhej svetovej vojny patrilo ženské vokálne trio Andrews Sisters, ktoré vystupovalo pre spojenecké jednotky v Afrike, Európe i Spojených štátoch. Viaceré z piesní z tohto obdobia obsahovali odkazy na vojenské prostredie, medzi také patrí aj chytlavý hit o jazzovom trúbkárovi, ktorý vstúpi do armády, Boogie Woogie Bugle Boy. Nostalgická pieseň Lily Marlene pochádza pôvodne z 30. rokov, no obľúbenou medzi nemeckými i spojeneckými vojakmi sa stala v interpretácii Femme Fatale Marlene Dietrich.

V Rádiu Devín máte naladenú reláciu Ars Musica, počúvali ste piesne Andrew Sisters a Marlene Dietrich. V roku 1988 mala premiéru skladba Steve'a Reicha Different Trains. Kompozíciu pre sláčikové kvarteto inšpirovali hudobníkové cesty vlakom za rodičmi, ktoré ako dieťa absolvoval v rokoch druhej svetovej vojny. Reich si uvedomil, že keby v tom čase žil v Európe, mohol by byť rovnako vo vlakoch smerujúcich do táborov smrti. Druhá časť diela, nazvaná Európa počas vojny, vychádza motivicky z výpovedí trojice preživších, ktorí hovoria o vojnových traumách a holokauste. Kompozícia Different Trains získala v roku 1989 Grammy za najlepšie súčasné dielo. Ukážka z Different Trains Steve'a Reicha zaznie v interpretácii legendárneho súboru Kronos Quartet. Hneď po nej zaznie čas z Messienovho kvarteta Na koniec času, nazvaná Chvála Ježišovej večnosti. Slávne dielo vzniklo počas zimy rokov 1940 a 1941 v nemeckom zajateckom tábore v Görlici, kde malo aj premiéru a je kontempláciou nad fragmentmi zo zjavenia svätého Jána. Živá nahrávka pochádza z festivalu Konvergencie. V časti Chvála Ježišovej večnosti budete počuť violončelistu Jozefa Luptáka, na klavíri hrá Nora Skuta.

flames going up in the sky. Flames.

0: V relácii Ars Musica zneli ukážky zo skladieb Different Trains Steve'a Reicha a kvarteta Nakoniec času Oliviera Messiaena. Medzi ikonické diela viažúce sa k druhej svetovej vojne patrí Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Okolnosti jej vzniku patria k najdramatickejším okamihom druhej svetovej vojny a predstavovali zásadný zvrat v jej priebehu na východnom fronte. Dielo vznikalo počas bojov o Leningrad, ktoré trvali od septembra 1941 do februára 1943. V dôsledku hladu, zimy a útokov nemeckej armády zahynulo počas blokády mesta vyše 630 tisíc ľudí. Šostakovič ostal v obliehanom Leningrade do začiatku októbra roku 1941. Počas tohto obdobia vznikla fotografia skladateľa ako člena protipožiarnej hliadky na streche jednej z leningradských budov, ktorá sa objavila na obálke časopisu Time, i rozhlasové vysielanie, v ktorom Šostakovič hovorí o 7. symfónii a uisťuje verejnosť, že život v meste plynie normálne. Svoj príhovor uzatvára apelom: "Všetci teraz držíme na bojisku stráž. Sovietskí hudobníci, moji drahí a početní spolubojovníci, priatelia, pamätajte, že naše umenie momentálne čelí obrovskému nebezpečenstvu. Braňme našu hudbu, pracujme čestne a obetavo."
1: Čas tomu nazad ja zakončil partitúru dvoch častí Большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту. Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья, помните, что сейчас нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать.
0: Po skomponovaní prvých troch častí Leningradskej symfónie skladateľ súhlasil s evakuáciou, najskôr do Moskvy a neskôr do Kujbyševa, kde vzniklo finále diela. Tu sa 5. marca 1942 uskutočnila aj premiéra, na ktorej účinkoval orchester Veľkého divadla pod taktovkou Samuila Samosuda. Medzi zaujímavosti patrí skutočnosť, že na premiére sa zúčastnil v tom čase 7-ročný otec súčasného šéf-dirigenta Slovenskej filharmónie Jozef Rajskin. Moskovská premiéra nasledovala 29. marca a 9. augusta zaznela skladba v ťažko skúšanom Leningrade. Ešte pred uvedením v meste, ktoré dalo dielu meno, putovala partitúra Leningradskej symfónie na mikrofilme na západ. V júni roku 1942 symfóniu uviedol Henry Wood na koncerte, ktorý vysielalo BBC. V júli toho istého roku dielo zaznelo pod taktovkou talianského dirigenta Artura Toscaniniho v USA. Aj toto uvedenie bolo možné počúvať prostredníctvom rozhlasového vysielania NBC v celých Spojených štátoch. Z Leningradskej symfónie som na záver dnešného vydania relácie Ars Musica vybral finále zo živej nahrávky Boston Symphony Orchestra a Andrisa Nelsonsa.

V Rádiu Devín ste počúvali finále zo Šostakovičovej 7. symfónie. V kontroverznej Volkovovej knihe Svedectvo, skladateľ, ktorého hudba je svedectvom o časoch, ktoré by sa už nikdy nemali vrátiť, hovorí. Dnes sa na obdobie pred vojnou aj my s obľubou pozeráme ako na idylu. Kým prišiel Hitler, bolo vraj všetko krásne a dobré. Hitler bol zločinec, o tom nie je pochyb, ale Stalin tiež. Cítim neutíšiteľnú bolesť kvôli všetkým, ktorých Hitler zavraždil. Ale nemenšia bolesť sa ma zmocňuje pri pomyslení na zavraždených na Stalinov príkaz. Trúchlim za všetkými umučenými, zastrelenými, za tými, ktorí zomreli trýznení a hladom. V našej zemi ich boli milióny ešte predtým, ako vypukla vojna s Hitlerom. Dnešné vydanie relácie Ars Musica pripravili Andrej Šuba a Lucia Kivalská.

0: Rádio Devín.
1: Krásne poludne, vážení poslucháči, pozdravuje vás Ľuboš Kovačech. Dnešný sviatočný poludnejší koncert otvoríme 4. symfóniou Bohuslava Martinu, často označovanou ako jeho radostnou symfóniou. Ide o jedno z jeho najhranejších a najvýznamnejších diel, ktoré završuje vojnovú etapu jeho pôsobenia v Spojených štátoch amerických. Túto symfóniu skomponoval pred koncom druhej svetovej vojny v dobe očakávania vytúženého mieru a priaznivej budúcnosti. Symfonický orchester Pražského rozhlasu diriguje Vladimír Válek.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Ján Galovič. Komentár docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusou.
1: Záhrada. Margareta s Faustom po podpazuchu, Marta s Mefistofelom. Prechádzajú sa hore dolu. Margareta.
3: Cítim, že pán ma iba ľutuje a zahambuje blahosklonne. Za všetko vľúdne ďakuje, kto na cestách je v stálom zhone. Veď viem, že človek rozmaznaný z ciest len ťažko môže reči moje zniesť.
1: Faust. Viac ako múdrosť svetov ver ma teší zrak tvoj, slovo tvojich pier. Boskáva jej ruku. Margareta.
3: Jak ju len môžete boskať, ustávať sa tým? Je taká drsná, neladná. Čo všetko ja robiť nemusím, matka je príliš dôkladná.
1: Prejdú. Marta.
4: A vy, môj pane, stále na cestách?
1: Mefistofeles.
5: Ach, živnosť nás vždy k novým métam ženie. Veľa miest opúšťame v bolestiach, často aj miesta vytúžené.
1: Marta.
3: Nuž, v mladých rokoch to sa dá, v svete si voľne žiť jak vtáča. No príde doba mrzká, zlá, a staromládenecky k hrobu kráčať vec veru nie je príjemná.
1: Mefistofeles.
5: Už dopredu ma toto všetko desí.
1: Marta.
3: A preto, pane, zavčas poradte si.
1: Prejdú. Margareta.
3: Ba zíde z očú, zíde z mysli, hia. A naozaj vy zdvorili ste. Priateľov máte veľa iste a rozumnejších ako ja.
1: Faust.
5: Ach, drahá ver, že to, čo múdrym zvú, viac často hlúposť je a márnivosť.
1: Margareta.
3: Ako?
1: Faust.
3: A chcenu svoju posvetnú nepozná nikdy prostá nevinnosť. Pokora, skromnosť, skvelé dary skryté, čo lásky plne príroda vie dať.
1: Margareta.
3: Ak iba chvíľku na mňa pomyslíte, ja myslieť na vás vždy dosť času budem mať.
1: Faust.
5: Či často sama ste?
1: Margareta.
3: Domácnosť naša malá je, no predsa svoju prácu chce. Nemáme slúžku. Od rána do večera drieť musím, pratať, pliesť a prať, bo moja matka všetko mať chce vera tak akurát. Nie, že by musela sa uskromňovať snáď. Najlepšie ako iní by sme mali, veď pekné imanie nám tatko zanechali. Za mostom domček, pri ňom malý sad. Teraz mám život pokojnejší, hádam. Vojakom je môj brat. Sestrička umrela. S ňou som sa veľa, ale milo nadrela. Lež trápila by som sa znova rada, taká mi bola milá.
1: Faust. Aniel, keď bola ako ty.
3: Margareta. Bolo s ňou strašne veľa roboty. Mňa ľúbila, však som ju vypestovala. Po smrti tatkovej nám prišla, drobček malý. Že mať nám na to umrie, sme sa báli. Tak biedna vtedy ležala. I liečba bola veľmi pomalá. Už ani pomyslieť nemohla mama, že by snáď malú nadájala sama. A tak som ja ho iba živila. Mliekom a vodou mňa len ľúbila. Na mojom lone sa mi rozvila, chvela sa, rástla premilá.
4: Faust, najkrajšie šťastie iste prežila si.
3: Margaréta, lež boli to aj veľmi ťažké časy. Kolíska v noci s dieťaťom mi pri posteli stála, len sa pohlamala, už hore bola som. Hneď piť aj som jej dala, hneď ju k sebe vzala. Keď zamrčala, musela som z lôžka vstať a po izbietke sem tam tancovať a skoro ráno pri korite prať. Byť pri sporáku, behať po jarmoku a dnes jak zajtra všetko mať vždy v oku. Ťažko je, pán môj, pritom vždy sa smiať, no za to chutí jesť a chutí spať.
4: Prejdú. Marta.
3: Bazlí je veru osud žien. Staromládenca ťažko obrátite.
4: Mefistofeles.
3: Závisí predsa od vás len, či o niečom ma lepšom poučíte.
4: Marta.
3: Nič nenašli ste posiel, pán môj, vravte priamo. Či doteraz je srdce vaše samo?
4: Mefistofeles.
3: Vravia, že žena statočná a vlastný kozub cenu zlata má.
4: Marta.
3: Tak myslím, chuť ste nikdy nedostali?
4: Mefistofeles.
3: Mňa veľmi zdvorilo, všade príjmali.
4: Marta.
3: Chcem riecť, či v srdci vašom nebolo to vážne?
4: Mefistofeles.
3: So ženou žartovať by bolo priodvážne.
4: Marta.
3: Ach, vy ma nechápete.
4: Mefistofeles.
3: Ozaj ľutujem, že predobrá ste, to však chápať viem.
4: Prejdú. Faust.
3: Spoznala si ma, o ty aniel malý, hneď, keď som prišiel do sadu?
4: Margaréta.
3: Oči som sklopila, či ste nezbadali?
4: Faust.
3: A prepáčila si mi odvahu a drzosť, s akou k tebe pristupoval som nedávno, keď si opúšťala dom?
4: Margaréta.
3: Žasla som. To prvý prípad sa mi stal. Nik o mne nesmel povedať nič zlého. Ach, myslela som, čo si neslušného v správaní tvojom azda nezbadal, a preto hútal by sa smelo s tou devou jednať priamo, smelo. Lež priznám sa, že pre vás čo chvíľa vyhralo vo mne čosi nad úžasom. A na seba som tak sa zlostila, že na vás zlostiť sa už viacej nemohla som.
4: Faust.
3: Ty sladká.
4: Margaréta.
3: Nechajte.
4: Otrhne Margarétu a trhá jeden lupienok za druhým.
3: Faust. Čo z toho bude? Kytka snáď?
4: Margaréta.
3: Nie, to je iba taká hra.
4: Faust.
3: Jaká?
4: Margaréta.
3: Budete sa posmievať. Trhá a šepce.
4: Faust.
3: Čo šepceš?
4: Margaréta polohlasne.
3: Ľúbi, neľúbi.
4: Faust.
3: Ty neba pohľad holubí.
4: Margaréta pokračuje.
3: Neľúbi, ľúbi, neľúbi.
4: Ostatný lístok vytrhne s jasavou radosťou.
3: Ľúbi.
4: Faust.
3: Hej, dieťa, nech je tohto kvetu reč Božím ti výrokom. Hej, ľúbi ťa. Vieš, čo to znamená? On ľúbi ťa.
4: Chytí ju za obé ruky.
3: Margaréta. Ach, mrazí ma.
4: Faust.
3: O, nechvej sa. Nech pohľad môj, nech tento ruky stisk ti povie, čo nevýslovné je. Celý sa odovzdať, rozkoš cítiť, čo večná, večná musí byť. Večná. Jej koniec bol by mi zúfalstvom. Nie, nie koniec, nie koniec.
4: Margaréta mu stisne ruky, potom sa mu vymkne a beží preč. On chvíľu stojí zadumaný, potom ide za ňou.
3: Marta, prichádzajúc. Nastáva noc?
4: Mefistofeles.
3: Hej, odídeme preč.
4: Marta.
3: Prosila by vás ešte zostať u nás,
4: No naše mesto zlé je, hneď je reč. Akoby nikto nemal prácu tu na robu od sa chráni, na susedové kroky iba gáni. A rob, čo chceš, do rečí prídeš hneď. A párik náš? Mefistofeles. Ja chodníkom sa vychytili tie bujné motýle. Marta. Je, zdá sa ku nej ozaj milý. Mefistofeles. A ona k nemu. Tak sa krúti svet.

0: Záhradný altánok. Margaréta skočí dnu, skrie sa za dvere, konček prsta položí na ústa a hľadí cez škáru. Margaréta.
1: Ide.
0: Faust. Ty šelma, dráždiš, viem. Nájdem ťa. Boskávajú. Margaréta. Obíma ho a vracia mu bosky.
1: Drahý, zo srdca ťa milujem.
0: Mefistofeles zaklope. Faust. Dupne.
2: Kto je to?
0: Mefistofeles. Priateľ. Faust.
2: Zver.
0: Mefistofeles.
1: Už k rozchodu je chvíľa.
0: Marta. Prichádza.
2: Je, pane, neskoro.
0: Faust.
1: Smiem odprevadiť, milá?
0: Margaréta.
1: Veď matka by ma... S Bohom.
0: Faust.
1: Teda odísť mám?
0: S Bohom. Marta.
2: Adie.
0: Margaréta.
1: Čo najskôr dovidenia, príďte k nám.
0: Faust a Mefistofeles odídu. Margaréta.
1: Ty, Bože môj, čo človek ten o mne si myslieť môže len? Hambím sa, veru, keď som s ním, len hej na všetko hovorím. Som sprosté dieťa, biedne, viem. Čo na mne má, to nechápem.
0: Odíde.

V interpretácii Jána Galoviča sme z prvého dielu Fausta počúvali dve scény. Záhrada a záhradný altánok. Aby sme lepšie pochopili toto Goetheho dielo, jednotlivé scény komentuje docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusovou.

0: Začneme prostredím, do ktorého vsadil Goethe dej. Faust a Gretka sú v záhrade, dosť nezvyčajnom mieste na prvé rande. Predpokladám, že ide skôr o okrasnú záhradu a nie úžitkovú, kde sadíme zemiaky, cibulu, paradajky. Teda akýsi park, predpokladám, že to by mohlo byť. Goethe sa drží sentimentálneho žánru, alebo je to metafora zasa?
1: No Gretku s hrabľami alebo Fausta s rýľom si naozaj je veľmi ťažké predstaviť. Tak to je veľmi, veľmi pekný obraz, ktorým ste nás teraz voviedli priamo k téme. Nejde ani tak veľmi o metaforu, striktne povedané, ale skôr o topos. Topos v zmysle témy, ktorá sa spája v našej kultúre dlhodobejšie s istými konkrétnymi významami. So záhradou sa stretávame už v starovekej literatúre, v epose o Gilgamešovi. So záhradou sa stretávame samozrejme v starom zákone. Vystupuje tu ako miesto raja. V renesancii sa z rajskej záhrady stáva miesto lásky a erotiky a v modernej literatúre zas autori do záhrady projektujú spoločensky utopické predstavy o alternatívnej spoločnosti. Záhrada, a najmä v období 18. storočia, v období Šturmu a Drangu, je zároveň aj protipólom divokej, nespútanej prírody, pretože keďže je dielom ľudskej ruky, tak súzvučí s kultúrou. Marta, ako sme počuli, pozýva Mefista a Fausta do záhrady za dom, takže toto pozvanie je vlastne pozvaním pre oboch pánov dvoriť sa jednej vydajachtivej Marte a druhej mladej pôvabnej Grétke.
0: Ja som si tiež myslela, či tá záhrada nie, keďže metaforicky som predpokladala, že to môže byť niečím novým, že budujem niečo nové, že čo zo zeme vzklíči a vybudujem nejakú novú spoločnosť.
1: No to je ten rozdiel medzi metaforou a toposom. Metafora má o mnoho širšie možnosti interpretácie, pretože vlastne pracujeme na základe podobnosti so širokým poľom asociácií. Ale topos má predsa len zúžené pole tých významov.
0: A to poznáme zo staršej literatúry. Tam sa tomu hodne používalo.

0: Kompozícia tejto scény pripomína skôr operu alebo operetu s tým striedaním výstupov raz jedného, raz druhého páru Fausta s Grétkou, Mefistofela s Martou. A prirovnala by som to aj k hojdačke, keď vidíme raz jeden, raz druhý pár, ako keby Goethe pracoval s filmovým strihom. Tam je taká zmeska predstav, ako to vlastne Goethe mohol myslieť, ale aj tak to miestami pôsobí až insitne. Som príkra?
1: Ja vnímam tieto mizanscény skôr z hľadiska vývoja drámy. V podstate až do čias mladého Goetheho platilo aristotelovské pravidlo jednoty deja. To v inscenačnej praxi znamenalo, že na scéne sa stále musela zdržiavať jedna z postav z predošlého výstupu. Postavy nemohli nikdy odísť všetky naraz a prísť postavy úplne nové. Takýmto spôsobom by sa pretrhlo jednotné dejové kontinuum. Princíp hojdačky, ako ste to pomenovali, je z môjho pohľadu veľmi šikovným vyriešením otázky striedania postav na scéne. Tie postavy, ktoré prestanú hovoriť, zostávajú vlastne stále prítomné, len nehovoria a sú v úzadí. Takže tie naše dva páry, zaľúbenci a kupliari, sa prechádzajú pred divákom na scéne, 5 krát prejdú okolo neho a divák len akoby zachytáva vždy útržky ich rozhovorov. No a keď sa oni od neho vzdialia, divák ich už nepočuje, ale oni naďalej medzi sebou komunikujú. Vo Faustovi sa veľa pomerne dôležitých vecí deje tak, že ich nepočujeme, tak povediac v zákulisí. Napríklad nezabúdajme, že v týchto scénach, ktoré sme dnes počuli, Mefisto a Faust prišli k Marte, aby odprisahali smrti jej manžela a aby Marta mohla uverejniť v novinách správu o jeho smrti. Avšak práve túto falošnú prísahu Goethe neukáže. Ale neznamená, že k nej nedošlo. Takže vlastne nestačí sa sústrediť len na to, že postavy sa zjavia a niečo nám povedia, ale treba si to spájať aj s tým, akoby čo sa udialo medzi tým, keď sme ich nevideli, nepočuli. Jeden krásny príklad máme, ktorý si mnohí nevšimnú v dnešných dvoch scénach. Mali sme tému záhrada, dlhšiu scénu a potom takú kratučkú scénu záhradný altánok. Zaujímalo by ma, koľko poslucháčov alebo čitateľov si všimne, že medzi týmito dvoma scénami musel prejsť istý čas a že Faust a Margareta sa niekoľkokrát medzi tým museli stretnúť. Je to vidno na tom, že v tej scéne záhrada Faust sa ešte len začína dvoriť. Margarete maximálne jej poboská ruku, Margareta mu vyká. V tej scéne záhradný altánok sa už boskávajú bez zábran a Margareta mu tyká. Takže a k tomu zblíženiu medzi nimi dvoma, ku ktorému došlo, muselo prísť niekedy medzi tým, a Goethe nám to neukázal.
0: Goethe pracuje s divákom, poslucháčom, čitateľom tak, že ráta s tým, že si domyslí niektoré veci, ktoré zatají, čiže dosť prefikanú stratégiu má ten Goethe.
1: Áno, a aj ešte,
0: na tú dobu veľmi modernú.
1: Ešte o mnoho dramatickejšie momenty, ktoré sa budú odohrávať v Grétkinom živote a v tomto vzťahu, sa vlastne na scéne neukážu. My sa dozvieme o nich až ex post a možno, že to na fantáziu čitateľa alebo poslucháča, diváka pôsobí ešte silnejšie, ako keby to bolo všetko realisticky ukázané.
0: A trochu dráždivo a to ma práve rozčulovalo. To mi prekážalo, že to nepovedal, že tam nie je tá scéna. Zase ja som skôr ten divák, poslucháč, ktorému to chýba.

0: týchto scénách sa dozvedáme o Gretkinom v živote, o jej sociálnych pomeroch, žije sama s matkou, otec zomrel, takisto jej malá sestrička, brat je vojak, ale nie sú až takí chudobní, pretože matka drží peniaze. Takéto sociálne podhubie mala tiež vrahyňa, ktorá bola inšpiráciou pre Goetheho, alebo zase tam trochu pracuje so štylizáciou.
1: Zuzana Margareta Brandt, Gretkin historický predobraz, bola slúžkou. Takže Goethe štylizuje Gretku ako dievča z mešťanskej rodiny, z nižšej strednej vrstvy. Robí tak, aby využil typ konfliktu, ktorý súdoví diváci veľmi dobre poznali z tzv. Mešťanských truchlohier, teda konflikt medzi cnostnou mešťanskou pannou a zhýralým šľachticom. Detaily, ktoré sa dozvedáme, naozaj plasticky dokresľujú mešťanské prostredie, v ktorom Gretka žije, a vôbec ho neidylizujú, neprikrášľujú. Zaj vďaka postave Gretky je Faust, alebo bol vnímaný aj v tom 19. storočí ako veľmi silná sociálna dráma. My už sme viackrát spomínali, že Goethe tematizuje na príklade Gretky problém tehotných nevydatých žien, nemanželských detí, ktoré boli v spoločnosti v tom čase vystavené priam neľudskej šikane. V 18. storočí tento typ šikany mal svoj názov Kirchbuße. Bolo to nejaké verejné kajanie sa za veľké hriechy. Bohatšie ženy sa mohli z tohto trestu vykúpiť peniazmi, avšak tie chudobnejšie, ako aj Gretka, ktorá teda nejaké peniaze mali, ale zámožná nebola, takže tie chudobnejšie boli verejne vystavené na pranier, zbavené cti a de facto vylúčené zo slušnej spoločnosti. Takže to, čo nasledovalo, ak aj neboli popravené napríklad, bolo, že sa dali na prostitúciu. Táto prax bola naozaj bežná ešte aj za Goetheho. Keď Goethe už pôsobil vo Weimare ako minister, respektíve najprv ako taký ako dvorný radca, minister až neskôr, tak sa pokúsil v roku 1781 iniciovať zrušenie tohto trestu. Podarilo sa mu to dosiahnuť napokon až v roku 1786. Je takým paradoxom, aspoň pre mňa, že aj taká postava veľkého humanistu, akým bol Herder, ktorý bol ešte najvyššie teda aj evanjelickým farárom, bol proti zrušeniu tohto neľudského trestu.
0: Takže keď to bol osobne vložený do tohto prípadu, že bol zainteresovaný, preto s takou vrúcnosťou písal aj tento príbeh.
1: Presne tak, my sme v jednom z úvodných rozhovorov už rozplietali tieto osobné súvislosti. Hovorili sme o tom, že Goethe síce nepoznal osobne tú Zuzanu Margaretu Brandt, ale poznal niekoľko ľudí, ktorí boli priamo zapojení do súdneho procesu s touto dievčinou. A ten proces a jej poprava sa odohrávali vo Frankfurte, kde Goethe vtedy žil. Takže okrem toho, že ho ten problém bytostne zaujímal aj ako človeka, aj ako právnika, tak je tu aj toto osobné prepojenie na tú historickú Grétku.

0: Gretka už otvorene prejavuje svoju zalúbenosť, teda to je v tej scéne záhradný altánok, ktorá sa odohráva po nejakom čase. Spočiatku detinsky trhá lupienky Margaretky na spôsob ľúbí, nelúbí a v zápätí je už odvážnejšia. Už sú tam aj také erotické prísľuby. Mohli by sme to označiť za anticipáciu sexu. Nie je to trochu prívčas na tú dobu?
1: Vonkoncom nie. Ako spomenul Faust pri prvom stretnutí s Grétkou, už jej minulo 14. Z právneho hľadiska sa teda považovala za dospelú a mohla sa vydávať.
0: Ja som myslela na to 18. storočie, že či to...
1: Áno, v 18. storočí...
0: Nebolo také škrupuloznejšie storočie?
1: V 18. storočí sa 14-ročné dievča vydávalo, sa smelo vydať. Grétka dosiahla ten vek, keď už je v očiach spoločnosti zrelou ženou. Navyše z jej pohľadu všetko to, čo hovorí vlastne Faust, je už prísľubom manželstva. Takže ona koná aj z tohto pohľadu. To veštenie lásky s lupienkou kvetov je podľa mňa teda skôr ďalším príkladom Gretkinej takej detskosti na jednej strane a na druhej strane

No a samozrejme, ako mnohé aj iné scény u Goetheho, táto scéna je výnimočná aj z hľadiska používania jazyka. Potom, čo Gretka recituje tú svoju odčítavačku ľúbi, neľúbi, ľúbi a vlastne ňou vyjadruje Faustovi lásku, je Faust ako taký zmetený. Ona ho tak vyviedla z rovnováhy týmto svojim bezprostredným význaním, že on úplne vypadne z rytmu a zrazu už nerozpráva v madrigaloch, ale dokonca veľmi radikálne prejde do nerímovanej prózy. Takže naozaj ako by vypadol z toho rytmu. A v týchto scénách na viacerých miestach dochádza k zaujímavým zmenám veršového systému aj u Gretky. A tie zmeny nikdy nie sú svojvoľné. Vždy idú ruka v ruke so zmenou nálady. Už sme spomínali, že Gretka používa najmä Knittl verš, kým Faust a Mephisto v tejto časti, v tej Gretkinej tragédii hovoria najmä v madrigaloch. Ale je zaujímavé, že v tých momentoch, keď sa Gretka napríklad dostane do kontaktu s Mephistom prostredníctvom šperkovnice, ktorú jej nastražil, aj ona preberá vlastne Mephistofelov madrigal. A potom vo všetkých tých situáciách, keď je ona zase sama so sebou, keď akoby sa vracia k tomu svojmu ja, tak sa zase vracia k tomu Knittl veršu. No a to ešte len budeme počuť, ale to je taký asi najvýraznejší moment, kde Goethe pracuje s touto zmenou už úplne ku koncu hry, kde Gretka prepadá zúfalstvu a šialenstvu a stráca, tak povediac, pôdu pod nohami, tak tam začína hovoriť vo voľných veršoch a na vrchole zúfalstva už dokonca aj bez rímov. Takže vždy, keď sa harmónia z jej duše stráca, tak sa stráca aj z jej jazyka.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Komentár k básnickému textu docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež recitoval vo zvučke ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, režia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Hudba.sk dnes prináša piesne, ktorých texty, či už priamo alebo ukryté v metaforách, hovoria o vojne, neslobode, ale aj o nádeji. Bude to stretnutie s dobrou hudbou aj legendami. Tak aj začneme. Album, ktorý nahral Paľo Hamel a Prúdy v roku 1969, nevyšiel pre temne ladené texty. Stalo sa tak až v roku 1998 vďaka zrekonštruovaným zvukom. My si z tohto albumu, nazvanému Pokoj vám, vypočujeme pieseň Mama, skrine sú plné pešiakov. Text napísal Jan Buzáši na motívy básne Rogera McGrougha.

žiakov. Fakt, pýtal som sa ich, ale oni odvrkli, taký je život muža. Mama, v salóne je tank. Fakt, pýtal som sa dôstojníka, ale on sa zasmial, vraj na rozkaz kráľovnej. Klavír bol aj tak rozladený. Mama, vylešti si poznávaciu značku. Vzadu v záhrade je hríbovité mračno, fakt, chcel som dno priniesť.

Mama, skrine sú plné pešiakov, skladba z albumu Pokoj vám, kapely Prúdy, ktorý v roku 1969 nevyšiel, otvorila Hudbu.sk. Nasledujú tri piesne, ktorých určite oceníte, úplne rozdielne poetiky, niekde zdanlivo obyčajné, niekde drsné, ale vždy s dobrou hudbou a textami. Ako prvý, osobitý pesničkár s jemne melancholickým vyznením a rozprávačským štýlom, Nany Hudák a pieseň Cintorín včerajších dní. Potom Živé kvety, kapela s absolútne rozpoznateľným zvukom a hlasom Lucie Piusy, pieseň Sloboda, z rovnomenného ceneného albumu z roku 2005. No a napokon sa stíšime v intimnej skladbe Čo ševelí Daniela Špinera a Martina Geisberga z roku 2017 z albumu V jabloňovom sade.

seba spodobený. Najprv som koktal, než sa byť lepším snívalo. Tak z lásky sa ľúb, každý v nem

To boli skladby Nannyho Hudáka, Živých kvetov a Martina Geisberga. Posledné minúty našej polhodinky, ktorá je o dobrých piesniach so silnými textami, patria kapele Longital a Kataríne Koščovej. Skladba Tvoje vojská je úvodom k albumu Dočista. Pocit slobody, oprostený od zbytočností, ktoré nás v živote zahlcujú, vystrieda na úplný záver výpoveď o krehkosti ľudského života, strate a tichu, ktoré prináša vojna. Hovorí však aj o potrebe empatie a súcitu v ťažkých časoch. V piesni Vojna je Kataríny Koščovej a Daniela Špinera.

nedojedený krajec chleba. Nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety.

neukončená hádka, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Šaty, do ktorých nemá kto dorásť, a postele, v ktorých nemá kto spať, kreslá, v ktorých nik nečíta noviny, stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou, ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Ústa, čo nikdy neokúsia prvý bosk. Mami bez detí. Deti bez otcov, deti bez mám a otcov. Ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca. A ľudia bez vody, ľudia bez tepla, ľudia bez svetla. Tak veľa ľudí, tak strašne veľa ľudí. Čísla a čísla. A za každým je príbeh.

Koľko lások skončil pod troskami domov? Stihli sa naposledy objať. Našli ich ruky spojené. A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle potom, čo im vybuchlo ihrisko? Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu? A koľko otcov? Každý deň pribúdajú čísla. A my? Si zvykáme.

Katarína Koščová a Daniel Špiner, Vojna je. Ťažká a krásna pieseň zároveň končí polhodinku so slovenskou tvorbou. Pripravili ju a za pozornosť ďakujú Dušan Buchela, Silvia Zvarová.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Opereta je charakterizovaná ako forma hudobno-zábavného divadla s hovorenými dialogmi a hudobno-spevnými a tanečnými číslami. Opereta má jasnú, zrozumiteľnú a nekomplikovanú stavbu deja a formy, nenáročný, zväčša komediálny námet, bez lepšej charakteristiky postav. Opereta sa vyvinula ako malá opera, respektíve ako protipol veľkého žánru, čiže opery. A predovšetkým opereta ako svojbytný divadelný žáner bola vo svojej zlatej ére divácky nesmierne populárna. Svoju nezastupiteľnú úlohu zohrala aj v dejinách nášho divadla. Aj preto sme jej vyhradili priestor v našom cykle 10 dekád slovenského divadla. O slovenskom hudobno-zábavnom divadle a operete do roku 1945 sa budeme rozprávať s mojim hosťom, muzikológom a hudobným publicistom, doktorom Stanislavom Bachledom. Vítajte v štúdiu. Traduje sa, že otcom modernej operety je francúzsky skladateľ Jacques Offenbach, ktorý v roku 1855 premiéroval v Paríži svoje dielo Dvaja slepci. Prezrate, komu patrí toto čestné označenie, teda honor otca zakladateľa v rámci slovenskej operety?
2: Tomu Offenbachovi to prináleží, ale v takom tom celosvetovom, respektíve v tom čase celoeurópskom ponímaní, preto lebo ten žánr, ten hudobný druh divadelný prišiel z Francúzska. Ano. Aj keď samozrejme vieme, že už v dávnejších časoch, dokonca v Bratislave, ktorá mala veľkú hudobnú tradíciu, sa už koncom 17. storočia alebo v priebehu 17. storočia hrali hudobné komédie. Kedysi pôvodne to bolo v tej priekope tam pri Michalskej bráne, ano, kde sa vlastne schádzali ľudia. Neskôr to boli miesta, ako sú krčmy a hostince. Až koncom 17. storočia postavili v Bratislave prvé divadlo. Bratislava bola miestom, kde naozaj prináležalo tomu, aby sa tá opereta usadila. A ešte pred príchodom Offenbacha bol v Bratislave Franz von Suppe ako dirigent v divadle. Takže ono to malo naozaj tú dlhodobú tradíciu, ale nie slovenskej operety. Hej? Lebo slovenská opereta svoj vznik datuje až do 20. storočia, pochopiteľne. Takže tomu Offenbachovi to prináleží, aj keď to bol ten smer francúzsky, ale my sme skôr prijímali podnety cez Viedeň a Viedeň prijímala podnety zo severného Nemecka, kde bola tradícia tzv. Singspielu, teda hrania a spievania ako hudobného divadla takej ľudovej zábavy. Takže v tomto spočíva asi podstata toho operetného diania, že sa spojili tie tendencie francúzskej, toho šarmu, tej elegancie, s tou vecnosťou nemeckou a s tým tou charakteristickou spevnosťou nemeckou a tým vlastne sa vytvoril nový druh a to je viedenská opereta. No a pri jeho základe nepochybne stal aj ten Francúz.
1: Keď sme už vo Viedni, tak sme v podstate, ako sa hovorí, doma.
2: No áno, preto, lebo hovorilo sa, že Bratislava je pred meste Viedne, čo síce je celkom fajn, ale samozrejme nie je to veľmi príjemné pre Bratislavčanov. Aj keď Bratislava bola vyše 250 rokov kráľovským korunovačným mestom, keď Budapešť okupovali Turci ešte. Takže Bratislava mala veľmi bohatý, veľmi pestrý hudobný život, kde tá opereta žila. No a potom samozrejme v 19. storočí, keď prichádzajú tie prvé tendencie operetné a ešte Valčík, Štrausov,
1: áno,
2: tak to samozrejme Bratislavčania s neskutočnými empatiami prijímali, preto lebo to je nádherný rytmus, nádherná melódia, elegancia, takže však Strauss bol aj v Bratislave, dirigoval to aj svoje koncerty, takže Bratislavčania poznali celú túto históriu tejto zábavnej hudby, populárnej hudby v tom čase pochopiteľne, takže Bratislava skutočne bola miestom, kde tá opereta, hudobné divadlo žilo.
1: Máme tu istý základ a teraz prejdeme k našim autorom. Predsa len niekto musel začať, niekto musel byť ten prvý prvolezec, čo sa týka operety a hudobného divadla.
2: V 19. storočí sa po slovensky opereta nehrala. Hrala sa po maďarsky a po nemecky.
1: Áno.
2: Čo je zaujímavé, doktorka Ursinová uvádza vo svojej knihe, že jedno alebo z prvých, alebo možno vôbec prvé predstavenie akéhosi hudobného divadla bolo ešte koncom 18. storočia v Prešove, kde sa uviedla hra so spevmi, ktorá sa volala Hlasník zo Solivaru. Ale nikto nevie, kto je autorom toho a pri akej príležitosti to bolo. Boli nejaké samozrejme spoločenské udalosti. A v Prešove bol už v tom čase takisto hudobný život veľmi pestrý a veľmi bohatý. Takisto v Košiciach. Ak by sme sa vrátili do Bratislavy, tak tu by som povedal, že boli tu také mená, ktoré sú dodneska veľmi neznáme. Jan Orsak, Rudolf Adami, Albert Valla, ktorí napísali už aj operety, alebo teda také hudobno-zábavné predstavenia, ktorými sa teda verejnosť zabávala, ale pokým ešte to divadlo nestalo, tak to boli miesta, kde boli teda v šľachtických sídlach sa vlastne tieto predstavenia konali. Ale tieto už samozrejme boli v spoločenských priestoroch, kde sa schádzala tá stredná vrstva. Stále to boli ešte väčšinou také veľmi jednoduché podujatia, alebo respektíve tie skladby, tie divadla, preto lebo to boli väčšinou takí amatérsky talentovaní hudobníci, ktorí to teda napísali. Za prvú slovenskú operetu sa považuje opereta alebo niečo podobné tomu jednodejstvová taká hudobná komédia Obšitošova dcéra. Slovenského autora, síce tiež nie hudobníka, ale bol to veľmi talentovaný a veľmi teda osobne sa vzdelával, ale bol to lekár, ktorý žil v Spojených štátoch a napokon aj premiéra toho diela bola v roku 1906 v Clevelande, kde pôsobil Miloslav Francisci, syn známeho národného buditeľa. Áno. Francisciho.
3: Janka Francisciho Rimavského.
2: Áno. Napriek tomu, že teda je to mimo slovenského územia, túto uviedli aj v Bratislave, ale nie v Národnom divadle, ale bolo to pri príležitosti takého spoločenského stretnutia, keď Francisci navštívil Československo.
3: A takže nielen Clevelandská dohoda, ale aj Clevelandská opereta.
2: Aj Clevelandská opereta bola vlastne pri základoch slovenskej operety.
3: Myslím, že potom sa mu podarilo napísať aj operety, ktoré už mali teda pravidlá toho žánru.
2: Áno, a napriek tomu, že teda nebol vzdelaním hudobník, bol právnik, tak sa vzdelával nielen sám, ale teda chodieval aj na hodiny kompozície, výborný klavirista to bol, veľmi dobrý zabávač a boli to aj melodicky veľmi zaujímavé diela, ktoré teda zaujali ľudí a boli tak obľúbené. Zaujímavé je, že teda v novozriadenom Slovenskom národnom divadle, ktoré začalo svoju pôsobnosť 1. marca 1920, sa začala jeho činnosť najprv samozrejme operným predstavením a prvým operetným titulom bol Maharadžov Miláčik s podtitulom Favoritka českého skladateľa Emiliana Starého, ktorý uviedli 3. marca 1920. Čiže tretí deň existencie Slovenského národného divadla už odznela opereta. Pochopiteľne, v tom čase slovenských operiet nebolo okrem tých, ktoré sme spomínali, ale zrejme vzhľadom na to, že Slovenské národné divadlo viedli skúsení českí divadelníci, tak vedeli, že ešte tá hudobná stránka, tá kompozičná, invenčná, melodická nie je ešte natoľko rozvinutá a natoľko charakteristická alebo typická, aby našla miesto v repertoári Slovenského národného divadla. Možno by si niektorí ľudia mysleli, že to bola taká dominancia českej operety, ktorá neumožnila, alebo teda to divadelníctvo české, ktoré vlastne tvorilo základ Jeřábkovej spoločnosti divadelnej, že by nebola chcela umožniť uvedenie slovenského diela, ale skutočne nebolo ešte na tej úrovni, aj keď treba povedať, že niektoré české tituly neboli natoľko kvalitné, aby splňali tie požiadavky, dajme tomu tých špičkových titulov, ktoré prichádzali z Viedne.
3: Z Viedne alebo z Budapešti a podobne. Tak.
0: 10 dekád divadla SK.
3: Zaujímavý je rok 1923, kedy sa riaditeľom Slovenského národného divadla stáva Oskar Nedbal, teda sám úspešný a populárny autor operiet, ktoré sa hrávajú po celej Európe. Čo to pre slovenskú operetu znamenalo?
2: Meno Oskar Nedbal nebolo v Bratislave neznáme, preto lebo hneď v prvej sezóne Slovenského národného divadla odzneli dve jeho operety. Vinobranie a Polská krv. Napokon Oskar Nedbal pôsobil vo Viedni tiež. To meno bolo známe a on bol celosvetové uznávaný dirigent. Takže nečudo, že prišiel do Bratislavy za šéfa a za dirigenta, preto lebo bolo to meno, ktoré zaručovalo kvalitu. Aj keď teda bol tu napríklad vynikajúci dirigent Milan Zuna, ktorý bol tiež šéfom, istý čas šéfom opery Slovenského národného divadla, To vedenie divadla, družstva Slovenského národného divadla, vyberalo naozaj kvalitných ľudí, pokiaľ sa len dalo pochopiť. Áno. Možno povedať, že keď prišiel Oskar Nedbal za šéfa opery a za dirigenta, dokonca za riaditeľa, tak počet tých titulov operných trošku klesol. Uh-huh. Ale bolo to preto, lebo Nedbal dbal na to, je to zaujímavé slovné spojenie.
3: Nedbal dbal.
2: Áno, aby sa uvádzali kvalitnejšie. Aj keď známe, dajme to mi tu tituly.
3: Takže menej, ale kvalitnejšie.
2: Menej, ale kvalitnejšie. Napriek tomu, že voči operete boli obrovské výhrady. Viete, no, tá prax bola taká, že uviedla sa opereta a odznela, čo ja viem, 4-6 krát. Ale preto bola tá frekvencia veľmi veľká, čo zase boli veľké nároky na interpretov.
3: Samozrejme.
2: Zase z toho vyplýva to, že tie výkony neboli až tak kvalitné, neboli až tak dokonalé preto, lebo nebolo ani veľa času na skúšanie. Ale napriek tomu nedbal na to, aby tie inscenácie boli kvalitné. Preto ich bolo veľmi málo uvádzaných. Napríklad v istom období boli len dva nové tituly, aj keď pochopiteľne hrali sa predchádzajúce tituly, ktoré sa oprašovali, očisťovali,
3: reprizovali.
2: Aby tá opereta vlastne, ktorá bola takým živiteľom toho náročnejšieho žánra, to znamená opery, preto lebo opera nemala veľkú návštevnosť, navyše slovenského publika bolo málo, nebolo natoľko vzdelané, ako bolo publikum maďarské a nemecké a prichádzajúce české, ktorí teda po vzniku Československa prišli do Bratislavy. Tých predstavení samozrejme bolo tak pomenej, ale treba povedať, že tá tradícia tej operety v Bratislave stále žila, stále bola taká žičlivá a opereta bola určená, alebo teda osvojila si viacej tá stredná mešťanská vrstva. Aj keď pochopiteľne radi na ňu chodili aj šľachtici. Dokonca Offenbachove operety boli veľmi obľúbené u šľachty, napriek tomu, že boli veľmi kritické proti šľachte.
3: Áno, satirické.
2: Až doslova satirické. A častokrát si tá šľachta neuvedomovala, že tá satíra, to ostrie, je orientované na nich. Samozrejme, 20. storočie už bolo niečo iné, pochopiteľne. Aj opereta, alebo tituly z predchádzajúcich storočí sa už brali úplne ináč. A dneska ich berieme samozrejme úplne ináč.
3: Ano. Oskar Nedbal, ktorý mal úžasné kontakty po celej Európe, po celom svete, priviedol do Bratislavy aj také osobnosti, ako napríklad významný taliansky skladateľ a dirigent Pietro Mascagni.
2: Áno. Áno, ktorý tu dirigoval. Áno. Vždy je dobre, keď je osobnosť, ktorá je známa. To máte aj v súčasnosti tak. Aj keď prišiel do opery už známy Peter Dvorsky, priviedol so sebou Mirelu Frenier, čo by sa v iných súvislostiach nebolo, samozrejme, možno nikdy stalo.
3: A priviedol divákov, poslucháčov.
2: Áno, presne tak, ako to bolo potom samozrejme neskôr, keď, čo ja viem, keď na Novej scéne uviedli Sierana z Predmestia, hej, ktorý, ako Kamil Peter aj hovorí, naučil mladých ľudí chodiť do divadla.
3: Veľmi takže správne.
2: Aj toto je, myslím si, to je výchovná stránka toho umenia, aby naučili ľudí chodiť do divadla, aby naučili ľudí sa správať, obliekať, pochopiteľne, chápať, aj aby vedeli ľudia zatlieskať tedy, keď sa má zatlieskať.
3: Okrem českých, maďarských, francúzskych a nemeckých autorov, ktorých diela sa uvádzajú v Slovenskom národnom divadle, sa v polovici 20. rokov chytajú pera a notového papiera konečne aj slovenskí autori. Medzi prvými je zaujímavé meno Jan Móry. Trochu záhadná a možno aj trošku zabudnutá postava slovenskej operety. Kto to bol?
2: Jan Móry je veľmi zaujímavá postava, ako hovoríte, preto, lebo je to človek opäť nie vzdelaný ako profesionálny hudobník, ale mimoriadne talentovaný človek.
3: In natura?
2: Áno, presne tak. Ktorý napísal 5 operiet, niekoľko hudobných komédií a dokonca aj symfonické skladby a komorné skladby. Čiže keby on bol išiel študovať, tak ako potom Dusík šiel študovať, ktorý tiež študoval spočiatku medicínu. Áno. Keby šiel študovať kompozíciu, čo ja viem, do Viedne alebo do Prahy, nepochybne by bol jeden z najvýznamnejších skladateľov slovenských, aj keď ho považujeme za takého v tomto období, preto lebo skutočne ten jeho vklad je nezanedbateľný. Navyše, jeho niektoré operity sa hrali aj v Nemecku. Mm. To znamená, že asi tá hodnota skladateľská tam naozaj bola ako prirodzená a ten vklad, alebo tá príprava na ten vznik tej prvej slovenskej, regulérnej slovenskej operety, on sa o to skutočne zaslúžil.
3: V období 1925 až 1943 vytvoril 12 operiet a 6. decembra v roku 1923 mal premiéru jeho zimný románik v Slovenskom národnom divadle. Hrávajú sa tie operety od Jána Móriho ešte aj dnes?
2: Nie, nie.
3: Už nie.
2: Ja si myslím, že ani po vojne sa už nehrávali, uh-huh. ani po vzniku novej scény po druhej svetovej vojne. Čo je samozrejme dosť prekvapivé preto, lebo na pospol sú to skladby, ktoré sú zaujímavé, melodicky. Samozrejme, tá inštrumentácia nie je tak dokonalá. Predsa len on nebol v tejto oblasti až tak vzdelaný. Ano. Bol to talentovaný človek, ale už potom vidieť ten rozdiel medzi Morim a Dusíkom, ano. Ktorý bol absolvent Nového vedeckého konzervatória, absolvent kompozičnej školy, ano. Nemeckej, rakúskej, že už je to celkom iný prístup, preto lebo aj tá invencia, viete, môže byť, ale tú invenciu treba tiež nejakým spôsobom dať do istého tvaru, kvalitne kompozične spracovať, ano. Instrumentálne spracovať, preto lebo treba vedieť pracovať, to je vlastne symfonický orchester,
3: ano,
2: ktorý má už samozrejme zastúpenie všetkých skupín nástrojových, takže to je o to náročnejšie, no a ak tam nie je taká tá profesionálna príprava, pochopiteľne, to sa nedá preskočiť. V tomto asi spočíva, že operety Jána Móriho boli v istom čase populárne, dokonca v zahraničí sa hrali, ale nedokázali preklenúť to, čo dokázal potom spodobiť a v sebe nejakým spôsobom pretaviť Geza Dusík a ďalší profesionálny sklad.
3: Organicky sme sa dostali do polovice 30. rokov, kedy sa, ako ste už spomínali, o slovo hlási bez pochyby najvýraznejší autor slovenskej operetnej scény. Jeho diela sú dodnes veľmi populárne, tešia sa obrovskej pozornosti a z mnohých pesničiek, ktoré zazneli v jeho operetách, sa stali naozaj národné klenoty. Spomenuli sme jeho meno, Gejza Dusík.
2: To je výnimočná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry vôbec. Hovorí sa, že keby bol žil v Hollywoode, že je to prosto svetová hviezda. Nepochybne preto, lebo tá jeho invencia, tá plodnosť autorská, veď on vytvoril stovky piesní. Ako hovoríte, z tých operetných predstavení a z operetných diel boli pesničky, ktoré žili
3: šlágre.
2: Ako samostatné celky. Ano. A mnoho ľudí si aj neuvedomilo, že to pochádza vlastne z operety. Dodneska mnoho ľudí nevie, že najkrajší kút, pieseň, že pochádza z operety. Hej? Takže ono v tomto spočíva to tajomstvo toho tvorcu, ako sme spomínali. Že tá invencia môže byť, ale tú invenciu treba naozaj hodnotne spodobiť, stvárniť. Ono, viete, ja by som sa ešte trošku vrátil pred toho Dusíka, preto, lebo opereta, hovorí sa, že po vojne, nehovorí sa, ale je to fakt, že po vojne, keď proste nastúpil nový režim, že opereta sa považovala za lacný spôsob buržoáznej zábavy. Lenže voči operete neboli vyhrady len po vojne. Ešte medzi vojnami taký renomovaný hudobný kritik ako Ivan Balo veľmi ostro vystupoval proti uvádzaniu operetných titulov. Dokonca môžem zacitovať z jeho článku, kde píše pri uvedení operety Dom u troch dievčatiek. Tá nehoráznosť bola obsadená opernými solistami a dirigoval ju šéf opery Karel Nedbal. Ale od Karla Nedbala, dirigenta Evy, jej pastorkyne Elektr, by som očakával, že sa vzoprie proti zavlečeniu šeredného paškvilu, ako je Dom u troch dievčatiek, na repertoár a že kvôli nemu nepohne ani prstom. Dom u troch dievčatiek je najlepšia medza, kam sa až opera Senda spustila, hlbšie už klesnúť nemožno. No to sú veľmi odsudzujúce slova. Myslím si, že neboli na mieste.
3: Tie operetné libretá boli určite slabšej kvality, ale publikum sa často sústreďovalo na pesničky, na šlágre, na texty, na melódie a na spevácke výkony.
2: Nepochybne, dodnes je problém libreto. Hej. Prvým naozaj kvalitným libretom bolo libreto do muzikálu Cyrano z Predmestia. Preto, lebo ani všetky libreta, na ktoré Geza Dusík písal, tiež neboli tak kvalitné. Najkvalitnejšie boli Braxatorisové. Tak. To bolo známe. Hej. Ešte Otto Kaušic bol tiež jeden z tých, ktorý teda s ktorým spolupracoval Geza Dusík. Ale ono sa, stále sa vraciame k tomu, že tú operetu považovali za lacný druh zábavy. A preto možno, že ani tí vážení spisovatelia alebo tí libretisti, ktorí písali libreta pre opery, nepovažovali za dôstojné.
3: Áno, sa napísať. Zúčastňovať áno, áno. Niečo takého.
2: Až potom, keď prišiel muzikál, kde sa ukázalo, že teda ten muzikál je vlastne takým syntetickým typom hudobného divadla, že vtedy viacerí vážnejší a váženejší libretisti sa tomu viacej začali venovať. Ale skutočne tie operety 19. storočia, aj 20. storočia, aj povojnové, vôbec nedisponujú kvalitným libretami.
0: 10 dekád divadla SK.
3: No ako ste spomínali, dôležité, alebo teda prežili predovšetkým tie pesničky. Teda pesničky, ktoré sa počúvali z operiet v rádiu, z gramoplatní, piesne, ktoré sa spievali, na ktoré sa tancovalo. A samozrejme, také piesne mali svojich interpretov, z ktorých sa stávajú prvé hviezdy populárnej piesne. Kto bol hlavný?
2: Treba povedať, že ešte v tom medzivojnovom období ten operný, operetný súbor, to bol vlastne jeden súbor.
3: Áno.
2: Len z časti sa potom delili, keď prišli napríklad z Prahy niektoré známejšie mená, tak už boli len solistami operety. Uh-huh. Ale vieme dobre, že Janko Blaho, Mária Kišeňová-Hubová, Česániová boli operetnými hviezdami. A čo si povedzme, opereta nie je o nič menej náročnejší interpretačný spôsob, preto lebo častokrát sú tie operetné árie tak náročné, že mnoho koloratúrnych sopranistiek alebo možno hrdinských tenorov nevyspieva dokonale túto náročnosť. A okrem toho, že je to náročne vokálne, technicky, prichádza kvalitné herectvo, ale aj tanec, čiže syntetické divadlo, ktoré vlastne vytváralo podhubie preto, aby vznikol neskôr muzikál. A navyše, kedysi sa nevyžadovalo v opere natoľko herecká akcia, ale opereta to musela mať. V operete bez tej hereckej akcie to prosto nepripadalo do úvahy. To znamená, že títo speváci, o ktorých sme hovorili, samozrejme celý rad ďalších, Arnold Flögel, ktorý teda bol operná hviezda, ale aj v týchto operetných tituloch účinkoval, že to boli ľudia, ktorí boli už pripravení aj na tú opernú hereckú akciu, lebo absolvovali množstvo vystúpení v operetných inscenáciách. Jak sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Aj tá tzv. Zlá opereta bola dobrá na to, aby sa vlastne pripravovali tí ľudia. A navyše vieme dobre už aj z neskoršej období, že na novej scéne, keď boli vynikajúci speváci,
3: prechádzali aj do činohry a naopak.
2: A do opery.
3: A do opery.
2: Erna Kytnárová, to bola jedna z tých hviezd, ale celý rad ďalších, ktorí odišli z novej scény do operných divadiel, najmä do Slovenského národného divadla. Takže tá opereta mala výchovný charakter nie len pre to publikum, ale aj pre ten interpretačný svet.
3: Najväčšou hviezdou predsa len medzivojnového obdobia a hviezdou, ktorá žiari dodnes ako interpret, je František Krištof Veselý. Jeho kariéra bola veľmi zaujímavá, veľmi bohatá, ale vyvrcholila v Bratislave a na Slovensku.
2: Zaujímavé, že sú rodáci s Jankom Blahom.
3: Áno, áno.
2: Zo Skalice. A František Krištof Veselý je skutočne výnimočná osobnosť. Mal som to šťastie ho osobne poznať, ešte ako novinár som s ním robil dvakrát alebo trikrát rozhovor. U neho doma veľmi šarmantný pán. Hovorí sa o ňom, že to bol gentleman, ktorý vedel nosiť frak. Nie každý to vie.
3: Ne? Taký ale slovenský Oldřich Nový.
2: No tak myslím si, že to bola skoro rovnaká pozícia. Tak. Navyše, Oldřich Nový nehral v slovenských filmoch, ale František Krištof Veselý hral v českých filmoch.
3: Áno, a
2: veľmi obľúbený. Spieval samozrejme. On samozrejme začínal svoju kariéru v maďarských divadlách, odkiaľ si priniesol aj manželku, ale po istom čase, ako ona spomínala, začal mať takú tieseň za domovom. Mm-hmm. Aj sa vrátil, jeho manželka bola Maďarka, nevedela ani slovo po slovensky. Neskôr, keď sme sa už spoznali, tak hovorila veľmi pekne, gramaticky krásne, malinký prízvuk tam bol, ale naučila sa veľmi pekne po slovensky, čo je tiež svojím spôsobom, viete, istá vyspelosť toho umelca, že vie sa prispôsobiť novému prostrediu. Keď prišiel do Bratislavy, tak jedna, dve inscenácie a už to bola hviezda.
3: Áno.
2: Preto, lebo už prišiel s tým odium.
3: Bolo hotový, teda, ako
2: bol
3: sa vraví.
2: Hotový, presne tak. No a samozrejme bol to pán, ktorý si vedel získať publikum, vedel si získať najmä dámsku spoločnosť, ktorá teda ho milovala. Však to sú známe momenty, keď ho čakalo publikum fanúšikovia pri zadnom východe, kde herci, a niesli ho na pleciach. Čo už dávno, dávno samozrejme sme nezažili. A čo bolo zaujímavé, jeho hlas.
3: Áno.
2: Niektorí ľudia hovoria, že je to taký veľmi sentimentálny, ale je to hlas, ktorý má zvláštne čaro v takej tej polohe vyššej. Ale v čom spočíva, myslím si, jeho čaro, jeho hlasu v tom, že on naozaj prežíval to, čo spieval. Že to nebola len interpretácia, ale to bola tvorba. On ľuďom odovzdával to, čo skladateľ napísal, ale pridal ešte niečo navyše, čo možno v tých notách ani nebolo, ale čo, to je ten tzv. Ďalší plán, o ktorom sa nepíše, ale sa vie. Toto robil František Kristof Veselý majstrovsky a vedel to robiť. Aj keď samozrejme vieme, že v operetách, ako sme spomínali, spievali aj tie operné hviezdy naše, ale on bol narodený pre operetu. Nielen ako interpret, neskôr aj ako režisér.
3: Operete a hudobnému divadlu sa v podstate venoval celý život.
2: Celý život.
3: Aj neskôr na novej scéne, ale o tom budeme hovoriť až v ďalších kapitolách. Mohli by sme ešte spomenúť nejakých operetných autorov, okrem pochopiteľne toho najslavnejšieho Gejzu Dusíka.
2: Mikuláš Schneider Trnavský je známy ako renomovaný skladateľ vážnej hudby, cirkevnej hudby. Je známe, to možno, že to nepatrí, ale Slovensko má skutočne jeden skvost hudobný a to je jednotný katolický spevník, ktorý on zinštrumentoval a kompozične dotvoril. Nikde na svete neexistuje

0: A samotnou podstatou toho diela on ovplyvnil zásadným spôsobom ďalšie smerovanie slovenskej hudobnej kultúry vôbec. Mm. Čiže nie len operety, ale slovenskej hudobnej kultúry.
1: A je to aj dôkaz o tom, že aj veľkí skladatelia chcú byť populárni a počúvaní.
0: A nie len to, ale že to vedia.
1: A že to vedia.
0: No. A on to dokázal. No samozrejme, že bolo ešte niekoľko pokusov, ale už, no ono to už, viete, naozaj, keď prišiel taký Dusík, hej, uh-huh. aj keď uviedli Schneiderovú operetu Bela Rosa, tak to už bol vysoký štandard. Uh-huh. A už potom, viete, všetko ostatné,
1: málo kto čo to dosiahol. Áno,
0: to už potom ťažko sa dá nejakým spôsobom toto dosiahnuť.
1: A veru, nielen opereta, ale neskôr aj muzikál, kabaret a ďalšie hudobné žánre, ktoré podľa dobových kritikov a neskôr aj rôznych politrukov nespĺňali vtedajšie spoločenské nároky, to naozaj nemali ľahké. V roku 1945 sa skončila vojna a slovenská kultúra, rovnako ako celý národ, si mohla vydýchnuť a konečne si slobodne zaspievať a zatancovať. Ale tá radosť netrvala dlho, lebo svoje smernice, direktívy a zásahy do slovenskej kultúry si už pripravovali noví mocipáni. Ale o tom v niektorej z ďalších častí nášho cyklu 10 dekád slovenského divadla. Dnes sme sa s mojím hosťom, doktorom Stanislavom Bachledom, rozprávali o hudobno-zábavnom divadle, konkrétne o operete na Slovensku do roku 1945. Ďakujem vám za pozornosť a do počutia sa teší Rasťo Piško. Vyrobil Slovenský rozhlas 2020.
2: 10 dekád divadla SK.
3: V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom literatúre a hercom, vám svoje interpretačné umenie predstaví Peter Himič. Tento herec, obdarený výnimočným hlasom, vám prečíta úryvok zo stredovekého hrdinského eposu Beowulf, minipoviedku fínskeho spisovateľa Jirky Kiiskinena Jazyk a bláznovstvo a verše rakúskeho básnika Michaela Donhausera. V sobotu 9. mája o 22:30 v Rádiu Devín.

Milé poslucháctvo, dnes sa budeme rozprávať o legendárnom slovenskom trubkárovi so smutným príbehom. Hovorím o Ladislavovi Martoníkovi. Jeho príbeh patrí k tým, ktoré sa neskončili prirodzene, ale boli násilne prerušené v momente, keď sa len začínali naplňať. Narodil sa a vyrastal v Košiciach, kde sa už od detstva formoval ako hudobník. 6-ročný hrával v dychovom orchestri a postupne prechádzal školskými súbormi. To bola jeho prvá etapa, klasická hudobná výchova, disciplína a práca s tónom. No veľmi skoro sa ukázalo, že jeho smerovanie bude inde. Prelom prichádza koncom 50. a začiatkom 60. rokov, keď sa dostáva k jazzu. V tom čase ide o hudbu, ktorá nie je oficiálne podporovaná, no o to silnejšie rezonuje medzi mladými.

Martoník sa stáva súčasťou okruhu kapiel ako Tradicional Club a Revival Jazz Band. Práve tu sa formuje jeho hudobná osobnosť, hrá po boku hudobníkov ako Milan Vašica, Peter Citron Moritz či trombonista Fero Kárnok. Tieto zostavy síce neboli stabilné v dnešnom zmysle slova, no fungovali ako živé laboratórium miesto stretu štýlov, nápadov a improvizácie. Toto obdobie môžeme nazvať jeho učňovským, no zároveň veľmi intenzívnym. Martoník nasáva vplyvy tradičného jazzu, swingu aj moderných prúdov, ktoré sa k nám dostávali s oneskorením, ale o to väčšou silou.

0: Druhá fáza vývoja prichádza v polovici 60. rokov a ja som si dovolil položiť otázku na Ladislava Martoníka, na pamätníka, hudobníka, bicistu a organizátora jazzového festivalu Jazz pod Hradom v Trenčíne, pána Jana Babiča.
1: Je len málo osobností, málo symbolov a žiaľ ešte aj tragickým osudom prepísaný životopis Ladislava Martoníka. Spojím to s dobou a spojím to s tým, čo sa udialo, a spojím to s významom jazzu, ktorý nastupoval, ktorý sa predieral do spoločenských vrstiev veľmi, veľmi intenzívne a veľmi naliehavo. A v tejto štruktúre fungoval Ladislav Martoník. Mal to šťastie, že sa v tom období takého oteplenia, aby som povedal, sa dostal na štúdium do Grácu, na univerzitu, jazzovú univerzitu, v ktorej teda jednoducho študoval na rakúskej univerzite. Prišiel domov s tým, že došlo k týmto tragickým udalostiam augusta 68 a to je naozaj symbolika, pretože ísť po námestí a aby jedna gulka okupanta zabila tak kvalitného a tak potrebného človeka, ako bol Laco, je jednoducho veľká rana osudu. Jeho pamiatku alebo jeho význam zachoval aj Laco Gerhardt v ďalších pesničkách, ktoré venoval Lacovi, a aj to, že niektoré nahrávky sú zachované dodnes a Laco Martoník je jednoducho už len z tohoto pietného momentu osoba, ktorá sa nedá obísť. Umelec, ktorý sa nedá zabudnúť. Človek, ktorý má obrovský význam a na obrovskom piedestáli stojaca veličina, ktorá modifikuje slovenský jazz.
0: To boli slová Jana Babiča. Nadviažem na štúdia v Gráci, kde v rokoch 1965 až 1968 Ladislav Martoník študoval jazzovú trúbku. Toto obdobie je pre ňo kľúčové. Dostáva sa do kontaktu s medzinárodnou scénou, s novými prístupmi k improvizácii, harmonii a rytmu. V tom čase na tej škole študoval aj saxofonista Ľubo Tamaškovič. A kto vtedy vyrastal najmä z tradičných fóriem, tu sa stretáva s moderným jazzom 60. rokov, s hudbou, ktorá sa vo svete mení pod vplyvom osobností ako Miles Davis či John Coltrane. Aj keď nemáme množstvo nahrávok, je zrejme, že tieto vplyvy formovali aj jeho hudobné myslenie. Koncom štúdií sa črtá jeho ďalšia cesta, návrat domov, ale aj možno širšieho uplatnenia. Slovenská jazzová scéna bola síce malá, no dynamická a Martoník mal všetky predpoklady stať sa jeho výraznou osobnosťou. Vypočujeme si od Ladislava Martoníka jeho kompozíciu Grác.

Rok 1968. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa znamenala nielen politický zlom, ale aj osobné tragédie. V Košiciach sa 21. augusta strieľalo do civilistov. Na Prešovskej ulici bol medzi nimi aj Ladislav Martoník. Ťažko zraneného previezli do nemocnice, kde deň na to svojim zraneniam podľahol. Mal 24 rokov, vek, keď sa hudobník len začína naplno formovať. Jeho príbeh tak zostáva rozdelený na dve časti. Krátku, ale intenzívnu cestu a dlhé ticho, ktoré po nej nasledovalo. Ticho však nie je úplné.

Po roku 1989 sa meno Ladislava Martoníka vracia. Od roku 1991 udeľuje Slovenská jazzová spoločnosť cenu Ladislava Martoníka. Ocenenie, ktoré dnes nesú tí najvýznamnejší slovenskí jazzmeni a ktoré v sebe nesie aj odkaz nedokončeného príbehu. Keď dnes hovoríme o jazze za železnou oponou, často spomíname štýly, smery a nahrávky. No rovnako dôležití sú aj ľudia, spoluhráči, kolegovia, celé generácie, ktoré tvorili v podmienkach, ktoré neboli jednoduché. Martoník bol jedným z nich, súčasť kolektívu, súčasť pohybu a súčasť doby. A možno práve takto je dobre na ňo myslieť, nielen ako na tragickú postavu, ale ako na hudobníka v procese. Ako na niekoho, kto bol uprostred hľadania vlastného zvuku. Zvuk, ktorý síce nestihol zaznieť naplno, ale aj tak zostáva súčasťou nášho hudobného príbehu.

Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu veselohry Boženy Slančíkovej Timravy Chudobná rodina. V hlavných úlohách si vypočujete Juraja Slezáčka a Evu Krížikovú.

0: Skvelý obed, skvelý obed. Ďakujem.
1: Vďačne.
2: Pán Boh zaplať.
1: Janko, chcel si povedať pár slov.
0: Ale áno, pravda.
1: Prosím.
0: Drahí moji, dovolte mi zdvihnúť pohár na šťastný návrat našej zlatice.
1: Moja.
0: Pripíjam na jej krásu, mladosť a úspechy. A tiež na lásku. Pred 2 rokmi sme do internátu vyprevádzali nesmelé, tiché dievčatko, túžiace poznať veľký svet. A dnes vítame medzi sebou krásavicu. Ozajstnú mladú dámu. Tak, na šťastný návrat do rodného hniezda. Na zdravie, na zdravie.
3: Na šťastie.
1: Na lásku.
0: A na krásnu mladosť.
1: Na zdravie všetkým.
0: Na zdravie.
2: Zlatička, sestrička, môžem sa už chystať na svadbu.
1: Miloš, prestaň. Som šťastná, že som opäť doma. Medzi svojimi. Neprešiel deň, aby som na vás nemyslela. Na tento dom. Na záhradu.
0: Zlatka, Zlatka, slzy predsa patria k rozlúčke a my ťa teraz vítame.
2: Chcel by som...
1: Počkaj, otec ešte neskončil.
0: Áno, áno. Ešte čosi. Dvíham čašu i na nášho Laja.
1: Áno.
0: Na jeho šťastný odchod... A ešte šťastnejší návrat.
3: Odchádza?
0: Lajko, vieš dobre, že ťa tu máme ako syna. Prichýlili sme ťa ako chlapca z príbuzenstva a doteraz si nás nikdy nesklamal.
3: Ďakujem. Spomínali ste však odchod.
0: Áno, áno. S mamičkou sme sa rozhodli, že ti dáme peniaze na... advokátske štúdia.
2: Fíha!
0: No, čo na to povieš?
3: Neviem, ako sa vám mám poďakovať.
1: Vráť sa s titulom.
0: Nech je z teba skvelý právnik.
3: Ste mi ako tí najlepší rodičia.
0: Ale to ešte nie je všetko. Každá rozprávka má svoj rozprávkový koniec. Aj tá naša ho má. Po návrate dostaneš pol kráľovstva a k tomu moju jedinú dcéru za ženu. No, vládnuť však budeme spoločne.
2: Ale drieť budeš sám a viac ako doteraz.
1: Miloš, hanbi sa.
0: Miloš, nešomri si pod nos, nerozumiem ti.
2: Nič. Povedal som, že dobrý správca je dobrý správca. A školovaný zvlášť. Patrí sa poďakovať. Je to kúpa alebo predaj?
1: Miloš, kontroluj sa.
3: Otec, vaša rozprávka je nádherná.
0: No však.
3: No, je taká krásna, že som jej skoro uveril.
0: Ale prečo skoro? Miluj, študuj, ži. Koľko chceš a ako sa ti bude páčiť?
3: Chcete povedať, ako sa vám bude páčiť?
1: Otec?
0: O čom to hovoríš?
3: Ďakujem vám za veľkorysosť, ale moje plány sú oveľa skromnejšie. Som spokojný s tým, čo mám.
0: Ale... Budeš advokát.
3: Nie advokát, i správca, i zať. Som vám za to nesmierne vďačný, iba že ja takéto rozprávky nemám rád.
0: Teda
3: neviem totiž, čo je pomoc, čo dára, čo kupčenie.
1: Kupčenie?
3: Zlatica, prepáč. Ja som si to ináč predstavoval, ale takto. Ja celý život by som sa hanbil, keby som si ťa tu teraz vyhandloval ako dáky nožík u lacného Jožka.
1: Janko, si tu sám?
0: Áno.
1: Dal si dnes Lajovi voľno?
0: Nie. Robí vo filiálke revíziu, prečo?
1: Videli ho s mladým Kurcmanom.
0: No a?
1: Povieš na to iba no a? Obedujú spolu. Myslíš, že je to náhoda?
0: Neviem.
1: A čo Zlatica? Už si zabudol, ako to dopadlo?
0: Že by chcel preskočiť ku konkurencii? A tomu neverím. Nie, to nie je Lajov štýl.
1: Nebuď si taký istý. Mladý Kurcman sa nezastaví pred ničím, len aby nám podrazil nohy.
0: Kde ich videli? Kde? Hneď po neho pošlem.
4: Počkaj, počkaj. Neprenáhli sa. Skúsme sa najprv čo si prezvedieť.
0: Áno, ja budem vyčkávať a Lajo mi zatiaľ zdúchne. Nie, nie, nie, nie. Vybavím to. Čo myslíš? Ponúknuť mu vyšší plat?
4: Tým si ho nezaviažeš. Mm. Ak bude chcieť odísť...
0: Tak ho namočím. Čo si sa už nájde.
4: Doteraz bol čistý ako ľalia. Kto by ti uveril? Treba nájsť spôsob, ako ho natrvalo pripútať k firme. Musíme vytiahnuť nejaké ESO.
0: ESO, ESO. Tým bola zlatica a nezabralo to.
4: Chyba v kalkulácii. Asi sme sa s tým príliš ponáhľali. Nevyšlo to so zlaticou. Výjde nám to s ruženou.
0: S akou ruženou?
4: Krajčírovou. Je to dievka mojej sesternice z Kráľovej.
0: Čo má? Ona s nami...
4: Príde sem. Pomôže v kuchyni, v kancelárii a...
0: A čo keď nepríde?
4: Každú chvíľu je tu. Už je na ceste. Je to taká chudobná rodina. Jej mame som slúbila, že ju tu dobre vydám.
5: Ružena, Ružena, kde si? Čo tam toľko robíš?
6: Vybaľujem si veci.
5: Veď máš len jeden malý kufrík.
6: Tietuška mi výbavu nekázala nosiť.
5: Aha, nehovorím o vydají. Netušila som... že mám príbuznú až takú krásavicu.
6: Zlatica, prečo sa mi vysmievaš?
5: Ale pomôž mi, zapni mi vzadu šaty. Ružena, mala si doma veľa nápadníkov?
6: Čože?
5: Či sa okolo teba krútili mládenci?
6: Jaj. Áno. To áno.
5: Mm-hmm. A ty?
6: Ja? Ja nič. Či nebolo to vážne?
5: Aha. Počúvaj, Ružena, čo by si urobila, keby ťa chlapec urazil?
6: Ako urazil?
5: No, keby ťa ponížil.
6: Čo ja viem, najprv by som sa asi rozrevala a potom by som mu vyškriabala oči. Máš krásne šaty.
5: Ak chceš, dám ti ich.
6: Naozaj?
5: Áno. Vezmeš si ich na svoje prvé rande.
6: Hm? Kdeže rande? Neprišla som sa zabávať. No. Som rada, že ma tetuška vzala sem. Doma sme sa v jednej izbe tlačili deviati.
2: Pardon. Lajko! Kamarát môj, prečo sa stále schovávaš? Čo? No, prečo?
3: Ale čo chceš?
2: Lajko... Akože čo, vidieť ťa, to chcem.
3: Ak si zase prišiel drankať peniaze, tak nemám.
2: Bože môj, ako ty vieš uraziť človeka. Neprišiel som pýtať, ale požičať si.
3: Aký je v tom rozdiel, čo? Či si ich pýtaš, alebo požičiavaš, nikdy nevrátiš.
2: Lajo, Lajko, priateľ môj jediný. Už iba tento raz mám dlhý.
3: Nie.
2: No, musíš mi dať... Idú mi po krku.
3: Na to si mal myslieť. Pred tým, ako si sadol ku kartám.
2: No, ček.
3: Počúvaj, prečo sa ty vláčiš po kasínach, keď ani len tie karty nevieš hrať?
2: No tak zo začiatku som vyhrával, ale potom ma opili, obrali svine hnusné.
3: Sám si si na vine.
2: Ale je to čestný dlh. Lajo, aspoň 3. No tak 200 daj.
3: Nedám.
2: 200.
3: Nedám, pretože nemám.
2: Ja aj tak ty nemáš. A keď nemáš, tak prečo si ty trchlas odmietol zlaticu, ha? No prečo? Mohol si mať všetko, ženu, počúva, postavenie, časom možno i veľký obchod.
3: Vypadni a rýchlo.
2: Ohoho, priateľko, pomaly. Ty mňa budeš vyhadzovať, ty chudáčik, ktorý tu je len na to, aby makal.
3: No vypadni.
2: Ja som tu doma, priateľko.
3: No
2: jasné?
3: Tak si tu potom zostaň.
2: Čo je? Čo ťa vystrelili?
3: Prepáč.
2: No.
0: Čo ste mali medzi sebou?
2: Ale také pletky. Ja neviem, prečo sa tak nahneval.
0: Zasa si drankal od neho peniaze. Koľko si prekartoval?
7: Nie veľa. Nechcel som, ale prinútili ma.
0: Aspoň neklam. Koľko je toho?
7: No tak uvaj sa 500.
0: Kde máš ešte napožičiavané?
7: Sova ma založil.
0: Sova.
7: No a čo? A vrátim vám. Všetko vrátim z vlastných.
0: Z akých vlastných?
7: Z platu, ktorý dostávam v kancelárii.
0: To nie je plat, ale žobrácky groš, pretože sa tam ukážeš raz za uhorský rok. A keď aj prídeš, z tvojej roboty je viac škody ako osohu. Mimochodom, pozri sa do zrkadla, ako vyzerá.
7: A čo?
0: Strašné.
7: Veď som bol chorý. Celú zimu som bol chorý, veď to veľmi dobre vieš.
0: Nevykrúcaj sa. Miloš, niečo sa ťa opýtam.
7: No?
0: Ako sa voláš?
7: Čo? No preca Miloš.
0: A ďalej?
7: Ružiak, to preca viete.
0: Viem. A zapamätaj si to aj ty. Si Ružiak a nie Bučinský. Keby si bol mojim vlastným synom, ináč by si tancoval, ale nie si ním a tak rozhadzuj iba to, čo je tvoje.
7: A dostanem svoj podiel po mame.
0: Mama, chvala Bohu, žije. Dostaneš to, čo ti dám. Iba to. A viackrát ti to nebudem pripomínať. Tu je 500 korún. Ak sa ti to máli, pober sa hoci ulice zametať. A nerátaj, že kvôli tvojej matke ti všetko budem trpieť do nekonečna.
7: Ďakujem.
8: Ako zatváraš tie dvere? Vypadnú s pántom, Miloš.
9: A s tebou je čo?
0: Už ma to zasa chytá. Ach, moja hlava to je...
9: Vezmi si prášok.
0: Ale nezaberá mi. To mám z toho, že som sa tak rozčúlil.
9: Stalo sa niečo?
0: Nechcel som to ani spomínať, ale... mal som výstup s Milošom.
9: Zase chcel peniaze?
0: Áno.
9: Čo mám s ním robiť? Toľko nádejí som do ňo vkladala. Dúfala som, že zmúdrie, že ti bude pomáhať.
0: No. Ale ja som to trochu prehnal. Nechal som sa strhnúť a vynadal som mu. Mrzí ma to, mamička.
9: Áno. A čo, Lajo?
0: Pracuje ako doposiaľ, ba ešte viac. O schôdzke s Kurcmanom mi povedal hneď po príchode, ale... ja sám neviem, na čom vlastne som.
9: Aj mne pripadá, aký si čudný.
0: Je zamlknutý, uzavretý a odmeraný.
9: Tichá voda brehmie. Len aby za tým nebola nejaká špekulácia.
0: Keby si bol vzal našu zlaticu, všetko by bolo iné.
9: To poníženie mu nikdy neodpustím.
0: Potrebujem ho. Je dušou podniku. No, mamička, ale ak sa mu chceš pomstiť, ožeň ho. A čím skôr.
6: Už sú 4.
3: Pracujeme do 5:30. Čo je?
6: Myslím si, že v tomto výkaze je chyba. Účet za modrotlač som zapísala už včera.
3: Ukážte, pozriem sa na to. Máte pravdu. Ďakujem, že ste ma na to upozornili. Boli by z toho iba zbytočné zmetky.
10: Vy dvaja? Hľadám mamičku.
3: Nie je tu.
10: Ružina, poď, potrebujem ťa.
6: Ale ja... mám tu byť až do večera.
3: Je to príkaz tvojho otca.
10: Áno? No tak potom je to v poriadku. Choď do mojej izby. Ideme s mamičkou a s oteckom na ples. Pomôžeš mi s obliekaním.
6: Dobre.
10: Tak už choď.
6: Zlatica, aké to panky ti mám pripraviť?
10: Sama si vyberiem. Nebudeš ma predsa obskakovať.
6: Prečo si ma potom vytiahla z kancelárie? Vôbec ma nepotrebuješ.
10: V internáte som sa naučila byť vo všetkom samostatná. Ružená, páči sa ti Lajo?
6: No, je sympatický.
10: Videla som. A ty? Ty sa mu páčiš?
6: Bože môj, ako to mám vedieť? Prečo?
8: Zlatica! Zlatica, tie šaty sú utešené. Nože sa zvrtni. Výborne v nich vyzeráš. Skvelé. Tanečníci budú stáť pred tebou v zástupe.
10: Ďakujem, mamička. Ale zdá sa, že ani ty nezostaneš bez gavalierov.
8: Na čo sú už mne gavaliery? No? Tých prenechám tebe. A nerozprávali ste sa o Lajovi?
6: Nie. Dá vlastne áno. Aha. Zlatica sa ma pýtala, ako sa mi s ním pracuje.
8: Určite dobre. Je to šikovný mládenec. No,
10: možno až príliš.
8: Ale Zlatica, podľa mňa by nezaškodilo, keby si si ho Ruženka viac všímala.
10: Mamička, kto bude na dnešnom plese?
8: No, uvidíš. Nechaj sa prekvapiť. Ruženka, Lajo má u nás veľmi dobré miesto so zaistenou budúcnosťou.
10: No dúfam, že nebudeme sedieť pri hudbe.
8: V loži. Ale to som ti už predsa hovorila. Daj pokoj. Ruženka, s tvojou mamou sme sa dohodli, že keď sa pre teba nájde vhodný ženich, mohla by si sa aj vydať. Veno ti dáme my.
6: Ale mamička, veď som sotva prišla.
10: Mamička, môžeš sa mi chvíľu venovať?
8: Dnes je nádherná noc.
11: Áno.
8: Pán advokát Vozár, musíte u nás ešte chvíľočku zostať.
11: Milostivá pani, táto noc je pokračovaním nádherného večera, ktorý som strávil s vami.
8: Ďakujem.
11: Vašim pánom manželom.
3: Ďakujem.
11: A slečnou Zlaticou.
8: Ale tak, lichotíte nám, pán advokát.
3: Nech sa páči, sadnite
8: prosím,
3: si.
8: Prosím, ďakujem.
3: Dáte si s nami pohár šampanského.
11: Ďakujem, nerád by som obťažoval. Už to je odo mňa trúfalosť, že som k vám prišiel neskoro v noci.
8: Ale akéže obťažovanie. Zlatica by sa vám mala poďakovať za spoločnosť a odprevadenie.
11: Ani neviem, či o to slečná Zlatica vôbec stála.
10: Bolo to od vás veľmi milé, pán advokát.
8: Páni, ospravedlňte nás na chvíľu.
3: Ale tak nenechávajte nás sami, lebo my sa začneme báť.
8: Ideme nazrieť do zrkadla a hneď sme tu.
11: Prosím, ale dozviete sa iba to, čo už všetci vieme. Nie to na vás jedinej chybičky.
8: Nepreháňajte, pán advokát.
3: Zvláštne, že sme sa už dávno nestretli.
11: Možno je to preto, že ste predo mnou tak dlho schovávali slečnú Zlaticu.
3: No veď aj bolo čo schovávať, no nie?
11: Áno, pravda, že?
3: Ešte si to vynahradíme.
6: Nech sa páči.
3: A ďakujem, Ruženka, ďakujem. Daj podnos na stôl, obslúžime sa sami.
6: Prosím.
11: A toto je kto? Nočná víla? To je ale kus.
6: Miloš, daj to sem.
12: Vykúp si ho.
6: Okamžite mi vráť medvedíka.
12: A nie.
6: Dala mi ho najmladšia sestra.
12: Boskaj ma.
6: Pre šťastie.
12: A je tvoj, boskaj ma.
6: Ani za svet. Čo si myslíš, že som dáka, čo sa s každým boskáva?
12: S každým sa nemusíš, len so mnou.
6: Tak si ho nechaj.
12: No tak, Ruženka, hádam by si sa nehnevala. Iba som žartoval. No, tu máš ten svoj poklad. No tak, ponúkam ti zmier. I bez bosku.
6: Daj mi pokoj.
12: Mám pre teba darček.
6: Nechcem.
12: Kúpil som ho.
6: To ti tak verím.
12: Čestné slovo.
6: Čo je to?
12: Pozri sa.
6: Náramo. Naozaj pre mňa.
8: Zlatica. Zlatica. Musíš sa tu pretrčať. Na.
10: Mám predsa plavky.
8: Ale ležíš na terase. Ľuďom na očiach. To.
10: Iha. A čo to bolo? Kde?
9: Ako by sa v tom krovi niekto ukrýval.
10: Vtáčiky, nikto tu nie je. Okrem milostivého pána správcu. Ale preto nie som dosť dobrá. Čo tak vypliešťaš tie okále?
9: Zlatica, aspoň sa učerákom prikrý.
10: Mamička, kedy sa slúbil prísť pán advokát Vozár?
9: Čože?
10: Kedy príde pán advokát Vozár?
9: Čakáme ho zajtra na obed, ale prečo tak kričíš?
10: Lebo sa teším, strašne sa teším.
9: Keď budeš takto hlaholiť, príde už dnes. Počuť až na námestie.
10: Nech, pán advokát stojí za to.
9: Zasa.
10: Čo?
9: Ty počúvaj, nebol to Lajo?
10: Kde?
9: Tam, pri besiedke.
10: Nikoho som nevidela.
9: No, určite to bol on. A otec ho zháňa. Chce sa s ním súrne porozprávať.
6: Pán správca, prosím vás.
3: Áno? Zase ste našli chybu?
6: Neviem, kam patrí táto položka. Dodatočné výdaje.
3: Zapíšte to medzi straty.
6: Samozrejme.
3: Ja... Čo je?
6: Prepáčte. Vylial sa mi atrament. Ale... Našťastie nie na účty. Ale... Hneď to dám do poriadku.
3: Máte krásny náramok.
6: Páči sa vám?
3: Náramok? Áno, ale vaša práca nie. Ten náramok vám prekáža. Slečna do kancelárie sa chodí robiť a nie parádiť sa.
6: Je to darček.
3: No tak si ho odložte pre toho, kto vám ho daroval.
6: Nekričte na mňa. Grobian.

0: Bravo, slečna Zlatica, bravo, bolo to nádherné. Hrali ste strhujúco.
1: Ďakujem za komplimenty, ale koncertná umelkyňa už zo mňa asi nebude.
0: Máte talent a veľký.
2: Joj, pán advokát, nepresviečajte ju, že má nadanie.
0: Ale...
2: Uverí tomu, pustí sa do sveta za slávou a ja budem mať dvojnásobnú stratu.
0: Ale prečo?
2: Stratí milovanú dcéru. A zároveň vás, takého skvelého spoločníka.
0: Kdeže, milostivá pani, mňa sa len tak ľahko nezbavíte. A keď bude treba, presvedčím slečnu Zlaticu, že svoje šťastie nemusí hľadať vo svete.
1: Prosím?
0: To čaká na ňu tu.
2: Jaj, pekne ste to povedali. Zlatica, čo keby si ukázala pánovi advokátovi našu záhradu?
0: Záhradu!
1: Ale áno, rada. Je tu riadu ako v hoteli. Ako vieš, koľko ho je v hoteli? Bola si už tam?
3: Nikdy. Ale raz pôjdem.
1: Aj raz, raz. Raz budeme všetci v nebi. Nájdi si bohatého frajera, choď.
3: Kto vie, aký človek je ten Zlaticin advokát?
1: Taký ako každý. Ale všeličo sa o ňom povráva.
3: Dobré či zlé?
1: No, je to veľký pán. Elegantný.
3: Zlatica má šťastie. Bohatstvo. Peniaze.
1: Rúženka moja, počkaj pár rokov a uvidíš, ako sa bude slečinka s tým svojim šťastím mordovať.
3: Prečo?
1: A čo sa ty toľko o ňo zaujímaš? Z toho hrozna ty koštovať nebudeš. Radšej sa poobzeraj za takým súcim chasníkom, ktorý ťa dá pod čepiec.
3: Nie som krivá ani škuľavá, nebudem sa prvému núkať.
1: Tiež pravda, ale ani veľmi vyberať si nemôžeš.
3: Ani nechcem. Keď príde ten pravý, vydám sa za ňo, ak bude mať peniaze. Zatiaľ je mi dobré aj takto.
1: Všetci ťa chvália. I Lajo. Vraj si sa dobre uchytila v kancelárii.
3: Chválil ma?
1: Mhm. Zlatý človek. Okolo toho by si sa mala zvrtať.
4: Prepáč, Zlatica. Nevedel som, že si tu.
1: Ale čo? Ak sa nemýlim, v tejto izbe bývam už celé 2 mesiace.
4: Tak som sa splietol. Hľadám Ruženku.
1: Izbu má vedľa.
4: Tam nie je.
1: Stalo sa niečo vážne, keď si sa kvôli nej unúval až sem?
4: Chcel som sa jej ospravedlniť.
1: No nie. Už si stihol aj jej ublížiť, keď sa jej ospravedlňuješ?
4: Ale neublížil som jej. Ani tebe nejak narážaš na to, čo sa stalo. Koniec koncov, ani ťa to nemrzí, keď si tak rýchlo našla...

0: Nie je to priskoro, veď sa poznajú ledva pár týždňov.
1: Ale svadba predsa nebude zajtra. Na spoznávanie budú mať dosť času. Idem to povedať Zlatici.
0: Dobre.
2: Všetko som počula.
1: Zlatica. Budeš najkrajšou nevestou v celom kraji.
0: Cérka moja, z celej duše ti blahoželám. Poď ku mne, nech ťa poboskám.
1: To bude partia.
0: Áno, a pomoc pre podnik. Šikovný advokát je ako sliepočka, ktorá znáša zlaté vajíčka.
1: A čo je s tebou, Zlatica? Si bledá ako stena.
3: To nič, to prejde. Trochu sa mi hlava krúti. Prišlo to tak náhle.
1: Máš pravdu, je to náhle. Ale každá nevesta to tak prežíva. Ja som dva razy zamdlela.
4: Máš dnes večer čas?
5: Daj pokoj. V kancelárii sa má pracovať.
4: No ale veď robíme.
5: S tým večerom si to ako myslel?
4: Chcel by som ťa niekde pozvať.
5: Kde?
4: Uvidíš.
5: Máš peniaze?
4: Ty, čo sa staríš do mojej peňaženky?
5: Takže nemáš.
4: No, aká si istá, že ich nemám. Peniaze, stále ti len peniaze behajú po rozume. Aj keby som ich teraz nemal, tak zanedlho ich budem mať. Ale neviem, či ťa potom ešte niekam pozvem.
5: Miloš.
4: No.
5: Miloš, hádam sa, nehneváš.
4: Prečo ma urážaš?
5: Prepáč, ja som to tak nemyslela. Peniaze. Vieš, ja stále o nich hovorím. Možno preto, lebo ich nemám. Mať tak raz poriadny balík, aby sa človek nemusel obzerať za každou korunou.
4: Tisíce mi prešli cez ruky. Ťažké tisíce.
5: Škoda, že len prešli.
1: Dva razy som Ružene povedala, aby poháre na stole postavila do zákrytu. Či musím na všetko dozerať?
0: Ale nie sme na zámku.
1: Ak nedozriem, zajtra ma bude ohovárať celé mesto.
0: No, to bude aj tak. Vždy sa nájde nejaká príčina.
1: Pravda, že ja nie jedna. Lajo samozrejme odmietol prísť k stolu. Chladne zaďakoval, ako by sa ho to ani netýkalo.
0: No, veď sa ho to ani netýka.
1: A myslíš, že by som sa mu bola vyprosovala, keby nie ľudí? Aj. Keď tu nebude, najväčšie klebetnice v okolí si na nás zgustnú. Že na zásnuby jedinej céry sme ani len rodinu nepozvali.
0: Toto predsa nie sú zásnuby.
1: Tak Vilko prinesie aj obrúčky.
0: Obrúčky? Nič o tom neviem.
1: Dohodli sme sa pred týždňom. Bol si vtedy na kontrole vo filiálke.
2: Aha. Ani ja o tom nič neviem. A tam by som mala, nie?
1: Aj, ty si už tu. No toto ani som nezbadala, kedy si vošla. Pre teba to malo byť prekvapenie.
2: Ale,
1: už idú. Janko, choď ich privítať.
0: Ište.
2: Nie, to nemôže byť pravda. Nemôže, mama.
1: Ale je, mama. Už prišli. Poď, a teraz dosť.
2: Čo?
1: Stačilo. Uprav sa, napudruj a úsmev na tváre. Svokra ťa bude posudzovať podľa prvého dojmu.
2: Bože.
1: Keď tebe ešte aj ten plač pristane. Vieš, Zlatica, na jednej strane som rada, že budeš na poriadku. Muž, deti, rodina. Na druhej strane mi však srdce zviera, že tvoj nový svet už bude iný, pre mňa cudzí.
2: Polička. Mamička, dnes sa dohodne i termín svadby?
1: Áno.
2: Tak nech je veľmi, ale veľmi dlhý.
1: Prečo?
2: Chcem, aby moje zasnúbenie trvalo čo najdlhšie. No, stále si nemôžem zvyknúť na myšlienku, že navždy odídem z nášho domu.
1: Dieťa moje drahé, ja

0: som mala strach. Ale taký je už údel ženy. Každá cíti úzkosť a obavy, čo bude, ako bude. Hoci má po boku muža, ktorého miluje. Jaj, ale už dosť. Už sú tu.
1: Vítajte. Vítajte. No, ale toto, ale ste nás prekvapili.
2: No, sme ľudia prísne dodržujúci dané slovo. Ano. Radšej prídeme o pol hodinu skôr, ako by sme mali čo len minútu meškať.
3: Prepáčte môjmu synovi tú netrpezlivosť. Ak mám však byť úprimná, nespal celú noc.
4: No ale ani ja som nebol inakší.
0: Pani Vozárová, ak dovolíte, toto je môj syn Miloš.
3: Tešíme, mladý muž, teší.
0: S Vilkom, teda s pánom advokátom, sa už poznáte.
2: Ako prepáčte, sa darí, prosím. Ako sa darí nášmu večnému študentovi?
5: Štúdium som dávno prerušil, lebo som bol chorý.
2: Ale neboj sa, veď my ho dokončíme. Vezmem si ťa pod patronát.
4: Áno, áno, ale prísne na ňo. Prísne.
3: Nebojte sa, Vilko je prísny, ale spravodlivý. V jeho kancelárii nikto nevydrží dlhšie ako 2-3 mesiace.
4: No, ale nech sa páči, nech sa páči. Hádam si sadnime. Ďakujem. Prosím, prosím.
6: Môžem na chvíľku?
7: Je to také neodkladné?
6: Áno.
7: Tak vrav.
6: Mám prosbu. Požičajte mi peniaze. Na štúdia.
7: Na štúdia?
6: Áno, práva.
7: To som ti predsa ja navrhoval.
6: Mali ste pravdu.
7: Si si istý, že to naozaj chceš?
6: Áno. Požičajte mi?
7: Nie. Peniaze ti nedám. Ale som rád, že si si priznal chybu.
6: Chcem si ich požičať.
7: Nedám, nepožičiam. Potrebujem ťa tu v obchode, možno neskôr. Teraz však nie, v žiadnom prípade.
6: Je to vaše posledné slovo?
7: Áno.
6: No dobre, keď nie, tak nepomôžem si inak.
7: Lajo, aby sme si rozumeli. Nepustím ťa. Ak by si chcel na silu odísť, použijem všetky možné prostriedky, aby som ti v tom zabránil. A ty vieš, že ich mám dosť.
3: Vilko, obávam sa, že do Bučinsky chodíme príliš často a v nevhodnú dobu. Preto potom stále na nich vyčkávam.
8: Najradšej by som tu sedel od rána do večera. Chcem vedieť o nich všetko, všetko. V akom stave je firma, ako žije rodina,
9: kto... Milostivá pani a slečna prosia o prepáčenie. Hneď tu budú. Nech sa páči, čaj.
3: Slečna, prosím vás, rada by som sa trochu upravila.
9: Prosím, nech sa páči, tadiaľto.
3: Ďakujem. Vilko, ospravedlni ma, ak dámy prídu skôr.
2: Samozrejme, mamička.
8: Nezavadziam vám, slečna Ruženka?
9: Vôbec nie.
8: Keby som mohol, hneď by som vám tú zásteru zložil.
9: Nepáči sa vám?
8: Ale vám by lepšie pristala elegantná rúka.
9: Do kuchyne, aby sa mi ušpinila.
8: Ale kto hovorí o kuchyni?
9: Pán advokát.
8: Vy patríte do salónu.
9: Vilo! Želáte si ešte niečo, pán advokát?
8: Nie.
9: Nie?
3: Je to len služka. Kontroluj sa.
8: Ale aká?
3: Máš pred svadbou, tak neflirtuj. Bože môj, vôbec ti nerozumiem. Na jednej strane chceš ma čím skôr sobáš a na druhej tu na tvoj.
8: Vieš dobre, aká je moja finančná situácia. Zachráni ma jediné rýchly sobáš s bohatou nevestou.
3: Netvrdil si náhodou, že sa ženíš z lásky?
8: Veď to aj je z lásky.
3: Tak potom daj pokoj služkám.
2: Prepáčte, že ruším, pán Černický. Alebo vás mám volať Lajo?
6: Nerušite ma. Už som nepracoval. Len som si čítal.
2: Ale to je chyba. U mňa budete musieť využívať na prácu každú minútu.
6: Ešte nie som u vás. Táto firma zatiaľ patrí Jánovi Bučinskému.
2: Zatiaľ. Ale už nie dlho.
6: Prišli ste sa sem iba pozrieť, alebo tu mienite stráviť celý večer?
2: Chcem si to tu dôkladne poobzerať.
6: No tak v takom prípade pôjdem ja. Moja úcta.
9: Jaj, To som nechcela.
6: Nič sa nestalo. Aj vy si tu chcete niečo obzrieť.
9: Hľadám Miloša.
6: Aha, no tak ste si zmielili adresu.
8: Ruženka, to mám šťastie.
9: Ale pán advokát...
8: Snorím za vami po celom dome. Musíme sa porozprávať.
9: My?
8: Medzi štyrmi očami, nie tu.
9: A nikto tu nie je.
8: Večer o 9:00 v záhrade. Musíte prísť. Musíte.
9: Tu je prachu. Pán správca, mali by ste sa oženiť.
6: Ale prosím vás.
9: Potrebujete ženu v ostatnom čase. Zle vyzeráte.
6: Ale čo je vás do toho? Alebo máte jazda u mňa záujem? Tiež na príkaz.
9: To určite.
6: No vidíte, ako rýchlo sme sa dohodli. Moja osoba vás nemusí trápiť.
9: Nemala by som vám prišiť gombík na košeli? Drží sa už len na jednej nitke.
6: Ale...
10: Pardon.
6: Zlatica, počkaj.
9: Pán správca, hneď sa vrátim.
10: Prosím.
6: Neutekaj predo mnou.
10: V izbe mám rozpísaný list.
6: Zlatica, prečo sa tak správaš?
10: Ako...
6: Dá sa s tebou vôbec normálne porozprávať?
10: My dvaja sa už nemáme o čo.
6: Prestan s tou trápnou komédiou. Už ma ani trochu nemáš rada.
10: Kde sa v tebe berie tá drzosť? Najprv ma odmietneš, pretože pán si neželá darovanú nevestu. A teraz? Láska?
6: Zlatica, ľúbil som ťa. A stále ťa ľúbim. Ty to predsa veľmi dobre vieš, ale... Ale keď s tebou začali tak oka to kupčiť, musel som to urobiť. Pochop ma. Zlatica,
10: nie.
6: Počkaj, Zlatica, počkaj!
11: Kancelária je prázdna. A v trezore sú kľúče. Ten idiot Lajo ich tu zabudol. Ale... Nie, to nemôžem. A prečo by som nemohol? Sú to aj moje peniaze. Ak do týždňa tie kartárske dlhy nesplatím, mám nôž na krku. To je balík.
10: Miloš! Čo to robíš?
11: Mama ma poslala po peniaze. Potrebuje nejakú hotovosť. Vieš, že nikto nie je doma. Čo sa tak dívaš?
9: Tak ich vezmi.
11: Nemyslíš si, že...
9: Ale ja som pred chvíľou videla v záhrade. Mm-hmm. Skutočne ťa poslala mama?
11: Ale čo ťa do toho?
9: Chcel si kradnúť.
11: Nie je to tak.
9: A ako?
11: Ale vôbec nevieš, o čo ide. Niekedy si takto požičiavam. Otec i Lajo o tom vedia. Vždy to potom z výplaty vráti.
9: Kámeš! Mal si to dobre premyslené. Keby sa na to prišlo, koho obvinia z krádeže? Najprv správcu, pretože ten má kľúče. A keby sa on nejako z toho dostal, prischlo by to na mne.
11: Ale prosím
9: ťa. V kancelárii som bola, trezor bol náhodou otvorený a chudobná rodina je vždy hotová zlodejka.
11: Rúženka, čo to hovoríš? Nie, tak to nebolo. Ja som nechcel. Mal to byť iba taký žart.
9: Ohromný žart. Pre teba a pre druhého väzenie. A kde si vzal kľúče?
11: Boli v trezore. A ja strašne súrne potrebujem peniaze. Veľa peňazí.
9: Hral si?
11: Ak do týždňa nezaplatím, zavrú ma. Alebo sa zastrelím.
9: Koľko dlhuješ?
11: 3000.
9: Pane Bože. Miloš, dám ti svoje úspory.
11: Nie, to nemôžem prijať.
9: Bude to pôžička.
6: Do čerta so všetkým. S knižkami, štúdiom, Zlaticou. Dnes je nedeľa. Ľudia si sadajú k obedu. Sú veselí, šťastní. A čo ja? Cez deň tu triem v obchode ako taký kôň a po nociach sa biflujem paragrafy. A načo? Načo mi to všetko? Načo, keď nemám, čo som mohol mať? A...
9: utlačiť sa spíš?
10: Nie.
9: Môžem na chvíľku?
10: Poď.
9: V čom pôjdeš na sobáš?
10: Neviem.
9: Budete mať koč?
10: Asi áno.
9: Všetci hovoria o tvojom šťastí. Pán advokát má vraj pred sebou veľkú kariéru.
10: Prestaň! Čo to tu melieš? Čo sa ma stále vypituješ? Aké šťastie, aká kariéra. Nemám ho rada. A nechcem sa za ňu ani vydať.
9: Nechceš sa vydať za pána advokáta?
10: Nie. Ale ja ľúbim. Trucovala som, aby trucovala samú seba.
0: Janko, už si zistil finančné pozadie nášho zaťka?
7: Vyzerá, že sa mu darí.
0: Vyzerá, alebo je to skutočne tak? Možno by nebolo odveci dozvedieť sa, aké referencie má o ňom banka.
7: Už, vieš, to je delikátna záležitosť. Keby sa to dostalo k nemu, my by sme...
12: Musím skončiť, áno.
0: Čo?
7: Čo je?
12: Áno, skončiť dnes už viac nevlád.
7: Čo je, Lajo? Čo je?
12: Všetko bude v poriadku.
0: Lajo!
12: Ja všetko...
0: Lajo! A čo je, opitý?
7: On zamdlel.
0: Bože môj!
7: Ty, pošli po doktora a rýchlo,
0: počkaj,
7: pošli,
0: hej. Počkaj, dýchaj ešte vôbec.
7: Počkaj.
0: No, aby nám tu neskonal.
9: Nie, pane, Bože!
7: Čo je? Lajo odpadol. Podaj mi krčak s vodou, áno. Daj, daj, dobre, ano, dobre. Skús mu navlhčiť čelo a sluchy, tak? Ano. Ešte, ešte.
9: Áno.
7: Už dlhší čas sa mi nepáčil. Vyzeral veľmi prechorený, ale nesťažoval si. Puls. Puls má strašne slabý.
10: To je moja vina.
7: Čo to hovorí, Zlatica?
10: To je moja vina, ale aj ty máš na tom svoj podiel.
7: Ja?
10: Áno, aj ty, keď si mu nedal peniaze na štúdia. Rozhodol sa, že si skúšky na právo spraví privátne. Každý deň sa moril v kancelárii a po nociach, aby ho nikto nevidel, sa učil.
7: Ale prečo si mi to nepovedala skôr?
10: Jaj.
0: Doktor je už na ceste. Pane Bože, len aby nám tu neskonal.
10: Čo?
0: Ešte by ľudia povedali, že sme ho utrapili.
13: Slečna Ruženka.
9: Ale, pán advokát. Dobrý večer.
13: Prečo ste neprišli do záhrady?
9: Nemohla som.
13: Kýval som na vás. Museli ste ma predsa zazrieť.
9: Áno, ale keď...
14: Pán advokát, čo to robíte? Pre Boha, oknom sem?
13: Ruženka, netrápte ma.
14: Ja?
13: Ruženka.
14: To by som nikdy...
13: Páčite sa mi. Od prvej chvíle, ako som vás zazrel, som sa do vás...
14: Pán advokát, vy ste tu?
13: Ale...
14: A ja, že kde ste sa podeli? Milostivá pani vás háňa po celom dome.
15: Ruženka, prvá splátka.
14: Vážne?
15: No, 50, 60, 75.
14: Ďakujem.
15: Som rád, že ti už môžem vrátiť.
14: Málo.
15: Čože?
14: Od otca si dostal o 200 viac.
15: No a?
14: Aj tie sú moje.
15: Tak to teda nie.
14: Ale áno, daj ich sem.
15: To ti mám odovzdať celú výplatu?
14: Do haliera. Ja som ti tiež dala všetko.
15: Tak nemôžem ostať bez koruny.
14: Sú to moje peniaze.
13: Nie, nemôžem s tým súhlasiť. Odklad svadby neprichádza do úvahy.
7: Ale správca je chorý. A všetci to veľmi prežívame.
13: Ale otec, choroba tohoto človeka nemôže predsa ohroziť taký dôležitý akt, akým je sobáš. Na termíne sme sa dohodli a dané slovo je pre mňa sveté. Ak by predsa len k nejakej zmene došlo, tak iba k takej, že naša svadba bude skôr.
7: No, ja neviem, ako by to prijala Zlatica.
13: Poteší sa! Už som jej čosi naznačil.
7: Vilko, v zásade nie som proti, ak Zlatica povie áno.
13: No.
7: Vieš, ako by si sa mi tu teraz zišiel? Obchody sa slabo hýbu, musia sa zobudiť. Na 25 hodín denne ťa tu potrebujem.
13: Aj na 28.
10: Lajo? Ešte by si nemal čítať. Príliš ťa to vyčerpáva.
6: to je jedno.
10: Nie je. Prinesla som ti peniaze. Na štúdia.
6: Od tvojho otca?
10: Nie. Sú z môjho vena.
6: Aha. Ďakujem, ale nechcem ich. Chýbali by ti v manželstve.
10: Tá tvoja hrdosť teraz zabije.
6: Nebude to moja hrdosť, ale ty. Život by som za teba dala, ty mi núkaš peniaze.
10: Som zasnúbená.
6: Zlatica, máš ho rada? Máš? No tak povedz mi to, povedz.
10: Dala som mu slovo.
6: Ale ty ho predsa nemiluješ, potrebuje ho tvoj otec a jeho firma.
10: Mám ho rada.
6: Zlatica.
10: Áno, áno, ľúbim ho. Ľúbim ho, keď to chceš vedieť.
6: Neklam seba i mňa.
14: Táto svadba ma pripraví o rozum. Nič im nie je dobré. Pučinská už ani nevie, čo by ešte vymyslela. Vraj Laja Černického nechcú pozvať?
9: Už je zbalený.
14: Čo sa tu narobil, nadrel? A teraz ho vyháňajú ako cudzieho. Ani len kone na odvezenie batožiny k vlaku mu nedali, lebo bolo treba priviesť pána zaťa.
9: Poradí si sám.
14: Nemajú hanby, ani svedomia.
9: Kto sa ťa pýta na svedomie, keď máš dosť bohatstva?
10: Bože dobrý, zamdlel, už zase odpadol.
6: Nič mi nie je. Len som si sem prišiel sadnúť. Naposledy. A so zavrenými očami sa mi lepšie snívalo.
10: Tak som sa vyľakala.
6: Prežiješ to.
10: Aký si len milý.
6: Zlatica.
10: Čo chceš?
6: Zlatica.
10: Čo to robíš?
6: Zlatica, poskávam ťa. A robím to znovu a znovu.
10: Neopakáš to. Zlatica. Lenko.
0: Zlatica. Zlatica. Snúbenec ťa čaká v salóne a ty sa tu spúšťaš s týmto tu. No fuj.
10: Mama.
0: Lajo, Lajo, teraz si sa vyfarbil. No, pekne si sa ukázal. Mama. Pekne. Ja ho šanujem, že je chorý a slabý a on...
10: Mama.
0: Nemravník jeden.
6: Ďakujem za milé slova. S takýmto požehnaním sa mi bude dobre odchádzať.
0: Len choď. Už aby si bol preč.
6: Veď už idem, idem.
8: Ruženka, Ruženka, skončite tú hru na skrývačku.
9: Ja sa pred vami, pán advokát, neschovávam. Čakala som, kedy za mnou prídete.
8: Zbožňujem vás.
9: Áno, ale to ste mi už povedali. A čo ďalej?
8: No, vás je tu naozaj škoda.
9: Pravda, že mne pristane len kráľovský plášť.
8: Áno. Váš pôvab tu nikto nevie oceniť.
9: A čo mi vy ponúkate?
8: Všetko. Všetko, po čom len zatúžite. Nádheru, bohatstvo, lásku.
9: Naozaj mi to všetko chcete dať?
8: Naozaj. Toto všetko a ešte i viac. Stačí jedno vaše slovo a urobím z vás kráľovnú. Kráľovnú s krásnou vilou plnou rozkoše.
9: Aké je to slovo?
8: Áno. To slovo je áno. Je to váš súhlas, že budete mojou?
9: Tak potom... Áno. Budem vašou.
8: Ruženka, láska moja. A čo som sa o tejto chvíle nasníval? Čo som sa po nej natúžil? Moja. Budeš moja.
9: Ako? Ako to povieme? Zlatici.
8: Čo? Čo ako povieme?
9: Že si ma chceš vziať.
8: Ale dievčatko moje, my predsa nikomu nič nepovieme.
9: Nie?
8: No pravda, že nie.
9: Ale to nie je možné. Niečo im musíme povedať.
8: Naša láska bude tajná, vrúcna, čistá a tajná.
16: Takže nie je svadba, ale tajná láska?
8: Áno, áno, Ruženka, pochop, že zlaticu si musím zjať. Ale to na veci nič nemení, ty moja kráľovná.
9: Nie, nemení. Zlatica bude vašou ženou, pán advokát, a my dvaja si budeme hrkútať ako dva holúbky.
8: Ako?
9: Tak milenky sa vám zažiadalo. Pre jednu kostel a pre druhú postel. No veď ja vám ukážem postel.
8: Ruženka.
9: Ja vám ukážem postel.
8: Ruženka, čo to robíte? Nechajte
9: ten nôž. Je málo, ty.
8: Nechajte
9: ty,
8: ten nôž.
9: Ty podliak.
8: Pošte to.
9: Do postele si ma chcel dostať ako dáku pobehlicu.
8: Nekryč.
9: Ako poslednú fľadru.
8: Nekryčte. Buďte ticho, lebo to obanujete.
9: Tetuška. Ste tu sama?
17: Áno, kontrolujem zoznam svadobných hostí. Prečo?
9: Nebol tu Bielko.
17: Pred chvíľou odišiel, mal čosi súrne. Ako si to povedala? Vilko?
9: Áno, Vilko. Svojho milenca predsa môžem takto volať, či nie?
17: Zbláznila si sa? Aký je ti on milenec? Veď je to zlaticin ženích.
9: Milý pán advokát Vilko Vozár, mi pred pol hodinou navrhol, aby som sa stala jeho milenkou.
17: Ja.
9: Asi má dosť širokú posteľ, aby sme sa do nej zmestili obe. I zlatica, i ja.
17: Pane Bože!
18: Mama, no tak o čo ide?
17: Ani neviem, ako ti to mám povedať.
18: No.
17: Stalo sa čosi strašné. Zlatica, prosím ťa, vezmi si radšej prášok na utíšenie nervov.
18: Niekto zomrel? Lajo?
17: To je snúbenec. Zradil ťa. Teraz pred svadbou.
18: Čo?
17: Pár dní pred sobášom ťa chcel oklamať. Sklamal našu dôveru.
18: A s kým ma chcel oklamať?
17: To je jedno.
18: No, ale možno je to iba nejaký výmysel.
17: Nie, nie, nie.
18: Niekto ho chcel zdiskreditovať, nie?
17: Nie, je to pravda. Chcel mať teba i milenku.
18: Mamička.
17: Čo?
18: Mamička, ďakujem. Ďakujem za dobrú správu. Tu pred vami vraciam snubný prsteň a dajte mu ho.
17: Zlatica, počkaj. Neunáhli sa. Taká partia.
7: Najdôležitejšie je naše meno a podnik.
17: Ja neviem sa z toho spamätať.
7: Aj tak si to ešte preverím. Čo ak si to Ružena vymyslela?
17: Nie.
7: Musí mi to vysvetliť pán advokát.
17: Utekal od nás ako najatý.
7: Mamička, meno a firma, to sú dva piliere, ktoré treba strážiť.
17: Máš pravdu. Keď to takto dopadlo, mali by sme pomôcť Lajovi.
7: Áno.
17: Nech vyštuduje.
7: Áno, ten bude určite aspoň takým dobrým advokátom, ako Vozár.
17: A teraz nám bude ešte aj ruky boskávať.
7: Áno, áno. A čo Zlatica?
17: Veď ho má rada.
7: A čo spravíme s Ruženou?
17: Vydáme ju za Miloša.

Drahí moji, ani si neviete predstaviť, ako som rád, že sme opäť všetci pri jednom stole.

Vypočuli ste si adaptáciu veselohry Boženy Slančíkovej Timravy Chudobná rodina. Pre rozhlas upravil Ľubomír Stanček. Účinkovali Juraj Slezáček, Eva Krížiková, Zuzana Frenglová, Richard Stanke, Marek Majeský, Vladimír Obšil, Eva Rysová, Helena Geregová a Soňa Ulická. Klavírne improvizácie Tomáš Seidman. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Zvuk Ivan Mihál a Andrej Klimič. Dramaturgia Ladislav Staroň. Réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, za veľkou históriou sú vždy malé osudy. Aj mnohé osudy hudobné. A práve tieto ľudské významy robia históriu magistrovité, učiteľkou života. Preto sa na dejinný moment druhej svetovej vojny dnes spolu pozrieme v mozaike osobných činov, spomienok a kompozícií Mary Hess, Alexandra Albrechta a Jána Cikera. Bola raz jedna skvelá klaviristka menom Mayra Hess. Bolo raz jedno mesto menom Londýn a bola raz jedna národná galéria na Trafalgarskom námestí, pustá prázdnotou obrazových rámov, pustá bez kultúrnych pokladov odvezených do bezpečia pred nástrahami vojnových dní a bombardovania. To však nie je rozprávka. To je skutočnosť septembra 1939, kedy presvedčenie vzácnej hudobníčky dokázalo priniesť neoceniteľnú morálnu oporu v tom najpotrebnejšom čase. A zďaleka nie oporu symbolickú. Od októbra 1939 do apríla 1946 organizovala britská klaveristka Mayra Hess v priestoroch Londýnskej národnej galérie Lunchtime Concerts. Každodenné koncerty bez prerušenia od pondelka do piatka počas celého trvania druhej svetovej vojny a takmer jeden celý povojnový rok. Počet týchto koncertov dosiahol číslo 1698, počet návštevníkov 824 152. Počúvame Bachov chorál Jesu bleibet meine Freunde. Autorkou klavírnej transkripcie je Dame Mayra Hess. Hrá Dinu Lipatti.

Bachov chorál Jesu bleibet meine Freunde v transkripcii Mayri Hess interpretoval Dino Lipatti. Sledujúc hudobné a ľudské osudy skryté za veľkou dejinnou históriou, sa teraz obrátime domov. Vladimír Godár odkryje v širokom kontexte až netušené súvislosti symfonických variácií pre trúbku a orchester Alexandra Albrechta.

Kirchenmusikverein mal cirkevného, povedzme, taký čestný predseda. Mm-hmm. To bol kapucínsky kňaz Augustín Pozdech sa volal. Augustín Pozdech robieval každý rok pre deti, siroty, také nejaké zbierkové aktivity, že sa dávali deťom, sirotincom vlastne dorčeky na Vianoce. Augustín Pozdech založil aj tento, čo je dneska to kapucínske centrum v Bratislave. No a postaral sa o to, aby do Vatikánu došiel jeho list o tom, že čo sa deje na Slovensku s tou židovskou komunitou. Že naši spoluobčania sú pozbavení majetku, občianstva a v konečnom dôsledku aj života vďaka tým zákonom, čo existujú na Slovensku. No a tento list došiel do Vatikánu a potom aj Vatikán reagoval na to, dá sa povedať. A samozrejme, gestapo sa to dozvedelo a zatkli Augustína Pozdecha, že bol to jeden človek, čo bol zatknutý gestapom, čo bol priateľ Alexandra Albrechta, to bol Ivan Balo, on pôsobil práve cez druhú svetovú vojnu. A jeho sa Albrechtovi podarilo dostať, že ho pustili z toho gestapa, z toho väzenia. No a tento Pozdech proste bol gestapom väznený, neviem, či by som povedal aj mučený, to neviem. A Nemci ho pustili z väzenia, keď už Rusi ostreľovali Bratislavu. Čiže v apríli 45 ho proste sa oslobodil. No. A po vojne Albrecht začal písať, teda v tom apríli 45 začal Albrecht písať omšu. Omšu pre hlas a orgán a napísal z nej dve časti Kyrie a tuším Benediktus. A neviem, prečo ju nedokončil. Toto bolo to taký výraz toho, tej radosti z ukončenia tej druhej svetovej vojny. No a potom, keď ďalší, povedzme, sudecký Nemec, Scherbaum, trúbkar, mal problémy prežiť v Čechách, vďaka tým Benešovým dekretom prišiel na Slovensko, objednal si u Albrechta skladbu, Albrecht použil to existujúce Kyrie pre hlas a orgán a z toho Kyrie urobil tému z variácií pre trúbku a orchester. No a túto skladbu vlastne potom venoval tomuto priekopníkovi hry na trúbku nemeckému trúbkarovi Scherbaumovi, s ktorým aj konzultoval, povedzme, tie hracie problémy. Téma a 6 variácií tam je, ktoré podobne ako Elgar proste každú z tých variácií venoval nejakému svojmu blízkemu človeku. Dneska sa to už ťažko dá identifikovať, kto to vlastne boli. A sa to zachovalo práve na tej náhradke tej orchestrálnej verzie. Keby som pokračoval s Augustínom Pozdechom, ktorý si tú skladbu určite nevypočul, ale bol potom v 49. roku chceli, aby sa stal šéfredaktorom katolických novín. A on to odmietol, lebo si vedel predstaviť, že čo po ňom bude chcieť tá komunistická moc, keď už sa vlastne rozprašovali tie kláštorné spoločnosti a ten masívny nezatýkanie došlo. Takže keď to odmietol, tak bol on sám zatknutý a odsudili ho na doživotie v tom 51. roku. A Albrecht potom napísal jednu skladbu, čo mu venoval. Teda sa do dneska nezahrala. Do dneska ju nikto nepočul. Je to symfonická skladba pre zbor a orchester. Sa to volá Lacrimosa. A úprimne povedané, neviem, či sa oni dva ešte niekedy stretli, lebo jeho pustili z väzenia, ale nemohol už vykonávať sklárskú činnosť, ale proste umrel, nie v base. Mm. A
Albrecht v 58. roku skončil svoj život samovraždou. Čiže neviem, či pravím, preto hovorím, že neviem, či oni dvaja sa ešte stretli, alebo nie, niekedy. A preto to hovorím, lebo vlastne on predstavoval tú cirkevnú záštitu, ktorá charakterizovala vlastne tú činnosť toho cirkevného hudobného spolku.

hovoril Vladimír Godár. Dodajme, že Augustín Pozdech sa narodil v roku 1895 v Modranke pri Trnave a pôsobil v blumentálskej farnosti v Bratislave od roku 1927. Počas vojny aktívne spolupracoval s viacerými odbojovými skupinami. V denníkoch ho spomína aj Karol Sidor, diplomat a veľvyslanec vo Vatikáne. A to dokonca aj v situácii, keď Pozdech prišiel Sidora varovať, že mu hrozí konkrétne ohrozenie z vykonštruovaného obvinenia. Pozdech bol v názoroch vždy principiálny a tým vždy nepohodlný. Prežijúc opakované väznenia, zomrel v roku 1960. Albrechtove symfonické variácie majú samozrejme aj svoju tak povediac virtuóznu históriu, inšpiráciu v technickom a interpretačnom majstrovstve hráča na trúbku Adolfa Scherbauma. Však poznajúc ľudské pozadie témy týchto variácií, zjavuje sa nám ich obsah ďaleko mnohoznačnejší než atraktívna a efektná koncertantná prezentácia. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Ján Selepčeni. Solistom je Karol Lušpaj.

dozneli symfonické variácie pre trúbku a orchester Alexandra Albrechta. Symfonický orchester Československého rozhlasu dirigoval Ján Selepčéni. Solistom bol Karol Lušpaj. Ján Ciker bol v čase druhej svetovej vojny skladateľom s aktívnou a pôsobivo sa črtajúcou kariérou. Jeho práca pre Slobodný slovenský vysielač počas SNP je známa a opakované návraty k dopadu vojnových udalostí na život ako taký sú v jeho kompozíciách veľmi zreteľné. To sú ale stále pomerne abstraktné fakty. Pripomeňme si fakty až drsne reálne úryvkom z monografie Michala Palovčíka Ján Ciker v spomienkach a tvorbe. Po potlačení povstania Nemci boli zúriví. V tom čase stále platil zákaz vychádzania v noci na ulicu. Muselo sa to dodržiavať, lebo chodili hliadky a koho chytili, odvádzali na vyšetrovanie. Ciker raz večer vyšiel na ulicu a popred dom práve prechádzala skupina vojakov. Vzali ho na veliteľstvo a vyšetrovali. Po skončení dôstojník, s ktorým sa rozprával, dal príkaz abführen, odviesť. Sprevádzal ho nejaký starší človek, vojak s automatom v rukách. Bolo to v októbri a Ciker vyšiel na ulicu len ľahko oblečený, bez plášťa, veď sa nikam nechystal. Cestou z vyšetrovania mu bola zima a tak nahlas rozprával, spomínal na viedenie, na hudbu, na štúdia. Chlap najprv nereagoval, ale potom sa spýtal: "Čo? Vy ste študovali vo Viedni?" Ciker odpovedal, že na Hochschule für Musik –

Nastala pauza. Po chvíľke sa vojak akoby spametal a povedal: Viete, keď sa táto vojna skončí, tak ja to rozlomím. A ukázal na automat. Potom sa Cikera spýtal, kde býva. Keď sa dozvedel, že celkom blízko, poslal ho domov. Teraz bolo prekvapený Ciker. Uvažoval, či to myslí vážne a či ho pri odchode nechce zastreliť akože na úteku. Chlap mal automat a do jeho duše Ciker nevidel. Keď mu však zopakoval, aby odišiel, už nezaváhal. V tme primknul sa k stene a predklonený v behu, v prípade, že by predsa len strieľal po ňom, ponáhľal sa domov. O tejto príhode mame neprezradil ani slovo. Cítil však, že z Bystrice treba odísť. Kde kto vedel o jeho zvučke pre povstalecký rozhlas a čo keď ho niekto udá? Bystrická pôda sa pre neho stala príliš horúcou.

Do Bratislavy sa Cikr dostal so šťastím, ale neprivítala ho veľmi priateľsky. O tom, že bol účastníkom Slovenského národného povstania, sa čoskoro dozvedela aj Ústredňa štátnej bezpečnosti. Začali ho sledovať a keď v decembri 1944 šiel do Savojky na raňajky, zastavil ho istý človek, legitimoval sa a povedal: "Naraňajkujte sa, potom pôjdete so mnou. O útek sa nepokúšajte." Pre istotu si Cikr dal silnejšie raňajky, lebo predpokladal, že asi dlhšie sa nebude môcť najesť. Keď zaplatil a vyšiel von, šiel so svojím sprievodcom k dvom levom. Vyšetrovali ho a nejaký surovec nechcel veriť, že ľudí podľa vyslovených mien nepozná a že niektoré postavy na fotografiách, medzi nimi boli samozrejme aj viacerí priatelia, sú mu iba z videnia trochu známi. Trvalo to do večera. Potom ho zaviezli na Vlčkovú, zatvorili do pivnice nejakého domu a nechali spať. Ráno 14. decembra 1944 snežilo. Prišiel uniformovaný chlap s puškou a odviedol ho na políciu. Ujal sa ho vyšetrujúci sudca. Povedal, že môj prípad zaraďuje na spodok stohu podobných prípadov, aby som vraj nikomu nič nehovoril a šiel domov. Ešte poznamenal, že kam by sme prišli, keby sme si sami kantrili svojich ľudí. Nuž, dôkaz rozdielného prístupu k ľuďom. Včera surovec a primitív presvedčoval gestapáckymi metódami, dnes rozhovor s inteligentným človekom. Neskôr sa Cikr dozvedel, že dotyčný sudca na to sám doplatil, lebo Nemci mu na zachraňovanie ľudí prišli, zatvorili ho a odvliekli. Naproti tomu Cikr šťastne vyčkal koniec vojny.

Po týchto slovách budeme teraz aj v Cikerovom diele Vojak a matka čítať s porozumením ako v známej knihe. Štátna filharmónia Košice hrá pod taktovkou Zbyňka Müllera, recituje Peter Himič.

Tak náhlivo to prišlo, moja mať, že ani neviem, jak to povedať. Noc zmizla zrazu ohňa v zátope, padala hviezda ku mne v priekope. A ja ju chytil krásno, moja mať, a začalo sa teplo tvárou liať. Tak poboskala sladko na líca, že zviezla sa mi z hlavy prílbica, že vypadla mi puška zovretá a duša bola v raji vystretá.

Tak náhlivo to prišlo, moja mať, že nestačil som ani spomínať. A dodnes mi to nejde do hlavy, jak som sa dostal z boja Krútňavy. Nie, neviem chápať, drahá moja mať, že je ticho, že už možno sladko spať, že povel k útoku nehučí a srdce tiché zvieram v náručí.

0: Dramatickým finále dnešnej hudobnej mozaiky bola symfonická báseň Jána Cikera Vojak a matka. Recitoval Peter Himič. Štátna filharmónia Košice hrala pod dirigentskou taktovkou Zbyňka Müllera. Lúčia sa s vami a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať v nedeľu 10. mája o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Hovorí sa, že hranice nášho sveta sú hranicami nášho jazyka, no v intimnom priestore rodiny platí niečo ešte naliehavejšie. To, čo sme kedysi nedokázali s dôverou povedať vlastnej matke, nedokážeme napokon s plnosťou a úprimnosťou priznať ani svojmu vlastnému ja. Parafrázujúc britského psychiatra Johna Bowlbyho, vás pri počúvaní relácie Ars Litera víta Michal Benedik. V tichu, ktoré predchádza slovu, sa vždy rodí otázka. Ak je tým slovom rodina, potom nejde len o pojem, ale o živý organizmus, priestor, kde sa formuje človek skôr, než si uvedomí sám seba. Práve v tomto priestore na rozhraní intimity a spoločenského významu sa pohybuje aj kniha Márie Šmidovej Rodiny counseling, text, ktorý neponúka rýchle riešenia, ale skôr pozvanie k porozumeniu. Rodina, ako ju autorka predstavuje, nie je statickým modelom ani ideálnou konštrukciou. Je to dynamický systém vzťahov, ktorý nesie v sebe zároveň potenciál stability aj krehkosti. V jej definícii nachádzame základnú antropologickú pravdu. Rodina je miestom, kde sa stretáva biologické, emocionálne, sociálne i duchovné. Je to priestor, kde sa človek učí byť človekom v láske, ale aj v konflikte, v blízkosti, ale aj v odsúdení. Práve preto vstupuje do priestoru counseling nie ako autoritatívny zásah zvonka, ale ako jemné sprevádzanie znútra. Šmidová ho chápe ako nedirektívnu formu pomoci, ktorá nestavie odborníka do pozície toho, kto vie, ale skôr do pozície toho, kto načúva. V tomto zmysle nadväzuje na humanistickú tradíciu práve na odkaz Carla Rogersa, pre ktorého je základom pomoci autentický vzťah, empatia a bezpodmienečné prijatie. Counseling tu teda nie je terapiou v klasickom slova zmysle. Je to skôr dialog, rozhovor, v ktorom sa neponúkajú hotové odpovede, ale vytvára sa priestor, aby si ich človek mohol objaviť sám. Je to proces, ktorý mobilizuje vnútorné zdroje jednotlivca aj rodiny a tým posilňuje ich schopnosť zvládať záťažové situácie bez toho, aby sa rozpadli. A práve záťaž je v tejto knihe dôležitým motívom. Rodiny dnes čelia tlakom, ktoré sú často neviditeľné, no o to intenzívnejšie. Ekonomická neistota, časová fragmentácia, generačné napätie, strata istôt a podobne. Šmidová ukazuje, že tieto situácie nemusia byť patologické, pretože sú súčasťou života. Problém však nastáva vtedy, keď zostanú bez spracovania, bez rozhovoru, bez pochopenia. Vtedy sa z bežného napätia stáva kríza. Rodinný counseling v tomto texte vystupuje ako preventívny nástroj. Nie je určený len pre rozpadnuté rodiny, ale aj pre tie, ktoré chcú zostať funkčné. Jeho cieľom nie je hľadať viníka, ale obnoviť komunikáciu, porozumenie a vzájomnú dôveru. V centre záujmu nie je problém, ale vzťah a jeho potenciál pre zmenu. Zaujímavé je aj rozlíšenie medzi manželským, párovým a rodinným counselingom. Každá z týchto foriem reflektuje inú úroveň vzťahovej reality. Od intimného priestoru partnerského dialógu až po komplexnú sieť rodinných interakcií, kde sa stretávajú generácie, hodnoty i konflikty. Spoločným menovateľom však zostáva snaha o obnovu komunikácie ako základného nástroja porozumenia. No možno najdôležitejším posolstvom knihy je myšlienka, že pomoc nemusí znamenať zásah. Môže znamenať prítomnosť. Byť pri druhom človeku v jeho neistote bez potreby okamžite riešiť, opravovať či hodnotiť. V tomto zmysle je kancelík aj istou kultúrou vzťahu, kultúrou, ktorá dnes v rýchlom svete často chýba. A práve tu sa dotýkame širšieho kontextu. Rodina nie je len súkromnou záležitosťou. Je základnou bunkou spoločnosti, ktorá nesie zodpovednosť za odovzdávanie hodnôt, identity aj schopnosti žiť spolu. Ak sa narušia jej funkcie, emocionálne, výchovné či ochranné, dôsledky presahujú jednotlivca a dotýkajú sa celej spoločnosti. Šmidovej kniha tak neprináša len odborný pohľad na counseling. Prináša aj tichú výzvu vrátiť sa k podstate vzťahov. Uvedomiť si, že komunikácia nie je samozrejmosť, ale zručnosť. A že rodina nie je hotový projekt, ale proces neustále sa meniaci, zraniteľný, no zároveň schopný obnovy. Možno práve preto má tento text potenciál osloviť nielen odborníkov, ale aj každého, kto žije v akomkoľvek vzťahu. Pretože napokon všetci sme súčasťou nejakej rodiny, či už ako deti, rodičia, partneri, alebo tí, ktorí hľadajú svoje miesto. Ak je counseling umením sprevádzania, potom kniha Márie Šmídovej je pozvaním k tomu, aby sme sa naučili sprevádzať nielen druhých, ale aj samých seba. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: V relácii Ars Litera sa budem dnes o knihe Rodinný counseling rozprávať s jej autorkou, odborníčkou na sociálnu prácu, profesorkou na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a zakladateľkou študijného odboru counseling na Slovensku s Máriou Šmidovou. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pani Šmidová, slovo counseling je možno pre poslucháčov takou novinkou, ale skôr ako sa budeme venovať samotnému problému a celej problematike, povedzte nám v úvode, že prečo ste sa vlastne rozhodli napísať takúto knižku Rodinný counseling?
1: Dôvodom bolo to, že ako ste spomínal, založili sme alebo otvorili sme nový študijný program, ktorý je v študijnom odbore sociálna práca a nazýva sa counseling. Ide o takú novú metódu pomoci človeku formou sprevádzania, nedirektívneho sprevádzania, dá sa povedať. A my sme vlastne spolu so študentmi sa snažili chápať, učili sme sa chápať tento counseling a chápať ho aj, vnímať ho ako niečo, čo je potrebné u nás na Slovensku. To znamená v súlade s kultúrou, ktorú tu máme, v súlade s tým, čo sú tu potrebné veci, v tom, aká je situácia v tejto našej krajine. Čiže zobrali sme si to know-how odniekiaľ, zo zahraničia, ale snažili sme sa spolu so študentmi tohoto nášho programu ho pomaličky tento program ešte tak doplňať. A vlastne je to jedna z možností takých zdrojov učebných textov pre študentov, ale vnímam to, že táto útla knižočka nie je len študijný materiál pre študentov, ale môže byť nejakou výzvou, nejakou odpoveďou pre ľudí, ktorí možno sa nachádzajú v náročnejšej životnej situácii. A teraz nehovorím o žiadnej patologickej vážnej situácii, ale v bežnej životnej situácii, v ktorej sa každá rodina nachádza. A možno, že mohla by byť napríklad aj podporou pre ľudí, ktorí pracujú s rodinami a chcú im pomáhať. Možno sú to ľudia, ktorí pracujú v nejakých neziskových organizáciách alebo napríklad v nejakých cirkevných inštitúciách, ktoré sa venujú rodinám. A tak sme sa rozhodli s týmom mojich kolegov pripravovať takéto cielené odborné texty a toto je jeden z nich.
0: Aktuálny, kulturologický, sociologický a napokon pravdepodobne aj diskurs sociálnej práce uvádza, že rodina je v akejsi kríze. Môžete potom vyjadriť názor, či je v kríze alebo nie je v kríze, ale skôr ako sa dostaneme k tejto nejakej definícii, skôr ma zaujímalo, že ako ste sa vy vlastne dostali k téme rodiny, ako sa rodina stala vašou odbornou a možno aj osobnou cestou?
1: Tak predovšetkým som v rodine, som matka, som babka, bola som dcéra, bola som vnúčka, čiže všetky tie pozície, a manželka teda som zabudla, takže všetky tie pozície vlastne mám odžité. A častokrát rozmýšľam nad tým, že ako človeku, ktorý sa nachádza v nejakej špecifickej situácii, ako by sa mu dalo pomôcť. Stále som mala takú potrebu. A poviem vám ten úplný začiatok, pretože som sa začala viacej venovať rodinám aj teoreticky a snažila som sa hľadať odpovede. Bolo to na Mokrohajskej, kde som pracovala s deťmi po detskej mozgovej obrne. Boli to menšie deti od 3 rokov a tam som pracovala s tými detičkami, snažila som sa ich ako logopedka viesť k tomu, aby sa naučili správne dýchať, aby vedeli, ja neviem, pomaličky už lepšie rozprávať, potláčať nejaké tie nesprávne spôsoby reči. A postupne som na tých deťoch začala vidieť aj iné veci a to bolo to, že si v ich očiach a v ich správaní som vnímala, že nesú zo sebou ešte nejaký odkaz, ktorý kdesi zažili. A ten odkaz bol odkaz ich rodiny. Pochopila som, že keď chcem pomôcť tomu dieťaťu, ja musím pomôcť celej rodine. Bez pomoci tých najbližších, tá moja pomoc môže byť len technická nejaká zručnosť, ktorú to dieťa naučím, ale tá mu nestačí pre to, aby sa mu ľahko žilo. A tak som sa začala kontaktovať s rodinami, s rodičmi. A tam som vlastne načela do toho základného problému, ktorý je. Trebárs u týchto detí z podetskej mozgovej obrne, telesne postihnutých detí, to postihnutie je primárne. Predovšetkým sa s tým dieťa väčšinou narodí, ale potom prichádzajú ďalšie sekundárne akoby postihnutia, ktoré súvisia s neprijatím. Neprijatím tej situácie v tej rodine. Tí rodičia čakali na narodenie dieťaťa, tešili sa na to a zrazu sa stala tá vec, že im lekár oznámil po pôrode, vaše dieťa bude telesne postihnuté. A ten moment pre tie rodiny bol tak zlomový a tak ťažký. A zostali pritom väčšinou sami, len s tou informáciou. A títo rodičia som si vypočula možno desiatky, teraz nechcem prehnať stovky, takýchto príbehov, kedy mi tí rodičia hovorili, že zrazu sme tam zostali sami a nevedeli sme sa s tým vysporiadať. A to je častokrát začiatok práve toho sekundárneho postihnutia pre dieťa. Pretože tá bolesť sa nesie tou rodinou, je tam prítomná. A pokiaľ nepracujete s celou rodinou, pokiaľ nepracujete s otcom, s mamou, nie ste pri nich v tom čase prijatia a zvládania tej situácie, tá rodina je veľmi, veľmi v ťažkej situácii. Ona ju čaká, tú pomoc, a nevie, od koho ju má dostať. Môže ju dostať od rodinných príslušníkov, od starých rodičov, nejaké podporné slova od priateľov. Ale na to je potrebná odborná pomoc. A vtedy som to pochopila, že chcem sa venovať rodinám, napríklad aj, ktoré sa nachádzajú v takejto situácii. Ale tých situácií, ako ste povedali, je veľmi veľa a môžeme si povedať, že snáď nie je ani jedna rodina na Slovensku ani vo svete, ktorá by mohla povedať, že my nemáme nič, čo by nás tlačilo. Čiže byť tu blízko tým rodinám a vychovať, pripraviť ľudí, budúcich absolventov možno aj tohoto programu, aby znova nejakým rodinám boli nápomocní. Ja nehovorím, že zachránime Slovensko, okamžite odstránime problémy, ale každý náš študent, ktorý pomôže čo len jednej rodine nejakým spôsobom, si myslím, že to je výhra.
0: Povedali by ste, že situácia na Slovensku pre rodiny, respektíve situácia rodín na Slovensku je v niečom špecifická?
1: V súčasnosti.
0: V súčasnosti, áno.
1: Viete, ja som mala takého dobrého môjho detka. A on mi povedal takú vetu, keď som bola mladšia, že vieš, tie problémy, ktoré ty teraz vnímaš, že oni boli stále. Len boli trošku v inom vydaní. Boli to iné problémy, ale boli stále. Čiže na úvod by som chcela povedať, že aby sme sa sami si nesťažovali život, že budeme hovoriť, že teraz je veľmi zlá situácia. Veľmi sa všetko zhoršilo a preto musí byť zlé a preto to musí skončiť zlé. Musíme si uvedomiť, že tieto problémy boli stále, len boli iného charakteru. Tak ako boli problémy pred 50, pred 100 rokmi, aj v súčasnosti sú, ale sú iného charakteru, lebo žijeme iný život. Máme inú techniku, máme iné možnosti, máme možnosti, ja neviem, nejakého posunu v technike. To všetko sú pozitíva a zároveň môžu byť negatíva. Čiže Nechcem to generalizovať a povedať, že rodina je teraz v horšej situácii ako pred 50 rokmi napríklad. Chcem povedať, že každá jedna rodina je v špecifickej svojej situácii, v ktorej sa nachádza. A je o tom, ako tá rodina sa k tej situácii dokáže postaviť, ako ju dokáže zvládnuť a možno aj za pomoci druhých. Čiže áno, sú určité špecifické veci, ktoré teraz vnímame. Treba z nejaký strach zo celkovej medzinárodnej situácie, alebo bol COVID a tak ďalej. Čiže boli niektoré také veľmi špecifické veci, ale tie boli aj v minulosti. Ale tá rodina sa nachádza v súčasnosti presne v takej istej možnosti to zvládnuť, alebo to nechať tak.
0: V súčasnosti je pomerne moderné, prichádza s novými a novými definíciami rodiny. Ako by ste vy definovali, či už pre svoj odborný priestor, ale aj možno aj pre váš osobný život, ako definujete rodinu?
1: Tak teraz si zoberiem do rúk moju učebnicu, ktorú som vlastne, do tej som dala takú definíciu, som hľadala rôzne typy definície. Táto sa mi páčila a prečítam ju. Rodina je základná spoločenská jednotka, ktorá vzniká na základe manželstva, rodičovstva alebo príbuzenských väzieb. Jej členovia žijú spolu, zdieľajú hodnoty, normy, materiálne zdroje i emocionálnu podporu. Rodina poskytuje bezpečný priestor na reprodukciu, výchovu, ochranu a rozvoj jednotlivca a potom aj celej spoločnosti. Takže toto je taká, by som povedala, odborná definícia, ale páči sa mi tam napríklad jej úvod, že vzniká na základe manželstva, rodičovstva alebo príbuzenských väzieb. Áno, máme rodiny, ktoré vznikajú ako vyvrcholenie vzťahu medzi dvoma mladými ľuďmi, ktorí sa zoberú. Vzniká manželstvo, potom prichádza rodičovstvo, ale to nemusí prichádzať, pretože máme rodiny, ktoré nemôžu napríklad mať deti, alebo z nejakých dôvodov nemôžu mať, nechcú, pretože je nejaký zdravotný dôvod. Ale páči sa mi, že ale je z príbuzenských väzieb. Čiže pre mňa rodina je miesto, kde mi je dobre, kde sa cítim isto, kde cítim oporu. A jasné, že cítim aj veľa zlého, ale to zlé prichádza tak prirodzene, ako keby som bola alebo nebola v tej rodine. A ešte keď hovoríme o definíciách, tak neviem, či si to môžem dovoliť, ale chcela by som len citovať definíciu rodiny, ktorú nám predstavil v takom dokumente bývalý pápež František. Ten dokument sa volá Amoris Laetitia. A celý ten dokument sa zaoberá rodinou. Ja keď som si ho čítala, ja som bola nadšená, ako múdro, pekne a pokojne vysvetloval tento pápež, že čo je rodina. A teraz to nebudem čítať, lebo v tejto učebnici som sa trošku viac tomu venovala, lebo sa mi to veľmi páčilo. Ale jedna podstatná vec bola, že napísal tam takúto vetu, že rodina je školou života. A som rozmýšľala, že prečo školou, lebo so školou sa nám spája to, že chodíme niekde, kde nemusí byť vždy príjemne. A čo to je škola? Škola je miesto, kde sa niečo učíme. To znamená, láska, ktorú prežívame v rodine, nás mení a nám dáva šancu vlastnej zmeny. A dáva nám silu mať rád aj ľudí okolo. Naopak, bolesť, ktorú človek zažije v rodine, má niekoľkonásobne väčšiu silu zraniť, pretože je to od blízkeho. Ale keď to v tej rodine človek dokáže zvládnuť, tak dokáže byť tolerantný alebo chápajúci aj k cudzím ľuďom. Preto si myslím, že tá definícia je veľmi výstižná.
0: V relácii Ars Litera sa rozprávam s Máriou Šmídovou o jej knižke Rodinný counseling a po pesničke sa už pozrieme, čo to ten counseling vlastne je. Kožno ránko

Daj ho.

0: V relácii Ars Litera sa rozprávam o knihe Rodinný counseling s jej autorkou Máriou Šmídovou. Pred pesničkou sme si definovali rodinu, rozprávali sme sa o jej histórii, o tom, aké sú problémy rodiny dnes, v súčasnosti. A teraz práve prichádza čas, aby sme si už konečne definovali, čo vlastne ten counseling je. Pani Šmídová, skúste tak jednoducho priblížiť poslucháčom, ktorí možno tento pojem nikdy nepočuli, čo je to ten counseling?
1: Takže znova prečítam ako typický učiteľ aj nejakú definíciu.
0: Ale on je dobré, lebo my naozaj práve, milí poslucháči, listujeme priamo tou knihou, takže naozaj s ňou máte taký živý dotyk. Tak.
1: Counseling je nedirektívna forma odbornej pomoci, v ktorej counselor v partnerskom vzťahu sprevádza jednotlivca, pár alebo rodinu, k uvedomeniu, k mobilizácii vlastných zdrojov a pomoci k svoj pomoci. Opiera sa najmä o rogersiarsky prístup, teda empatiu, autenticitu, bezpodmienečné prijatie a využíva aj ďalšie metódy, aby podporil komunikáciu, zodpovednosť a zmenu v prospech fungovania rodiny. Čiže to teraz som to povedala o counselingu, ktorý máme zameraný na rodinu. Ale counseling vo všeobecnosti, znova použijem môj obľúbený obraz counselingu, ktorý sa spája s jedným veršom, ktorý možno poznáte.

0: obrovskú záťaž. A bojím sa, zrazu príde niekto a povie, pôjdem teraz vedľa teba. Neponesie mi ten ruksak. Ani mi to nebude zjednodušovať nejakými slovami, len kráča vedľa mňa. Counseling predovšetkým má túto špecifickú pridanú hodnotu. Je to metóda, ktorá učí odborníkov, aby dokázali byť blízko človeka, ktorý sa nachádza v akejkoľvek záťažovej životnej situácii. Môže to byť choroba, môže to byť alkoholizmus v rodine, môže to byť to, že odíde blízky človek, opustí nás. Môže to byť smrť blízkej osoby. Môže to byť veľký konflikt v rodine. Môže to byť medzigeneračný problém. Tých problémov máme veľa. A zdá sa to, že sú to bežné veci a že veď každý nech si to zvládne, ako je najjednoduchšie možné. Musíme si to vedieť. Častokrát nás učili, že musíš nabrať silu, musíš ukázať, že ty to dáš. Ale každá táto situácia je záťažová a môže nás veľmi poznačiť a dokonca môže viesť potom už k tým vážnejším problémom. A preto tento counseling, ako využívaná pomoc, je vo svete veľmi, veľmi často vyhľadávaná ako preventívna forma. To znamená, aby človek v takejto úvodzovkách bežnej záťažovej situácii nezostal sám. Takže to je asi counseling tak v jednoduchosti.
1: My sme sa aj počas pesničky rozprávali, že veľmi často sa vám stáva, že vám ľudia kladú otázku, že dobre, tak toto je definícia counselingu. A aký je potom rozdiel medzi counselingom a klasickou psychoterapiou? Tak ako odpovedávate takýmto ľuďom?
0: Áno, psychoterapia je to pre obidve možné pomoci, aj psychoterapia, aj counseling sú formy pomoci cítiť sa psychicky lepšie. Čiže cieľom je dosiahnuť, aby človek sa psychicky lepšie cítiť. Vo svete majú rôzne podoby, ale napríklad u nás na Slovensku psychoterapeuti sú to väčšinou psychológovia, ktorí vyštudujú 5 rokov psychológie a ešte musia mať 4 roky ďalších tréningov. A títo ľudia pracujú predovšetkým, zameriavajú sa na zlepšenie psychického prežívania, na zmierňovať nepríjemné symptómy alebo práca s osobnosťou. Čiže sú to veľmi odborné a veľmi sú to postupy, ktoré už zasahujú, alebo môžeme povedať, že riešia problém, riešia diagnózu. Kdežto counseling má ambíciu ako metóda, ktorá je možná využívať vo všetkých pomáhajúcich profesiách, čiže v sociálnej práci, v pedagogike, aj v medicíne, ja neviem, ako v dobrovoľníckych službách. Čiže je to taký prístup, ktorý môžu využívať ľudia pracujúci v týchto pomáhajúcich profesiách a ktoré napomáhajú človeku zvládať záťažovú situáciu. A základ je, že nesmie byť táto pomoc direktívna. Čiže tá pomoc vedie byť blízko človeka, klásť mu primerané otázky, dávať mu pocit blízkosti a pomáhať mu hľadať svoje vnútorné zdroje, pre ktoré sa on rozhodne. To je ten základ.
1: Ako približne prebieha také prvé stretnutie vo vašom prípade, lebo sa venujete rodinnému counselingu s rodinou, ale pokojne môžete priblížiť aj prvé stretnutie s akýmkoľvek klientom, ktorý príde, lebo potrebuje vašu pomoc?
0: Áno, väčšinou sú to ľudia, ktorí prichádzajú s problémom, ktorý bežne by nešli za psychológom, lebo nie je to nič patologické, ale je to len nejaký nepokoj. Povedzme, príklad dávam tie rodiny, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím. Čiže ako to prebieha? Prebieha to tak, že im vysvetlíme a vysvetlím, že ja tu nie som preto, aby on, keď mi vyloží tie svoje problémy, že ja mu teraz nadiktujem nejaký návod, alebo poviem, viete, ja keď som takýto problém, trebárs mala už, tak takto a takto sme to urobili a výsledok bol výborný, takto a takto. Toto je vlastne niečo úplne proti counselingu.

0: tréningovému prístupu. Znamená, dávame šancu tomu človeku, aby sám rozhovorom, otázkami, odpovediami, aby si vykladal sám pred seba svoj životný príbeh. To, čo je preňho náročné, čo je preňho ťažké, čo je preňho záťažové. A vlastne takýmto spôsobom sa sám začína vyznať v tom, čo žije a čo ho trápi. A postupne, určite to nie je po prvom stretnutí, títo ľudia nachádzajú tie zdroje. A to je vlastne to, že ja som blízko neho. Jeden môj študent mi minule povedal takú úžasnú vec, že keď som mal prvé stretnutie tie s klientom, tak som sa trošku toho bál, či to nepokazím. A potom som si spomenul, že ste nám povedala, že tú zodpovednosť v rukách má ten človek a ja som len pri ňom. A to ma veľmi oslobodilo. A preto som mu mohol dobre pomôcť.
1: Existujú situácie, kedy je tak povediac neskoro, že prišiel tento klient, respektíve je mu ťažké pomôcť a je lepšie ho trebárs poslať už k inému typu odborníka?
0: To učíme našich študentov. V tom našom programe, je to profesíne orientovaný bakalársky program, ktorý zatiaľ máme na Slovensku ako prvý. A on príde, ten človek, s akoukoľvek situáciou napríklad, a učím tú diferenciáciu študentov, že ak ty vidíš, že ten jeho problém už presahuje tvoje kompetencie, že to na hranici nejakej psychickej už záťaže, na ktorú ty nemáš kompetenciu, tak mu odporúčime odborníka v tejto oblasti. Čiže nikdy nie je neskoro a je na posúdení toho counselora, aby zvážil. Neskoro je, myslím si, že neexistuje slovo neskoro. Určite je to lepšie, keď človek má odvahu začať si riešiť svoje veci, keď ho začnú ťažiť. Ale nie vždycky máme na to odvahu. A to, čo som predtým povedala, že učíme sa, že ja si musím pomôcť, nemôžem nikoho s tým zaťažovať. To je také hrdinstvo.
1: Je dneska možné, alebo je to vôbec možné označiť alebo naučiť sa byť aj trebárs dobrou rodinou? Je taká nejaká definícia, čo to vlastne znamená byť tou dobrou rodinou, že či ten counseling nás môže doviesť do štádia, že výborne táto rodina je už funkčná, super?
0: Aj bez counselingu rodina môže byť dobrou. Ide o to, že tá rodina, ak si uvedomí tú svoju dôležitosť a začne si a váži si jeden druhého a vedie k takej spoločnému nejakému prežívaniu toho života, tak tá rodina môže byť dobrou. Ale ako som povedala už pred chvíľou, že neviem alebo nepoznám rodinu, ktorú by som mohla označiť, že toto je dobrá rodina bez problémov. V každej rodine sa nachádza nejaký problém, buď skrytý alebo otvorený. Určite je dobré, ak v rodine začne niečo škrípať, ak sú tam nejaké problémy, na ktoré si nestačíme, tak je dobre, aby sme s tým niečo robili. A to je len v záujme toho, že chceme, aby tá naša rodina bola dobrá. Myslím si, že každý vzťah, aj vzťahy v rodine, odpovedajú na tú ochotu tých členov, že majú chuť, aby tá rodina bola dobrá. A keby len jeden z tých členov rodiny mal to presvedčenie, tak už vtedy môže naštartovať tú rodinu k nejakej zmene.
1: A sú nejaké problémy, ktoré sa opakujú najčastejšie, že by som povedal, že je tam nejak zaciklené, že stále dokola tie isté?
0: V súčasnosti možno, tak čo sa stretávam teraz v praxe, tak najviac je to slabá komunikácia medzi ľuďmi. Možno to súvisí aj s tou elektronizáciou a mobilmi a tak, že sme sa naučili, hej, že príde manželke od manžela, ako sa máš a ona, okej, všetko v poriadku. Učíme sa odpovedať veľmi krátkými, holými vetami. A nie je to zlé, len potom, ako keby sme si nedokázali sadnúť a vyrozprávať to svoje prežívanie. Častokrát tento problém by sa nevyskytol, keby sme sa nebali alebo neboli leniví rozprávať medzi sebou. A možno si povedať aj nie to presne, čo ten druhý chce počuť. Lebo tá práva komunikácia nemôže mať nejaký patent, že tieto témy sa nehovoria. Proste otvoriť všetko, čo je vo vnútri. Myslím si, že to je asi najčastejší v v súčasnosti problém?
1: Z pedagogickej praxe sa veľmi často stretávam práve s problémom komunikácie v rodine, ale tie problémy sú dlhodobé. Že naozaj, presne ako ste opísali, či to sú už používanie mobilov, obrovská zanepráznenosť členov rodiny a že naozaj mnohokrát sa deti pri rozhovore sťažujú, že rodičia ich nemajú čas, nemajú o nich záujem. Ako sa dá riešiť práve tento problém, kedy ten problém komunikácie je naozaj už dlhodobý, že naozaj sa môžeme rozprávať o rokoch a teraz... Rodičia možno už aj chcú zase nadviazať ten vzťah ako keby nanovo, ale majú doma pubertiaka. Ako by ste poradili práve takýmto rodičom, že ako komunikovať, ako ten vzťah reštartovať?
0: Asi to len začať. Nikdy nie je neskoro. Áno, dieťa môže mať pocit, že tí rodičia na mňa nemali čas, lebo stále boli v práci a keď som prišiel domov, už som išiel, keď prišli domov, ja už som spal a tak ďalej. Toto sú veci v súčasnej dobe. Naozaj ľudia sú veľmi zanepráznení a sú také špecifické povolania, kde ľudia musia naozaj dlho robiť. Čiže to, aby to dieťa pochopilo, že ten rodič robí všetko preto, aby sa ono malo dobre, to je pre ňo veľmi, veľmi ťažká úloha. To nemôžeme od neho chcieť, lebo ono to nevie pochopiť. Ono sa len cíti samo. Ja napríklad by som teraz, kebyže, ale nedávam nejaký návod, len si myslím, že je to aj v mnohých prípadoch, čo mi povedali rodičia, že zmenili sme spôsob, že sme si povedali, že jeden deň v týždni naozaj budeme spolu a pôjdeme niekde, bude to niečo trápna prechádzka v prírode, nič špeciálne, ale aby sme boli spolu, aby sme sa nebali jeden druhému prihovoriť. Že to sú také začiatky. No a potom sú aj takéto problémy, hej, že trebárs to medzigeneračné, že deti už nedokážu v určitom štádiu života, ale hovoríme o bežnom vývojovom stupni dieťaťa, o puberte, ktorá prináša zo sebou aj takéto problémy. A aj s takýmito mladými ľuďmi je dobre rozprávať. Mám mnoho študentov, ktorí sa venujú práve takýmto dospievajúcim mladým ľuďom. A to je práve to, že tie rozhovory s nimi im otvárajú možno oči na ich rodičov. Že je to veľmi dobré, keď to dieťa má šancu sa porozprávať s niekým úplne cudzím, ktorý nie je jeho otec, ani babka, ani teta. Je to nejaký pán, ktorý, alebo teta, ktorá s ním rozpráva veľmi na úrovni, s dôstojnosťou. A pýta sa, on má šancu to zo seba dostať. Ale pubertu neoklameme, niečo musíme prijať ako úplne prirodzený vývoj.
1: Je nejakým si spôsobom špecifikované, že kto v tej rodine by bolo dobré, aby začal tú zmenu ako prvý?
0: No, kto to cíti? Obyčajne to, najčastejšie to zacíti žena, matka, hej, že cíti, že tam je nejaký nepokoj. Väčšinou sa ženy obrátia, ale máme aj také, že sa obráti na nás otec a povie, že už sa tam cítim veľmi zle a mám pocit, že ma neprijímajú. Je to o dôstojnosti častokrát. Takže ten, kto má chuť s tým niečo robiť. Nedá sa povedať, že teraz ja príjem do nejakej rodiny a poviem, viete, vy by ste potrebovali counselingovi veľkú pomoc a teraz takto vám to navrhujem. Hej, že ten človek v tej rodine, ktorý cíti, že niečo nie je v poriadku a chce s tým niečo robiť, tak tento má urobiť.
1: A počíta counseling aj s odporom, že napríklad nejaký člen rodiny nechce spolupracovať, nechce ísť do tohto procesu?
0: Pravda, že to sú úplne prirodzené veci, ale keďže counseling je práve o tomto sprevádzaní, tak častokrát je to možno aj také kontraproduktívne, ak sa do toho tlačí. Ja by som nikdy netlačila niekoho toho counselingu. Napríklad máme manželský pár, žena chce, aby tam manžel prišiel, on nechce. Tak ja si myslím, že častokrát hovoríme, že tak urob niečo ty so sebou, navyše. Možno, že to potrebuješ a možno to práve zmení toho muža.
1: Vedeli by ste definovať aj možno nejaký moment, kedy vidíte, že tá rodina sa posunula?
0: Pri každom counselingu ja myslím, že sa posúva. Už len to, že chcú niečo s tým robiť. Že prišli nie do kina na nejaký super film, ale prišli si sadnúť, pretože ich trápi to, že niečo tam nesedí. Už to je veľký posun. si myslím. Ja som chodievala, alebo mám skúsenosti trebárs z Ameriky, kde robia tento counseling bežne ako profesiu. To profesia, ktorá je možno druhá najviac vyhľadávaná profesia pre pomoc, preventívna a vlastne nedirektívna metóda. A bola som tam na niektorých takých rozhovoroch, mohla som si ich tak pozorovať. A veľakrát som videla, že boli to situácie, ktoré sa zdali ako keby navonok nie až tak vážne, ale po ukončení nejakého procesu zrazu ste videli úplne iných ľudí. A to je vlastne to. To nebol zázrak, to nebolo švihnutie čarovným prútikom, kanselorom, ale to, že tí ľudia niečo chceli urobiť, to bol ten základ.
1: A vedel by si definovať aj nejaký bod, kedy ako kancelor viete, že proces už môže byť ukončený?
0: My si to musíme nastaviť. Hej, čiže tie stretnutia by mali byť tak okolo 12. To sa aj na úvod povie, že my vlastne zvážime tú situáciu, aká je, a povieme si, tak toto je na takých 10 stretnutí. To neznamená, že po 10 stretnutiach to musí byť definitívne ukončené, ale mali by sme ten proces viesť tak, a ja ako kanceler som za to zodpovedla, aby som do toho 10. stretnutia to mohla uzavrieť aspoň v štádiu tej základného nejakej problému, ktorý tam je, alebo záťažová situácia. Hej? Čiže je to definované od začiatku, je to klasické ako všetky takéto pomoci, že majú mať svoj začiatok a koniec. Je to dobré aj pre kancelora, ktorý chce vidieť celý ten proces a má ho niekde dotiahnuť, a zároveň aj pre toho človeka, pre koho to robíme, nazývame to napríklad klient, ktorý má vedieť, že toto je vec, ktorú si chcem riešiť a má to niekde a už sa to blíži. Čiže mám tú vedomosť v sebe, že chcem to dotiahnuť do toho záverečného stretnutia, aby som mohla odísť o trošku silnejší.
1: Veľa sa hovorí o problémoch, aj sme tu viacero problémov načrtli, ale videli by ste dať nejaké odporúčania, ako sa tým problémom vyhnúť, aby napríklad ten problém ani nemusel nastať? Ako predchádzať problémom?
0: To keby som vedela, to by som predala a bola by som bohatá. Ako hovorí Žina Bohdalová. To je jej taký výraz, teraz sa mi to páčilo, keď to povedala. Neviem povedať, ako sa dá predchádzať problém. Bože, viete, každý človek sme iný. Každá rodina je iná. Každá tá jednotka, aj tá dynamika medzi tými ľuďmi je iná. Čiže povedať, ako to nebude, to je asi len o tom, že to veľmi chcem. A keď niečo nie je v poriadku, tak veľmi chcem to zmeniť. To sú asi také najzákladnejšie veci. Iné neviem.
1: Na viacerých tréningoch komunikácie sme si definovali, že konflikt nemusí byť vždy zlý, lebo konflikt nás v istom zmysle posúva dopredu, alebo vôbec nejakým spôsobom prináša dynamiku do akéhokoľvek vzťahu. Ako vy vnímate konflikt z pohľadu kancelora?
0: Dobre, tak z pohľadu kancelára poviem potom, ale poviem, že pre mňa ako človeka bol konflikt stále niečo hrozné. Zlyhanie, koniec. To som nezvládla. Toto je moja chyba. Veľmi som sa toho bála. Myslela som si stále, že to je vlastne niečo najviac zlé, čo môže byť. Teraz to vidím možno aj tým mojim životom, ako som prežívala života a všeličo som pozažívala, že konflikty, buď s blízkymi, ale aj s cudzými ľuďmi, nie sú vždycky negatívne, alebo by som takto povedala, majú rovnakú silu aj ako dobré veci. Čiže posúva človeka, dáva mu pohľad, trošku iný pohľad na seba samého. Možno sa niečo naučíme, ale tak konflikt, ako taký obraz jeden mám, ale nechcem ho veľmi rozširovať, len chcem povedať, že tak ako keď človek, napríklad dieťa stavia z takých tých drevených kociek farebných si domček a už si ho tak krásne nastavia, on ten domček stojí a zrazu spadne. A teraz je hrozná vec, veď všetko, čo som do toho vložil, tak mi padlo. Výhoda toho je, že máme kocky. Čiže môžeme začať stavať na novo. Ale musíme to chcieť.
1: Pani Šmídová, čo vás na vašej práci najviac naplňa?
0: Viete, ja som pôvodne bola špeciálny pedagóg a venovala som sa ako logopedka ľuďom a potom aj rodinám detí so zdravotným postihnutím a vtedy som sa veľmi z toho tešila a mala som pocit, že to je ten môj zmysel života. Keď som mala 50 rokov, tak sa stalo, že som musela tú prácu opustiť. A vtedy som mala pocit, že koniec sveta v mojom rozmere, že predsa veď toto bolo to, prečo som mala žiť. A potom som sa dostala vlastne do školstva a na vysokú školu a na teologickú fakultu. Získala som kontakty s ľuďmi v Amerike, ktorí rozvíjajú counseling. Trošku som ešte študovala v Taliansku. A pochopila som, že tento čas ma veľmi naplňa práve preto, že môžem pracovať s mladými ľuďmi, ktorí chcú meniť svet. Ja už veľa nemôžem urobiť a jeden človek nemôže veľa urobiť, ale každý môj študent, ktorého mám a ktorého vidím, ako sa mení a čo sa v ňom všetko pekné deje a keď odchádza z tej školy, keď vidím tých našich absolventov, akí sú to úžasní ľudia, tak to ma najviac fascinuje. Že prinesú možno do tohoto nášho sveta niečo viacej ľudskosti možno a pochopenia.
1: Čo by ste odkázali človeku, ktorý možno váha vyhľadať pomoc?
0: Aby ju vyhľadal. Proste len to. Aby sa necítil, že ja som veľký hrdina a všetko si musím zvládnuť sám. Lebo viete, my sme ľudia, máme svoje dary, ale máme aj svoje slabosti. A naša slabosť nie je naša prehra. Je to prirodzená vec, čo sme dostali do svojej výbavy. A keď sa tá objaví, tak nemáme byť takýto zbytočne hrdý, ale máme si to priznať. Nie je to nič, čo je nejaké ponižujúce. Naozaj, ak sa mám rada, ak sa mám rád, tak si chcem pomôcť. Tak ako keď vidím niekoho, ktorý trpí na ulici, spadol, prídem k nemu a pomáham mu, objímem ho, alebo mu dám ruku a pozriem sa s láskou na ňo, lebo mu chcem pomôcť. Buďme takí láskaví aj k sebe.
1: No napokon, lebo čas nás bohužiaľ už tlačí, ale napokon je veľmi dôležité podľa mňa, aby zaznelo aj to, čo by ste vy ako autorka nielen knihy, o ktorej sme sa dneska rozprávali, ale zároveň aj ako, povedzme, autorka projektu counselingu na Slovensku chceli, aby si ľudia odniesli či už z vašej knižky, ale aj celého tohto projektu.
0: Bola by som rada, keby ľudia začali rozmýšľať aj o tom, že okolo nich možno žijú ľudia, ktorí sa zdajú, že všetko je v poriadku, len zrazu zosmutnejú. Alebo zrazu sa stanú nejakými inými. A že by sme sa na seba nepozerali len s tým pocitom, že no, už s ním není tak príjemné posedieť, lebo je nejaký namrzený. Ale aby sme si ho všimli, toho človeka. Že možno to je také, že ten counseling ako profesia, tak ako ju vnímam v Amerike, alebo v iných krajinách, v Taliansku, v Anglicku, v Rakúsku, ako profesia je veľmi dobrá. Ale dá sa využiť a dá sa takýmto spôsobom byť blízko druhému človeku bez toho, aby sme mu dávali presný návod na život. On náš návod nepotrebuje. On potrebuje svoj návod. A my mu môžeme pomôcť si ten svoj návod nájsť. Takže buďme vnímaví k druhým ľuďom. Toto by som možno tak najviac chcela povedať na záver.
1: Rodina akokoľvek samozrejme vo svojej každodennosti zostáva jedným z najzložitejších a najkrehkejších priestorov ľudskej skúsenosti. Nie je len súkromným útočiskom, ale aj miestom, kde sa formujú vzťahové vzorce, ktoré si nesieme celým životom. A práve tu nachádza svoje opodstatnenie counseling. Nie ako nástroj riešenia problémov zvonka, ale ako kultivovaný spôsob sprevádzania, ktorý pomáha obnoviť to, čo sa vo vzťahoch často stráca najskôr. Schopnosť počúvať a porozumieť. Kniha Rodinný counseling od Márie Šmídovej ponúka v tomto zmysle nie len odborný rámec, ale najmä praktickú orientáciu v situáciách, ktoré sú síce bežné, no o to náročnejšie na zvládnutie. Ukazuje, že stabilita rodiny nie je daná, ale vytváraná v každodenných rozhovoroch, v ochote meniť sa a v schopnosti niesť zodpovednosť za vzťah. A možno práve v tomto spočíva jej najväčší prínos. Pripomína, že pomoc nemusí znamenať zásah, ale prítomnosť. A že aj v čase neistoty môže byť rodina miestom obnovy, ak jej dáme priestor, čas a pozornosť. Mojou dnešnou hostkou bola Mária Šmídová.
0: Ďakujem vám za pozvanie a želám vám pekný večer a pekný víkend.
1: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Stanislava Kochanová a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.

Rádio Devín na vlne jazzu. Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým otvárame ďalší seriál. Tento bude mať vtipný názov Jazz is Dead. Jazz je mŕtvý. S týmto názvom som už dávnejšie predstavil skladbu poľského saxofonistu Macieja Malenčuka z jeho albumu Jazz pre idiotov z roku 2016. Teraz však pôjde o úplne iný projekt. Založili ho v roku 2017 dvaja kalifornskí hudobníci a hudobní producenti Adrian Young a Ali Shahid Muhammad, ktorí mali hip-hopovú kapelu A Tribe Called Quest, pôvodne spolu s Andrewom Locherom a Adamom Blokom. V projekte Jazz is Dead chcú zložiť poctu minulosti a poučiť sa z nej pre budúcnosť. Pripomenúť si, že duch jazzu, inovácia, rebélia a duša sa nikdy neprestali vyvíjať. Hovoria o tom, cestujeme po svete a hľadáme vzácne platne a umelcov, ktorí ich vytvorili. Sadneme si s tými, ktorí vytvorili celé éry a privádzame ich do súčasnosti. Nie preto, aby sme oživovali minulosť, ale aby sme s nimi vytvorili niečo nové. Robíme to na živých koncertoch, na analogových nahrávkach, vo vizuálnych médiách a to všetko najmä pre rastúcu komunitu, ktorá nás obklopuje. Od začiatku spolupracovali s ikonami ako Roy Ayers, Marcos Valle, Gary Bartz, skupina Azimut a ďalšími. Cesta pokračuje k súčasným inovátorom ako Ebo Taylor, Haldon a Dom Salvador. Inovácie nezahynuli, iba sa prehlbujú, rozširujú, vzájomne obohacujú. Ich moto je, dokonalosť je nudná. Jazz is dead je rebéliou proti sterilnosti a preprodukovanosti hudby. Jazz is dead síce vydávajú albumy, ale nie je to v prvom rade značka. Je to hnutie, je to spôsob vnímania, videnia, počúvania a bytia. Je to výzva tým, ktorí nachádzajú krásu v drsnosti a surovosti skutočnosti. Je pre poslucháčov, ktorí chcú byť tvoriví a chcú snívať. Jazz is dead je ohliadnutie sa späť a súčasne krok dopredu. Oslava nedokonalosti. Pridajte sa. No a tu je slávny jazzový vibrafonista Roy Ayers, ktorý s Adrianom Youngom a Alim Shahid Muhammadom nahral v roku 2020 album s poradovým číslom 2 v sérii Jazz is Dead. Skladba sa volá Gravity. Tiaže.

Roy Ayers, ktorého počúvame, sa zaslúžil v histórii jazzu o vytvorenie konceptu jazz funku a je preto najčastejšie samplovaným hudobníkom v hip-hopových produkciách. Nedávno sme vibrafonistu Ayersa a jeho pesničku Everybody Loves the Sunshine zo 70. rokov spomínali a hrali v súvislosti s jazzovými preferenciami Kamaly Harrisovej. A teraz vám ponúkam jeho nové dva tituly. Hey Lover a Solace. Ahoj miláčik a útecha. Z albumu v sérii Jazz is Dead, kde sú jeho spoluhráčmi Adrian Young a Ali Shahid Muhammad. Na klávesových nástrojoch, basovej gitare a bubeníkom je Greg Paul, trombón a tenor saxofón obsluhujú Phil Ranelin a Wendell Renison.

Koncept vyťažovania starých jazzových tvorcov pre dizajnovanie jazzovej estetiky budúcnosti bez klišé a snahy o dokonalosť pokračuje na albume číslo 2 projektu Jazz is Dead s skladbami Soulful and Unique, oduševnelý a jedinečný, a skladbou Shadow of the East, Tieň východu. Centrálnou postavou je ikonický vibrafonista Roy Ayers. Spolu s ním hrajú mladí kalifornskí hudobníci z dielne Jazz is Dead.

Posledné dve skladby na albume Jazz is Dead číslo 2 s ústrednou postavou vibrafonistu Roya Ayersa sa volajú Synchronizované vibrácie a Slnečnice. Obidve sú charakteristické akýmsi zvukomalebným zborom piatich vokálov, ktoré doplňajú hip-hopovú atmosféru a funkové sóla trombónu a saxofónov.

Dnešný jazzový milník bol prvou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahida Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám zbaveným klišé dokonalosti. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvý a dnes sme si s nimi predstavili ikonu funk jazzu zo 70. rokov, vibrafonistu Roya Ayersa. O týždeň pokračujeme s obdobným oživením brazilskej skupiny Azimut. Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza 5. diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Sakmárovej Biele mesto.
1: Ráno som naškrabala všetku svoju odvahu a pomaličky som sa priplazila k rybníku. V zarosenej tráve som si zmočila nohavice až po kolená. Nevrhne sa na mňa tá obluda, keď som teraz mokrá. Dvakrát som si to takmer rozmyslela a otočila sa. Postavila som sa z tej strany rybníka, kde nebola tráva, aby som to videla, keby ma to chcelo napadnúť. Ale asi nechcelo. Oči ma pozorovali z rybníka skoro na rovnakom mieste ako včera. Až teraz som si uvedomila, že tie tmavé riasy sú vlastne vlasy. Nervózne som vytiahla telefón. Cvakla, v tichom režime samozrejme, a fujazdila späť hore k domu. Až tam som sa odvážila prezrieť si fotku. Boli tam, samozrejme. Žiaden trik. Normálna, zreteľná tvár, len trochu zvlnená hladinou. Vlastne by vyzerala skoro ako ľudská, keby nebola taká odporne biela. Zasa dve žaby vo vedre. No do čista mi vypláši kravu, hromžila babka cestou z maštale. Parom, aby ho vzal. Ju, pípla som z priedomia.
2: Čo?
1: Stále som hľadela na fotku. Babka, vyzerá to, že je to žena. Vodnička.
3: Vodnička, zakvílila. Bože, zmiluj sa. Toto nie je normálne, toto.
1: A potom, ber sa, ideme do dediny. Cesta lesíkom bola plná babkinho hromženia na dnešnú skazenú dobu, na všetko z televízora, pred čím ju varovala Betka, na všetko, čo k nám prichádza z cudziny.
4: Nie ty, Marunka. Nie ty. Ty len pekne štúduj.
1: Ani sa pritom nezadýchala, ako ja. Spomeň čerta, na lavičke pred druhým domom už sedela teta Betka, kamarátka a babkin spravodaj v jednom.
4: Sláva Isusu Christu, Vilmo! Sláva i vo veka!
1: Odvetila babka Vilma žoviálne, aj keď odvtedy, čo z osady odišiel farár, v kostole nebola.
4: Aj ty si tu, Máriň!
1: Prepla pri rozhovore so mnou do spišského nárečia, lebo to je v očiach Rusnákov meská reč.
4: Betko, máme vodneka.
1: Posťažovala sa babka Vilma bez okolkov na náš zjav v rybníku. Nasledovalo veľa božekania a horekovania. A to ešte vôbec žijú? No predstav si, a kto vie, odkiaľ prišiel? Babka galantne zatajila jeho pohlavie. Akože ešte, zarazila som sa. Vy už ste niekto.

0: Kedy vodníka videli?
1: Á, to len naši dedovia také vravievali, odbila ma teta Betka. My sme tu porobili poriadok. Lúky pekne pokosené, pasienky vypasené, žiadne miesto pre matohy tu nebolo.
0: Veru, pritakala babka Vilma.
1: Hrozná doba. Už si všetci robia, čo sa im zachce. Do televízie to treba dať, rozohnila sa teta Betka, až si musela napraviť čatku. Máriň, no ty máš tie telefóny, nože, povedz mi, kde to treba do tej televízie volať? Nech sa prídu pekne pozrieť. My, robotní ľudia, a toto tu máme trpieť. My už ideme do obchodu, chcela som zahovoriť. Však, babi.
2: Hej, pritakala babka. Nakúpim Savo a vydúrim to tú papľuhu, že bude po nej.
0: Savo?
1: Halečka ešte len kravu vyháňala, kývla hlavou Betka.
2: Máte čas.
0: Nože mi nájdi číslo do tej televízie, Maríň.
1: Len jej pomôž, Marunko, pridala sa babka. Nech len sa dozvedia aj tam, v meste.
0: Stále som mala pred očami tú tvár. Zrazu mi prišlo trochu smutno. Toľko do mňa domrzali a babkám sa tak ťažko odvráva. V panike som čosi postláčala, akože hľadám, a napísala som tete Betke na kúsok papierika telefónne číslo. Patrilo síce môjmu spolužiakovi, ale to nemusí vedieť.

Halečka, keď robila všetky roboty, ležérnym krokom prišla otvoriť obchod. Kým vzadu lovila fľašky Sava, poprosila som ju obalenú vodu, ale nepochodila som. Malinovku myslíš? Kolu? Nie, teta, normálnu vodu, ako z vodovodu, zvraštila čelo. Však si naber, máme tu umývadlo. Mávla rukou vedľa do miestnosti. Aj prázdnu fľašku ti pohľadám. Nie, teta, normálnu vodu vo fľaške, na predaj. Ale ja za to nechcem peniaze, naber si koľko chceš. Nastojila Halečka veselo, až mi prišlo smiešno. Nechajte tak, teta, netreba. Halečka nám okrem Sava nabalila aj fľašku jedovato-zelenej malinovky ako darček. Babka schytila tašku a nenechala si pomôcť. Porúčali sme sa. Babi, ale prečo hneď Savo? Náhlila som sa za ňou. A jak ho odtiaľ dostanem, keď nechce vyliesť? Jú. No to máš jedno, potvora ako potvora. Jak ho môžem nechať, nech sa čvachta v mojom rybníku? Krávu, aj kúry mi popláši. A čo keď tebe niečo spraví duša moja? No zatiaľ nevyzerala, že by nám chcela ublížiť, veď sa len pozerala. A čo sa má čo pozerať? Mašírovala babka Vilma hore kopcom. Mala som pocit, že by som niečo mala urobiť, ale nevedela som čo presne. Tak som mlčala. Zachránila ma vyššia moc, keď sa hore na kopci nad osadou pozbiehali mraky a spustil sa dážď. Taký, že sme sa s babkou dolu lúkou viac šmýkali, než kráčali. Do osady vedie aj normálna cesta, cez horný koniec, ale tade babka zásadne nechodieva. Na druhom konci býva druhá a posledná obyvateľka osady a zároveň babkina úhlavná nepriateľka. Nikto už dnes netuší, prečo sa rozkmotrili, ale mama vždy vravievala, že práve tá nenávisť ich drží pri živote. Nič ťa tak nemotivuje, ako keď vstaneš a máš koho neznášať. Bola to pravda. Babka Vilma aj s plnou taškou letela dolu kopcom ako srnka. Dobehli sme rovno k piecke. Babka nakladla oheň, aby sme sa usušili a zohriali. Krajina za oknami zmokla. Všetko ako si zhnedlo a zosmutnelo. Leto sa ešte ani poriadne neohrialo a už je po ňom. Slastne som sa oprela o pec a vyzula si premočené topánky a ponožky. Len nech prší. V takom počasí nemá zmysel niečo liať do rybníka. Babka nemala čas oddychovať. Tu zarobila cesto, tam poobracala súšťace sa bylinky, stále si čosi mrmlajúc popod nos. Ja na tebe, Marinko, musím dávať pozor. Otočila sa, mocné ruky mala ponorené v mľandravej hrude. Ešte zo pár zručných pohybov a dodá jej tvar. Mazľavá masa sa premení na buchty alebo kysnutý koláč. A takto babka dávala celý vesmír do laty. Menila chaos na poriadok. Kúsok po kúsku. Začne koláčom a potom chytí, čo bude ďalšie po ruke. Možno keby som tu mohla ostať aspoň mesiac, aspoň rok. Aj mňa by jazda dala do poriadku. Nikdy nevieš, čo sa ti tu môže prihodiť, vytrhla ma z úvah. Dneska je taký svet. Nebezpečný. Všade kol dokola lesy. No čo ty vieš, čo tam striehne? Furt, aby človek dával pozor. Ale babi, pípla som. Veď tu sa nikdy nič nestalo. To je najbezpečnejší les, aký poznám. A čo si myslíš? Prečo? Lebo naň dávam pozor. Preto. Myslíš, že sme tu žiadne pliagy nemali? Hoj, hoj, hoj. Jak tie matohy, čo sa tam vtedy pri jednom strome schádzali? Ha? Bludečky, Mareňko. Také, čo ti hlavu dočista popletú. Ani nevieš a stratíš rozum, alebo sa zatúlaš boh vie kde. Vytreštila som oči. Ozajstné bludičky sú v našom lese? Nie sú. Ja už som s nimi spravila poriadok. Hneď zo začiatku. Prišla som tam za bieleho dňa, zoťala im ten strom a poliala tým randapom. Však vieš, betka mi dala. Odvtedy sa neukázali.
Babka ľahučko zakryla bochník cesta utierkou, aby vykysol. Bolo hotovo.

Vstali sme ešte za svitania. Už druhý deň neprestajne pršalo. Kým babka vyšla do maštale nakrmiť krávku, ja som cez seba prehodila starú babkinu šatku a vytratila sa dolu k rybníku. Opatrne som obzerala zvlnenú hladinu. Srdce mi ešte vždy napäto búchalo, ale bola tam. Cez tichý dážď som ju videla len nezreteľne, ale bola som si istá, že ma sleduje. Presne ako včera, ako deň predtým. Premýšľala som, či tam stojí, či tam čupí. Aký hlboký je vlastne babkin rybníček? Vynorí sa niekedy nad hladinu? Vychádza vôbec? A zda v noci? Desí sa nás, či na nás číha, ako vraví babka. A keby som ju oslovila, rozumela by mi? Premýšľala som, či sa ešte bojím. Lovila som v sebe aspoň nejaké emócie. Bolo mi skôr smutno. Niekto by mal niečo urobiť a pri predstave fliaž s osavom v babkinej komore by som ten niekto mala byť ja. Pristúpila som ešte o krok bližšie k vode. V topánkach mi čvachtala voda. Prepáč, ale ja nie som hrdinka, zamrmlala som. Fakt prepáč. Rázne kroky za mnou a potom Máreň. Babka ma schmatla okolo ramien a viedla hore záhradou. Počaruje ti! Nesmieš tam chodiť, počuješ? Potom máš z toho tie blúdne myšlienky. Ešte sa mi hodíš do vody a čo ja potom? Horekovala. Babi, ale ja som vôbec nechcela. No čo je to za svet, Mareňko? Čo len s nami bude? S touto háveďou na každom kroku. Niečo to, že potom myslíš na zlé veci? Bodaj horosadelo!

Nestihla som to. Zobudil ma mdlý lúč slnka. Vyskočila som na rovné nohy a utekala dolu brehom, ešte v tričku na spanie, nehľadiac, kde je babka, kto sa díva. Celý rybník prenikavo páchol. Tráva pri brehu bola pokrytá spálenými fľakmi. Nevidela som žiadne mŕtve ryby. Možno ich tá bytosť predsa len požrala, ako horekovala babka. Ale už podľa pachu mi bolo jasné, že je po všetkom. Možno kde si na dne. Kúskom šachoria som skúsmo poštuchala pod vodu. Sem a tam. Nič. Chcelo sa mi plakať. Ale ani to som nedokázala. Zdalo sa, že leto nás opustilo. Ďalšie rána boli chladné a pri krmení ma oziabali nohy. Už len pár dní a začne sa semester. Snažila som sa nemyslieť naň. Nemyslieť na vodníka. Proste nemyslieť. A len tak existovať. Mareňko, skoč na horný koniec, naber zviera tam vodu z jarku. Nech ešte nechodia dolu k rybníku. Vedro mi rytmicky otlkalo nohu. Dva prázdne domy, potom jeden, ktorý používajú ako chatu. Ďalší rozpadnutý, ešte dva prázdne a za nimi posledný, z ktorého pokojne stúpa dym. To už je teritorium starej Beľačky. Teta Beľačka musí mať na krku 80, ale keď si všimla, že ju kto si pozoruje, vystrela sa na priedomí ako prútik. Jaj, to si len ty. Dobrý teta. Hlúpo som tam stála. Smiem sa s ňou rozprávať? Či sa babkina nenávisť sprostredkovane vzťahuje aj na mňa? Videla som, že máte vodneka, povedala prosto. Už nie, babka naliala do rybníka savo. O čo, vári skápal? Beľačka vyzerala úprimne prekvapene. Vyzerá to, že tam neprežilo nič. Tetka sa pomaly, pokojne usadila na lavičku pri dverách. Pokynula mi, aby som sa k nej pridala. Obzrela som sa, či nezazriem babku Vilmu, ale nikde ani duše. Nuž som si prisadla. Chvíľu sme sedeli len tak. K domu sa nakláňala skrivená jabloň. Slnečné lúče cez ňu jemne presvitali až sem, ledva hriali. Staručký strom bol obsypaný červenučkými plodmi, aj keď u babky sa sotva urodili nejaké jablká. Babka Vilma sa už roky ustavične ponosovala, že Beľačka má tie najkrajšie jablká, najsladšie slivky, žlčie vajíčka. Čo si o tom celom myslela tetka, nebolo známe. Aj teraz sedela spokojne, takmer bez pohnutia. Nemala v sebe nič z babkinej neustálej pohyblivosti, neprestajnej túžby niečo robiť, prekladať, tvoriť, prerobiť na svoj obraz a najmä podľa svojej chuti. Nenáhlivo žmolila medzi prstami krajec starého chleba. Mrvila ho v prstoch na drobné omrvinky. Netráp sa, dievko, začala. To nebol ani prvý, ani posledný. Preložila som si nohy cez seba. Až teraz ma začali bolieť členky, obité od vedra. Vy ste tu niekedy videli vodníka? No takých tu už dávno nebolo, odvetila tetka. Aspoň ja sa nepamätám, ale starí ľudia vravievali. A to bol ešte iný svet. Ešte nemali savo, zamrmlala som. Tetka mlčala. Pri dverách vedľa starého kamenného prahu stála ošarpaná plechová miska. Na dne bolo trochu bielej tekutiny, vyzerala ako mlieko. Tetka sa naklonila a vysypala do nej rozmrvený chlieb. Všetko si nájde cestu, pokrčila plecami. Hlas jej sa dal pokojne ako jesenný dážď. Na mňa, na lavičku, na trávu naokolo. Pozri, stromy stále stoja, stále rodia ovocie. Odkedy založili družstvo, čo všetko za tie roky nasypali do jarku, na polia. Aj, a burina stále rastie. Aj tie mandolinky stále máme. Pravda, mnoho sme toho zahubili, ale mnoho iného naopak prišlo.
Čo je pre jedného jed, je inému liekom. Spýtavo som sa na tetku Beľačku zadívala. Myslí tie bytosti? Tetka si priložila zvráskavený prst pred ústa a kývla hlavou k miske. Vtedy sa pod prahom čosi myhlo. Spopod kameňa vyšlo... Čo to bolo? Čierne kúra? Úľakom som sa strhla. Tetka mi položila ruku na plece. Zhrozene som pozorovala to malé, zúbožené stvorenie. Čierne pierka malo ulepené, ako by ho zmáčal slizký, špinavý dážď. Neomylne zamierilo k miske, aby sa napilo. Keď sa otočilo, naraz som zbadala, že mu spod peria trčí dlhý, šupinatý chvost. Čo to... Môj malý pomocník, šepkala tetka. Stačí, že ho poriadne napojíš. A máš po starostiach, mávla rukou po záhrade okolo seba. Zacítila som letný závan nejakého zvláštneho chemického pachu. To nie je mlieko, však, zašepkala som. Zmok! Teraz som si spomenula na to slovo zo starých detských knižiek. Sa nenechal rušiť. Tetka Beľačka pokrútila hlavou. Ukázala na poloprázdne plastové fľaše s čistiacimi prostriedkami, leda bolo naukladané pod lavičkou. Kým som otočila hlavu späť, viac ho nebolo. Postavila som sa na odchod. Bolo mi akosi ľahšie. Babka Vilma asi nikdy nebude mať také jablčka ako vy. Však? Nebude. Zachechtala sa Beľačka. Kým nepochopí, že jej to všetko neprichádza na škodu.

Dovliekla som vedro plné vody k maštali a vyliala ho do koryta. Kozy vďačne zamečali. Vzadu pri senníku som zazrela babkin chrbát. Tak som sa otočila na pete a zbehla k rybníku. Na tráve stále presvitali spálené kruhy po fľaškách. Ale voda už nepáchla. Kde tu som zazrela hmyz. Zazdalo sa mi, že aj pod vodou sa čosi myhlo. Život sa sem začal vracať. Pomaly som obišla celý rybník, prečesávala som pohľadom každé zákutie, najmä tam, kde prerastala vysoká tráva. A zrazu tam len bola. Videla som ju zreteľne ako svoju dlaň. Spod hladiny sa na mňa dívala známa, mŕtvolne biela tvár, len oči boli teraz začervenané, ako keď sa prvý raz ponoríte do príliš chlorovanej vody. V tom mi zazvonil telefón. Čau, Mari, počuj, volala mi nejaká tetka. Splietala čosi o vodníkovi, tak smiešne rozprávala, veľmi som nerozumel, že vraj si jej dala moje číslo. Dívali sme sa jedna druhej z očí v oči. To nerieš, povedala som napokon. Čo tá už je stará, občas sa jej to v hlave popletie. Chcela s tými vymyslami volať do telky a bolo mi ľúto ju odbiť. Tak som jej dala tvoje číslo. Ježiš, Mári, ty a tvoje vtipy, rehotal sa spolužiak. Som rád, že si trochu ožila. Tak sa maj, vidíme sa v škole, hej? Jasné. Neviem, ako dlho som tam ešte stála a hľadela do vody. Žiadne očarovanie sa nekonalo. Zvládneš to tu, hej? Prehodila som. Kto vie, či mi rozumela? Či vôbec vedela prikývnuť? Možno, keby bol svet iný, vedeli by sme sa rozprávať. Možno ďalšie leto. Dni náhle potemneli. Pripomínali mi, že je čas pobrať sa preč. S babkou Vilmou sme sa schovávali pred studeným vetrom vnútri. Keď doniesla spod prístrežka košík plný polienok, lica mala vyštípané do červena. Večer ti už trochu prikúrim v kachliaku, vysvetlila. Potom slávnostne rozložila oheň v kachliach a tým definitívne spečatila odchod leta a zároveň aj ten môj. Tma za oknami sa tlačila dovnútra. Teraz už som sa aj nebála. Sedeli sme len tak, bez slova. Babka si zložila šatku a začala si rozpletať vlasy. Boli tenunké, vlastne len jeden riedky dlhý pramienok siahal jej až níže pása. V blikotajúcom svetle plamienkov zrazu vyzerala tak nežne, tak krehko. Mala som chuť vstať a objať ju. Odídem a ostane tu na všetko samučka sama. Výchor v komíne zahvízdal obzvlášť na hlas. Znelo to skoro ako kvílenie. Striaslo ma. V mdlom svetle z dvierok sa tiene neustále hýbali a premieňali. Zdalo sa mi to, alebo sa tam v rohu, celkom hore za komínom, čosi pohlo. Vietor žalostivo zakvílil ešte raz a v tom sa na komíne s tieňou vynorila sivastá, vychudnutá ruka. Meluzína! Babka schmatla do rúk železný kutáč. Všetka krehkosť bola razom preč. Bodaj ju porantalo! Osada v poviedke sa nazýva Podproč. A rastú v nej tie najlepšie jablká a slivky v šírom okolí.

Počúvali ste 5. diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Sakmárovej Biele mesto, vydavateľstva IKAR. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom literatúre a hercom, vám svoje interpretačné umenie predstaví Peter Himič. Tento herec, obdarený výnimočným hlasom, vám prečíta úryvok zo stredovekého hrdinského eposu Beowulf, minipoviedku fínskeho spisovateľa Jirky Kiiskinena Jazyk a bláznovstvo a verše rakúskeho básnika Michaela Donhausera. V sobotu 9. mája o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Dobrý večer. Vitajte pri počúvaní programu Koncertné Rádio Devín. Dnes v Európe oslavujeme Deň víťazstva nad fašizmom, ukončenie druhej svetovej vojny. Preto aj náš program pripomína túto dobu, ale nie len. V Európe vznikajú situácie, v ktorých sa presviedčame, že konflikt medzi krajinami môže vzblknúť veľmi rýchlo. Vojna horí aj blízko našich hraníc a hudba je pripomienkou, že si treba vážiť, že žijeme v mieri, akokoľvek to znie ako fráza. Umeleckých diel, ktoré odkazujú na utrpenie vojakov, žien a detí počas vojny a zároveň vyjadrujú nielen nezmyselné ničenie, hrôzy vojny, ale aj nádej, vieru, budúcnosť či memento, aby sme nezabudli na takéto udalosti, je veľmi veľa. Umelci každej doby veľmi citlivo vnímali a vnímajú utrpenie, násilie a neslobodu ako témy, ktoré patria k ľudskej existencii. Preto som z množstva hudobných diel reflektujúcich vojnu vybrala do relácie dva veľké a známe opusy. Prvý vznikol uprostred druhej svetovej vojny v rokoch 1940-1941. V nasledujúcich skoro 50 minútach zaznie jedno z kľúčových diel 20. storočia, Kvarteto na koniec času Olivera Messiaena. Ide bez pochyby o jednu z najpôsobivejších autorových skladieb. Messiaen sa zúčastnil v druhej svetovej vojne ako príslušník pomocnej lekárskej služby. V roku 1940 bol zajatý a umiestnený v zajateckom tábore pri Görlici. Tam sa stretol s niekoľkými spoluväzňami, profesionálnymi hudobníkmi, huslistom, violončelistom a klarinetistom. A keď sa našiel v stane, ktorý slúžil ako kaplnka klavír, rozhodol sa napísať skladbu pre takéto obsadenie. Dni, ktoré zažil vo vojne, odraz táborového života v atmosfére strachu a existenčnej neistoty poznačili hlboko veriaceho Messiaena. Okrem vlastnej introspekcie zažitého, ďalšou inšpiráciou sa mu stala 10. kapitola z knihy Zjavenie svätého Jána. I videl som zostupovať z neba iného, mocného aniela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy a v ruke mal otvorenú knihu. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem. Tu aniel, ktorého som videl stáť na mori i na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku a zaprisahal sa na žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo i čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more, čo je v ňom, času už nebude. Ale v dňoch hlasu 7. aniela, keď začne trúbiť polnica, završí sa Božie tajomstvo, ako zvestoval svojim služobníkom, prorokom. Slová v názve diela, odkazujúce na koniec času, hovoria na jednej strane o apokalypse v biblickom význame slova, ale aj na spôsob, ako narabá Messiaen s plynutím času v diele samotnom. Čas tu plynie zvláštne, miestami vzrušenie, niekde prízračne, akoby snovo. Hudobný jazyk, narábanie s rytmom a harmóniou, ale aj sugestívna krása radia kvarteto na koniec času k najdôležitejším dielam hudby 20. storočia. Skladba nezvyčajnej dĺžky, pozostávajúca z 8 častí, pričom toto číslo nie je náhodné, skladateľ to vysvetľuje tým, že stvorenie sveta trvalo 6 dní a 7. deň odpočinku, ktorý sa predlžuje do nekonečna a stane sa 8. dňom, nemiznúcim svetlom a nerušeným pokojom. Autor zanechal aj poznámku ku každej z 8 častí, zväčša úzko súvisia s Bibliou. Oliver Messiaen bol veriaci človek, ale aj ten, kto nie je veriaci, v tomto pôsobivom diele počuje a cíti hudbu plnú očakávania, nádeje a víťazstva ľudskosti a vyššieho princípu. Tak, ako sa to deje v poslednej časti diela, anticipujúce nezdolnosť, ktorá však nie je vyjadrená burácavým záverom, ale naopak veľmi pokojným vyznením. Pomalý výstup tu symbolizuje cestu človeka k Bohu, syna k Otcovi, nesmrteľnosti. Kvarteto na koniec času malo premiéru v januári 1941 vonku v mrazivom počasí. Počúvalo ho vyše 400 väzňov a stráží. Autor o premiére povedal: "Nikdy som nebol počúvaný s takou úprenou pozornosťou a pochopením." Na klasickej nahrávke z roku 1990 z parížskej katedrály Panny Márie Libanonskej účinkujú Christoph Poppen husle, Manuel Fischer Dieskau violončelo, Wolfgang Mayer klarinet a autorova manželka Yvonne Loriot klavír. A teraz sa už aj my započúvajme do diela Olivera Messiaena Kvarteta na koniec času. Časti Kryštáľová liturgia, spev pre aniela zvestujúceho koniec času, Údolie vtákov, Intermezzo, Chvála večnosti Ježiša, Zúrivé tance pre sedem trúbok, Duhové kvapky rosy pre aniela zvestujúceho koniec času, Chvála nesmrteľnosti Ježiša.

Doznela slávna symfónia číslo 3, symfónia žalospevov, dielo Henrika Mikuláša Gúreckého. Pod taktovkou Jerzyho Svobodu účinkoval Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach, solo spievala Zsófia Kilanovič. Milí poslucháči, koncertné rádio Devín, ladené sviatočne, sa končí. Pripravili ho a za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová. Zo pár minút ešte ostaneme v tichu v choráloch Johana Sebastiana Bacha.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Micenkovej Niečo o Eve.

0: Jarko, to myslíš vážne, že neprídeš na Vianoce? Máš nejaký vážny dôvod? Neukázal si sa poriadne od začiatku semestra. Som sa tešila, že pokecáme a...
1: Ale veď vieš, že ja Vianoce neriešim, mami.
0: Ale ako neriešiš? Však ide o to, že sa stretneme, porozprávame. Veď sme sa 3 mesiace nevideli, veď predsa Vianoce. To ti mám vysvetľovať základné veci.
1: Ježiš, mami, nezačínaj zas.
0: A to tam ako budeš sám? Sám na štedrý večer, hej? Na internáte. Žrať kúpený zemiakový šalát.
1: Nie, nebudem sám. Pár kamošov, čo nemajú kam ísť, tiež ostávajú na internáte.
0: No ale... Ale veď ty predsa máš kam ísť.
1: Dobre, proste... Chcem byť s dievčaťom. Stačí?
0: Ale však môžete byť spolu potom. Na Silvestra. Čo je to za dievča? Ako to, že nemá kam ísť na Vianoce? To nemá rodinu, či čo?
1: Už daj pokoj s otázkami, mami. To je stále to isté dookola. A furt mi nevyvolávaj. Vieš, že neznášam telefonovanie. Napíš mi na Messenger.
0: Na Messenger mi nikdy neodpisuješ. Si taký istý babrák ako tvoj otec. Kašleš na všetko. Aj na mňa.
1: Maj sa, mami.
0: Jaro! Haló! Haló! Jarko! Bože, to čo bol za afekt. Veď ja nie som až taká hysterka.
2: Oči čierne ako na.

0: No tak čo je nové?
1: Na to mám domáce fit.
0: Bože, to sú kraviny.
2: Tohle je letadlo, ktoré...
0: Zendaya a Tom Holland. Veľká láska, ktorá sa rozhorela pri natáčaní Spider-Mana.
2: Ideme do nášho čisto ženského sveta, budeme sa venovať životnému obdobiu, ktorému sa hovorí prechod, klimaktérium a patrí sa aj slovičko menopauza.
3: Nie, mám tu hneď dve dámy, ktoré stoja po mojej. Andrejka, ďakujeme veľmi pekne a hneď a ako s nimi bojovať, to nám prezradí. Veľmi zaneprázdnená, ale tak však aj tý. Ošetrenie.
4: Zom hovorí, je
3: prasa a Alexandra Alfold je na svoje vlasy. Ale veľmi vám teší, pretože...
5: Zanechajte prosím svoj odkaz.
0: Jarko, prepáč, že som sa tak opustila, ale chápeš, nechcem byť na Vianoce sama. Tak mi napadlo, nechcete prísť aj s priateľkou? Posedíme, pokecáme, žiaden natlak. Budem sa tešiť na vás oboch. Obalím rezne, ako to máš rád. Alebo keď je priateľka vegetariánka, nachystám zemiakový šalát s tofu a sojanézou. Ja už tiež jem skôr tak striedmo, zeleninovo. Žiadne prežieracie hody. Len tak symbolicky oslávime Vianoce. No, tak porozmýšľaj, dobre? Bobko môj. Bože, Eva, tu som 100 rokov nevidela. Ona je tiež na Facebooku? Skúsim jej zavolať na Messenger. Ahoj, Evi, ako sa máš? Tak dlho som o tebe nič nepočula. Si stále v Anglicku?
6: Čauko, hej, stále Anglicko.
0: Aha.
6: Mám sa fajn, a ty?
0: No, v pohode ide to. Ale vieš čo, idem do Londýna o 2 týždne. Len tak na solo výlet. Tak, ak by sa ti chcelo, môžeme dať niekde kávu.
6: Ale ja bývam v Chichestri.
0: Aha.
6: Ale keby sa ti chcelo, pokojne môžeš prísť k nám aj prespať. U nás je miesta dosť.
0: Nie, nie, to nie. Nechcem sa takto vtierať.
6: Veď ťa pozývam. To nie je vtieranie.
0: No tak dobre. Skúsim to nejako naplánovať. Si zlatá, ďakujem za ponuku.
6: Ďakujem, že si sa ozvala. Celkom ma to prekvapilo.
0: No, treba sa neustále prekvapovať. Tak ja sa ozvem. Dám vedieť, že kedy by som došla.
6: Jasné, kedykoľvek.
0: Aha.

0: Jarko, prepáč, že sa zotravujem, ale toto ti musím povedať. Vieš čo? Som sa rozhodla, že pôjdem do Anglicka. Len tak, na víkend. Akurát som si zabukovala letenku do Londýna. Chápeš? Ja som si len tak spontánne kúpila letenku do Londýna. Idem za kamoškou, teda za spolužiačkou zo strednej, Evou. Sedeli sme spolu 3 roky v lavici. Od maturity som ju nevidela a teraz ju idem navštíviť. Úplne náhodou som si s ňou začala volať cez Messenger, hej, a ona, nech prídem, že môžem u nich prespať. Býva síce v Chichestri, ale tak dám aj Londýn, aj Chichestri. Ja neviem ani, ako sa to poriadne vyslovuje.
1: Mami?
0: Čo?
1: Čas opýta?
0: Nie. Len mám radosť. Tak som sa chcela podeliť.
1: Jasné. Ale aj tak nemusím vedieť úplne všetko.
0: Jarko, ale chápeš, konečne nejaká zmena. No, inak vieš, jak som ti s tými Vianocami.
1: Mami, ja už fakt musím ísť.
0: Dobre, tak nehnevaj sa, že som otravovala.

0: Krista Pána, dokedy ťa budem uspávať? Do polnoci.
1: Nejde mi spinkať.
0: Ako nejde? Mamka s tebou bola celý deň, tak spí. Mamka tiež chce mať chvíľu pre seba. Jarko Anielík, nemôžem okolo teba lietať celý deň a potom ťa ešte 4 hodiny uspávať. Chcem si pustiť film.
1: Jarko si chce tiež pustiť film. Jarko bude s mamkou pozerať na film tiež.
0: Nie, nie, nie, nie, pre Boha, spí už do ryte, lebo ma drbne. Jarko, nie, nie, tichučko môj, neplač, neplač, babko, neplač, tichučko, spínkaj, dobre. Na, na, na, na, na.
2: Jarko, tak ja už som v Londýne. Doletela som dobre, len aby si vedel.
3: Super.
2: Trochu ma to vydesilo, to lietanie. Vieš, už som dlho neletela. Ani som nikde nebola. Dlho. Toľko ľudí všade. A vieš čo? Akurát som išla okolo takej cukrárničky a tam sedela taká mladá matka s malým synčekom. Napchávali sa zákuskom a on sa hral na stole s autíčkom. Úplne mi to pripomenulo, ako sme chodili do našej obľúbenej cukrárne. Bol si ešte úplne malý a vždy po prechádzke si zahlásil: Mama, a teraz ideme do kaviarne na makronku. Malý kaviarenský povaľač. Pamätáš?
3: Nie, nepamätám, mami.
2: No, ale je tu strašne veľa ľudí. Toľko tvári. Indovia aj černosy. Strašne hektické toto mesto.
3: No, nehovor.
2: No, sa cítim ako v cirkuse. Akože viac čiernych než bielých sa tu pohybuje. No, ja neviem, či toto je dobré teda.
3: Vážne? To si až taká rasistka.
2: Nie, srandujem. No, počúvaj. Akurát stojím pred vitrínou nejakej realitnej kancelárie a vieš, koľko tu stojí jeden byt? 1 000 000 eur. Si predstav, že by sme sa narodili v Londýne a bývali by sme v takom byte za 1 000 000 eur.
3: Mami, keď sa potrebuješ vykecať, tak si nájdi terapeuta. Ja fakt nestíham, mám prednášku.
2: Jasné. Bež môj, utekaj. Čau, čau. Počkaj ešte, Jarko. Už vieš, ako na Vianoce? Prídeš? Prídete?
3: Ešte neviem, mami. Maj sa.

0: Hi, where are you from?
1: Hi, Slovakia.
0: Oh, nice. I'm Pablo from Barcelona.
1: Is here any bar, Pablo? I mean in this hostel.
0: No, I don't think.
1: Ah, Dorici. What are you doing here, Pablo?
0: I'm traveling influencer.
1: Ah, what does it mean, Pablo?
0: I'm traveling around the world and I'm making photos on my Instagram.
1: Uh-huh.
0: You know, photos from restaurants, hotels, I'm doing them promo.
1: Uh-huh.
0: So I can sleep in a hotel for free.
1: Yes, of course.
2: No, Jarko, toto ti musím povedať. Neuveríš. Predstav si, v hosteli so mnou na izbe spal jeden Španiel. Vzala som si tú 6-miestnú, vieš, lebo je lacnejšia. Tak nás tam spalo viac. Tvrdil, že je traveling influencer. Chápeš? Akože celú noc krápal. A že vraj chodí a robí reklamy reštikám a hotelom. A oni mu za to dávajú ubytko zadarmo. A pritom spal v takej kopke. 6 sme sa tam tlačili. Ja som sa vôbec nevyspala. To príšerné. No ale chápeš, čo to akože má byť? Traveling influencer. Dneska sa už fakt nechce nikomu makať. No, dobre, to len tak. Maj sa pekne a daj vedieť, ako s tými Vianocami.

0: upozornení signálu, zanechajte prosím svoj odkaz.
1: Ježiš, predstav si, som ako puberťačka. Normálne som bola v jednom bare pri Victoria Coach Station. Coach Station. Ja už mám normálne ten londýnsky prízvuk. Dala som si jedno pivo, práve anglické. Taký fajn pub. Hral tam dokonca jukebox. Chápeš? Jukebox. To už som 100 rokov nevidela. Pustila som si Suire. Vieš, poznáš tú kapelu? Ha? No nie, asi nepoznáš. Vy už počúvate iné kapely. No, skrátka, pokecala som s barmanom. Fakt simpoš. Pohodový starý hippie. To nie je ako tí moji rovesníci u nás doma. 50-tnici a žijú ako dôchodcovia. Tento čašník mal možno aj 60, ale duchom bol evidentne mladý. No a počúvaj, dala som si cigaretku a potom na mňa prišlo. Musela som utekať na hajzel a tam som sa úplne... No, nebudem ti hovoriť, čo, však vieš. Lenže nefungoval splachovač. No, horor! Takže som strávila asi pol hodinu na tom hajzli a vysprejovala som tam celú voňavku. Tu, čo ju reklamuje Zendaya, čo som si kúpila v Duty Free Shope. Ježiš, jasné, už počujem tvoj hlas, Jarko, ako mi hovoríš. Preboha, mami, nemusím vedieť všetko. Bože, tak ja si začnem písať cestopis alebo natáčať nejaké zážitky. Stanem sa toilet influencerkou. Tak ja už končím. Ide mi autobus do Chichesteru. Bože, ale vlastne ani neviem, čo tam budem robiť. Veď ja som s tou Evou zas až taká kamuška nebola. Skôr som s ňou sedela zo súcitu. Stále som počúvala tie jej drísty ošerme. Ona furt chodila na ten historický šerm. Vieš, a stále mi rozprávala o tých tréningoch. A ja som ju nedokázala poslať do... Tak som len ochotne furt prikyvovala. Veď ona bola vlastne strašne nudná. Bola najlepšia z triedy a vždy mi dala opísať úlohy. Aj písomky. Ale inak to tá suchárka. Bože, o čom sa s ňou budem baviť?
2: No a včera sme skúšali novú choreografiu s mečom. Vezmeš ho tak. Predstav si, že toto pravidko je meč.
3: No.
2: A takto ho chytíš a vykrútiš. Akože trikrát za sebou som to urobila a cháni len tak stáli a zízali, že som to zvládla na prvý krát.
3: No, to si fakt dobrá. Mm.
2: A potom prišiel Peter a začal ukazovať svoj trik s mečom. A stále na mňa kúkal. Vieš, sledoval, či sa na ňo naozaj pozerám.
3: No vidíš, to asi robil show len pre teba.
2: No presne. A po tréningu mi hovorí. Vy, dnes ti to išlo. A videla si ten môj nový trik. A ja že, no jasné. A on, a vzrušilo ťa to?
3: Čo?
2: A ja, no úplne. A on, vytiekla si pri tom?
3: Čo?
2: A ja mu na to... Jak Váňa, Peťo, jak Váňa.

0: Čauko, Evi.
1: Ahoj.
0: Ty si sa vôbec nezmenila.
1: Jasné, však mladneme.
0: Hej, len vlasy ti trochu zošedivali.
1: Aspoň niečo.
0: No.
1: Kam chceš ísť?
0: No.
1: Prejdeme sa po meste?
0: V pohode, mne je to jedno. Ako chceš. Ale inak, ak by to bol problém, tak pokojne prespím v hoteli.
1: Veď som ti povedala, že môžeš spať u nás. Počítame s tým. Mirík nachystal večer.
0: Ježiš, to ste nemuseli.
1: Ale prosím ťa.
0: Jej, aké zlaté mestečko. Máte tu aj kostolík. Mm-hmm. Aj indické bistro.
1: Aj Walmart. Chvíľu som tam pracovala. Aj v Delmarte, aj na pošte. A tuto v HM-ku tiež.
0: Počkaj, akože čo si tam robila? Manažerku?
1: Všetko možné. Pokladničku, predavačku, dokladačku tovaru, poštárku. Čo bolo treba?
0: Ty si hustá. Také veci som robila na výške ako brigádu, ale teraz by som to už nedala.
1: Človek si zvykne na všetko. Dáme si varené víno na

0: Ježiževi, ja som taká rada, že sme sa stretli.
1: A ja... Aspoň na niečo je ten Facebook dobrý.
0: Ono, to hej.
1: A ty inak čo robíš? Si vydatá?
0: Rozvedená. Ale mám syna. Študuje v Prahe na Vysokej.
1: O, to je skvelé.
0: No, neviem, či je to skvelé.
1: Prečo?
0: To je jedno. Dáme si ešte víno.
1: Okej, ale potom pôjdeme k nám, hej? Mm-hmm. Lebo Mirík už čaká s večerou.
0: Jasné. Evi, nehnevaj sa za takú impertinentnú otázku, ale toto som chcela. Akože ty si bola najlepšia žiačka triedy, hej? Všetci ti predpovedali hviezdnu kariéru. Na matiku si bola najlepšia a vyhrávala si olympiády. Furt som o teba všetko odpisovala. Čistý genius si bola. Všetci si mysleli, že budeš vedkyňa a astrofyzička, niečo také. A ty, akože sorry, že som taká úprimná, hej? Ale nevadí ti, že s takým mozgom tu robíš vlastne shit joby? A?
1: Vieš čo? Ani nie.
0: Čo?
1: Ja som sa nad tým vlastne nikdy nezamýšľala. Prosto beriem to tak, ako to je. Vieš, hovorí sa, cesty Božie sú nevyspytateľné.
0: OK, to je fér. Tak sa nehnevaj.
1: Čo? Nehnevám sa, pôjdeme.
0: A ty už nechceš to víno?
1: Nie, dáme si v nás.
0: Ale vieš, vážne, kebyže som bola na príťaž, tak fakt povedz. Ja sa neurazím. Nie, nájdem si hotel.
1: Už som ti hovorila, že si pozvaná, tak to nerieš stále dookola.
0: Tak ďakujem. Vy tu máte charity shopy? Hej, môžem sa kúknúť?
1: No, tak dobré.
0: Ježiš, aké skvelé šaty. Bože, to je super tričko. O, ty kokos. Tu majú pravú pankerskú koženú bundu. No, takú som vždy chcela. Ale vždy, keď som si nejakú skúšala, tak som vyzerala ako trapka. Ale teraz, no to je jedno. Vyskúšam si. Can I try this, please? Thank you. No pozri. To je totálka. Čo myslíš? Vyzerám v tom dobre?
1: Vyzeráš perfiš. Úplne ako šité pre teba.
0: Perfiš? Wow! Ten výraz som už 100 rokov nepočula. Koľko stojí? Ale čo? To je jedno, ja si to vezmem. A ty čo kupuješ?
1: Len také sošky, figurky a čelenku.
0: Figurky anielikov a medvedíkov sranduješ? To máš fakt také gíče rada.
1: Mne sa to páči.
0: Hej, jasné, sorry. Ale tá čelenka s pávými perami je dobrý úled, nie?

0: Ježiš, nevyzeráme ako dve staré bláznivé kravy.
1: Prečo?
0: Ja vo vybijanej koženej bunde a ty s čelenkou s pávými perami. Nebudú sa na nás čudne pozerať v autobuse. Čo? Pomyslia si, že sme si splietli Vianoce s Halloweenom.
1: Môže ti byť jedno, čo si o tebe myslia ľudia, ktorých už v živote neuvidíš. To si v Anglicku. Ľudia tu neriešia také kraviny ako u nás.
0: Jasné, presne. No. To je také naše košické, byť zo všetkého vysratý.
1: To je skôr také slovenské.
0: Pozri, detské ihrisko. Ako veľká šmíkačka. Poď, šmíkneme sa.
1: Neviem, čo? Či to je dobrý nápad.
0: Ale však ti môže byť jedno, čo si o tebe kto myslí, nie?
1: No hej.
0: No!
1: A vlastne prečo nie?
0: Počuj, keď bol Jarko môj syn malý, tak sme boli raz v lete na výlete v nejakom meste a tam ti bola taká plechová šmíkačka, aj celá rozpálená. A on si spálil zadok.
1: Joj.
0: Ja som si to vôbec neuvedomila, že je to až také horúce. Chudák, tak plakal.
1: Aké máš pekné spomienky.
0: Alebo som s ním raz šla do cukrárne a on sa tam pokakal. Akože totálne. Nemala som náhradné oblečenie. Také to bolo vtedy hektické. Mala som pocit, že ma to všetko strašne stresuje. To materstvo a všetko okolo toho, chápeš? A teraz? Teraz je to už všetko preč. Úplne to zmizlo. Normálne som to nestihla. A to som fakt neznášala tie keci, že užívaj si, kým je malý, rýchlo to zbehne, blá, blá, blá, blá, blá. Ale čo som si mala užívať? Večne nevyspatá, unavená, podráždená.
1: Ale hlavne, že je zdravý a má sa fajn.
0: No, ale teraz pre zmenu na mňa kašle on. A to je jedno.
1: A čo tvoj muž?
0: Čo s ním? Rozviedli sme sa.
1: A?
0: Už sme si nemali čo povedať. Keď Jarko vyrástol, už nebolo o čom. Nudili sme sa. A potom zrazu z ničoho nič. Odišiel za inou.
1: Za mladšou?
0: Nie, práve že... za svojou starou láskou z detstva.
1: Aha. To ma mrzí.
0: Mňa ani nie. Ale super, že bývaš v Anglicku. Kedysi som si predstavovala, aké by to bolo, keby som vyštudovala univerzitu v Londýne alebo v Glasgowe. A nie v tom našom provinčnom meste. Možno, keby za našich čias boli také možnosti, šla by som študovať do Británie. A už som mohla byť dávno inde.
1: Kde inde?
0: Prosto ďalej.
1: Ako ďalej?
0: Ja neviem. Kariérne, ľudsky, vzťahovo. Ale to už je teraz jedno.

0: Tak sme doma. Tu bývame.
1: Mirík, už sme tu.
2: Jej, aký pekný domček.
0: Hej, konečne sme ho dali dokopy.
3: A už ho čoskoro snáď aj splatíme. Ja som Miro.
2: Ja som Lenka.
3: Sadni si u nás, Leni. Dáš si víno?
2: Víno? Jasné.
3: A biele? Červené?
2: Hociaké. Alkoholové.

0: To chicken tikka masala je úžasné. Takže si tu varíte už len samé exotické jedlá?
1: Ale čo si, robím aj halušky, ale len tvarohové. Tu nemajú brinzu.
0: No.
1: Dokonca Mirík minule skúšal aj grenadír.
0: Čo?
2: No. Ale nemajú tu úplne dobrú červenú papriku. Všetko korenie je tu skôr také indické.
0: No, ty si taký kuchár.
2: Ale čo si, len rád varím.
0: Wow, to je super. Môj starý nevaril vôbec. Ale furt chcel jesť len meso. Večne so synom jedli len meso. Ja som rada, že mám konečne pokoj, že nemusím variť. Meso mi už celkom smrdelo. Ale toto chicken masala je super. To akože nemyslím takto, hej, že? Môžem ešte vínko?
2: Jasné, dolejem ti.
0: Inak vy fakt vyzeráte ako z tých historických filmov. Same meče po stenách. Nechýba vám náhodou ten historický šerm? Ha? Či si tu občas spolu zašermujete?
1: Občas si tak zablbneme s mečmi.
2: Minulý rok sme sa boli pozrieť v Londýne na jednu medzinárodnú šermiarskú akciu.
1: Áno, to bolo perfiš.
2: Áno.
0: Perfiš? To dnes už druhýkrát počujem. Vy ste taký normálne ako keby ste sa zastavili v čase. Meče po stenách. Výrazy ako z praveku. Bože, to vínko je skvelé. Ale nechcem vám tu všetko vypiť.
2: Pokojne si daj, veď to máme pre návštevy. Dolejem ti ešte?
0: Tak dobre. Pozerám, že aj tie krčahy máte ako zo starých čias. Vy ste ako princ a princezná zo zámku.

0: Pozrite sa na to, dievča. Aha, leží na zemi, sukňa vyhrnutá úplne na kašu. Ja tento svet už nestíham. No napríklad môj syn, hej, a toto vám musím povedať, sa rozhodol, že ani na Vianoce nepríde domov, lebo chce ostať na internáte s nejakou kámoškou. Nejaká spolužiačka, ktorej sa nechce ísť na Vianoce domov. No zakej asi musí byť rodiny, ha? Zakej. Tak mu vravím, Jarko, však ju priveď k nám. A on že ešte nevie. Tak radšej bude tráviť štedrý deň so spolužiačkou na... Hej, a na matku sa vykašle. Zasran jeden. Akože ja chápem, že už má svoj život. Ale aspoň na Vianoce. Rozumiete?
1: Aha.
0: Ježiš Bože. Však to je pohrebná atmosféra. Poďme si dať nejakú našu. Ha? Evi? Ha? Však ty si celkom pekne zbývala. Ha? Čo si spomínam? Čo? Čo? Videli s tou vašou skupinou hysterického? Hysterického, nie? Historického šermu ste spievali, nie? Čo?
2: Občas sme aj spievali, ale už som dlho nespievala.
0: Tak akurát prišiel vhodný čas. Poďme. Aha.

0: Neviem byť sám. Neviem byť sám.
1: Bože, vy dvaja ste takí zlatí.
0: Bez lásky.
1: Oh, Bože, ja vám normálne závidím, ako ste furt na seba namotaní. Ako keby ste len teraz spolu začali chodiť. Bože, ja som taká rada, že sme sa stretli, Evi. Úprimne, nevedela som, aké to bude. Hej, ja som si myslela, že budeme len sedieť a zuchariť. Inak, spomínaš si ešte, ako sme spolu sedeli v lavici?
2: Čo? Vo štvrtom ročníku si si presadla Gugabe.
1: Ježiš! To, ty si to ešte pamätáš.
2: Jasné.
1: Ale to bolo také, všetko bolo ešte pred nami. A teraz sú z nás vyzobané slnečnice.
2: No dovol.
1: Vyzobané slnečnice. Jaj, Bože. Počúvajte inak, nemáte tu nejaký hašiš, čo? Alebo trávu,
0: ha?
1: Dala by som si. Fakt, už dlho som nemala.
0: Nie, nie, my v tom nefičíme.
1: Nefičíme, ha? Jasné, vy ste fakt taký zlatý. Naozaj ako hradný páni, zakliatý princ s princeznou. Ale ja vás neodkrájem, moji milí. No a mimochodom, necnie sa vám za domovom, čo?
0: Ani nie. Veď všade je to dobré, keď máš s kým byť.
1: No aj, ale halušky s brinzou sú halušky s brinzou, nie?
0: Všade je niečo dobré a niečo naprd.
1: Dobre, takže takto. Ak by ste to tak všeobecne zhodnotili, hej? Ste šťastní? Hm?
2: A ty si?
1: Ja? Neviem. Ale hej. Hej, viete, kedy som bola šťastná naposledy? Keď som si kúpila v Duty Free Shope voňavku. No, tú, čo na ňu robí Zendaya reklamu, viete?
2: Ja ani neviem, kto je Zendaya.
1: Jednoducho, dráhu voňavku. Ale skoro celú som ju vystriekala v jednom pube na záchode. Lebo viete, nešlo to tam poriadne spláchnuť. A... No, to je jedno. Už som opýtala, ja trepem kraviny. Ale hej, som asi občas aj šťastná. Aj teraz tu s vami, že som sa

0: vykopala z domu, chápete? Ale asi najviac happy som bola, keď sa narodil Jarko. To sa nedá popísať.
1: Jasné.
0: A teda, prepáčte mi, intervine... Pardon, impertinentnú otázku. Ale prečo vy vlastne máte deti? Čo?
2: Leni, nechceš si ísť už ľahnúť? Je neskoro.
0: Ježiš, prepáčte. Ja som nechcela.
2: Ukážem ti izbu. Uh-huh.
0: Preboha, to je čo? Čo? Vyzerá to tu ako v kostole. Prečo je tu milión sviečok? No? Ty si nejaká zberateľka keramických sošiek? Toľko keramických anielikov si sa posra... Zbláznila? Nie.
2: To je izba nášho syna.
0: Počkaj... Ale veď ty...
2: Zomrel, keď mal 6 rokov. Bol vážne chorý. Volal sa Marek.
0: Bože, to som nevedela. Prepáč, to ma mrzí. Ja neviem, čo na to je vy.
2: Nemusíš nič. Len teda, nevadí ti, že tu budeš spať? Keby si chcela, môžeš spať aj v kuchyni.
0: Nie, to nerieš. Vyspím sa tu v pohode. V pohode.
2: Dobrú noc.
0: Dobrú. A ďakujem.

0: Dobré ráno. K vám ešte chodí Family Frost? To čo je za halus? Ten zvuk som už 100 rokov nepočula. To je total retro, si robíte srandu, že Family Frost vám stojí pred domom.
1: Dobré ráno. Priznám sa, ja to tu tiež prvýkrát počujem.
0: Pamätáš si, ako po sídlisku predávali nanuky a všelijaké mrazené výrobky? To nie je možné, že tu ešte jazdí Family Frost. Veď u nás boli v 90-kách. My sme na to furt len tak čumeli z okna, že ktorý sused si čo kúpi. A otec ich špehoval spoza záclony, že sused si kúpil nanuk Magnum, dokonca 3.
1: Aj my sme si od nich asi raz kúpili niečo mrazené.
0: Ježiš, ja som sa hanbila vybehnúť k autu a niečo si kúpiť. Lebo chápeš, všetci čumeli. No. Bože, to boli časy. Nechápem. Dnes už máš všade všetkého plno. Vtedy si zbierala odvahu, aby si si vybehla kúpiť nanúk od Family Frost.
2: Dáš si kávu alebo čaj?
0: Vy ste pripravili také brutálne raňajky, čo si?
2: Práve English breakfast.
0: Wow, to je úžasné. Skvelé. Great. Fakt neviem, ako sa vám odvďačím. Včera som tu všetko vychlastala a teraz vás vyžeriem.
1: Ale prestan už s tým.
0: Nie, nejako sa musím revanšovať. A vieš čo? Ja vám kúpim aspoň nejaké nanuky.
1: Neblázni, Leni.
0: Hej!
1: Lena, neblbni. Veď si len v pyžame.
0: Riadna kosa je vonku. Ale kúpila som vám aspoň tie magnumy a nejakú mrazenú tortu. A ešte nejaké také mrazené čosi, ja neviem, čo to je. Ale určite to bude perfiš. Bože, ja používam to slovo.
1: Ach, ty si fakt crazy.
0: Ale tak, osláte si trochu život. Ježiš, prepáčte. Bože, ja som taká trápna. Fakt mám niekedy pocit, že som úplný asociál. Že vždy niečo nevhodné trepnem.
1: Ale prosím ťa, veď sa stále nekontroluj.

0: Leni, maj sa.
1: Ahoj. Ďakujem vám za všetko a prepáčte, ak som bola trápna. A tamto... Mrzí ma to.
2: Rada som ťa videla.
1: A ja. Tak sa majte.
2: Leni?
1: Čo?
2: Ostaň taká spontánna.
1: Ďakujem.

0: Hello, one beer and a coffee again.
1: Yes, please. Jarko, tak už idem nazad. Bola som u tej Evy v Chichesteri a bola to fakt veľká halus. Akože, no, porozprávam ti to osobne, ešte to sama musím spracovať. A vieš čo, Jarko, tak som premyšľala. Keď chceš, ostaň na Vianoce na internáte. Ja si nejako poradím. Hlavne, buď šťastný, Jarko. A zdravý. Mám ťa rada. Pa. Maj sa.

Počúvali ste rozhlasovú hru Jany Micenkovej Niečo o Eve. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobná spolupráca Zuzana Eperiešiová. Produkcia Renáta Miškovičová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bielého účinkovali Tatiana Poláková, Adam Tyrek, Adriana Balová, Miroslav Kolbašský, Peter Orgován, Matej Elias Evans a Gréta Eperieši. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026.

Pome. Pome. Pome všetci. Pome. A všetci pome.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín, hudobné leporelo.
2: Milí priatelia, začína sa polhodinka slovenských piesní, v ktorej budete dnes počúvať duetá. Tento piesňový žáner sa teší veľkej obľube a hoci v ňom stále prevláda kombinácia mužsko-ženského hlasu, zriedkavé nie je ani spojenie dvoch speváčok či spevákov. Dueto je príťažlivé pre poslucháčov, no je zaujímavé aj pre interpretov. Nejde len o príjemné stretnutie. Skúsenosť s odlišným hudobným žánrom či štýlom interpretácie môže predstavovať pre umelca výzvu a novú inšpiráciu. V dnešnom výbere vám ponúkame 6 piesní, ktoré sú výsledkom takýchto umeleckých stretnutí. Zaspievajú vám Pavol Hamel s Andreou Zimániovou, Edo Klena s Petrom Lipom, Andrea Bučko s Dominikou Fischer, Kamil Mikulčík s Kristínou Mihaľovou, Zuzana Mikulcová s Beatou Hlavenkovou a na záver Juraj Benetín s Chris Krim. Želáme vám príjemné počúvanie.

bezpieczeznie, bojuj, chcú ťa zachrániť. Už zas porušujem zákaz, dnes by som

cesty, kým sa nestal mužom čiernej nevesty. Kvitol ako rúža, kým neprišla mu do cesty.

mi tu na chodbu už len z metlovy kročí. Budem si už navždy pamätať, ako sa dá s niekým vytierať a zametať.

0: ty.
1: Milí poslucháči, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali piesňové dueta, ktoré vám spievali Pavol Hamel s Andreou Zimániovou, Edo Klena s Petrom Lipom, Andrea Bučko s Dominikou Fischer, Kamil Mikulčík s Kristínou Mihaľovou, Zuzana Mikulcová s Beatou Hlavenkovou a Juraj Benetín s Chris Krim. Výber pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Stanislava Kochanová.

0: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať v nedeľu 10. mája o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Talent a rovnosť. Neschopný futbalista. Keď som mal 12 rokov, bol som najmladší v triede, meral som 130 cm a vážil 30 kg. Vďaka tomu som síce dokázal preskočiť svoju vlastnú výšku, ale náš telocvikár bol zamilovaný do basketbalu. Hrali sme ho na každej hodine a nespomínam si, že by som niekedy hodil kôš. Rovnaký osud ma stihol pri futbale. Hrávali sme ho na dvore každý deň, ale nespomínam si, že by som niekedy strelil gól. V tých časoch bol chlapec, ktorý hral zle futbal, vylúčený zo spoločnosti. Nikto ho nechcel za spoluhráča. Ušiel som z ihriska ku knihám a k plávaniu, ktoré mi síce nešlo, ale aspoň som iným nekazil hru. Bol som bez talentu. Všetci spolužiaci a spolužiačky v niečom vynikali. V kráse, humore, basketbale, speve, kreslení či vo fyzickej vyspelosti. Učiteľky mi dávali dvojky z kreslenia a zo spevu len preto, aby mi úplne nepokazili vyspelosti.

Tam nad ňou existuje tajomný svet vysokých ľudí, ktorého skutočná povaha zostáva vinou vašej nízkej optiky neznáma. Keď sú všetci chlapci silnejší a vedia hrať futbal, žijú v prirodzenom svete, ku ktorému nemáte kľúč. Môžete si len domýšľať, aký asi je. Aké to asi je byť súčasťou celku, nahrať spoluhráčovi na gól, spoločne sa z neho tešiť, prežívať opojnú radosť z víťazstva alebo kolektívny smútok z prehry, milovať loptu, ktorá sa zakotúľa presne tam, kam chcete. Idea rovnosti a ľudských práv vychádza z bolestného poznania, že v skutočnosti si už pri narodení vôbec nie sme rovní. Ani v talente, ani v intelekte, ani v sociálnom postavení a už vôbec nie v stavbe svojho tela a jeho schopnostiach.

delá spisovateľov. Do istej miery však napriek tomu nesieme zodpovednosť za svoje telo, rovnako ako za tvár, do ktorej sa rokmi zapisuje naša povaha, a čím sme starší, tým viac sa v nej vyjavujú sklony k zlobe či láskavosti, sebectvu či altruizmu. Môžeme sa o telo starať rovnako ako o dušu, ale ak raz máte krátke nohy a širokú panvu, bežec či bežkyňa z vás nikdy nebude. A netreba to ani skúšať. Ak raz máte sklony k obezite, nemá zmysel hnať sa za štíhlou postavou. Napriek tomu môžeme mať svoje vlastné nedokonalé telá radi a zvíťaziť tak nad fyzickou nerovnosťou. Keď som sa v 80. rokoch ocitol v spoločnosti zakázaných spisovateľov, ktorí boli všetci o generáciu starší, okrem toho, že som sústredene počúval ich debaty, pozoroval som zároveň ich postavy a premýšľal, či a ako sa ich fyzické bytie premieta do ich správania. Takmer všetci mali telá viac či menej poničené ľahostajnosťou či väzením. Každé však bolo úplne iné. Petr Kabeš ho mal vysušené alkoholom a cigaretami. Jan Trefulka naopak okrúhle ako sud. Zdeněk Rotrekl po 10 rokoch lágra a metrákoch cigariet vyzeral ako obalený pergamenom, kým Karel Pecka s rovnakým osudom mal telo vytesané zo skaly. Éterická Eda Kriseová vyžarovala suverénnu ľahkosť a schránka Václava Havla, navonok krehká až na hranu súcitu, sršala energiou. A napriek tomu, že všetci boli fyzicky navzájom takí odlišní, ako len mohli byť, nevypozoroval som ani len náznak toho, že by sa táto odlišnosť premietala do ich vzájomných vzťahov. Svoje telá zjavne nepovažovali za súčasť identity, ktorá sa vyvíja vzťahom k sebe a k okoliu. Tvoril ju totiž predovšetkým ich intelektuálny výkon a morálny postoj. Ak existovala nejaká hierarchia, tak len dobrovoľná, lebo napríklad básnik Petr Kabeš rád mlčal a Václav Havel rád hovoril. Bol som vtedy príliš hanblivý, aby som sa pýtal na ich pocit z fyzického bytia, ale dnes usudzujem, že sa radostne zmierili so svojimi telami a vďaka tomu oslobodili svoje mysle. Je to veľké umenie, ale oni už jeden zápas o slobodu mysle zviedli s vtedajšou diktatúrou. Bolo by potupné nechať sa po takom víťaznom zápase uväzniť vlastným telom. Väčšina z nich už nežije, ale často na nich myslí.

im a pripomínam si svoj vtedajší údiv. Napriek úplnému popretiu estetických kritérií tela, to boli pekní ľudia. Čítal som vtedy ich romány a básne s veľkým obdivom, ale dnes si uvedomujem, ako málo sa v nich vyskytuje fyzické prežívanie a samotné telo. Jeho literárna funkcia bola takmer výlučne erotická. Ako keby fyzické bytie strácalo v diktatúre význam a život v nej sa zúžil na obranu základov ľudskosti, akými sú sloboda myslieť a milovať.

Dickens a Kafka. Až teraz som pochopil, prečo som v detstve tak rád čítal Charlesa Dickensa. Jeho postavy boli fyzické. Ich telá odrážali ich charaktery. Dickens trestal negatívnych hrdinov nechutnými telami a deformáciami. Napríklad zloduch Uriáš Heep nemal riasy na viečkach. Detailne ich opisoval a spôsoboval im hrôzostrašné zranenia. Dobrí hrdinovia, naopak, často prežili jeho romány v zdraví a bez zranení. Nebol sám. Anglická viktoriánska literatúra sa podrobne venuje ľudskému telu, o ktorom sa v 19. storočí už vedelo veľa, ale napriek tomu bolo stále veľmi zraniteľné. Londýn bol prepchatý davmi ľudí, chorých na tuberkulózu, choleru či syfilis a na každom kroku ste mohli vidieť nejakého znetvoreného úbožiaka. Samotný Dickens zažil ľadvinovú koliku už ako 9-ročný a ľadvinový kameň ho napokon v 58 rokoch zrejme aj zabil. Bol podobne ako ja posadnutý svojím telom a v liste kolegovi Washingtonovi Irvingovi písal, že v detstve som bol veľmi malý. Už vtedy si bol vedomý svojej zraniteľnosti a osamelosti, lebo v chlapčenských hrách bol nemotorný a slabý. Aj preto týral svoje telo pohybom. Chcel ho mať pod kontrolou. Denne chodil niekoľko hodín rýchlosťou viac ako 6 km za hodinu. Jeho bežná dávka bola 20 km. Vo svojom denníku píše o šialenom súboji s časom, keď som na spaľujúcom slnku prešiel 18 míľ, 30 km, za 4,5 hodiny. Ale ani Dickens nemal toľko fantázie, aby vytrestal svoje románové postavy fyzickou obludnosťou tak, ako to dokázal Franz Kafka. Když se Řehoš Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snú, schledal, že se v posteli promienil v jakýsi nestvúrný hmyz. Ležel na hřbete tvrdém jako pancíř a když trochu nadzvedl hlavu, uvidel své vyklenuté hnedé břicho. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu, žalostne tenké nohy se mu bezmocne komíhaly před očima.

Nová identita. V 20. storočí sa už na choroby umieralo o toľko menej a vďaka pilulkám tak výrazne ubudlo bolesti, že myseľ sa mohla prestať zaoberať telom, ktoré sa tak stalo pre literatúru menej zaujímavým. Až v posledných dekádach sa opäť prihlásilo. S úpadkom náboženstva, sociálnych tried a národného vedomia sa práve naše telo stalo novým zdrojom identity. Beletriu aj literatúru faktu zaplavila téma tela a svetový úspech knihy aj filmu Denník Bridget Jonesovej je len malou ukážkou toho, akou premenou vo vzťahu k telu prešla naša civilizácia. Stalo sa spoločenskou témou, keď hnutie MeToo zruinovalo kariéru nejedného muža, ktorý považoval za nedotknuteľné svoje právo siahnuť si na ženské telo. Stalo sa politickou témou, keď ženy bojujú za právo rozhodovať o tom, či pôjdu na interrupciu, lebo telo aj s maternicou patrí im, nie štátu. Stalo sa vyjadrením spoločenského statusu, keď tučnota, ešte nedávno úctyhodná, je dnes prejavom chudoby, osobného úpadku a rezignácie. Vyšportované telo, naopak, oznamuje okoliu, že jeho majiteľ či majiteľka sa hlási k vyššej sociálnej triede, s výnimkou svalovcov s holými hlavami, ktorí nám svojimi telami oznamujú, že sú pripravení zabíjať nás. Aby bolo úplne zrejmé, že svojím telom vyjadrujeme svoju identitu a považujeme ho za súčasť svojej mysle, telo sa nám stalo plátnom, na ktoré maľujeme svoje predstavy o tom, aký sme, alebo aký by sme chceli byť. Napokon, tetovanie pochádza z dávnych čias, keď ľudia na vyjadrenie svojej osobnej či kolektívnej identity nič iné než telo nemali. Osobný vzťah. Nič z toho sa ma netýka. Nevyjadrujem sa navonok telom, ale písaním. Aj keby som si chcel dať na kožu niečo vytetovať, nevedel by som, čo by to malo byť. Ja však nechcem. Zakrývam si telo stále rovnako a hoci by som najradšej chodil vo voľných montérkach, moja žena mi vysvetlila, že konvenčným odevom nevyjadrujem len vlastnú identitu, ale aj úctu k iným ľuďom. Nevešiam si na telo žiadne šperky a keď mi rodičia darovali na 15. narodeniny hodinky, priviedli ma do veľkých rozpakov. Nikdy som si ich nepripol na zápestie. Nie je to preto, že by som o svoje telo nedbal. Z tejto knihy je čitateľovi iste zrejmé, že práve naopak. Mám k nemu natoľko osobný vzťah, že akýkoľvek vonkajší zásah doň alebo cudzí predmet na ňom by ho narušil. To však neznamená, že ho mám rád. Musel by som v takom prípade mať rád aj sám seba. Týmto citom si však nie som istý. Viem, že mám rád iných ľudí, ale seba?

Tichá závisť. Je to starý rébus. Chceli by ste byť niekým iným? Ak nie, v takom prípade sa máte radi. Ja si však nie som istý. Keby mi osud ponúkol na výber, možno by som vymenil svoj osud za osud tenistu, ktorý by sa zmestil do prvej stovky svetového rebríčka. Stačilo by do spodnej polovice. Po kariére by som sa stal správcom vlastných tenisových kurtov a chodil na turnaje veteránov. Neviem si predstaviť lepší život, hoci možno len podlieham ilúzii. Lenže to by som musel mať iné telo aj myseľ. Musel by som mať talent, ktorého sa mi nedostalo, tak ako drvivej väčšine ľudí. Existujú športy, ktoré by som rád robil, napríklad futbal. Ale pre nedostatok talentu nemalo zmysel pokúšať sa o to. Potom sú také, ktoré by som robiť nechcel, ani keby som talent mal. Napríklad box alebo cyklistika. Výber mojich športov teda zodpovedá možnostiam môjho tela a povahy. Je to spravodlivé a nezávidím iným ich fyzické talenty. Napokon, ide len o šport a pochybujem, že ako futbalista by som mal bližšie k tajomstvu bytia. Závidím však talent tým, ktorí sa vďaka nemu približujú k tomuto tajomstvu cestami pre mňa slepými. Neviem, aké to je počuť zvuky v ich tónine, vyjadriť sa prstami na klávesoch klavíra namiesto prstami na klávesnici počítača. Hudba je oveľa staršia ako jazyk. Preniká do neverbálnych zákutí našich myslí, ktoré sa vo mne pri jej počúvaní rozozvučia tak intenzívne, že vytlačia slová, vety a myšlienky. Nerozumiem jej, preto som jej vydaný na pospas. Preto väčšinu času trávim v tichu a len občas jej dovolím, aby do mňa vstúpila. Viem, že mi uniká dôležitá časť bytia a závidím všetkým, ktorí sa narodili s darom sluchu. Celý život sa zmierujem s tým, že medzi nich nepatrím, že som hluchý medzi počujúcimi. Závidím aj tým, ktorí vidia to, čo ja nie, a rukami to namaľujú alebo vytvarujú. Ich svet je plný farieb a tvarov, ktoré mi unikajú. A opäť, kresba je staršia ako písmo. Odhaľuje nám vnútorný zrak vidiacich a ja si len závistlivo predstavujem, aké to asi je vyslobodiť postavu z kusa kameňa alebo ju oživiť na plátne. Omyl trubkára. Ale najviac ľuďom s týmto talentom závidím to, že žijú vo fyzickom svete. Telo im pri tvorbe splýva s mysľou, ich ruky sú jej priamým predložením, kým úbohý spisovateľ sa prediera húštinou abstraktného jazyka, telo je pri písaní nadbytočné, okrem kýpťov rúk, ktoré zapisujú slová plúdiace mysľou. Možno preto som sa kedysi vydal skúmať svoje telo pohybom. Nemal som inú možnosť zistiť, ako sa v ňom prejavuje myseľ. Moja závisť však nie je žiarlivá. Mal som šťastie, že môj nedostatok talentu bol taký očividný, že som nemohol podľahnúť vábeniu múz, ako sa to stalo autorovi bestsellerov, spisovateľovi Arthurovi C. Brooksovi. Od detstva vedel, že chce hrať na trúbke. A hoci to dotiahol až na pódium v Carnegie Hall, pred 30-tkou zistil, že je za vrcholom a jeho hra sa beznádejne zhoršuje. Mal dosť síl vydať sa inou cestou, ale ešte aj dnes sa mu pravidelne sníva, že stojí na pódiu a hrá na trúbke. Keď sa prebudím, pripomeniem si, že moje detské túžby boli fantáziami, píše v eseji pre mesačník The Atlantic.

Rovnosť šancí. Celý život hľadáme spôsob, ako zapadnúť do seba. Ako byť tou najlepšou verziou seba samého. Priveľa talentov a upínanie sa na detské túžby nám môžu toto hľadanie sťažiť. Bohumil Hrabal hovoril, že autor musí ísť cestou najväčšieho odporu a robiť veci, ktoré sú v najhlbšom rozpore s jeho povahou, aby spoznal krutosť života. Preto sa stal ako diplomovaný právnik poisťovacím agentom aj obchodným cestujúcim. To je asi to isté, ako keby som sa ja prihlásil do spevokolu. Takéto múky sú možno dobré pre prozaika, ale nie pre život. Hľadanie najlepšej verzie seba samého je náročné aj bez toho a na konci si aj tak budete musieť priznať, že sa vám to podarilo len z časti alebo vôbec nie. Najdôležitejšie však nie je zapadnúť do seba, ale zmieriť sa s nedokonalou verziou. To nás však nezbavuje zodpovednosti za dušu a za telo. Máme sa o ne vedome starať, ale kým duša si vyžaduje neustálu pozornosť, telo také náročné nie je. Odmení sa vám aj za občasnú údržbu, ktorá môže byť zároveň dobrou lekciou o tom, ako v živote nezablúdiť s dušou. Zástupy krývajúcich. Profesionálni športovci majú na zranenia istý nárok. Sú závislí od úspechu a musia svoje telá štvať za hranicu rizika, lebo to robia všetci ich súperi. Aj zranenia amatérskych futbalistov či tenistov sa dajú pochopiť. Ich vášeň pre hru je silnejšia ako pud seba záchovy. Ale prečo je taký ohromujúci počet zranení medzi amatérskymi bežcami, ktorí môžu mať svoje telo úplne pod kontrolou? Neexistuje síce presné číslo, ale štatistici sa zhodnú v tom, že viac ako polovica amatérskych bežcov, medzi ktorých sa počítajú tí, čo ubehnú týždenne aspoň 30 kilometrov, sa raz do roka zraní tak, že musia na nejaký čas prestať behať. Najčastejšie ich trápia kolená, nasledujú achilovky, stehenné svaly, pety a tak ďalej. V priemere prichádza zranenie raz za 100 hodín behu a bežec či bežkyňa jeho vinou strácajú kondíciu, lebo sa musia liečiť. Namiesto radostného davu bežiacich ľudí tu teda máme jeden obrovský zástup krývajúcich lazarov. Prečo sa títo ľudia zraňujú? Konštruktívna paranoja. Technickou odpoveďou je, že behajú zle. Vedci skúmali tých, ktorí sa nikdy nezranili a zistili, že majú vyššiu frekvenciu krokov a dopad ich nôh je taký jemný, ako keby behali po vode. Okrem iného to znamená, že nebehajú cez pety. Nie je jednoduché túto techniku zvládnuť, ale hrozba zranenia je skvelý učiteľ. Aj mňa z času na čas pichlo v kolene. Zabolela ma peta či kosti v priehlavku a hľadal som taký krok, pri ktorom bolesť ustúpila. Chápal som tieto pichania ako signály, že niečo robím zle, lebo beh je taký prirodzený pohyb, že okrem namáhaných svalov ma nemá bolieť nič. Moja skúsenosť napokon vyústila do banálneho poznania. Zraniť sa je ľahké. Skutočným umením je nezraniť sa. Za drvivú väčšinu zranení si môžeme sami. Nasledovať by mala výčitka nerozumu, nie súcit. Prečo sú teda ľudia nerozumní a zraňujú sa? Čiastočnou odpoveďou je, že si to môžu dovoliť, lebo väčšinu mechanických poškodení dokáže súčasná medicína opraviť. Druhou časťou odpovede môže byť,
že naša kultúra oceňovania extrémneho výkonu tieto zranenia privoláva. A my sme na ne podvedome hrdí, lebo dokazujú naše extrémne nasadenie. Naši predkovia by nám nerozumeli. Jared Diamond vo svojej knihe The World Until Yesterday, Svet, ktorý sa skončil včera, píše o svojej skúsenosti s ľuďmi prírodných národov v Novej Guineji či v Afrike, ktorí sa správajú podľa princípu konštruktívnej paranoje. Sú extrémne opatrní a túto obozretnosť chápu ako cnosť. Sú rozumní. Každé zranenie, aj banálne, totiž môže byť smrteľné. Ak si zlomíte nohu pádom zo stromu, bude vás to stáť život. Aj malý škrabanec od trnistého kríka vás môže zabiť, lebo doň môže vniknúť infekcia. Musia samozrejme riskovať, aby prežili. Ale ani vo sne by im nenapadlo robiť zbytočné pohyby, ktorými by si dokaličili koleno. Keď vám telo naznačuje, že behanie mu je cudzie, treba ho posluchnúť, zmieriť sa s chôdzou a nezávidieť bežcom. Netreba chodiť ako Dickens, stačí aj pomaly. Najlepšie po lese a občas na boso. Už dávno som prestal závidieť futbalistom a zmieril som sa s tým, že nepočujem a nevidím to, čo tí, ktorí majú dar sluchu a výtvarného zraku. Napokon patrím k väčšine. Človek ako ja má jediný talent a tým je vytrvalosť. Je to náročný dar, lebo sa musím o telo starať viac ako iný. Pokiaľ ide o dušu, všetci máme, na rozdiel od stavby tela, výšky intelektu či miery talentu, rovnaké šance.

Počúvali ste čítanie z knihy Martina Milana Šimečku Telesná výchova. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Začína sa muzika Slovaka a program ponúkne hudbu rôznych poetík aj období, ale spoločným, približným menovateľom je rytmus. Zamerala som sa na diela či ich časti, ktoré sa pohrávajú s pulzom, ktorý nemusí byť vždy úplne divoký, ale vždy ho tam počujeme. Dobré počúvanie želá Silvia Zvarová. Na úvod nech sa páči Ivan Hrušovský, krátke, jemné a pôvabné ostináto na bielých klávesách. Na klavíri hrajú Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný.

To bolo ostinato na bielých klávesách Ivana Hrušovského. Znelo v podaní Ľudmily Kojanovej a Pavla Novotného. Po klavíri nasleduje čembalo. Vybrala som skladbičku Petra Machajíka Flower Full of Gardens. Opäť hudba pohrávajúca sa s opakujúcimi motívmi, ktoré vytvárajú ľahko rozpoznateľný vnútorný rytmus s prerývmi a zastaveniami narúšajúcimi tok. Hrá vynikajúca Elia Mustonen.

Fínska čembalistka Elia Mustonen hrala skladbu Petra Machajíka Flower Full of Gardens. Počúvate muziku Slovaku a aj v nasledujúcej skladbe sa venujeme na pôdoryse hudby rôznych období a poetík, ostinátu či rytmu. Z 20. storočia sa vrátime do Bratislavy 17. storočia. Samuel Capricornus pochádzal síce z Čiech, ale v nepokojných časoch našla jeho rodina útočisko v Turkami neobsadenom Uhorsku. V Bratislave pôsobil 7 rokov. Vypočujeme si jeho tretiu sonátu, ktorá zaujme svojim monotematickým, neustálým návratom hlavnej témy, prenášanej z hlasu do hlasu. A presne ako napísala v buklete Jana Bartová, nástojčivý návrat výraznej spevnej témy so zvláštnym nostalgickým výrazom dodáva tejto sonáte neopakovateľné čaro, ktoré ju zaraďuje k nadčasovým skvostom sonátovej tvorby. Samuel Capricornus, sonáta číslo 3, hrá Muzika eterna.

Hudba 17. storočia, sonáta číslo 3 Samuela Capricorna znela úplne moderne. Hrala muzika Eterna. V pestrom výbere pokračujeme skladbou Tak Pavla Šimaja. Ten píše, že skladba pre 4 čelá vznikla z prostého nápadu z melódie, ktorá má nepárny puls a rozviedol ho vo variáciách. Účinkujú violončelisti Jiří Hanousek, Aleš Kasprík, Eugen Prochác a Jan Slávik. Pavol Šimaj, Tak, vďaka.

skladbu Tak v preklade Vďaka Pavla Šimaja, ktorú sme počúvali v podaní štyroch čelistov Jiřího Hanouska, Aleša Kasprzyka, Eugena Procháca a Jana Slávika, vystrieda teraz premenlivé rondo zo sonáty v starom štýle Ľuboša Bernáta. Účinkujú Zita Slavičková klavír a Erik Rottenstein saxofón.

Rondo zo sonáty v starom štýle Ľuboša Bernáta hrali Zita Slavíčková a Erik Rotenstein. V Rádiu Devín počúvate muziku Slovaku, v ktorej vybrám hudbu, kde spoločným menovateľom je výrazný rytmus, puls. Nasleduje druhá časť Presto e molto agitato zo známeho koncerta Grossa Vladimíra Godára. Dielo z roku 1985 využíva barokový vivaldiovský motív, alúziu, s dizonantnými variáciami. Hudba je striedavo príjemná a znepokojujúca. A neustály ťah nám v tejto časti nedáva veľmi vydýchnuť. Kapelu Istropolitanu vedie Andrew Perrot.

podaní kapely Istropolitany a dirigenta Andrewa Perota sme si vypočuli Presto e molto agitato z koncerta Grossa Vladimíra Godára. A náš zvuk potemnie ešte viac v takmer apokalyptickej vízii skladby Martina Burlasa. Nech sa páči, Paralelné fóbie, druhá časť s veľkým zvukom orchestra i s tichými miestami elektroniky. Pod taktovkou Žolta Nadia účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

Počúvate Rádio Devín, reláciu Muzika Slovaka, doznela druhá časť diela Paralelné fóbie Martina Burlasa. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Žolt Naď. Aby sme nekončili temným zvukom, vybrala som krátky úvod Symfonie všech midi lidí Mareka Piačeka. Počujeme v nej humor, aj odkazy na autorom obľúbený americký repetitívny minimalizmus Steva Reicha či Filipa Glassa. Marek Piaček, Symfonie všech midi lidí a časť introdukce. V zázname z Bratislavských hudobných slávností 2008 hrá štátny komorný orchester Žilina pod taktovkou Petra Breinera.

Štátny komorný orchester Žilina pod taktovkou Petra Breinera hrali prvú časť, nazvanú Introdukce, zo Symfonie všech midi lidí Mareka Piačeka. Skladba zároveň ukončila aj hodinku slovenskej hudby. Muziku Slovaku pripravili a zo štúdia Rádia Devín sa lúčia Lucia Kivalská a Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, za veľkou históriou sú vždy malé osudy. Aj mnohé osudy hudobné. A práve tieto ľudské významy robia históriu magistrov vitae, učiteľkou života. Preto sa na dejinný moment druhej svetovej vojny dnes spolu pozrieme v mozaike osobných činov, spomienok a kompozícií Mary Hess, Alexandra Albrechta a Jána Cikera. Bola raz jedna skvelá klaviristka menom Mayra Hess. Bolo raz jedno mesto menom Londýn a bola raz jedna národná galéria na Trafalgarskom námestí, pustá prázdnotou obrazových rámov, pustá bez kultúrnych pokladov odvezených do bezpečia pred nástrahami vojnových dní a bombardovania. To však nie je rozprávka. To je skutočnosť septembra 1939, kedy presvedčenie vzácnej hudobníčky dokázalo priniesť neoceniteľnú morálnu oporu v tom najpotrebnejšom čase. A zďaleka nie oporu symbolickú. Od októbra 1939 do apríla 1946 organizovala britská klaveristka Mayra Hess v priestoroch Londýnskej národnej galérie Lunchtime Concerts. Každodenné koncerty bez prerušenia od pondelka do piatka počas celého trvania druhej svetovej vojny a takmer jeden celý povojnový rok. Počet týchto koncertov dosiahol číslo 1698, počet návštevníkov 824 152. Počúvame Bachov chorál Jesu bleibet meine Freunde. Autorkou klavírnej transkripcie je Dame Mayra Hess. Hrá Dinu Lipatti.

Bachov chorál Jesu bleibet meine Freunde v transkripcii Mayri Hess interpretoval Dino Lipatti. Sledujúc hudobné a ľudské osudy skryté za veľkou dejinnou históriou, sa teraz obrátime domov. Vladimír Godard odkryje v širokom kontexte až netušené súvislosti symfonických variácií pre trúbku a orchester Alexandra Albrechta.

Kirchenmusik Verein mal cirkevného, povedzme, taký čestný predseda. Mm-hmm. To bol kapucínsky kňaz Augustín Pozdech sa volal. Augustín Pozdech robieval každý rok pre deti, siroty, také nejaké zbierkové aktivity, že sa dávali deťom, sirotincom vlastne dorčeky na Vianoce. Augustín Pozdech založil aj tento, čo je dneska to kapucínske centrum v Bratislave. No a postaral sa o to, aby do Vatikánu došiel jeho list o tom, že čo sa deje na Slovensku s tou židovskou komunitou. Že naši spoluobčania sú pozbavení majetku, občianstva a v konečnom dôsledku aj života vďaka tým zákonom, čo existujú na Slovensku. No a tento list došiel do Vatikánu a potom aj Vatikán reagoval na to, dá sa povedať. A samozrejme, gestapo sa to dozvedelo a zatkli Augustína Pozdecha, že bol to jeden človek, čo bol zatknutý gestapom, čo bol priateľ Alexandra Albrechta, to bol Ivan Balo, on pôsobil práve cez druhú svetovú vojnu. A jeho sa Albrechtovi podarilo dostať, že ho pustili z toho gestapa, z toho väzenia. No a tento Pozdech proste bol gestapom väznený, neviem, či by som povedal aj mučený, to neviem. A Nemci ho pustili z väzenia, keď už Rusi ostreľovali Bratislavu. Čiže v apríli 45 ho proste sa oslobodil. No. A po vojne Albrecht začal písať, teda v tom apríli 45 začal Albrecht písať omšu. Omšu pre hlas a orgán. A napísal z nej dve časti Kyrie a tuším Benediktus. A neviem, prečo ju nedokončil. Tuto bolo to taký výraz toho, tej radosti z ukončenia tej druhej svetovej vojny. No a potom, keď ďalší, povedzme, sudecký Nemec Scherbaum, trúbkar, mal problémy prežiť v Čechách, vďaka tým Benešovým dekretom prišiel na Slovensko, objednal si u Albrechta skladbu, Albrecht použil to existujúce Kyrie pre hlas a orgán a z toho Kyrie urobil tému z variácií pre trúbku a orchester. No a túto skladbu vlastne potom venoval tomuto priekopníkovi hry na trúbku nemeckému trúbkarovi Scherbaumovi, s ktorým aj konzultoval, povedzme, tie hracie problémy. Téma a 6 variácií tam je, ktoré podobne ako Elgar proste každú z tých variácií venoval nejakému svojmu blízkemu človeku. Dneska sa to už ťažko dá identifikovať, kto to vlastne boli. A sa to zachovalo práve na tej nahrávke tej orchestrálnej verzie. Keby som pokračoval s Augustínom Pozdechom, ktorý si tú skladbu určite nevypočul, ale bol potom v 49. roku chceli, aby sa stal šéfredaktorom Katolíckych novín. A on to odmietol, lebo si vedel predstaviť, že čo po ňom bude chcieť tá komunistická moc, keď už sa vlastne rozprašovali tie kláštorné spoločnosti a ten masívny nezatýkanie došlo. Takže keď to odmietol, tak bol on sám zatknutý a odsudili ho na doživotie v tom 51. roku. A Albrecht potom napísal jednu skladbu, čo mu venoval. Teda sa do dneska nezahrala. Do dneska ju nikto nepočul. Je to symfonická skladba pre zbor a orchester. Sa to volá Lacrimosa. A úplne povedané, neviem, či sa oni dva ešte niekedy stretli, lebo jeho pustili z väzenia, ale nemohol už vykonávať skrážskú činnosť, ale proste umrel, nie v base. A
Albrecht v 58. roku skončil svoj život samovraždou. Neviem, či pravím, preto hovorím, že neviem, či oni dva sa ešte stretli, alebo nie, niekedy. A preto to hovorím, lebo vlastne on predstavoval tú cirkevnú záštitu, ktorá charakterizovala vlastne tú činnosť toho cirkevného hudobného spolku.

hovoril Vladimír Godár. Dodajme, že Augustín Pozdech sa narodil v roku 1895 v Modranke pri Trnave a pôsobil v blumentálskej farnosti v Bratislave od roku 1927. Počas vojny aktívne spolupracoval s viacerými odbojovými skupinami. V denníkoch ho spomína aj Karol Sidor, diplomat a veľvyslanec vo Vatikáne. A to dokonca aj v situácii, keď Pozdech prišiel Sidora varovať, že mu hrozí konkrétne ohrozenie z vykonštruovaného obvinenia. Pozdech bol v názoroch vždy principiálny a tým vždy nepohodlný. Prežijúc opakované väznenia, zomrel v roku 1960. Albrechtove symfonické variácie majú samozrejme aj svoju tak povediac virtuóznu históriu. Inšpiráciu v technickom a interpretačnom majstrovstve hráča na trúbku Adolfa Scherbauma. Však poznajúc ľudské pozadie témy týchto variácií, zjavuje sa nám ich obsah ďaleko mnohoznačnejší než atraktívna a efektná koncertantná prezentácia. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Ján Selepčeni. Solistom je Karol Lušpaj.

Dozneli symfonické variácie pre trúbku a orchester Alexandra Albrechta. Symfonický orchester Československého rozhlasu dirigoval Ján Selepčéni. Solistom bol Karol Lušpaj. Ján Ciker bol v čase druhej svetovej vojny skladateľom s aktívnou a pôsobivo sa črtajúcou kariérou. Jeho práca pre Slobodný slovenský vysielač počas SNP je známa a opakované návraty k dopadu vojnových udalostí na život ako taký sú v jeho kompozíciách veľmi zreteľné. To sú ale stále pomerne abstraktné fakty. Pripomeňme si fakty až drsne reálne úryvkom z monografie Michala Palovčíka Ján Ciker v spomienkach a tvorbe. Po potlačení povstania Nemci boli zúriví. V tom čase stále platil zákaz vychádzania v noci na ulicu. Muselo sa to dodržiavať, lebo chodili hliadky a koho chytili, odvádzali na vyšetrovanie. Ciker raz večer vyšiel na ulicu a popred dom práve prechádzala skupina vojakov. Vzali ho na veliteľstvo a vyšetrovali. Po skončení dôstojník, s ktorým sa rozprával, dal príkaz abführen, odviesť. Sprevádzal ho nejaký starší človek, vojak s automatom v rukách. Bolo to v októbri a Ciker vyšiel na ulicu len ľahko oblečený, bez plášťa, veď sa nikam nechystal. Cestou z vyšetrovania mu bola zima a tak nahlas rozprával, spomínal na Viedeň, na hudbu, na štúdia. Chlap najprv nereagoval, ale potom sa spýtal: "Čo? Vy ste študovali vo Viedni?" Ciker odpovedal, že na Hochschule für Musik. Nastala pauza. Po chvíľke sa vojak akoby spametal a povedal: "Viete, keď sa táto vojna skončí, tak ja to rozlomím." A ukázal na automat. Potom sa Cikera spýtal, kde býva. Keď sa dozvedel, že celkom blízko, poslal ho domov.

kto vedel o jeho zvučke pre povstalecký rozhlas? A čo keď ho niekto udá? Bystrická pôda sa pre ňoho stala príliš horúcou.

Do Bratislavy sa Cikker dostal so šťastím, ale neprivítala ho veľmi priateľsky. O tom, že bol účastníkom Slovenského národného povstania, sa čoskoro dozvedela aj Ústredňa štátnej bezpečnosti. Začali ho sledovať a keď v decembri 1944 šiel do Savojky na raňajky, zastavil ho istý človek, legitimoval sa a povedal: "Naraňajkujte sa, potom pôjdete so mnou. O útek sa nepokúšajte." Pre istotu si Cikker dal silnejšie raňajky, lebo predpokladal, že asi dlhšie sa nebude môcť najesť. Keď zaplatil a vyšiel von, šiel so svojím sprievodcom k dvom levom. Vyšetrovali ho a nejaký surovec nechcel veriť, že ľudí podľa vyslovených mien nepozná a že niektoré postavy na fotografiách, medzi nimi boli samozrejme aj viacerí priatelia, sú mu iba z videnia trochu známi. Trvalo to do večera. Potom ho zaviezli na Vlčkovú, zatvorili do pivnice nejakého domu a nechali spať. Ráno 14. decembra 1944 snežilo. Prišiel uniformovaný chlap s puškou a odviedol ho na políciu. Ujal sa ho vyšetrujúci sudca. Povedal, že môj prípad zaraďuje na spodok stohu podobných prípadov, aby som vraj nikomu nič nehovoril a šiel domov. Ešte poznamenal, že kam by sme prišli, keby sme si sami kantrili svojich ľudí. Nuž, dôkaz rozdielného prístupu k ľuďom. Včera surovec a primitív presvedčoval gestapáckymi metódami, dnes rozhovor s inteligentným človekom. Neskôr sa Cikker dozvedel, že dotyčný sudca na to sám doplatil, lebo Nemci mu na zachraňovanie ľudí prišli, zatvorili ho a odvliekli. Naproti tomu Cikker šťastne vyčkal koniec vojny.

Po týchto slovách budeme teraz aj v Cikerovom diele Vojak a matka čítať s porozumením ako v známej knihe. Štátna filharmónia Košice hrá pod taktovkou Zbyňka Müllera, recituje Peter Himič.

Tak náhlivo to prišlo, moja mať, že ani neviem, jak to povedať. Noc zmizla zrazu ohňa v zátope, padala hviezda ku mne v priekope. A ja ju chytil krásno, moja mať, a začalo sa teplo tvárou liať. Tak poboskala sladko na líca, že zviezla sa mi z hlavy prílbica, že vypadla mi puška zovretá a duša bola v raji vystretá.

Tak náhlivo to prišlo, moja mať, že nestačil som ani spomínať. A to dnes mi to nejde do hlavy, jak som sa dostal z boja Krútňavy. Nie, neviem chápať, drahá moja mať, že je ticho, že už možno sladko spať, že povel k útoku nehučí a srdce tiché zvieram v náručí.

Dramatickým finále dnešnej hudobnej mozaiky bola symfonická báseň Jána Cikera Vojak a matka. Recitoval Peter Himič. Štátna filharmónia Košice hrala pod dirigentskou taktovkou Zbyňka Müllera. Lúčia sa s vami a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Hovorí sa, že hranice nášho sveta sú hranicami nášho jazyka, no v intimnom priestore rodiny platí niečo ešte naliehavejšie. To, čo sme kedysi nedokázali s dôverou povedať vlastnej matke, nedokážeme napokon s plnosťou a úprimnosťou priznať ani svojmu vlastnému ja. Parafrázujúc britského psychiatra Johna Bowlbyho, vás pri počúvaní relácie Ars Litera víta Michal Benedik. V tichu, ktoré predchádza slovu, sa vždy rodí otázka. Ak je tým slovom rodina, potom nejde len o pojem, ale o živý organizmus, priestor, kde sa formuje človek skôr, než si uvedomí sám seba. Práve v tomto priestore na rozhraní intimity a spoločenského významu sa pohybuje aj kniha Márie Šmidovej Rodiny counseling, text, ktorý neponúka rýchle riešenia, ale skôr pozvanie k porozumeniu. Rodina, ako ju autorka predstavuje, nie je statickým modelom ani ideálnou konštrukciou. Je to dynamický systém vzťahov, ktorý nesie v sebe zároveň potenciál stability aj krehkosti. V jej definícii nachádzame základnú antropologickú pravdu. Rodina je miestom, kde sa stretáva biologické, emocionálne, sociálne i duchovné. Je to priestor, kde sa človek učí byť človekom v láske, ale aj v konflikte, v blízkosti, ale aj v odsúdení. Práve preto vstupuje do priestoru counseling nie ako autoritatívny zásah zvonka, ale ako jemné sprevádzanie znútra. Šmidová ho chápe ako nedirektívnu formu pomoci, ktorá nestavia odborníka do pozície toho, kto vie, ale skôr do pozície toho, kto načúva. V tomto zmysle nadväzuje na humanistickú tradíciu, práve na odkaz Carla Rogersa, pre ktorého je základom pomoci autentický vzťah, empatia a bezpodmienečné prijatie. Counseling tu teda nie je terapiou v klasickom slova zmysle. Je to skôr dialog, rozhovor, v ktorom sa neponúkajú hotové odpovede, ale vytvára sa priestor, aby si ich človek mohol objaviť sám. Je to proces, ktorý mobilizuje vnútorné zdroje jednotlivca aj rodiny a tým posilňuje ich schopnosť zvládať záťažové situácie bez toho, aby sa rozpadli. A práve záťaž je v tejto knihe dôležitým motívom. Rodiny dnes čelia tlakom, ktoré sú často neviditeľné, no o to intenzívnejšie. Ekonomická neistota, časová fragmentácia, generačné napätie, strata istôt a podobne. Šmidová ukazuje, že tieto situácie nemusia byť patologické, pretože sú súčasťou života. Problém však nastáva vtedy, keď zostanú bez spracovania, bez rozhovoru, bez pochopenia. Vtedy sa z bežného napätia stáva kríza. Rodinný counseling v tomto texte vystupuje ako preventívny nástroj. Nie je určený len pre rozpadnuté rodiny, ale aj pre tie, ktoré chcú zostať funkčné. Jeho cieľom nie je hľadať viníka, ale obnoviť komunikáciu, porozumenie a vzájomnú dôveru. V centre záujmu nie je problém, ale vzťah a jeho potenciál pre zmenu. Zaujímavé je aj rozlíšenie medzi manželským, párovým a rodinným counselingom. Každá z týchto foriem reflektuje inú úroveň vzťahovej reality. Od intimného priestoru partnerského dialógu až po komplexnú sieť rodinných interakcií, kde sa stretávajú generácie, hodnoty i konflikty. Spoločným menovateľom však zostáva snaha o obnovu komunikácie ako základného nástroja porozumenia. No možno najdôležitejším posolstvom knihy je myšlienka, že pomoc nemusí znamenať zásah. Môže znamenať prítomnosť. Byť pri druhom človeku v jeho neistote, bez potreby okamžite riešiť, opravovať či hodnotiť. V tomto zmysle je counseling aj istou kultúrou vzťahu, kultúrou, ktorá dnes v rýchlom svete často chýba. A práve tu sa dotýkame širšieho kontextu. Rodina nie je len súkromnou záležitosťou. Je základnou bunkou spoločnosti, ktorá nesie zodpovednosť za odovzdávanie hodnôt, identity aj schopnosti žiť spolu. Ak sa narušia jej funkcie, emocionálne, výchovné či ochranné, dôsledky presahujú jednotlivca a dotýkajú sa celej spoločnosti. Šmidovej kniha tak neprináša len odborný pohľad na counseling. Prináša aj tichú výzvu, vrátiť sa k podstate vzťahov. Uvedomiť si, že komunikácia nie je samozrejmosť, ale zručnosť. A že rodina nie je hotový projekt, ale proces neustále sa meniaci, zraniteľný, no zároveň schopný obnovy. Možno práve preto má tento text potenciál osloviť nielen odborníkov, ale aj každého, kto žije v akomkoľvek vzťahu. Pretože napokon všetci sme súčasťou nejakej rodiny, či už ako deti, rodičia, partneri, alebo tí, ktorí hľadajú svoje miesto. Ak je counseling umením sprevádzania, potom kniha Márie Šmidovej je pozvaním k tomu, aby sme sa naučili sprevádzať nielen druhých, ale aj samých seba. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: V relácii Ars Litera sa budem dnes o knihe Rodinný counseling rozprávať s jej autorkou, odborníčkou na sociálnu prácu, profesorkou na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a zakladateľkou študijného odboru counseling na Slovensku s Máriou Šmidovou. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pani Šmidová, slovo counseling je možno pre poslucháčov takou novinkou, ale skôr ako sa budeme venovať samotnému problému alebo celej problematike, povedzte nám v úvode, že prečo ste sa vlastne rozhodli napísať takúto knižku Rodinný counseling?
1: Dôvodom bolo to, že ako ste spomínal, založili sme alebo otvorili sme nový študijný program, ktorý je v študijnom odbore sociálna práca a nazýva sa counseling. Ide o takú novú metódu pomoci človeku formou sprevádzania, nedirektívneho sprevádzania, dá sa povedať. A my sme vlastne spolu so študentmi sa snažili chápať, učili sme sa chápať tento counseling a chápať ho aj, vnímať ho ako niečo, čo je potrebné u nás na Slovensku. To znamená v súlade s kultúrou, ktorú tu máme, v súlade s tým, čo sú tu potrebné veci, v tom, aká je situácia v tejto našej krajine. Čiže zobrali sme si to know-how odniekiaľ, zo zahraničia, ale snažili sme sa spolu so študentmi tohoto nášho programu ho pomaličky tento program ešte tak doplňať. A vlastne je to jedna z možností takých zdrojov učebných textov pre študentov, ale vnímam to, že táto útla knižočka nie je len študijný materiál pre študentov, ale môže byť nejakou výzvou, nejakou odpoveďou pre ľudí, ktorí možno sa nachádzajú v náročnejšej životnej situácii. A teraz nehovorím o žiadnej patologickej vážnej situácii, ale v bežnej životnej situácii, ktorej sa každá rodina nachádza. A možno, že mohla by byť napríklad aj podporou pre ľudí, ktorí pracujú s rodinami a chcú im pomáhať. Možno sú to ľudia, ktorí pracujú v nejakých neziskových organizáciách alebo napríklad v nejakých cirkevných inštitúciách, ktoré sa venujú rodinám. A tak sme sa rozhodli s týmom mojich kolegov pripravovať takéto cielené odborné texty a toto je jeden z nich.
0: Aktuálny kulturologický, sociologický a napokon pravdepodobne aj diskurs sociálnej práce uvádza, že rodina je v akejsi kríze. Môžete potom vyjadriť názor, či je v kríze alebo nie je v kríze, ale skôr ako sa dostaneme k tejto nejakej definícii, skôr ma zaujímalo, že ako ste sa vy vlastne dostali k téme rodiny, ako sa rodina stala vašou odbornou a možno aj osobnou cestou?
1: Tak predovšetkým som v rodine, som matka, som babka, bola som dcéra, bola som vnúčka, čiže všetky tie pozície, a manželka teda som zabudla, takže všetky tie pozície vlastne mám odžité. A častokrát rozmýšľam nad tým, že ako človeku, ktorý sa nachádza v nejakej špecifickej situácii, ako by sa mu dalo pomôcť. Stále som mala takú potrebu. A poviem vám ten úplný začiatok, pretože som sa začala viacej venovať rodinám aj teoreticky a snažila som sa hľadať odpovede. Bolo to na Mokrohajskej, kde som pracovala s deťmi po detskej mozgovej obrne. Boli to menšie deti od 3 rokov a tam som pracovala s tými detičkami, snažila som sa ich ako logopedka viesť k tomu, aby sa naučili správne dýchať, aby vedeli, ja neviem, pomaličky už lepšie rozprávať, potláčať nejaké tie nesprávne spôsoby reči. A postupne som na tých deťoch začala vidieť aj iné veci a to bolo to, že si v ich očiach a v ich správaní som vnímala, že nesú zo sebou ešte nejaký odkaz, ktorý kdesi zažili. A ten odkaz bol odkaz ich rodiny. Pochopila som, že keď chcem pomôcť tomu dieťaťu, ja musím pomôcť celej rodine. Bez pomoci tých najbližších, tá moja pomoc môže byť len technická nejaká zručnosť, ktorú to dieťa naučím, ale tá mu nestačí pre to, aby sa mu ľahko žilo. A tak som sa začala kontaktovať s rodinami, s rodičmi. A tam som vlastne načela do toho základného problému, ktorý je. Trebárs u týchto detí z podetskej mozgovej obrne, telesne postihnutých detí, to postihnutie je primárne. Predovšetkým sa s tým dieťa väčšinou narodí, ale potom prichádzajú ďalšie sekundárne akoby postihnutia, ktoré súvisia s neprijatím. Neprijatím tej situácie v tej rodine. Tí rodičia čakali na narodenie dieťaťa, tešili sa na to a zrazu sa stala tá vec, že im lekár oznámil po pôrode, vaše dieťa bude telesne postihnuté. A ten moment pre tie rodiny bol tak zlomový a tak ťažký a zostali pritom väčšinou sami, len s tou informáciou. A títo rodičia som si vypočula možno desiatky, teraz nechcem prehnať stovky, takýchto príbehov, kedy mi tí rodičia hovorili, že zrazu sme tam zostali sami a nevedeli sme sa s tým vysporiadať. A to je častokrát začiatok práve toho sekundárneho postihnutia pre dieťa, pretože tá bolesť sa nesie tou rodinou, je tam prítomná. A pokiaľ nepracujete s celou rodinou, pokiaľ nepracujete s otcom, s mamou, nie ste pri nich v tom čase prijatia a zvládania tej situácie, tá rodina je veľmi, veľmi v ťažkej situácii. Ona ju čaká, tú pomoc, a nevie, od koho ju má dostať. Môže ju dostať od rodinných príslušníkov, od starých rodičov, nejaké podporné slova od priateľov. Ale na to je potrebná odborná pomoc. A vtedy som to pochopila, že chcem sa venovať rodinám, napríklad aj, ktoré sa nachádzajú v takejto situácii. Ale tých situácií, ako ste povedali, je veľmi veľa a môžeme si povedať, že snáď nie je ani jedna rodina na Slovensku ani vo svete, ktorá by mohla povedať, že my nemáme nič, čo by nás tlačilo. Čiže byť tu blízko tým rodinám a vychovať, pripraviť ľudí, budúcich absolventov možno aj tohoto programu, aby znova nejakým rodinám boli nápomocní. Ja nehovorím, že zachránime Slovensko okamžite, odstránime problémy, ale každý náš študent, ktorý pomôže čo len jednej rodine nejakým spôsobom, si myslím, že to je výhra.
0: Povedali by ste, že situácia na Slovensku pre rodiny, respektíve situácia rodín na Slovensku je v niečom špecifická?
1: V súčasnosti.
0: V súčasnosti, áno.
1: Viete, ja som mala takého dobrého môjho detka. A on mi povedal takú vetu, keď som bola mladšia, že vieš, tie problémy, ktoré ty teraz vnímaš, že oni boli stále. Len boli trošku v inom vydaní. Boli to iné problémy, ale boli stále. Čiže na úvod by som chcela povedať, že aby sme sa sami si nesťažovali život, že budeme hovoriť, že teraz je veľmi zlá situácia. Veľmi sa všetko zhoršilo a preto musí byť zlé a preto to musí skončiť zlé. Musíme si uvedomiť, že tieto problémy boli stále, len boli iného charakteru. Tak ako boli problémy pred 50, pred 100 rokmi, aj v súčasnosti sú, ale sú iného charakteru, lebo žijeme iný život. Máme inú techniku, máme iné možnosti, máme možnosti, ja neviem, nejakého posunu v technike. To všetko sú pozitíva a zároveň môžu byť negatíva. Čiže Nechcem to generalizovať a povedať, že rodina je teraz v horšej situácii ako pred 50 rokmi napríklad. Chcem povedať, že každá jedna rodina je v špecifickej svojej situácii, v ktorej sa nachádza. A je o tom, ako tá rodina sa k tej situácii dokáže postaviť, ako ju dokáže zvládnuť a možno aj za pomoci druhých. Čiže áno, sú určité špecifické veci, ktoré teraz vnímame. Treba z nejaký strach zo celkovej medzinárodnej situácie, alebo bol COVID a tak ďalej. Čiže boli niektoré také veľmi špecifické veci, ale tie boli aj v minulosti. Ale tá rodina sa nachádza v súčasnosti presne v takej istej možnosti to zvládnuť, alebo to nechať tak.
0: V súčasnosti je pomerne moderné, prichádza s novými a novými definíciami rodiny. Ako by ste vy definovali, či už pre svoj odborný priestor, ale aj možno aj pre váš osobný život, ako definujete rodinu?
1: Tak teraz si zoberiem do rúk moju učebnicu, ktorú som vlastne, do tej som dala takú definíciu, som hľadala rôzne typy definície, táto sa mi páčila a prečítam ju. Rodina je základná spoločenská jednotka, ktorá vzniká na základe manželstva, rodičovstva alebo príbuzenských väzieb. Jej členovia žijú spolu, zdieľajú hodnoty, normy, materiálne zdroje i emocionálnu podporu. Rodina poskytuje bezpečný priestor na reprodukciu, výchovu, ochranu a rozvoj jednotlivca a potom aj celej spoločnosti. Takže toto je taká, by som povedala, odborná definícia, ale páči sa mi tam napríklad jej úvod, že vzniká na základe manželstva, rodičovstva alebo príbuzenských väzieb. Áno, máme rodiny, ktoré vznikajú ako vyvrcholenie vzťahu medzi dvoma mladými ľuďmi, ktorí sa zoberú. Vzniká manželstvo, potom prichádza rodičovstvo, ale to nemusí prichádzať, pretože máme rodiny, ktoré nemôžu napríklad mať deti, alebo z nejakých dôvodov nemôžu mať, nechcú, pretože je nejaký zdravotný dôvod. Ale páči sa mi, že ale aj z príbuzenských väzieb. Čiže pre mňa rodina je miesto, kde mi je dobre, kde sa cítim isto, kde cítim oporu. A jasné, že cítim aj veľa zlého, ale to zlé prichádza tak prirodzene, ako keby som bola alebo nebola v tej rodine. A ešte keď hovoríme o definíciách, tak neviem, či si to môžem dovoliť, ale chcela by som len citovať definíciu rodiny, ktorú nám predstavil v takom dokumente bývalý pápež František. Ten dokument sa volá Amoris Laetitia. A celý ten dokument sa zaoberá rodinou. Ja keď som si ho čítala, ja som bola nadšená, ako múdro, pekne a pokojne vysvetloval tento pápež, že čo je rodina. A teraz to nebudem čítať, lebo v tejto učebnici som sa trošku viac tomu venovala, lebo sa mi to veľmi páčilo. Ale jedna podstatná vec bola, že napísal tam takúto vetu, že rodina je školou života. A som rozmýšľala, že prečo školou, lebo so školou sa nám spája to, že chodíme niekde, kde nemusí byť vždy príjemne. A čo to je škola? Škola je miesto, kde sa niečo učíme. To znamená, láska, ktorú prežívame v rodine, nás mení a nám dáva šancu vlastnej zmeny. A dáva nám silu mať rád aj ľudí okolo. Naopak, bolesť, ktorú človek zažije v rodine, má niekoľkonásobne väčšiu silu zraniť, pretože je to od blízkeho. Ale keď to v tej rodine človek dokáže zvládnuť, tak dokáže byť tolerantný alebo chápajúci aj k cudzím ľuďom. Preto si myslím, že tá definícia je veľmi výstižná.
0: V relácii Ars Litera sa rozprávam s Máriou Šmidovou o jej knižke Rodinný counseling a po pesničke sa už pozrieme, čo to ten counseling vlastne je. Cool.

щоб дав нам сили свій шлях долати.

Daj ho.

0: V relácii Ars Litera sa rozprávam o knihe Rodinný counseling s jej autorkou Máriou Šmídovou. Pred pesničkou sme si definovali rodinu, rozprávali sme sa o jej histórii, o tom, aké sú problémy rodiny dnes, v súčasnosti. A teraz práve prichádza čas, aby sme si už konečne definovali, čo vlastne ten counseling je. Pani Šmídová, skúste tak jednoducho priblížiť poslucháčom, ktorí možno tento pojem nikdy nepočuli, čo je to ten counseling?
1: Takže znova prečítam ako typický učiteľ aj nejakú definíciu.
0: Ale je dobré, lebo my naozaj práve, milí poslucháči, listujeme priamo tou knihou, takže naozaj s ňou máte taký živý dotyk. Tak.
1: Counseling je nedirektívna forma odbornej pomoci, v ktorej counselor v partnerskom vzťahu sprevádza jednotlivca, pár alebo rodinu, k uvedomeniu, k mobilizácii vlastných zdrojov a pomoci k svoj pomoci. Opiera sa najmä o rogersiarsky prístup, teda empatiu, autenticitu, bezpodmienečné prijatie a využíva aj ďalšie metódy, aby podporil komunikáciu, zodpovednosť a zmenu v prospech fungovania rodiny. Čiže to teraz som to povedala o counselingu, ktorý máme zameraný na rodinu. Ale counseling vo všeobecnosti, znova použijem môj obľúbený obraz counselingu, ktorý sa spája s jedným veršom, ktorý možno poznáte. I keby som mali s tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Ten verš znamená možno niečo iné, hovoríme o vzťahu s Bohom. Ale ja som si ho trošku tak prisvojila k tomuto counselingu. Predstava, že kráčam napríklad s ťažkým ruksakom v horách, v Nízkych Tatrách a chcem dojsť do nejakého cieľa a ten cieľ je za nejakým hlbokým tmavým údolím. A mám z toho strach, pretože je tam tma, sú tam divé zvery, na chrbte mám ťažkú záťaž. A bojím sa, zrazu príde niekto a povie, pôjdem teraz vedľa teba. Neponesie mi ten ruksak. Ani mi to nebude zjednodušovať nejakými slovami, len kráča vedľa mňa. Counseling predovšetkým má túto špecifickú pridanú hodnotu. Je to metóda, ktorá učí odborníkov, aby dokázali byť blízko človeka, ktorý sa nachádza v akejkoľvek záťažovej životnej situácii. Môže to byť choroba, môže to byť alkoholizmus v rodine, môže to byť to, že odíde blízky človek, opustí nás. Môže to byť smrť blízkej osoby. Môže to byť veľký konflikt v rodine, môže to byť medzigeneračný problém. Tých problémov máme veľa. A zdá sa to, že sú to bežné veci a že veď každý nech si to zvládne, ako je najjednoduchšie možné. Musíme si to vedieť. Častokrát nás učili, že musíš nabrať silu, musíš ukázať, že ty to dáš. Ale každá táto situácia je záťažová a môže nás veľmi poznačiť a dokonca môže viesť potom už k tým vážnejším problémom. A preto tento counseling, ako využívaná pomoc, je vo svete veľmi, veľmi často vyhľadávaná ako preventívna forma. To znamená, aby človek v takejto úvodzovkách bežnej záťažovej situácii nezostal sám. Takže to je asi counseling tak v jednoduchosti.
0: My sme sa aj počas pesničky rozprávali, že veľmi často sa vám stáva, že vám ľudia kladú otázku, že dobre, tak toto je definícia counselingu. A aký je potom rozdiel medzi counselingom a klasickou psychoterapiou? Tak ako odpovedávate takýmto ľuďom?
1: Áno, psychoterapia je to pre obidve možné pomoci, aj psychoterapia, aj counseling sú formy pomoci cítiť sa psychicky lepšie. Čiže cieľom je dosiahnuť, aby človek sa psychicky lepšie cítiť. Vo svete majú rôzne podoby, ale napríklad u nás na Slovensku psychoterapeuti sú to väčšinou psychológovia, ktorí vyštudujú 5 rokov psychológie a ešte musia mať 4 roky ďalších tréningov. A títo ľudia pracujú predovšetkým, zameriavajú sa na zlepšenie psychického prežívania, na zmierňovať nepríjemné symptómy alebo práca s osobnosťou. Čiže sú to veľmi odborné a veľmi sú to postupy, ktoré už zasahujú, alebo môžeme povedať, že riešia problém, riešia diagnózu. Kdežto counseling má ambíciu ako metóda, ktorá je možná využívať vo všetkých pomáhajúcich profesiách, čiže v sociálnej práci, v pedagogike, aj v medicíne, ja neviem, ako v dobrovoľníckych službách. Čiže je to taký prístup, ktorý môžu využívať ľudia pracujúci v týchto pomáhajúcich profesiách a ktoré napomáhajú človeku zvládať záťažovú situáciu. A základ je, že nesmie byť táto pomoc direktívna. Čiže tá pomoc vedie byť blízko človeka, klásť mu primerané otázky, dávať mu pocit blízkosti a pomáhať mu hľadať svoje vnútorné zdroje, pre ktoré sa on rozhodne. To je ten základ.
0: Ako približne prebieha také prvé stretnutie vo vašom prípade, lebo sa venujete rodinnému counselingu s rodinou, ale pokojne môžete priblížiť aj prvé stretnutie s akýmkoľvek klientom, ktorý príde, lebo potrebuje vašu pomoc?
1: Áno, väčšinou sú to ľudia, ktorí prichádzajú s problémom, ktorý bežne by nešli za psychológom, lebo nie je to nič patologické, ale je to len nejaký nepokoj. Povedzme,

0: rozhovorom, otázkami, odpovediami, aby si vykladal sám pred seba svoj životný príbeh, to, čo je pre ňoho náročné, čo je pre ňoho ťažké, čo je pre ňoho záťažové. A vlastne takýmto spôsobom sa sám začína vyznať v tom, čo žije a čo ho trápi. A postupne, určite to nie je po prvom stretnutí, títo ľudia nachádzajú tie zdroje. A to je vlastne to, že ja som blízko neho. Jeden môj študent mi minule povedal takú úžasnú vec, že keď som mal prvé stretnutie tie s klientom, tak som sa trošku toho bál, či to nepokazím. A potom som si spomenul, že ste nám povedala, že tú zodpovednosť v rukách má ten človek a ja som len pri ňom. A to ma veľmi oslobodilo. A preto som mu mohol dobre pomôcť.
1: Existujú situácie, kedy je tak povediac neskoro, že prišiel tento klient, respektíve je mu ťažké pomôcť a je lepšie ho treba poslať už k inému typu odborníka?
0: To učíme našich študentov. V tom našom programe, je to profesíne orientovaný bakalársky program, ktorý zatiaľ máme na Slovensku ako prvý. A on príde, ten človek, s akoukoľvek situáciou napríklad, a učím tú diferenciáciu študentov, že ak ty vidíš, že ten jeho problém už presahuje tvoje kompetencie, že to na hranici nejakej psychickej už záťaže, na ktorú ty nemáš kompetenciu, tak mu odporúčime odborníka v tejto oblasti. Čiže nikdy nie je neskoro a je na posúdení toho counselora, aby zvážil. Neskoro je... Myslím si, že neexistuje slovo neskoro. Určite je to lepšie, keď človek má odvahu začať si riešiť svoje veci, keď ho začnú ťažiť. Ale nie vždycky máme na to odvahu. A to, čo som predtým povedala, že učíme sa, že ja si musím pomôcť, nemôžem nikoho s tým zaťažovať. To je také hrdinstvo.
1: Je dneska možné, alebo je to vôbec možné označiť alebo naučiť sa byť aj trebárs dobrou rodinou? Je taká nejaká definícia, čo to vlastne znamená byť tou dobrou rodinou, že či ten counseling nás môže doviesť do štádia, že výborne táto rodina je už funkčná, super?
0: Aj bez counselingu rodina môže byť dobrou. Ide o to, že tá rodina, ak si uvedomí tú svoju dôležitosť a začne si a váži si jeden druhého a vedie k takej spoločnému nejakému prežívaniu toho života, tak tá rodina môže byť dobrou. Ale ako som povedala už pred chvíľou, že neviem alebo nepoznám rodinu, ktorú by som mohla označiť, že toto je dobrá rodina bez problémov. V každej rodine sa nachádza nejaký problém, buď skrytý alebo otvorený. Určite je dobré, ak v rodine začne niečo škrípať, ak sú tam nejaké problémy, na ktoré si nestačíme, tak je dobre, aby sme s tým niečo robili. A to je len v záujme toho, že chceme, aby tá naša rodina bola dobrá. Myslím si, že každý vzťah, aj vzťahy v rodine, odpovedajú na tú ochotu tých členov, že majú chuť, aby tá rodina bola dobrá. A keby len jeden z tých členov rodiny mal to presvedčenie, tak už vtedy môže naštartovať tú rodinu k nejakej zmene.
1: A sú nejaké problémy, ktoré sa opakujú najčastejšie? Že by som povedal, že je tam nejak zaciklené, že stále dokola tie isté?
0: V súčasnosti možno, tak čo sa stretávam teraz v praxe, tak najviac je to slabá komunikácia medzi ľuďmi. Možno to súvisí aj s tou elektronizáciou a mobilmi a tak, že sme sa naučili, hej, že príde manželke od manžela, ako sa máš a ona, ok, všetko v poriadku. Učíme sa odpovedať veľmi krátkými, holými vetami. A nie je to zlé, len potom, ako keby sme si nedokázali sadnúť a vyrozprávať to svoje prežívanie. Častokrát tento problém by sa nevyskytol, keby sme sa nebali alebo neboli leniví rozprávať medzi sebou. A možno si povedať aj nie to presne, čo ten druhý chce počuť. Lebo tá práva komunikácia nemôže mať nejaký patent, že tieto témy sa nehovoria. Proste otvoriť všetko, čo je vo vnútri. Myslím si, že to je asi najčastejší v súčasnosti problém.
1: Z pedagogickej praxe sa veľmi často stretávam práve s problémom komunikácie v rodine, ale tá

0: Problémy sú dlhodobé. Že naozaj, presne ako ste opísali, či to sú už používanie mobilov, obrovská zanepráznenosť členov rodiny a že naozaj mnohokrát sa deti pri rozhovore sťažujú, že rodičia ich nemajú čas, nemajú o nich záujem. Uh-huh. Ako sa dá riešiť práve tento problém, kedy ten problém komunikácie je naozaj už dlhodobý, že naozaj sa môžeme rozprávať o rokoch a teraz... Rodičia možno už aj chcú zase nadviazať ten vzťah ako keby na novo, ale majú doma pubertiaka. Ako by ste poradili práve takýmto rodičom, že ako komunikovať, ako ten vzťah reštartovať?
1: Asi to len začať. Nikdy nie je neskoro. Áno, dieťa môže mať pocit, že tí rodičia na mňa nemali čas, lebo stále boli v práci a keď som prišiel domov, už som išiel, keď prišli domov, ja už som spal a tak ďalej. Toto sú veci v súčasnej dobe. Naozaj ľudia sú veľmi zanepráznení a sú také špecifické povolania, kde ľudia musia naozaj dlho robiť. Čiže to, aby to dieťa pochopilo, že ten rodič robí všetko preto, aby sa ono malo dobre, to je pre ňo veľmi, veľmi ťažká úloha. To nemôžeme od neho chcieť, lebo ono to nevie pochopiť. Ono sa len cíti samo. Ja napríklad by som teraz, kebyže, ale nedávam nejaký návod, len si myslím, že je to aj v mnohých prípadoch, čo mi povedali rodičia, že zmenili sme spôsob, že sme si povedali, že jeden deň v týždni naozaj budeme spolu a pôjdeme niekde. Bude to niečo trápna, prechádzka v prírode, nič špeciálne. Ale aby sme boli spolu, aby sme sa nebali jeden druhému prihovoriť. Že to sú také začiatky. No a potom sú aj takéto problémy, hej, že treba to medzigeneračné, že deti už nedokážu v určitom štádiu života, ale hovoríme o bežnom vývojovom stupni dieťaťa, o puberte, ktorá prináša zo sebou aj takéto problémy. A aj s takýmito mladými ľuďmi je dobre rozprávať. Mám mnoho študentov, ktorí sa venujú práve takýmto dospievajúcim mladým ľuďom. A to je práve to, že tie rozhovory s nimi im otvárajú možno oči na ich rodičov. Že je to veľmi dobré, keď to dieťa má šancu sa porozprávať s niekým úplne cudzím, ktorý nie je jeho otec, ani babka, ani teta. Je to nejaký pán, ktorý, alebo teta, ktorá s ním rozpráva veľmi na úrovni, s dôstojnosťou. A pýta sa, on má šancu to zo seba dostať. Ale pubertu neoklameme, niečo musíme prijať ako úplne prirodzený vývoj.
0: Je nejakým si spôsobom špecifikované, že kto v tej rodine by bolo dobré, aby začal tú zmenu ako prvý?
1: No, kto to cíti? Obyčajne to, najčastejšie to zacíti žena, matka, hej, že cíti, že tam je nejaký nepokoj. Väčšinou sa ženy obrátia, ale máme aj také, že sa obráti na nás otec a povie, že už sa tam cítim veľmi zle a mám pocit, že ma neprijímajú. Je to o dôstojnosti častokrát. Takže ten, kto má chuť s tým niečo robiť. Nedá sa povedať, že teraz ja príjem do nejakej rodiny a poviem, viete, vy by ste potrebovali counselingovi ku pomoc a teraz takto vám to navrhujem. Hej, že ten človek v tej rodine, ktorý cíti, že niečo nie je v poriadku a chce s tým niečo robiť, tak tento má urobiť.
0: A počíta counseling aj s odporom, že napríklad nejaký člen rodiny nechce spolupracovať, nechce ísť do tohto procesu?
1: Pravda, že to sú úplne prirodzené veci, ale keďže counseling je práve o tomto sprevádzaní, tak častokrát je to možno aj také kontraproduktívne, ak sa do toho tlačí. Ja by som nikdy netlačila niekoho toho counselingu. Napríklad máme manželský pár, žena chce, aby tam manžel prišiel, on nechce. Tak ja si myslím, že častokrát hovoríme, že tak urob niečo ty so sebou, navyše. Možno, že to potrebuješ a možno to práve zmení toho muža.
0: Vedeli by ste definovať aj možno nejaký moment, kedy vidíte, že tá rodina sa posunula?
1: Pri každom counselingu ja myslím, že sa posúva. Už len to, že chcú niečo s tým robiť. Že prišli nie do kina na nejaký super film, ale prišli si sadnúť, pretože ich trápi to, že niečo tam nesedí. Už to je veľký posun. si myslím. Ja som chodievala, alebo mám skúsenosti treba z Ameriky, kde robia tento counseling bežne ako profesiu. Je to profesia, ktorá je možno druhá najviac vyhľadávaná profesia pre pomoc, preventívna a vlastne nedirektívna metóda. A bola som tam na niektorých takých rozhovoroch, mohla som si ich tak pozorovať. A veľakrát som videla, že boli to situácie, ktoré sa zdali ako keby navonok nie až tak vážne, ale po ukončení nejakého procesu zrazu ste videli úplne iných ľudí. A to je vlastne to. To nebol zázrak, to nebolo švihnutie čarovným prútikom, kanselorom, ale to, že tí ľudia niečo chceli urobiť. To bol ten základ.
0: A vedeli by ste definovať aj nejaký bod, kedy ako kancelor viete, že proces už môže byť ukončený?
1: My si to musíme nastaviť. Hej, čiže tie stretnutia by mali byť tak okolo 12. To sa aj na úvod povie, že my vlastne zvážime tú situáciu, aká je a povieme si, tak toto je na takých 10 stretnutí. To neznamená, že po 10 stretnutiach to musí byť definitívne ukončené, ale mali by sme ten proces viesť tak, a ja ako kanselor som za to zodpovedla, aby som do toho 10. stretnutia to mohla uzavrieť aspoň v štádiu tej základného nejakej problému, ktorý tam je, alebo záťažová situácia. Hej? Čiže je to definované od začiatku, je to klasické ako všetky takéto pomoci, že majú mať svoj začiatok a koniec. Je to dobré aj pre kancelora, ktorý chce vidieť celý ten proces a má ho niekde dotiahnuť, a zároveň aj pre toho človeka, pre koho to robíme, nazývame to napríklad klient, ktorý má vedieť, že toto je vec, ktorú si chcem riešiť a má to niekde a už sa to blíži. Čiže mám tú vedomosť v sebe, že chcem to dotiahnuť do toho záverečného stretnutia, aby som mohla odísť o trošku silnejší.
0: Veľa sa hovorí o problémoch, aj sme tu viacero problémov načetli, ale vedeli by ste dať nejaké odporúčania, ako sa tým problémom vyhnúť, aby napríklad ten problém ani nemusel nastať? Ako predchádzať problémom?
1: To keby som vedela, to by som predala a bola by som bohatá. Ako hovorí Žina Bohdalová. To je jej taký výraz, teraz sa mi to páčilo, keď to povedala. Neviem povedať, ako sa dá predchádzať problém. Bože, viete, každý človek sme iný. Každá rodina je iná. Každá tá jednotka, aj tá dynamika medzi tými ľuďmi je iná. Čiže povedať, ako to nebude, to je asi len o tom, že to veľmi chcem. A keď niečo nie je v poriadku, tak veľmi chcem to zmeniť. To sú asi také najzákladnejšie veci. Iné neviem.
0: Na viacerých tréningoch komunikácie sme si definovali, že konflikt nemusí byť vždy zlý, lebo konflikt nás v istom zmysle posúva dopredu alebo vôbec nejakým spôsobom prináša dynamiku do akéhokoľvek vzťahu. Ako vy vnímate konflikt z pohľadu kancelora?
1: Dobre, tak z pohľadu kancelára poviem potom, ale poviem, že pre mňa ako človeka bol konflikt stále niečo hrozné. Zlyhanie, koniec. To som nezvládla, toto je moja chyba. Veľmi som sa toho bála, myslela som si stále, že to je vlastne niečo najviac zlé, čo môže byť. Teraz to vidím možno aj tým mojim životom, ako som prežívala život a všeličo som pozažívala, že konflikty, buď s blízkymi, ale aj s cudzými ľuďmi, nie sú vždycky negatívne, alebo by som takto povedala, majú rovnakú silu aj ako dobré veci. Čiže posúva človeka, dáva mu pohľad, trošku iný pohľad na seba samého. Možno sa niečo naučíme, ale tak konflikt ako taký obraz jeden mám, ale nechcem ho veľmi rozširovať, len chcem povedať, že tak ako keď človek, napríklad dieťa stavia z takých tých drevených kociek farebných si domček a už si ho tak krásne nastavia, on ten domček stojí a zrazu spadne. A teraz je hrozná vec, veď všetko, čo som do toho vložil, tak mi padlo. Výhoda toho je, že máme kocky. Čiže môžeme začať stavať na novo. Ale musíme to chcieť.
0: Pani Šmidová, čo vás na vašej práci najviac naplňa?
1: Viete, ja som pôvodne bola špeciálny pedagóg a venovala som sa ako logopedka ľuďom a potom aj rodinám detí so zdravotným postihnutím. A vtedy som sa veľmi z toho tešila a mala som pocit, že to je ten môj zmysel života. Keď som mala 50 rokov, tak sa stalo, že som musela tú prácu opustiť. A vtedy som mala pocit, že koniec sveta v mojom rozmere, že predsa veď toto bolo to, prečo som mala žiť. A potom som sa dostala vlastne do školstva a na vysokú školu a na teologickú fakultu. Získala som kontakty s ľuďmi v Amerike, ktorí rozvíjajú counseling. Trošku som ešte študovala v Taliansku. A pochopila som, že tento čas ma veľmi naplňa práve preto, že môžem pracovať s mladými ľuďmi, ktorí chcú meniť svet. Ja už veľa nemôžem urobiť a jeden človek nemôže veľa urobiť, ale každý môj študent, ktorého mám a ktorého vidím, ako sa mení a čo sa v ňom všetko pekné deje a keď odchádza z tej školy, keď vidím tých našich absolventov, akí sú to úžasní ľudia, tak to ma najviac fascinuje, že prinesú možno do tohoto nášho sveta niečo viacej ľudskosti, možno a pochopenia.
0: Čo by ste odkázali človeku, ktorý možno váha vyhľadať pomoc?
1: Aby ju vyhľadal. Proste len to. Aby sa necítil, že ja som veľký hrdina a všetko si musím zvládnuť sám. Lebo viete, my sme ľudia, máme svoje dary, ale máme aj svoje slabosti. A naša slabosť nie je naša prehra. Je to prirodzená vec, čo sme dostali do svojej výbavy. A keď sa tá objaví, tak nemáme byť takýto zbytočne hrdý. Ale máme si to priznať. Nie je to nič, čo je nejaké ponižujúce. Naozaj, ak sa mám rada, ak sa mám rád, tak si chcem pomôcť. Tak ako keď vidím niekoho, ktorý trpí na ulici, spadol, prídem k nemu a pomáham mu, objímem ho, alebo mu dám ruku a pozriem sa s láskou na ňo, lebo mu chcem pomôcť. Buďme takí láskaví aj k sebe.
0: No napokon, lebo čas nás bohužiaľ už tlačí, ale napokon je veľmi dôležité podľa mňa, aby zaznelo aj to, čo by ste vy ako autorka nielen knihy, o ktorej sme sa dneska rozprávali, ale zároveň aj ako, povedzme, autorka projektu counselingu na Slovensku chceli, aby si ľudia odniesli či už z vašej knižky, ale aj celého tohto projektu.
1: Bola by som rada, keby ľudia začali rozmýšľať aj o tom, že okolo nich možno žijú ľudia, ktorí sa zdajú, že všetko je v poriadku, len zrazu zosmutnejú. Alebo zrazu sa stanú nejakými inými. A že by sme sa na seba nepozerali len s tým pocitom, že no, už s ním není tak príjemné posedieť, lebo je nejaký namrzený. Ale aby sme si ho všimli, toho človeka. Že možno to je také, že ten counseling ako profesia, tak ako ju vnímam v Amerike, alebo v iných krajinách, v Taliansku, v Anglicku, v Rakúsku. Ako profesia je veľmi dobrá, ale dá sa využiť a dá sa takýmto spôsobom byť blízko druhému človeku bez toho, aby sme mu dávali presný návod na život. On náš návod nepotrebuje. On potrebuje svoj návod. A my mu môžeme pomôcť si ten svoj návod nájsť. Takže buďme vnímaví k druhým ľuďom. Toto by som možno tak najviac chcela povedať na záver.
0: Rodina akokoľvek samozrejme vo svojej každodennosti zostáva jedným z najzložitejších a najkrehkejších priestorov ľudskej skúsenosti. Nie je len súkromným útočiskom, ale aj miestom, kde sa formujú vzťahové vzorce, ktoré si nesieme celým životom. A práve tu nachádza svoje opodstatnenie counseling. Nie ako nástroj riešenia problémov zvonka, ale ako kultivovaný spôsob sprevádzania, ktorý pomáha obnoviť to, čo sa vo vzťahoch často stráca najskôr. Schopnosť počúvať a porozumieť. Kniha Rodinný counseling od Márie Šmídovej ponúka v tomto zmysle nielen odborný rámec, ale najmä praktickú orientáciu v situáciách, ktoré sú síce bežné, no o to náročnejšie na zvládnutie. ukazuje, že stabilita rodiny nie je daná, ale vytváraná v každodenných rozhovoroch, v ochote meniť sa a v schopnosti niesť zodpovednosť za vzťah. A možno práve v tomto spočíva jej najväčší prínos. Pripomína, že pomoc nemusí znamenať zásah, ale prítomnosť. A že aj v čase neistoty môže byť rodina miestom obnovy, ak jej dáme priestor, čas a pozornosť. Mojou dnešnou hostkou bola Mária Šmídová.
1: Ďakujem vám za pozvanie a želám vám pekný večer a pekný víkend.
0: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Stanislava Kochanová a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Deví na koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme recitálom huslistu Renauda Capucona s klaviristom Guillaumom Bellomom. Z koncertnej sály Markusa Sitikusa z fínskeho Hohenemsu si na úvod vypočujeme sonátu pre husle a klavír D-dur, Deutschov zoznam číslo 384 z tvorby Franza Schuberta. Časti Allegro molto, Andante a Allegro vivace. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.